അതല്ലസമ സിപാര സൂറയൂർ ആയത് നമ്പർ യോലസം പതി അയാത്തുനു കി അല്ലാ താല സവാജിർ ബയാനൈ ആ ഖൽഖുദ ചെഗം ഖലക് ദിയോ മോമിൻ മുസൽമാൻ നാരീന ഔ സനാന ബാന്ദി തോഹമത് ഉല ഗൈ ഔ ബ്യാ ബാ തോഹമത് ബാനി അഗസറ സമുസ്തകിൽ ദലീലി ഗവാനി നു ആ ഖൽഖുദ അല്ലാ ജല്ല ജലാലുഹു സജർ വർ ഗൈ تعلق دعا غايت سرده إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء دعا غايت سرده تعلق ده پدي رقوكي أو پدي آياتونكي چه كما واقعا أو شان نزولو ياد آيات مدالكم تفسيرون والحمد لله پرون تاسو خپشان او شوکت سراغ بیان کړل نن بس صرف د دې آیاتونو ترجمه او د دې کې چې کوم مشکل وین هغه ځای حل کول دا په اسانه باندې الله پاکو کی واقعا تاسو پرون بیان کړه چې دا واقعا پښپغم کال باندې د هجرت د عزوه بنی مستلق په موقع باندې چې نبی علیہ السلام واپس راتو نو دا واقعا راغلی وا او پدې کې اهم کردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق ادا کړو او دا غي بنیادی و جدا وا چې د دې سړی د رسول الله مبارک سره ډیر لوی دښمنی وا او دا غي سره انتهایی بغض نو دبا داغی پا آل کی پا قسما قسم طریقو باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اظہار دشمنی کولا نبی علیہ السلام بخاری کی روایت دی یو موقع باندی او پرمائل چه سو جدا دا سڑے زما سر دمرا بغض او بنیتی لری دا دی بنیادی وجہ سکی دیشی صحابہ کرام و تا او پرمائل دا اللہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ستاسو د هجرت چې کومې ورځې وې مدینې ته او تاسو لا راغلي نه وئ نو په دغه ایامو کې د مدینې منورې چې کوم سردارو نو هغه مړو نو د خلکو هغه ګف په دې خبره باندې شروع چې ان قریب دا چې د مدینې منورې د سردارۍ دغه پګړۍ د مشرۍ دغه پټکې چې کوم دی نو دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق ته په سر باندې کړی شي خو چې تاسو کله دلته کې رالی او مدینی منورې ته مو هجرت وکړو نو بیا د چا جرأت کېده چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم به موجود وي او خلق به د بل چا په لاس باندې بیعت کوي د مشرۍ نو دې امیدوار د دې خبرې وو او هغه خبره ستاسو پر راتلو سره د دنه ختمه شوه نو د ده پړه کې هغه بغض او بنیتی پرته ده نو مشرای داتا و دیر ناکاری چه گلا دیو سلین استاد وجه مشری لڑای شی نو لازمی خبر دار چه آغا پڑا که بیا دیر لوی بغس پروتی بنیتی پرتی او دا آغا بغس پا آل کیا پا کسما کسم طریقو بانی حملے کئی خو انشاءاللہ حال بیدک کئی چکم دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول لے سنگ چه دے اللہ زلیل و رسوا کڑا اندا سی بدغ انسان ہوئی بہر حال نبی علیہ الصلات والسلام چې دا خبر اوریدن وی خا شیخ صاحب فرمایل رحمت اللہ علیہ وی طالبانو دا سړی د تبیر تا ولی گیاو وی د دن ډیر لوی سیادت او مشری تلی وا نو د باب قسما قسم طریقو باندې د نبی علیہ السلام مخالف منصوبی جوړولی او باغ منصوبو کې تاسو پرونه منصوبه اوریدا چې د نبی علیہ السلام په ذات اقدس باندې د حمله وکړه او دا غی دا کور دن نا چار دیوالی بانی دا چکم دن یا تهمت وردن نکو خو اللہ پاک نه صرف دا چا تهمت لری کو بلکی در قیامت پوری دا ام المؤمنین یا عظیم شان بیان شو
تاسو ګورئ په دې آیتونو کې الله پاک یو خیر خیر الله فرمایي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. وا نو علما فرمایي چې دې کې څه خیر پروت دی چې الله فرمایي چې دې واقع کې خیر دی په دې کې هم المؤمنین بالله جړل نبی علیہ السلام درمن شو وې دې کې خیر څه دی وې یو خیر په کې دارې چې در قیامت در رزي پوری د ام المؤمنین شان بیان شو او یو سړی کوي چې مار قرآن مجید ختم وکړ در هغه وخت پورې ختم نه دی چې کده ام المؤمنین سره لګي او کنه لګي سو پورې دارو کو قرآن کې ویل نه لکه بعضی خلک داسې دي چې هغه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خلاف خلق ولاوي بکواسات گئی نو هغه بکواسی انسان در هغه وخت پورې د قرآن کریم د ختم اجر او ثواب نشي مونده چې در سو پورې د ام المؤمنین د صفات بیان کړی نه دي. سوره لوی جیوا خبره تاسو د خیال کړی دي بعضی خلک عقید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دے خلاف بکواسو نہ گئی منگوائی کہ تا عرص عمر بکواسو گی خوستا دا قرآن کریم اجر و ثواب با علی برابری گی چھم دے دی مور بی بی صفتو نہ با بیانے دا پا کشوا درم دا دا پا دی کی چھ سزا دا حد قذب و سر بیان شوا کہ دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقع نوی راغلے انہ دا حد قذب سزا بنو بیان شوی حد قذب میں تو بیان کو چکل سوک پچا بانے تو احمد دلے گئی و داغت احمد پا آڑ کی دلے کم سزا ورکولی شی دیتا حد قذب ہوئی دا حد قذب سزا بدر آغا وقت پوری نو بیان شوی چی در سو پوری دا واقع نو راغلی دا پکی امت تبل خیر شو. آو قاضی صاحب بپرمائل وی غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علی چی را پینڈائی پا شیخ بانے مشورو وی اغی بپرمائل دا خبر با غیری را پا دغ بانے کولا چې طالبانو کچری د ام المؤمنین دا واقع نه راغلی نو الله پاک به سورت نور نو نازل کړي. د سورت نور د نازلولو بنیادی مرکزی نقطه او بنیادی او مرکزی مضمون د ام المؤمنین دا واقع ده. نو ټیک دا وقتاً اغه دې او تکلیف ورسېدو اغه خاندان متاثر شو وقتاً لیکن دا غي دا غيو صدمه د وجه الله امت د سور لوی قیمتي صورت ورکو او دا قرآن سور الوی عیسی والا ورکلا دا دقیق برکت او خیرو تا استما پرونو بی اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی رازی صحابی دے یوزلی اوپر مائل اے دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آل سا جیبا مبارک خلق یہی چھ پتا سوی او تکلیف راغلے دے اللہ جل جلالہ امت دا دقیق خیر ورکڑے دے لکہ یو دا واقع شوا چھ امبیلو شری دو دا امبیل اغا تکلیب و صدمرالا او ورسره چکم دین دا منافقان و دا خلونا چکم بکواس و خطی دو دا آغا صدمین بعد اللہ امت دا سور کلل صورت نور و دا غیق برکت او دارنگی بلا موقع کی ام المؤمنین امبیل شریدلو او غرزیدو سحر ٹیم دی نبی علیہ السلام دا غیب و پتون مبارک بانی سر خیده او ملاستی اغیق اوپر مایل جیز ما امبیل رکش ویده نبی علیہ السلام ایتا سلول شید امور بی بی امبیلو لٹوئی چاپیر صحاب من ڈیوئی گوری یو زیبل زینش چلے دیگر رنائی دن ور رو خطی دا صحابر آلیل ابو بکر صدیق دے ہوئی وی تا دی لڑتا سوائینا چھ نبی علیہ السلام اگی سار کڑے دے او دا دی ور رو خطی دا رانیز دی دے منگ لاموز ندے کڑے او بنیش چھ منگ با دو دست سکا حکم زیت بزو او بکر صدیق راگے نبی علیہ السلام دون دا غر وجہ گا کو نکو او دی ام المؤمنین تے دیر سخت خبری اکڑی اغا پرمائی مالی پا دی تشو کی دا سی سمی چوکی را کڑی اویز دا سی سم دلمن شم خوزو خوزیدم زکانا چی نبی علیہ السلام با بیدار شی او چی نبی علیہ السلام سرگی اکڑو لی اولی وی جی دک شان دی دا دی رنا رالا نور را نزدی دی دی دی کو بنشتی دی سار موسک زاکی دو والی دی او دی که دی نبی علیہ السلام طبیعت بدل شو وحی رالا چی دی دو وای چی پا دی خارو بانی تاسو تیمومو گئی آنو چی کل منزو شو او دی روانی دل اوخ پاس اون دوخ دلان دی امبیل پروتو علماء لیکی چی دا اسید ابن حزیر وی چی کل یو پیرا امبیل روکی گی نومت دا صورت نور میلاو شو او چی دوی میں پیرا امبیل روک شن اومت دا اللہ تعالی ثانی و سہولت ورکو دا او دست فضائی بانی دا تیموم حکم رو لیگو با هر حال زما دا خبر مقصد او غرض داو چی دا واقع وقتاً ٹک دا قابل صدمہ وا لیکن در برد پدی کی اللہ تعالی دومت د پاره ډیر لوی خیر خو نو دا غ واقع را ته پرون می د ویلی وا آیاتونه صرف لګوم ګوري وته. بسم الله الرحمن الرحیم
ان الذين يكنا اغسان جاءوا چدی رات دل کڑی دی بل اف کے بخالص دروغ باندی اف کے لگی کی طالبانو اغا دروغ چگی کی بالکل د حقیقت سے شوبم نی ویخا یو کذب دے کذبم دروغ تو وئی خو پ کذب کی سنا سے شوبہ دی دی وی چ کی ریشی دا سی وی احتمال کی دی شی او اف اغا دروغ تو وئی چ داغي سرا بالکل درختیاو پ خوا کی نی دیر شی وی نو اللہ تعالیٰ وی چکم خلق دا خالص دروغ بیان کری دی عصبتن دا یو ٹولگے دے من کم دتا سنا ظاہرن اللہ تعالیٰ پرمائی دا یو جماعت او ٹولگے دے چی دا کاری کڑے دے او من کم دتا سنا دے انا من کم و دا سکووی چی دا منافقان بٹولز مسلمانانو پمیس کے ناس پاسو اللہ تعالیٰ وی من کم ظاہرن دا نقطہ و سر لگوی نو خیر دے خفا کی گئی ما پا دے باندی لا تخصبوہو تاسو گمان مکوئی پدی دروغو باندی دا ہو زمیر دا غی فکت راجی دے لا تخصبوہو تاسو گمان مکوئی پدی دا دروغو باندی شر لکم چی دا بد او ناکار دی ستاسو دا پارا من کل الوجو ٹیک دا وقتن پکی شرو تکلیپو ام المؤمنین اجڑل نبی علیہ السلام صدمہ کی واچی دو خو بل ہوا خیر لکم بلکی دا غرد ستاسو دا پارا من وجوہ کثیرن پڑیر وجو سر پدی کہ اللہ تعالیٰ تاسو لخیر چولے دے او آغا خیر میں تا بیان کو چی یو دا ام المؤمنین شان و مرتبہ در قیامت پوری بیانی گی او دویم سزا دے حد دے قذب او دریم حضرت شیخ وی چی تا کچری دا واقع نور آغلین اللہ تعالیٰ پر صورت نو نازل کرے لکل امرئن دا پار دا ہر یو سڑی من ہم دا دینا ما آغا ایسرا ما اے جزا اما اغا بدل دا اغا دا اکتسبا چی دا کسب کرے دے من الاسم دا گنانا اللہ تعالیٰ پرمائی چی دا چا سور سور گناہ پا دے کی کرے دے کنا نو دور دور ایسو سزا بوتا اللہ تعالیٰ ورگئی او واللزی آنکس تولا چی ذمہ داری اغست دا کبرہو دا زیادی سید دے واللزی او اغا سٹکورے اغا اغا مردار عبداللہ ابن عبی ابن سلول اغا دینا مراد دے خوا او واللزی اغا مردار تولا چی ذمہ داری اغست دا کبرہو دا زیادی سید دے من ہم دا دینا نلہو دا دا پار عذاب نعظیم لوی غذاب دے دی والذی تولا کبرہو دی دینا مراد چکم دیندہ مردار دیخا دا رئیس المنافقین او دا مانا کردے دا امام بخاری رحمت اللہ علی پا بخاری شریف کی دی آیت دا تفسیر دلان دی پر روایت دا حضرت عائشہ بانی ورپسی اس رازی لولا اس سمعتموہو طالبانو پا دی باندہ طالبانو طالبات پوئے گی چھ دا لولا چکم دیندہ دی مقام و محل دا اس سمعتموہو ندے او نه ترجمه داسې خوان کوي دا لولا دا سوراواله په دې ځوان نه باندې ولګوي دا لولا راوچت کوي په دې ځوان نه باندې ولګوي نو عبارت به داسې شي دا لولا دې لر کګور وتا اس سمعتموه په هغه وخت کې چې کله تاسو اورېدو دې دروغ لره نو لولا ظننا اولی گمانو نکو المؤمنون مؤمنانو سڑو والمؤمناتو مؤمنانو خزو بی انفسهم پا نفسونو دا حضرت عائشی و دا صفوان ماندی خیرن غرا دا خیر او مؤمنانو ستاسو دا ایمان شان خداو چی تاسو دا دروغ واری دل او تاسو داری کوئی چی نا ام المؤمنین دا سی نکی لگا سنگ چی حضرت عمرو پرمائل وی یا رسول اللہ ستاسو پا بدن مانی اللہ تعالی مچن پریگ دین بیا دا سی بی بی نعوذ باللہ چی اگر بد فیل این تاس سر دی پا نکاہ کی جمشی دا سی نشی کی دی نو عبارتو لگو لولا رارا پا زون نبانی کی دا دا با کوئی خواہ دیتا ہوئی تقدیم و تاخیر دا عبارتو اس سمعتموہ پا آن وقت کی چکلتا سو آوریدو دی خبر لرا نو لولا زوننا اولی گمانو نکو المؤمنون مومنانو سڑو اول مؤمناتو مومنانو خزو بی انپسهم فزانونو نفسونو ددائی باندی دی انپسهم نمراد حضرت عائشہ و حضرت صفوان دی رضی اللہ تعالی عنہم او خیرن غرا وقالو او اغا لولا بیار آلن پا دی قالو بانی موسو لگوا ولولا قالو او دی اولیو نوی ها زائف کن مبینن چی دا خو خالص دروغ دی دا مومن شان خداو چی دا ویلی وی چی دا خالص دروغ دی گوره دا خالص دروغ دی دا سی دل ویل پا کارو انا تا سم دا پروپیگانڈی شکار شوی پرو می دا ویلیو سلور صحابه یو پاغی کی زنانا حمنا بنت جحش او دری پا کی سڑیو دریپ کے سڑیو یو حسان ابن ثابتو یو میں صاحب ابن اساسو او بل چکم دینو سوگو
زید ابن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہم وقالو انداو شو انو مخکی زویو سو ولولا جاؤ دی اولی رات لو نقلو علیہ بثبوتہ پس ثبوت دی باندی بی اربع دی شہداء بسلور گواہانو تصویرو دی زنا دی پار سلور گواہان پیش کول دا لازمی دی اللہ تعالی وی دادی چ دور لوی اقدام کو نبی سلور گواہانو لینے پیش کول نو فائز پدا وقت کی لم یادو دی رات لن دی گڑی بی شہداء پا گواہانو سرا نو فولائی کدا خلق چی دی عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی باندی ہم الکاذبونا ہم دی درو جن دی اللہ تعالی وی دا خلق دی درو جن دی خوا اس وقت ویو ولا دا دا دور الوی حادثه رالا او نبی علیہ السلام خپشو ام المؤمنین وجرل او طول مدینه کی د غم یو پیزا خورشوا نو پکار خدا وچ پتاس الله غضب راوستوی خدا غضب چرانه غنده دی وجنا چې دا فضل او رحمت د الله ولولا فضل الله کجرنه فضل د الله تعالی علیکم پتا سبان دی او رحمته رحمت د الله تعالی فی الدنیا والاخره په دنیا او باخرت گی لمسکم نو خامخ مسکل بوتا سلرا فیما باسگی افستم جتا سو داخل شی وی فی باگی گی سو مسکڑی وی غذاب عظیم عذاب لوی طالبان دا غذاب عظیم د مس پیل پار فائل دی او دا فیما فستم دا وسر متعلق گئی اندا سے بے لگی لمسکم خامخا مسکڑے بہتا سلرا رسیدل بہتا سدا عذاب عظیم لوی غذاب فیما باسگی افستم

يعظكم الله معنى ده وعد سر معنى متزمن سر منع لکه خلق وی دی بلان کی تنسیتو کئی دے دے کارن منیشی پوئی گئی آنو ده وعد سر معنى وعد متزمن دے معنى سلرا نمانی لرا ندست ترجمو کا يعظكم الله يمنعكم الله منع کئی تاسو لر اللہ تعالی ان تعودو دا چه تاسو پشی لمثلی پو مثل دی ابدا ہمیشا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ویبین اللہ او بیانی اللہ تعالی لکم تاستا الآیات واللہ علیم اللہ پو دے حکیم حکمت والا ذات دے اللہ تاستا بیان کئی دی خبرو چکو رہندہ کی پام کو ویدہ سے خبر بیاؤن کئی خواہ او ان الذين والزجر دي ان الذين يقينا اغسان يحبون چدي من ساتي ان دشي الفاحشه دا چ خورشي بي حيي في الذين باغسانو كي امنو چي مان رولدي والله تعالى ويلهم ديد بار عذاب اليم دردناک عذاب دے فی الدنیا پا دنیا کی حدن وفی الاخرتی و باخرت کی نارن اللہ تعالیٰ وی سوک چھر بے حیاء پیلاول کئی نو دنیا کی بولا قاضی حد ور کئی او باخرت کی بے اللہ پور باندی سیزی واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئی گی وانتم لا تعلمون او تاسو نپوئی گئی اللہ پا دی عرصمان خبردار دے او تاسو پی نپوئی گئی وربسی ولولا فضل الله اس بیا دا خبر ذکر گئی چې دا دور لوی مشکلات رالل او نبی علیہ السلام خپه شو نو در رسول پاک په خفغان خلام خپه شو نو بیا الله تعالی غضب اولین راوستیدو نو د تاخیر غضب دوپاره حکمت بیانای ولولا فضل الله گچر نه فضل د الله تعالی علیکم پتا سبانی او رحمته رحمت د الله تعالی بقبول التوبه دی چې تاسو توبه وباسل الله دې قبول کړه نو کدل داسو لگو ولولا فضل الله کچرنے فضل د الله تعالی بتاخیر العذاب دا د الله فضل چې تاسو نه غذاب رستو کو او ورحمته او نو رحمت د الله تعالی بقبول التوبه فقط نو ګوره دا غذاب جرمانی راونستند فضل او دا توبه چې د قبول کلند رحمت او نو سچل بشو د اولاد پر شرط جزا رو با صحیح کنه انو چای رو باسلی دا لأهلککم نو حلاکڑی بے وی داسو چا دا رو باسلی دی او امام المفسرین علامہ حسین علی وی قرآن شریف کی چدن نیو شئی نو دبار نمر رو باسا نغو یا آغا چزار آلا دلتا کیو لگو انا وی داسی ویا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کچرنے بے فضل دا اللہ تعالی و رحمت دا اللہ تعالی نو لمسکم خام خام سکڑ بوتا سللا فی ما باسکی افستم جتا سو داخل شی وی فی بائی گی غذاب عظیم لوی غذاب بدر بانی راغلو خدا غذاب چی در مانی رانغین اولی وان اللہ بیشک اللہ تعالی رعوب میربان دے رحیم او رحم گون کے دے داد اللہ تعالی میربانی وا او دا اللہ رحم چی پتا سبانی وقتاً غذاب راونستو گینو دیر لوی قدم موشت کرو او دیر لوی زیادی مو کرو خلیکن دا چی اللہ تعالی پتا سو غذاب راونستو نو دا صرف او صرف رحمت او فضل دا اللہ تعالی درزی بدل نو بس ترجمی تبیاو گو رہی خواہ ان الذين يقيننا غسان جاءو چې دی رات دل کړی دی بل اف کې په خالص دروغ باندې ها بل کذب الخالص لا حقیقت له عصبتن دا یو ٹولگے دے منکم دا سن ظاہرن لا تخسبوہ تو گمان مکو پا دے بان شر لکم چدا بد دے ساو دا پارا پا تمام وجوہ سرا بل ہوا خیر لکم بلکہ غرد ساو دا پارا پا دے وجوہ سرا لیکل امر اند پار دا ہر یو سڑی من ہم دا دینا ما اغ بدل دا ایک تا سبا چدا کسب کڑی دی من الاسمی دا گنانا او واللزی آغا تولا واللزی او آغا سڑی تولا چی زمہ داری غستی دا کبرہو دا زیادی سی من ہم دا دینا لہو دا در پار غذاب نازویم لوی غذاب دے او لولا اس سمعتموہ پا آن وقتی تاسو آوریدن اولی تاسو اولی گمانو نکم
مؤمنانو سړو مؤمنانو خزو بیان پسیم بنفسون د دی باندې چې صفوان رضی الله تعالی عنہ دی او عائشه رضی الله تعالی عنها دا خیرن غرا وقالو ولولا قالو او دی ولونه وی ها صاحبکم مبین چې دا خالص دروغ دی او لولا جاو دی اول راتلو نکلو علیه په ثبوت دی باندې بیا ربی آتش ودا بسلور گواهان سره نو فیز لم یادو کچری راتل نکړي بشوادای په گواهان سره فولای کدا.

لای بنی زللا تعالی بانی وملکا ذبونا هم دی دروجن دی ولولا فضل الله کچرنه فضل الله علیکم بتا سبحان و رحمت الله تعالی فی دنیا و الاخرت دی دنیا و باخرت گی لمسکم نخام خام سکری بو تاسل رفی ما باس گی افستم چتا سو داخل شی وی لگی شی وی فی باغی گی عذاب عظیم ال عذاب او اذ تلقونه چ گلتا سو پرو پی گنڈا کول د دی خبر پدرو بیل سین د گم بجو تاسو و تقولون تاسو وی بیا وعیکم بخلو ساسوانی ما سو لیس لکم جنیش ساو دو پار بیهی پاگی بانی علم سعیلم و تخصبونه تا سگمان کو پدی بانی حیینن دیو وڑی خبری دیو سپکار او وہو دا کار عند اللہ پنیز اللہ تعالی بانی اسم عظیم لیو گناوا او لولا اس سمعتموهم اسم آوق کی سمعتموهو چکل تاسو آورید دی خبر لرا لولا کلتم تاسو لیو نوی ما یکونو لنا چنی دی مناسب زمان دا پارا ان تکلما چی منگ خبری وکو بی حازا پدی سرا سبحانک باکی دتا لرا حازا بہتان عظیم دا دیر لوی بہتان دی او یعزکم اللہ منکی تاسو لر اللہ تعالی اند دی خبرینا تعودو چی تاسوا بسیو کئی لمصری پشاند دی ابدا میشا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مومنان ویبین اللہ بیانی اللہ لکم تاستل آیا دی واللہ علیم اللہ پو دی حکمتن والزاد دی ان اللذین بیشکا کسان یحبونا چی دی خوخی من سادین دشی الفاخشدو دا چی خورشی بی حیئی فی اللذین با کسانو کی آمنو چی مانی روڑ دی لهم دی دی پار غذاب علیم فی الدنیا غذاب درناک دی دنیا والآخرتی و باخرت گی والله يعلم الله پوئی گی وانتم لا تعلمون و تاسن پوئی گی ولولا فضل الله کچرن فضل اللہ تعالی علیکم بتا سبانی اور رحمت اللہ تعالی و ان اللہ او بی انو علا کری بی ویداسو و ان اللہ بیشک اللہ تعالی رؤوف میں ربان دے اور رحیم رحم گون کے دے صدق اللہ العظیم دو دری سلو رو کسانو داتا پوسکو چی تا سورت خلاصہ وی لنتاوی سو خلاصہ صورت دی کله بیانولا نو تا پکې دا خبر وکړه چې اول کې تمهید دی ترغیب ال القران او بیا به احکام اربعه بیانېږي نو دې دی احکام اربعه او نس مراد دی سلور حکم نس مراد دی نو تاسو ته وګورئ دا دو نمبر ایت ته وګورئ الزانیت و الزانی دې ته ولیکئ حکم نمبر ایک برای اصلاح معاشره اور بسی تین نمبر ہے الزانی لا ینکح الا زانیتن دے دولی کئی حکم نمبر دو برائے اصلاح معاشرہ اور بسی چار نمبر ہے والذین یرمون المحصنات دے دولی کئی حکم نمبر تین برائے اصلاح معاشرہ او بیا اور بسی پانچ پری دی چھ نمبر ہے تو والذین یرمون ازواجهم دی دولی کئی حکم نمبر چار برائے اصلاح معاشرہ نو دو تین چار او چی دو تین چار او چی پدی آیاتونو کی سلور احکام بیانی گی آج ما پا خلاصہ کی ویلی وچی سلور احکام دی آنو شاید چی ما پا بیا پا دغا کی نی ویلی آنو سلور شپگو کسانو دغا میسیجو کو آنو مائزا چی ویو وام دتا دعاو کئی چھ اللہ تعالیٰ زمانگا ستاسو نرزاشی اللہ دی دا سبق قبول و منظور کی اللہ تعالیٰ ری منگا تاسو دا فتونو نا دا مصیبتونو نا دا مرزونو نا دا حوادثو نا بچ کی اللہ ری منگ دا ناکار خلقو دا شر نو ساتی اللہ تعالیٰ ری منگ طول پا قرآن شریف بانے پوہ کی او قرآن دی اللہ زمانگا جوان کی راوری اللہ تعالیٰ ری زمانگا ستاسو رو طول دنیا خیرت خیستہ کی سور بیماران دی اللہ ری غٹول شفا و صحت ور کی او اللہ ری زمانگا ستاسو استقامت نصیب کی اللہ تعالیٰ ری زمانگا ستاسو کورونا پا قرآن شریف بانے روخانہ کی اللہ ری دا درس دا خپل رضا و دا خپل قب محبوبیت سبب اگرزی اللہ ری دی پا برکت سرمنگ دا خپل قرب و محبت را کی اللہ ری زمنگ سینے دا غیر و ناو دا غیر و دا کارون نپاکی کی اللہ زمنگ سینوں کی دا سنتو دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دا نقش و قدم دا صحابہ کرامو آغا محبت و آغا تڑپ پیدا کی اللہ تا زمنگ نرزا شی اللہ سور حضرات بیماران دی ٹول شفا ور کی او بے روزگار دین حلال روزگار ولا ور کی بے کور دین لوی کور ولا ور کی او بی اولاد دین اللہ خکل اولاد ولا ور کی او اللہ دے چا دشمنی دین دغی صلح ہو کی دے چا نور مشکلات دی بہر وطن کے مسافران دی غی کامیاب کی پو وطن کے سوک بے روزگار او بے رشتو دین اللہ تعالی دغی مسئلے حل کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ واجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین

0: بهر کې فغه یو خو وی چې ما دروغ ویلو وی زو چې شوی دی غ شوی دی چې سدی بکی بادشاہ تک تحقیق وکړو کی تحقیق یو کو هغه خواسان کارو هغه زمانہ کې خولي باټره نه وی هغه خورا کې راواغښت او غیر په یو حیوان باندې او خولو چې څنګه او خولا غمل شو پته ولګی چې خوراک کې زهر هغه بیر راواغښت هغه بل یو حیوان ته کې خو دی هغه حیوان هغه شراب اسکل اسی مرته نه وی پدہ پته ولګی دک چې شرابو کې شراب والا سندې چولې او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولې دي بس دواړه راوستل قاضی فیصله وکړه چې دا کم د بادشاہ باورچی دی لنګری دی د زهر اچولې دي لہذا دې سنسار شي دې دې مړ شي او چې دا کم بل دی شراب والا هغه په شرابو کې زهر نه دی چولې بادشاہ خبر کو چې بادشاہ سلامت ګوره خوراک نه خوري دې کې زهر دی نو هغه له انعام هم ورکړه بری هم کو وفادار و خد اغیرا وستا واپس په خپل ډیوټه باندې ولګو ابلې پانسی کو او بره په لرګي کې ویزان کړو مارغان برادر او داغه نه به وخې وړل خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کم بری شو نو یوسف علی السلام هغه ته وای وې ته خو بری کیږي بری شوې نو اوس کورنی عند ربک ته چې لاړ شي نو زما معاملې لک بادشاہ ته یاد کز اسی به سم مفتو کې جیل کې پروت پته نه لګي بادشاہ یا زلیخه می وباسی کنا عزیز مصر می وباسی کنا نو وزیر صاحب گیر کړی ما مشر بادشاہ ته بدما الوی جدارنګ یو مسافر دی او هغه اس بی ځای په جیل کې پروت دی دا غدا مسله ده نو دا لگا وورو د مسله کې سو فیصله وکا نو ته میرا بانی وکا بادشاہ ته ما یاد کا نو چې دا خبره ده یوسف علی السلام دا خو سبا ده خبره نه ده د ګناه خبره نه ده غلطه نه ده یو سړی غریب گیر دی او بی گناہ گردے وقت چاہتا سفارش ہوکی چی دا ما سفارش بادشاہ تاوکا چی ما خلاص کی زیادہ سے بڑا خبر ہے لیکن بیام دا یوسف علیہ السلام شان سر مناسب ہے نوا دا یوسف علیہ السلام شان دا دے چی دا بادشاہ ناولی مطالبہ کے دلوی اللہ نا مطالبہ ہوکا اگا اللہ چی کوئی کی تپروتوے او دا کوئی نے رو ویستلے نو دا کوئی نا خدا جیل کوئی خوڑے تنگ جیل دے دا خوڑیر فراخ جیل دے دینا دیم رب العالمین استیشی نو قرآن کے اللہ فرمائی چی دا خبر ہے اکڑا چی بادشاہ تا ما یاد کا نو اللہ دا غسلین خبر ہے یہ رکلا فلبس فی سجن بدع سینین او کال پا جیل کے دینا پس نورم تیر کلا اس پیغمبر تا اللہ گرف یونس علیہ السلامی نمائی گیوڑی رو نرسو اس ما غندے کرا گیر کی نو ارتفت دا کدل لگا سزام ورکو نو تختی نو مونږ ته گزاره کوي الله دومره سخته سزا نه راکوي او پیغمبر خو ورته معلوم دی کدی هر څومره زرا کاغم دی پیغمبر دی رد با یقین او د داغه نبوت او ارسه به نورم پخته کیږي دا غی داسې مثال دی لکه چې څومره یو سره در څومره په اور کې اچې نو هغه خرابیږي نه هغه نورم خشته کیږي خو دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ورواچول په یو سات به دوړی او که سره در دیوار واچول اب نورم خشته کیگی نو زمون مثال خود گیلٹ ودی نو که معمولی زورم ورکی نو ایمان پری دی او پیغمبر خود سره در دی نو که اغلا هر صبح زورم ورکی اغا نورم دغه کیگی اللہ تا تقرب حاصلے گی او پیغمبر خود پاک دی نو معمولی خبر آخو رب العالمین پی خپشو چه خا تا ما تا ولی رجوع نکولا تا قیدی تاوی چه بادشاہ تا میاد کا فلا فی سفی سجن بالعسینین اورے گا یا او کالا در باند جیل کے نورم تیرو اغه نه خبره یې راشو مینه مونږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضی وخت کې به یو انسان بې ځایه جیل ته لاړ شي دا هغه لپاره یو سبق دی یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وی ګوره زه بې ځایه راغلی زه خفه نیم د الله په کارونو مې صبر دی تاسو هم صبر وکړئ دا ته بله مسله معلومه شو بهر کې بادشاہ لوی بادشاہ چې دی خوب ولید مشر بادشاہ چه خوبی اولی دا خوب داشو چه اغد دریاب دی اغد دریاب اوچ داغی دریاب نه اوه غواگان رووته سربه مضبوط غواگان ورپسی اوه تپی تپی بیکارا چه تشدو کیو داشو غواگان رووته خوچه رووته نو دی اوه غواگان و دا سربه غواگان او خوڑه اس اقل خدا ہوئی چی مضبوط غوا لگی شی او دا بلا نا نا دا او غوا خو غوا نخوری او دا او غواگانی دا تپی تی پی را لی او دا سربی غواگانو باندی بس ورغلم کلی او اغا سربی غواگانی او بارا الواق تیرے کلی او وی خوری بلی دولی دل چی وشنوگی او دا غنمو در اعلا مزیدار او او اوچ زیال وگی نو دا زیال وگی دا غنم و دا دا شنو وگو نتوشبی دکا بعضی وقتی کسازو خیالی کنه نو پا دی اونو باندی او زیال غنده شه لگی دلی نری نری زیال زیال تارو نیسه و تاوی من نیشه و تاوی اغا زیال زیال سیزو نی نو اغا چی دا دا شنی سنگی نتوشی نو اغا بوٹی اوچ کی بنوشا اغا اوچ کی نو دارنگی دا زیال اوچ چه کم وگی دی داره دی شنو وگو نتوشه بیو او نو چه بادشاه دا خوب بولی دا نو یو توی دا خوب تابیر او یاری دا بادشاه او خیارو بل توی دا خوب تابیر بل توی دا خوب تابیر چه تم دا خوب تابیر نو مالو تا چه کم ساقی دی اغا تر آیات شو اوهو زما یوشنا دی پا جیل که یوسف نم دی اخو دا خوبو نو دیر زیاد ماهر دی بادشاہ سلامت زما یو شناری او جیل کې پروت دی او بی گناہ په جیل ګور او وکاله پسې خبر را یاد شوه الله ته یې رکل خبره دا یاد او یره د چا په اختیار کې دی الله باندې وخت یو اهمه خبرې د انسان نه یره شي خزینه یره شي خاون نه یره شي رور نه یره شي دوست انسان نو وکاله ته یرو او چې دا خوب بادشاہ بیان کنو وته را یاد شو زما جی یو نږدې آشنا دی ډیر خسړې دی او بی گناہ سے پجل کے پروت تے او دا خوبون و تعبیر دیر ماہر او اسم دیر نیک انسان دے زبردست او جی اغلا بزال شما او دا دی خوب البو تاوی مو فوراً دل تعبیر در کئی بادشاوی خواب نیک والی دے گروی نیک انسان دے دکہ یوسف علیہ السلام بخلکو تا پجل کے نصیتی نکور دی دو کسانو دا ساقی او دی طباخ چی و تا کل اخپل خوب بیانو کنا نو یوسف علیہ السلام و تسوی وی دوڑای نمخ دل تعبیر در کو لڑوڑے بنی راغلے خو یو خبرم در تکو غره دا خوب دا تعبیر نمخ کیو دا سوئی وی اغا اللہ چی منگو تاسی پیدا کردی اغا اللہ گواری شریک نلری زپا اغا دینیم چی کم دین دا ابراہیم علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام دا غی اللہ منگ سر ریلوی احسانات کردی منگ سر ریل انعامات کردی او گواری پام کوئے زرا دے خلقو دا دی دین دا دے شرک نبیزارم تاسو بم شرک نکوئے دا یو اللہ دا توحید داعیان بجوڑے گئے الکن دا اللہ دا یو والی و دا رب العالمین دا توحید اگا تبلیغ کو پا جیل کے جیخ کی جیل کے لگا دے خپل تبلیغ کی خلقو تا دا نیکے نصیت کی دا شرک نو دا کفر نو دا خلقو ذلت ہو رہی نو دے وی بادشاہ تا چی دیر نیک سڑے دے و دیر خس سڑے دے ورطا فتح وا زم جی دا آغانا دا تعبیر و باسا یہ لرش راغ یوسف علیہ السلام تا اے دا ما یوسف رو را اے دوستا زخورا غلی ما او یو خوب زمون بادشاہ لی دے او داغه خوب تعبیر و تو باسا او جی که تعبیر دی ور تو وست کنا نو بادشاہ تا با پتا ولگی نو تا با فورا را اخلاص کی اس که یوسف علیہ السلام غنده وکال پس جیل که تیر شنو که زما غنده سڑه وی خا تا تا دا وکال پس زما خبر یاد شو اشنا تا تا ما ویلو چی ما بادشاہ تا یاد کا نو تازه بادشاہ تا گور یاد نکلم وکالا میں مفتو کی جیل کے تیر کرل دا خدای نے ایک بختا تا دا ما سفارش نکو تو خدا بادشاہ ساقی وی لیکن یوسف علیہ السلام تا خو پتاو لگے چی اسیم خو کار شوی دے اڑو ملامت ہے نکو عفو و تا اکلا دیو تا اڑو نوی چی نیک بختا وکالا پسرا لی دیو تا اڑو نوی چی تا گورا بادشاہ تا داڑو یاد نکلم دیور تا اڑو نوی چی ساڑو دا خوب اڑو جواب نکو ما پرے چی غر کو تباشے پولی که یوسف علیہ السلام پا تعبیر دوی پوی نکی نو ہو قات رازی و ٹول ملک تبا کی گی اس کو بل سالی وی نوی بیچی پریر چی تبا شے زمان سی جیل کے واچو لو نکوم دا خوب تعبیر دردا شرطو نوی پی لگول چی ما خلاص کے داغی نا پس با دا خوب تعبیر کوم نا اس شرطے پی انہ لگاو اڑو ملامت ہے نکا دا دا یوسف علیہ السلام عفو در گزر حالانکہ پا جیل کے غریب پروتتے ہو مفتو کی پروتتے پیدا سے کار دی بادشاہ تا ہوا آیا چی اوہ کالبا ستاسو یو دا سے دور در باندے رازی اوہ کالا چی با دا فراخ سالے دور بھائی اوہ کالا با ستاسو رزقو نو ڈوڑے گانے و غنمو نو ساروی بم سار بی یو خفراخ کال بھائی اوہ کالا اوہ کالا پس با قحط رازی مکمل قحط چی دا اوہ کالا تاسو کم جمع کری دا او کم غلا و غنمم سنبال کری دی دا با پاغ اوہ کالا قحط کے بالکل خلاص شی دا غیر نفس بدر باندی بیا یو کال رازی اب اڈیر دا بارانونو کالی مزیدار دا خستاسو دا خوب تعبیر شو اوس با کوسو دیوتا علو نوی زلال شا او بادشاہ تا دی علو آیا او دی دلیوتا دو نوی چی ماوتا یاد کا اگر تا خوب پتا لگی دلیوا چی مخی میں دار تکیوی خوب کالا میں پکی تیر کرو بیاوی اما غاگی اونک ساقی راغی وی بادشاہ سلامت اگر دا تعبیر ہوئیست یہ روی ورشای دا سلی رو باسی دا خوریر کوئی انسان معلوم بین دا سوک دی رو باسی چا پی دا سلی فوراً دا والے دن از اس معلومات کو مچی دی سر با کوسا دا وکالا چی قات راضی پا مونگ باندی نو دا وکالا غلط چی مونگا اوکو نو دا غلق و ارکال گل غلق پیدا کی خلقی خوری نو ٹھیک دا کڑیر فراخ کالم دی نو غلق و نتینگی گی چی وکالا مونگ بیا پا سٹورونو کی ساتو اگر زمانے کیو دا سٹورونم نو دا وکالا پا مونگ قات راضی دا بسکو تو ورش دا لکراوان دیور پاسی پاس باندې سور شو جیل تا وروز غلیر مبارک شاہ یوسف ولی بادشاہ دی جیل نو باسی او داروغت اعلانو که کہ یوسف علیہ السلام دیر پا عزت باندې رو باسا او فوراً بری کا او مات حاضر کا وی بادشاہ سلامت را لے گلی ما او بات داروغت اعلانم دی تو بری شوی رازہ بادشاہ دی غواری بادشاہ تا او مقام خود رہ گئے نستاد علم اظہار پا بادشاہ را غلی دی تا لیر لوی مقام و مرتبہ در کئی یوسف علیہ السلام متسوی نا نا جیل ننوزی او تا چی وی چی ما بادشاہ تا یاد کا او جیل ننوزی وی نکنا جیل ننوزم لاول دی دا تحقیق بادشاہو کی چی خز پا حق دی زلیخ پا حق دا و قضا پا حق دی زما پا جامع داغ لگی دلی دی لاول بدا خبر فیصل کو اسی نا چی سبا خلق پا ما دا بادشاہ پا دربار کے الزام لگی کہ دیو زلیخی تا خدا نخواست دا ما پا جامع داغ دا نشی لاول بزا ماو دا زلیخی معامله پاکو و خکارا با اعلان کی گی سی گناہ دا یوسف و گناہ زلیخی و دا غیر نپس بدا جیل نوزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی رب العالمین دی یوسف علیہ السلام سر ریر احسانو کی وی کدا یوسف علیہ السلام پا جیل کے زب پروت وی او مالا دقا سی سر ریر آغلی وچی بادشاہ دی غواری نو دا پا فوراً دا جیل آواتلی اومن و یوسف علیہ السلام گوری دا جیل نو نوتو او دا خپل مامینی لاول صفی راولی دا غیر نفس دا جیل نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگا استاز الار بادشاہ تا ہوئی جی صلیخو دا جیل نرازی ولی نرازی جی دا اگاو دا زلیخی پا میانس کی اولانجر آگلے ہو دی پا غیر کے جیل تا تلی دی اوی جی لاول دی زمو دا زلیخی مامیل پا کش دا غیر نفس بدر جیل نو دا بخلق ہوئی جی دا گناہ جوڑ دا یوسف وا و دا خوب تعبیر او است نو زکه خلاص شو نه نه چې معامله پاکش دین د مو علماء دا خبر معلومه چې په یو انسان تهمت لګی دا سه خطرناک تهمت نو په کار دي چې دا غي صفای د خلکو په مخ کې راشي خبره به مجمله کې نه پرې چې مجمله کې دې پرې خو دا د خلکو له کې باغ شکونه نه چې خبره بالکل پاکش نو خبره ده نو یوسف علی السلام خپل خبره پاکول غختل بس یا خزر او غختل ټول ذلیخم کې نولا دغه وخت کې د زلیخی خاون چې کم خپل عزیز یې مصر هغه مړ شوی ابوډاو وزیرو مړ شوی زلیخی هم کېنوله او نورې ښځې هم راغوښتې هغه ښځې چې څوک په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناستې زنانه ښځې هم ناستې دي ګناه د زلیخی وه او که ګناه ده یوسف وه زلیخا پاسی دا ای بادشاہ سلامت گناہ زماو یوسف بالکل پاک ایس غلطی پا یوسف کی نشت دا گناہ دولا زماو غلطی دولا زماو باز دا پخپلا غلطی استومانے او علماء لیکی مفسرین چی زلیخا دا اغا وقت چی یوسف علیہ السلام جیل تلار پا عبادت اللہ تا پریوتا دا اللہ نے مافیو غختلا او ار وقت بے رب العالمین تا جڑل کہ یا اللہ استازات دیر خکولے دی کہ یوسف غندی خکل انسان تا پیدا کرے دے اللہ چی تب سونا خکل رب العالمین استا خکل ذات میں پری خود او چی کم تا پیدا کرے خکل دے غیب پسی گردم واقعی کہ دے خشتا گولونو تاو گورے دے خکل بوٹو تاو گورے او دے خشتا و نخو تاو گورے نو دا رب العالمین لوی قدرت پر تمعلومی گی دا رب العالمین دا قدرت نخیری اللہ دا خود تا پیدا کرے یوسف دے دوم رخ کلی دینا اللہ تب سوم رخ کلی ستا سمر خشتا کل قدرت تے نا اللہ ستا حسن میں پریخ ہو تمہیں پریخ ہو دے انسان حسن پکیشم لوی تو بے رب العالمین تو استلا دا اللہ ذات تا او بس دا اللہ دا ذات نے مافیو غختر و پہ عبادت پا پرتا و اللہ تا بے جڑل اروا در رب العالمین په حضور کې به جلاګا نه کوله او دغه وخت کې اقرار مو کوي چې بالکل یوسف د ګنا نشتا ماته مطالبه کړی دا او دا غلطی ما کړی دا یوسف علی السلام ته ویجی بس سفیرالا ټول وزیرانو تا او اهل سلطنت تا او هغه زمانہ کې چې کوم زرا ابلاغ هغه ټول دا خبر خورک للا چې یوسف د غلطی د ذلیخه وا اوس توبګار د یوسف علی السلام غلطی نه و دا غي نه پس یوسف علی السلام راو وځد جیل چې راوې وستنو د هغه کمیس واغوستو کم کمیس چې د سره محفوظ پروت ما در کتی رجومه ویلی چې ابراهیم علی السلام په غور کې او هغه کمیس ورتا جبریل علیہ السلام چولیو او بیا اغا کمیس دے ابراہیم علیہ السلام نپس اسحاق علیہ السلام تلال اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پل زویل ورکو او یعقوب علیہ السلام دا کمیس در خم و کمیسو دا یوسف علیہ السلام پا دے غالا کے چولیو تعویز غندے شکل کے جنت اعلا قسم ریخمو در خم استعمال گوری سالو لمن دے خان خذ کولی شی سالو لمن دے نبی علیہ السلام فرمائی دا خبر یاد او ساتے چک پا دنیا کی سڑی ریخم استعمال کل یا سردر استعمال کل نو دا اخیرت دا سروزر و دا ریخم انا با محرومی کدل تے ریخم واچول پا اخیرت کی با ریخم پا جنت کی حقیمتی جامع ریخم دی دا غینا با محرومی کدل تا کی سردر استعمال کل دا جنت دا سروزر و دا کالون با محرومی جنت کی با خزم دا سروزر و کالی چی سڑی با ما چی سڑی با ما دا سروزر و کالی چی خشتہ خشتہ بنگڑی نو اصل کې اوس خو خلک کو یرا بنگڑی خو سړی چې نو ځان وته خپل کې نخ کاری نه نه نه ابدا سینی دا غړې چې مونږه چو دا مې بنگړې دې کړ دا غړې هم یو بنگړې چې انسان یې چې نو دا مونږ ته په غړې ځان بدی نخ کاری دا چې کوم رواجی د خزو نو که سړی هغه رواج استعمالی نو په بدی نخ کاری هغه جنت کې بدا د خزو رواج نی لکه په خوا فرعون او د لوی لوی بادشاهانو بغټ غټ بنگړې چولی ابا دا غوی دا پارا فخرو عزت باو دارنگی جنت کے بس سڑی غٹ غٹ بنگڑی بے چولی خوک پا دنیا کے سڑی سردر استعمال کل دا جنت دا کالو دا بنگڑو نبا محروم ای بیالتا کی بے اللہ نور کئی دا گتا چول دا سردر گت بازی سڑی اچھئی دا گوری گناہ دا خوا حد عد حضرت مخ کے دا غلامے دے و دا بادشاہ دا دربار خاص انسان ما مستاغه محبت مینا خو ډیره زیاته وا او جته جیل تلاړی ما زړه کې الله ناشته دا الله محبت ناشته هغه سيزونه د ما د زړه نه وتی دي ختمه راغه خبره بیا الله تعالی دو زامن د یوسف علی السلام او د زلیخین پیدا کړل یو لور ته الله پیدا کړه هغه لوري بیا د ایوب علی السلام په نکاح کې تل و ایوب علی السلام ته واده شو بهر کیف کې دې کله واپس راغی او دی وزیر شو وکاله چې کم خوب لیدلی شوی او د هغه خوب مطابق د فراخې کالونه شروع شو ځمکې داسې غلې روچتې کړې غنمان زرغون شو او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و دا چې اووه کاله به بارانونه مي اووه کاله به غلې م زرغونې شي او د هغې نه پس به اووه کاله قحطي نو د اووه کاله چې کم غله زرغونه شوه حضرت یوسف علیہ السلام تخو اللہ علم ورکلو داغی دا پارے غٹ غٹ گودامونا جوڑ کل فورا چو ور پسی و تا پتا و اللہ خودلی و دا خوب را چو وکا لقات برازی نو کدا غلی مونگ اس ختم کن وکا لہو بیاسکو اگا غلی پا غٹ غٹ گودامونو کے پا غوگو کے سنبال کلا تیر جمعہ میں تاسو تویلیو چو وگی کی غلی کی دینا خرابی گیمنا اگا سنبال کلا و طول خوندی کلا وکالا بچه خلق و خوالل عبی ساتل او چه کم ده حکومت زمکا وا اغا زمکا کم غلیو کرلی که ده خلقو نبا کم غلیو زگار شوا ده خلقو پا پتو که غبم تی ده فورا واقشتلا او طول گودامون ادک شو ورپسی وکالا قات راغی وکالا چه کم قحط راغی نو بیابا اغا غلی یوسف علیہ السلام ده ضرورت مطابق خرسولا خلقو سر خپل غلیم نوی ده ساتل واب خرسولا ضرورت مطابق پا پیسو باندی او دارنگی پا نورو سیزنو بانده نو دا مصر چه سمر خزانه واقع دا پیسو نو دا زرو نا دا سرو دا سپینو نا بلکل دک اکلا او قات داسیو پا وکالا که چه دا مصر نبار پا میلونو پا سوونو میلونو باران بلکل بندو نکلا چه باران بندشی که نا نو گوره دا رزق که یو سلیوی چه زما زمکر او زما پتی ده بشک دا زمک او پتی روزی زرغونهی خود چا پا حکم زرغونهی دا اللہ پا حکم اللہ که باران بند که دا نیرونه بدیم بیانی ختمه بی دا مونگو ننی دل سو زمانه مخ که دی نیرونو که مو بوچه شوی لغون دی اومیاش باران بند شی نو بیا کویانم او بوچی کی بیا درک دا او بو نلگی دا خود رب العالمین یو نظام دی دا زمونگ ایمان دی و دا زمونگ
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranis the shuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabu. Pata yada satai pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara dewal pa dewal Heather Mumman Homeopathic General Hospital Shamansur Sawabai Homus pa de number bane kalu ke yo da khpal bimar da para number wa khlai 03313949491 Heather Mumman Homeopathic General Hospital us do pekhawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ke hum
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Kumchi da oily skin out the acne is the para, der behtarina formula da, Kumchi pa saluru razuki, sasu the skin, acne, pimple, pa mukamala toga bane khatmai, aw yawazi da na, da daga danu chukum da guna di, aga hum pa mukamala toga bane khatmai gi, pa deke behtarin active ingredient shamil di, leka benzoyl peroxide, salicylic acid, tree tree oil, aw clindamycin, kumchi yo der behtarin antibacterial, anti-inflammatory ingredients di, aw daga products dermatologically tested hum di, kumchi sirf aur sirf, پا سلور و سپوکی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زر د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی کریم واخلی او د سکن دیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غږ واسطہ سورې د ریډیو دلور چار صدی اف ام درې نوی ما ته ویل کېږي سلمان شاه پروگرام ته ویل کېږي ژوندون. ژوندون پروگرام کې بتاسو راځي مونږ سره خبرې ترې کوي مونږ ته بتاسو کولونه کوي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بتاسو لستاو د بیمارو او مسلو باره کې جوابات درکوي. زما غوړونه خويندې چې غوي چې مونږ پروگرام کې تاسو سره برخه اخستل غواړم. دا د پاره خپل یو شډیول دی یو طریقې کار دی وغم دغه دی چې تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو مونږ ته ټلیفونونه کوي کالونه بکوي. ڈاکٹر محترم با جوابات در کئی استاسو دا مرضونو بارے کی بمنگ خبر ہے تریکو انشاءاللہ زمونگ با کوشش داوی چھ مونگا دیر پا آسانو او ارزانو الفاظو کی تاسو پوئی کو پا دغا ٹولو مسلو باندی پا دی ٹولو مرضونو باندی دغا پروگرام روزانہ دا سہر اتھا بجی نوالا دا نہ بجو پوری دل بر ریڈیو چار سدہ ورسر دل بر ریڈیو سوابی نیخ پنی غوڑان دکھئی کچھر تاسو داغ وڑے چھ مونگ دی پروگرام کی گڑون کبل غوار 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندے بلکل تاسو تشریف روڑا لے شئی. دومره وضاحت هم کول غواړم چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په ژوندون هم یو پینت کلینیک کولاډیر چوک یا کولاډیر چکم مین ایریا دا په غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ کې بد جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت سهار اته بجو نه د مازیګرې د دریو بجو پورې ناسته کوي په ژوندون هومیوپیت کلینک یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ چار سده کې خو صرف چهارشنبه زیارت چار سده والا کلینک کولو. جمعه او خالی پورز مردان کے شمسی روڈ باندے قاضی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے ژوندون ہومیوپیت کلینک کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل تھا. تاسو مردان تک چرے رات لل غواڑے نو صرف جمعہ او خالی برازے پنور رضو ڈاکٹر صاحب نے بھی البتہ تاسو مردان تب صرف جمعہ او د خالی پورز رازے او ڈاکٹر صاحب نال تخپل علاجونه تاسو کولی شئ. دین علاوہ د اتوار پرز مکمل چھٹی وی البتہ پیر او منگل ثوابے کے میلا گراؤنڈ تمخامخ جہانگیر روڈ باندے ہنڈا شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتک سینٹر التبا ثواب تاثرات لے شیو ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے تاسو علاجونه کول شی تپوس او پختنه دی کول شی. تاسو کچری مردان ترازه تاسو کچری چار سدی ترازه تاسو کچری ثواب کلینک ترازه بس مهربانی بدا کوي چې تاسو به یو ورځ مخ کې رابطه ساتي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه زما ډیر رونق خويندې دي چې غوي چې فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب باندې او خصوصا ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب قتل غواړو د دې د مرزونو باره کې ویډیو قتل غواړو نو هم یو پېټ ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سره د سوشل میډیا هر یو پلیټ فارم دی فیسبوک دی یوټیوب دی انسټاګرام دی ایکس ټویټر دی ایون ګوګل دی یا یوټیوب دی التم تاسو سرچ کولی شئ د ډاکټر صاحب باره کې هم یو پېټ ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله ول عزیز د سلګو په تعداد کې ما د دې خبرونه د دې پروګرامونو تاسو ته راشي تاسو کتلې لیدلې اوریدلې شي. ډېر ملګري آنلاین میډیسن غواړي نو هغه د اتوار پرز باندې ډاکټر صاحب سره رابطه کول شي. دغه نه علاوه زما غوونه خويندې چې هغه مردان ترازي 400 ثوابه ترازي نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي. ډاکټر صاحب ډېر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډېر مننه. شکریہ عزت من شلوم بیا خود دلبر ریڈیو چار سدا او دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی د ټول یو جهان مننه کوم چې ماته د دولت یال لس کال راسي عزت را کړی او زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې د دې یو جهان مننه. گران اردن کو دا ہومیوپیتی دا آگاہ پروگرام دے دا ہومیوپیتی دا اویرنس پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے او کوشش تا کوي چې دغه تاسو کلم کال کوي نو چې کلم تاسو د پردی خبرې وی پوشیده امراض وی کاغه ناری نری کاغه زنان نری پټ مرزونه نه هغه د پروگرام کې کال م کوي هغه د پروگرام چې کله ختم شي بیا کال کوي ځکه چې تاسو د خبرې چې کال چت کم تاسو د خبرې د پروگرام دوران کې ټوله خیبر پختونخوا اوري بعض خبرې د پردی وی هغه کې لګونه حیا پرده پکار ده نو دا غي د پاره چیرې نو تاسو بیا د پروګرام نه بعد کال کوي دا کا کال چې تاسو کوي نو تاسو د پروګرام نه بعد هم کول شي تر د ماسوتن نه هو نه نیمو بجو پورې لس بجو نه بعد بیا ز موبایل سایلنت کوم په دی وجه چې بیا ود کیږي سار وختي منزل پاسو نو په دغه وجوهاتو په بنا باندې زموږ چیرې نو د سحر نواله د مانځنه بعد د سحر مون نه بعد تر ماسوتن مانځه پورې چیرې نمګه موبایل اوچتو کفرس کو اوچت نکو یا به د مانځه ټایم کفرس کو اوچت نکو په بل موبایل به خبره کو ځکه چې درې نمبر لري یو نمبر دی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي میسیجونه ډیر راغلی دی د میسیجونو حوالے سره به هم خبرې کو کوشش پیدا کو چې ستاسو سماعت ته درسو د 215 میسیج خامخا په پروګرام په شروع کې پړاو ما دغه وجوهات دغه پرېز او دغه ادویات د خپل عقل د تجربه مطابق باقی کم مریض دا میسج ووري او ځان له دوایی راوالي او شفا ورته میلونه شوه نو هغه بیا خامخا په خپله علاقه کې یو هومیوپیتیک پوه ډاکټر طرف ته ځي او د هغې نه ریګولر علاج کوي میسجونو طرف ته بځو او لومړی میسج دی د بې خوابۍ یو کس میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب مال خوب ناراضي دروازې مې نه کوم او د شپې مې ناراضي دا نه چې زه موبایل یوز کوم یا ښه یا بد خو زما خوب بالکل نشته د هغې د وجې زما په سر باندې درد وي د هغې د وجې چې ری نو زه داسې د خپل ځان نه روک روک ګرځم زما ذهني سکون نشته کاروبار هم ټیک تیار یو شي ټیک ته خو ماله صرف خوب ناراضي دې باره کې مالا سو مشوره راکا یو کوشش دا کوه چې ګرځېدل کوه واک کوه که د ناستې کاري نو واک له ټایم وباسه بل دروازې خوب بالکل نه دی پکار که یو انسان چې مال شپې خوب نه راځي دله پکار دی چې دې دروازې خوب ونه کړي په هومیوپیتیک کې یو دوایي ده پیسی پلورا پیسی پلورا دا په کیو طاقت کې راواخله یو له شل ورځې استعمال کا انشاءالله ستا د خوب روټین به ټیک شي او خوب بدل درځي او کوشش دا کوي چې دا آرام ګولې ماچوي الکزټانل ټایپ یا الفازولام ټایپ دا ګولې ماچوي دا به تا اودکۍ خو لکه ستا ټول بدن سیستم ودري نو د آرام ګولې ماچوي او که څوک د آرام ګولو باندې عدت وي یاره زه پیسې پلور راغواړم نا به بیا یو درې څلور پنځه میاشتې استعمالوي که بغیر ګولو خوب نه درځي او ګولۍ د نشې نه استعمال کړي نو بیا پیسې پلور له شل ورځو کې بستا ده کم روټین چیرې د خوب دا به ان شاء الله الله رب العزت ختم کړي الله به صحت درکړي یو کال تر ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي بیا به بل میسج پړاو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بل میسج دی وی ډاکټر صاحب تاسو له وی الله پوهه درکړی را او د ډاکټرې علم یې درکړی د هومیوپیتیک یې درکړی د ایلوپیتیک یې درکړی تاسو مریض ته ټایم ډیوریشن ولې نه ښایې نو دا بیماری جی الله راولي او الله یې ټیک کوي او زما صرف هڅه کوشش دی چې زه به تاسو له د مرض مطابق دوایي درکوم باقي خو زه تاسو له د ګرنټۍ علاج نشم کولی زه د نورو ډاکټرانو په شان نه یم چې زه تاسو یم چې دوه میاشتې دا استعمال کا میاشت استعمال کا درې میاشتې استعمال کو بیا د هغې نه بعد چې رینو ما سره بیا جګړې شروع کړې الحمدلله دې ثوابې کې یو ماشوم مانا علاج کو د ګردې مریضو درې څلور کاله الله رب العزت ولا صحت ورکړو فیملی یې ډېره خوشحاله وه خو چونکې ماشوم دې بې پالې کوي او سرکړي به خوړلو پرهیز به نه کو دا بیماری پی بیا ټیک کړلې نو زه مجبور شوم بیا ورته ما وی چیرې تاسو دا اوس ایلوپیتیک ډاکټر ته بوځئ ځکه چې دې پرهیز نه کوي نو بیا خو دې نه ټیکیږي نو زندگی ولا الله درې څلور کاله ورکړې وه او خوښ تا ډیر کیوټ ماشوم او زه په خپل خپه ما الله دې ولا صحت ورکی او څنګه پډایلې سي او ډیر ښه ښه دواینه مرکو خو پریز به نو کو ماشوم د 13-14 سالو نو په ګارانټي ز علاج بالکل نو کوم کو سو کوم راځي نو توکل تو علی الله بو وای او مانو علاج کوي سره په دار چې عمر مې سکم شپې ته کال لري او ټول عمر مې په دې فیلډ کې تیر شو ان شاء الله چې د مرض مطابق دوايي بدر کوم او نور شفا من جانب چیرین د الله دی 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي یو میسج راغلی او زنانه میسج کړی چې ډاکټر صاحب زما د 15 کالو ماشوم زوی دی او هغه د 3-4 کالو نه مطلب دا چې دا کال یو نیم او چې دا مسله ورته راغله داغه چې ډکه متیازې کې نو کلمه روزي ډایرکټ مې بار طرف تر راځي یا کلمه بهر روزي او داغه د وجه چې کله دی تکلیف کشي او ډکه متیازې کې بیا ماته आवाज کې هغه کلمه ته دی بچیز په لاس باندې برکم کله کله تی وینم راشي نو دا خو زیات تر کبه سره کیږي دی چورن چپسونو پاپړو سره کیږي خو بهر حال خپکیږه ما پریشنې مکه و هومیوپیتیک کې د دې یو دوایی ده اگنیشیا یو دوایی ده اگنیشیا دا په 30 طاقت کې راواله 15 کترې درې ټایمه له ګوټو بو کې چوا انشاءالله ساده دی بچی دا مسله به الله تب کې چورن چپسونه غوخه مرچکی دا سیزونه ولا مور کا او الله بولا روغ او کامل صحت ورکی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 بل میسج راغلی دی او میسج کوي چې ډاکټر صاحب د پنجاب نه یو سیالکوټ نه یو او زما کور والے دی دغې سر کې رسولیره ټیک ښه مخصوصی خو لږ سر چکر پہ راځي سر درد پہ راځي او ڈاکٹران وی چی پا دوائی ماند بٹی کی گی اپریشن والا نکو نا انگریزی علاج کی پاگی ماند وقت تیرو وا خو تاسو پا ٹک ٹاک گورو ما نو آگے کی چیرے نو دا میسیج موقع تن تاس تمی ہوئے نو آیا سر رسول علاج تا بلکل سچی دو نا مطلب تا تا پتہ را چی زیادی گی نا تکلیپی دیر ندے نظر ور سر کم شوی ندے او بلڈ پریشر ہائی نہ رہے سر چکر پہ نہ راضی سر در پہ ڈیر نہ راضی نو دا سر در رسول ڈیر بہترین بہترین دوائیں نشتا بہتر خدا رچتی سیالکوٹ کی ہومیوپیتھک پوئی ڈاکٹر تا بوز دا بڈیرا بہتر کنی نو راش ہے کہ چرتا تاسو پختانہ ہے او راش خپل کلی ته چې کله مراد نو راش موږ سره ملاقات وکړه الله بوله صحت ورکړي خو یو دوه دوای نه لري چې هغه سر رسول کړي بهترین کار کوي یو دوای د کونیم پتیس طاقت کے درے ٹیما پنجے پنجے کترے اور بل دوائی دا کلکیریا فلور کلکیریا فلور پچے ایکس کے تیار ٹیبلٹ ملاوے گی دا چار چار ٹیبلٹ ہوئی او یو دو سلو شپگ میں اشولا استعمال کا بیا وچرین دا سی ٹی سکین ہو کے ایم آر آئی ہو کے اللہ بولا روغ و کامل صحت انشاءاللہ ورکی کال طرف تزوگورو چی سوکتی سے ویرگو السلام علیکم دو پیرے کالو شو اگا ڈراپ شو خوچوں کی زمان دا فلو دا سرا چھ مونگا خبری کو نبیا کالنی شو چطولی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مادن بتاسو دا سیعت حوالی سرا پختنہ کوئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ڈیرا مننا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: عبدالرشید صاحب جی نام بھرتے
1: آو جی آو جی ٹول خیبر پختونخوا تا اور اس پختنہ کیو کا
2: الحمد للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زہد اللہ عزتکم و شرافتکم
1: اللہ دیو بہ اللہ دی خوشحال کا الحمد للہ
2: خبر عمر کے نور اضافہ ہوا چاہیے اللہ نور سیوا در کی
1: آمین
2: رما جی کن کے دو راز مسئلہ
1: خجی
2: سر کا کئی
1: تاسو دارا تو تاسو روجی خورے روجی خورے روجی
2: روجی
1: او پیدل گردے پیدل
2: پیدل ڈیر یاد کر
1: سیرا د دې لپاره چې نو روټا یو دوايي د روټا د ځان لپاره 30 طاقت کراواله ښه
2: روټا 30 طاقت کې
1: او جیاراواله 15 کترې درې ټایم په مړه چو ان شاء الله الله به شفا درکې ښه
2: جزاکم الله خیر
1: مهرباني مهرباني الله روح دا زموږ یو ورو د ثوابین او چر پروگرام دے دیر پا شو گورو دعا گانے مکرے اللہ دستاس و عزتو کی چی تاسو مگل دون عزت راکو او ویچی را پوندا یا پخپا ماندے میں درد رازی نو بس دا روٹا را واخلا پا تیس طاقت کی دا دا روجو دا وخو سرکی گی خوی روجو وخ ازا خورم نا نو نگرزی دو وجم کی ویزا گرزم ہم دیر خبار حال انشاءاللہ دی دوائی سر با اللہ دلہ صحت کامل در کی جی السلام علیکم جی جی وائے ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹولا خیبر پختونخوا تا اوری جی نن مونگا دا شورو روز دا چار صدک یو
2: چار صدک
1: جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب زما کور والدی او زما سلور بچیم دی خو زما د کور والا پخپو کې د دې ګټنو لاندې شنشنه رګونه روتیری او هغه یخ سره درد کوي او تکلیف ورته ڈاکٹران دا آپریشن ویلی ری خو دا چیز آپریشن نو کوم ڈاکٹر عبدالرشید نم علاج کوم دی تا مونگا ویری کوز وین وایو دا اکثر چی کلا زنانا دا ماشومانو بیمار شی نو آغا دوران که دا خپو که رگون روزی دی تا مونگ ویری کوز وینز وایو نو دا دیر پارا پا هومیوپیتک دیر خکل علاج تا که فرس کا نزده در سر هومیوپیتک ڈاکٹری ورتا لڑشا او علاج ولو کا دو سلور میاشتو که بے اللہ ختم کی دا ویری کوز وینز دا پارا تو جا پتیس طاقت کے او میگنیش یا پاس پتیس طاقت کے تو جا پتیس طاقت کے میگنیش یا پاس پتیس طاقت کے دارا واخلا دریٹے ما پینزی پینزی کترے گوٹو بو کیا چوا انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چا اللہ رب العزت بدلا روغ او کامل صحت در کی 0312-93-73-174 السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
2: سلمان مانے رائنا
1: جی جی وائے
2: ہلو
1: جی جی آواز راضی ٹولا خیبر پختونخوا تاوری زما آواز غالباً ورلنور تو میسج طرف تو بزو بل میسج دے وہ چھ ڈاکٹر صاحب زما گردے کمزوری یو گردہ 20% کار کی بل گردا چیرا 70% کار کی او او سمز پکارا چے کی نو یو ہو جی روجے غٹا غوہا ساگ سلاد دا بن کا تا پیدل گردی دو کوشش کوا او فیلٹر شوی پاکی او بس کا کراچے کے دو بو لگا ایشو شتا ہو بیام فیلٹر شوی پاکی او بس کا کله چې ګردی کمزور شي په هومیوپیتیک کې یو د وایره چې هغه موږ مریض تور کو الله رب العزت ولا صحت ورکي هغه زنجبار ده زنجبار په کیو طاقت کراواله مسلسل دو سلور میاشتې استعمال کا او بیا خپل کریټینین یوریا دا چیک کا او ان شاء الله فنکشن به ټیکي ګردی به ټیک وي او الله رب العزت په دلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکي 0312-93-174-0345-93-174 السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سوک دا کم دینا
3: ادریس خبر کوم نا مارغوز نا
1: جی جی وائے
3: زمونگ یو مریض دے ہوڑو کے دے
1: خجی
3: اگا تقریباً سلور کالو مرے دے
1: خجی
3: اغه د خېټې مسله ده دا موږ له ټیسټونو مستون هر څو کړو نو هغه ډایګنوز شو د پنکریاس مسله ده غیم ځای نه جوړي
1: خاجي
3: نو ډاکټر صاحب نه تاسو کو چې دا مسله په هومیوپیټیک باندې حل کېدې
1: شي هومیوپیټیک کې جی د هر مرض علاج د الله په فضل شته خو خبره ده چې د مریض کنډیشن قتل پکار دی د مریض فزیکلی معاینه کول پکار دی کنه. نو که دغه دې کې تا سره سوک هومیوپیتیک ډاکټری ورته بوزه نو انشاء الله چې الله به خکی
3: ا مون خود ته هومیوپیتیک نه علاج هم کړو دی وړو کې لپاره.
1: ها جی
3: لکه ای سفر کو سر رانه لې
1: بیا ولې هومیوپیتیک علاج شروع کا انګریزی علاج ولې شروع کړی دی فزیکلی معائنہ پکار دا
3: کنا
1: سوابے کی پیر منگل مونگ ناسو جی اگر وزے لاڑے را روان پیر منگل لبیو انشاءاللہ. ریڈیو تا سو رے
3: جی جی
1: ریڈیو اور آگے کی وہی خا
3: ٹھیک جی
1: مہربانی مہربانی اللہ دے وہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 باندې بتا سو د سیرت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. دا سیده جی پا دی سکن کے 211 قسمونه دی دا به قتل غواړي دی او هومیوپیتیک ډاکټر ته مریض بوز ہے
2: اوس پوره غری دی او
1: کوي تاسو ته زما आवाज در رسی پدی بیمارے کے 211 قسم ری دا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا بوزا چاگے ہو بھی
2: نہیں
1: اتوار پر زمونگا چھوٹی ہوئی جی ٹول کلینکوں بند دی پروگرام اور ادا پتہ نشتا چتا پکم اور اس کے نے چھٹی پکم اور دا خبر حال زال لا دے رحمو کی دا سکن بیماری کے محسوس وار ویلی چ دا سکن پ بیماری کے قسم نری او وقت 211 ری اس دا دے پہچان کے دل او دے پر دوائی منتخب کو دا لگا وڑا خبر ہے نا بہتر دار چ سوکم دا سکن دا پار رازی نو تاسو پخپل علاقہ کی یو پوی قابل تکڑا تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹر گورے اوغه طرف ته زیو دغه نه علاج کې موږ چې پروگرام کو دا دی لنه کو چراشو او مطلب دار چې سلمان شاه ته موږ چې بڑے راخ کې شابه زما تعریفونه کوا او زب میم چرازه ز مړی جم دی کوما او ز په ګارانټي علاج کوم او ز په زیو دا خبرې موږ نه کو موږ الله پیدا کړو دا الله بندیان یو الله به رزق راکې دا انسان تخلیق الله کړی ری او الله به رزق راکې دیار لسکالو شو کی دی ہے چی پدی ریڈیو ماندی دم رخوا وقت خبری یو ڈاکٹر ام نکڑے سی وائزا خو ما تر دیار لسکالو که دا نی دی ویلی چرا شی مان علاجو که زما کار سر چیز دا ہوئے بس خوب خوخیار خلقی پوی خلقی پخپل علاقہ کی تاسو بے پی جنے دا خاندان نبے پی جنے دا ہر سن بے پی جنے پخپل علاقہ کی یو پوی ڈاکٹر تزے او ہومیوپیتک علاج خپل کے اخا یو نمبر بار بار راضی ہوگا نمبر چرے ڈراپ کی گی پتہ نہ لگی سو جرا او 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتا سر سیتا والی سر پختنہ کرے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم جی ریڈیو دا آواز بن کے اللہ دیو بخا یاد دغه زینه پاسا
2: ډاکټر عبدالرشید.
1: ها دا ډاکټر عبدالرشید نو وا دا څوک بل څوک واه بهر حال کوشش تا کوي د ریډیو د اواز بند ساتي چې کلم تاسو کال اوکې نو د ریډیو اواز بند ساتي چې زمونږ استاد سودا خبرې صفا کیږي او په صحیح طریقه کیږي. پرونم زنانا رالې
0: جی جی
1: ثوابیت ڈاکٹر سے پر ریڈیو اتنا خلق کو تک ہو سکے ان میں جو انسانی معشوم نظر بار بار غلطی ہو کہ معشوم خوف ہوئے کہ
0: بالکل جی
1: چلوی انسانی عہدت پتہ ہے ڈاکٹر سے پدی ہو سکے گی
0: جی
1: چ ریڈیو لگی دلی
0: یو وگ یخ وئی
1: او یو وگ دی یو ریڈیو تے یو یو وگ دے ماتے
0: او بزرگوں کالو ناراضی جی کنا
1: کالو ناراضی نو تخ لگ ماتا او توجہ شا دغه زے کی چ کل کالو چت شو
0: بالکل
1: فورن چرے دا ریڈیو تا سچ کم ریڈیو ری راغی آواز بن کا ما سره خخ کل خبرو کا خبرے بالکل صفا راشي او جی او مطلب دا چې تا کوم ستونز راغه به حل شي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 0357-30-637 باندې بتا سو رسیت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
2: وعلیکم ڈاکٹر صاحب خیر دی جی برابر ٹھیک ٹھاک خیر دی
1: الحمدللہ جی سوک دا کم دینا
2: یار جی زه خو مومند نه خبرې کوم الله پاک دې تاسو له عزت درکړي ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خلک وایي ما جی یو سوال مې وکړ تاسو جواب راکو
1: جی
2: نو ما خو داسې اپریشن کړی وو داسې د کاڼې اپریشن مې د ګردې کړی وو
1: ښه جی
2: هغې نه بعد بس خدای شته زه خو بیا مخه ډاکټر له یو ځل بیا م ورلم خو دا ځای نه کوم ځای چې اپریشن کړی بس داسې سوځي وو بس دا بل
1: واٹس اپ کا
2: مہربانی
1: اللہ دبہ
0: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سي دوام لري. ډاکټر صاحب سره استاد د مرزونو باره کې خبره ترې کو تاسو به مونږ ته ټلیفونونه کوي تاسو به مونږ ته کارونه کوي مونږ به تاسو له جوابات هم درکو او ور سره به دا کوشش کوو چې ډاکټر صاحب په خبرو باندې تاسو په اسانه طریقه سره پوه شي. کومې خويندې دا وی چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو 400 کلینیک ته ځونه غي د پاره ويم چې کولاډیر چوک کې غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ ضلع 400 ته به تاسو راځي ملګرو خو صرف د چهارشنبه زیارت په ورځ راځي په نور ورځو مرازه ځکه چې د چهارشنبه زیارت د ورځو نه علاوه 400 والا کلینیک مکمل بندي. بیا پیر او منګل ثوابه کې ملګر ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شي په ثوابه کې د ډاکټر محترم نتاسو علاجونه کولې شي. بیا ردی خبرې سپیناوي او وضاحت کول غواړم ګرانو ملګرو چې تاسو په ایرم کې داوی چې د اتوار پر زمونږه درې واڼه کلینیکونه بندې د اتوار پر بالکل مرازه البته د جمعه پر ز د خالی په ورځو مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي. مردان ته تاسو راتلی شي ژوندون هومیوپیتیک کلینیک شمسی روڈ باندھے قادی اعظم کالج سرخوا کی مردان یاد الرئی خوگورے مردان والا کلینک بار بار در طویم صرف د جمعے خالی پورس کولوی نور ٹول ہفتہ بندی او پیر او منگل ثوابے والا کلینک علاج ہومیوپیتھک سینٹر میلا گراؤنڈ تمخامخ جانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شورم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر صرف د پیر او د منګول یعنی د ګول او د نهه پورس کولوي چهارشنبه او زیارت پورس په 400 کې په کولاډیر کې په یوسف خان مارکیټ کې په غنی خان روډ باندې ضلع 400 والا کلینیک کولوي د اتوار پرز د ثواب مردان او 400 درې واڼ کلینیکونه بندي د اتوار پرز مهربانيو کې تاسو مرازه البته کو بیا ام رازه ضرورت مو وینو چې د کور نه راوځي د دفتر نه راوځي نو اول با ډاکټر محترم ته ټلیفون وکي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندے ڈاکٹر محترم سره تاسو رابطے ساتے بلدا خبر کو مچ زماغ ورونا زماغ خوین دے زماغ ملگری چی غیوی چی سلمان شاہ بھائی مونگ ڈاکٹر صاحب نا آن لائن میڈیسن غستل غواڑو مونگ سر ٹیم نشتا وخ نشتا یا لری وسو یا نشورات لے یا زمونگ زی لری دے یا چھٹی نہ ملاوے گی نو آغا خوین دو رونو تویم چی دا ڈاکٹر محترم پا واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندے بتا سو رابطے کوے ڈاکٹر صاحب باغ گوری تاسو لب جوابات در کئی ستاسو میڈیسن بتیاری گی او میڈیسن چی برابر شی نو آغا بیا ڈا خانے لور کئی او ستاسو میڈیسن بدا ڈاک خانے پا ذریعہ ستاسو کور دور شلت در رسی نو دا قسم خوین دی ورونا چی غی آن لائن میڈیسن غواڑی نو 0357-30-637 باندے رابطے ساتھ لیشی مونگ سر کالو ڈیر زیادتی نو بیا خبر جاری ساتو.
1: جی السلام علیکم خیر جی الحمد للہ سوک
2: خبر
1: بمیو دریو بجو پورے سبا بمیو دریو بجو پورے شورو کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ خا داڑمبے مارکیٹ سے ہاں د مردان د طرف نه ټیرون والے سره پکې لار مو تیر ورته مردان د طرف نه ښه مهرباني مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 مانه بتا سو رسیات حوالے سره پختنه کوي زموږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو تاسو به رابطه کوي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: حاجی سوک د کم دینا جی عدل خان وائے جی
4: والد سے خبروں کہی گئی
1: ورکہ والد السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
1: جی جی وائے
5: دا یو تپوش تنا کوما
1: جی جی وائے
5: او دا نزل من ان پوزه به بندا دا ما چې دا پوزه بندا په سر مې ډیر غټ بول دی
1: او دا
5: پوزه مې بندا نه را ما چې
1: د دې سمره واخو شو
5: د دې خو بس ډیر واخو شو
1: نو ډیر پارا پیر منګل مو ثوابې کیو را چکر شکه نه ښا ها او جی او
5: ها زما زغ نشم دد خپل خراب دی بدن می خراب دی زما زیه به درشي
1: ان شاء الله
5: زما دوی د پوزه کولا ول ورکی
1: سید ان شاء الله ان شاء الله
5: کوم ځای کې بای
1: زه ګولو پینځم چری تاسو ریډیو اوره
5: ها
1: ریډیو اوره انګل موږ ثوابه کیو را چکر شکه نه ها ها او جی او
5: ها زما زغ نشم د تخفیل خراب دی بدن می خراب دی زما زیه به درشي
1: ان شاء الله
5: زما دوی د پوزه کولا ول ورکی
1: سید ان شاء الله ان شاء الله
5: کوم ځای کې بای

OK. زما ګرانو خو ګور نو خزر من درته کو ما څه خبر کولا ما څه خبر کولا ها دغه چل لیکنه دغه چل لیکنه OK. زما جانان زما سکون دې راز وکلا حجی مونږ ته فیدبیک چا چا را کړی ده مونږ ته فیدبیک چا را کړی ده کنه مونږ ته فیدبیک چا نه را کړی یس ثوابي والو راځي د ثوابي د سونګ در باندې وره مونږه سبا یار ساتي عزت ثوابي ته جو عزت ثوابي ته وره وره ها ثوابي ته ثوابي ته ثوابي ته جو عزت جو وره تاسو مسیجز چې مال فیدبیک چا چا را کړی ده کنه هغه به ګورم ها آواز موکے دیکھا مشروڑ بھائی اکرا ارمان دے چھوٹا لاہور نڈیرا مجنا آواز صاحب دے اٹس ڈاکٹر نے نڈیرا ڈیرا سے شکریہ سلام بھائی طاہر بھائی ولی ناراضی او چې ټایر باید سلام مناهلم د پنځپیر نه داسې چې ما خو درته په پروګرام کې وویل کنه خو پته نه لګی تاسو بیا هم نه پوهیږئ نو زه تاسو ته څه وویل دی ته اوس لکه ما په پروګرام کې وویل چې مطلب داسې طریقه کار وشو پندرہ منټه پاسه پورې هغې رانلې بیا م ورته کاری نو کل کال اټینډ نه کړو د اوس د هغې باوجود تپوس دی اوکے جی بل میسج راځي سلام بھائی آواز اوکے دے علیزا لکھ لینا علیزی لکھ لے دے ڈبل علیزا ڈیڑھ شکریہ

da certi amici ne vive dranga gol ranga swa tadira manne ji assalamu alaikum bhai ta su sange awaz ho ke de haya de ramanna de de sath shukriya salam bhai jaan sange awaz ho ke de sir dr nimra jaan imad sawab ne de ramanna assalamu alaikum wasafa de amrini mad de ramanna ji akib jaan bhai awaz ho ke it's me haris from panchpir شکریہ اګه جناب برګ پروگرام کې زبردست زبردست سونګز هم چکم دین تاسو ته کوم ورسره سره برګ پروگرام کې چکم دې تاسو لایف کالز تاسو میسجز دبا د پروگرام یې جوړو ها بالکل جناب سوک سوک پروگرام ته لایف کال کول ورن نو پسی پر 9384495 پروگرام ته لایف کال کول شي دین علاوه کچردا سو پروگرام ته میسجز کول غواړي نو بالکل تاسو میسجز هم کولی شي په 0319 15 17 094 باندھے وہ رے ہا وہ رے یار مستر گو دور بچا تن گورم ملکم دا یار مستر گو زه کوشش کوم کنه چې مطلب نیو نیو سونګز چې کم دن تاسو پلی کما خو چون کې ټول مخ ته اولډ سونګز راځي کنه زه وسره وسو کوم نو لکه جی کوم مس کې سر خو نشته دي زه به هر حال قدر من درنکو اس چیز سے بھی راضی ہے

اوکے جناب جی ہم اسی لگی آئی ہاں بل سانگ بول گو ہاں جناب یو منٹ یو منٹ یو منٹ اوکے اوکے اوکے قدر مند ساس لائف کالز ڈبل پروگرام اس سے جڑوں گا ٹھیک ہے مطلب ډیر سانگز داسی وی چې مطلب غیر اخلاقی الفاظ چې کوم دین هغه استعمال شوی زما هغه سانگز بالکل نه لګی بالکل مینه خوخیږي هغه سانگ اوس دې کې اوسو سنگران داسی دی چې مطلب اگوی چی کم سونگ ہم ویلے دینو مطلب داسی دا چی اگا ہمیشہ اگوی دخوا سیز انتخاب کرے دے دخوا غزل دخوا شعر انتخاب اگوی کرے دے اس چی کم دینو خجی او منٹ او منٹ زبدا سے کارو کم کنا چی اصل کی ما داسی سسٹم کرے چی دکم سنگر پا آواز بانی دا سونگ پلے کم بیا نور اگا داگی سنگر پا آواز بانی خپل نور سونگ رازی گانا نو دا دیو جی خواہی او منٹ او منٹ جناب داسی داسی مطلب اس خارون بچا شو فیاض خشکی شو کرن خان شو اور جن علاوہ نور چکم دینو بھلا سنگران دی ایسے خخ

0: غورم جمع صرف لائف کال سوکرا زیر چرتن سپر نو سوٹا چیز 280-495. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو زر خیر سر رنم بنی کالر پک آواز پکران لیا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. کی پای سنگی
0: خیر دے الحمدللہ استاس دعا گانی تاس خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت خدے
1: الحمدللہ جی تخای بباران کی کھیر کا نر علی الک
0: اللہ یا خدا یا پاک او دا زل زما سپا کا تاس سرون باران دے
1: زرا ہم کو تے باران ماشاءاللہ گلے خپل سلک جلوک بارانو
0: خدا سوای دا غلطن د سر وزا ولی منگل ورت لگی
1: بالکل
0: مال
1: گل پشان د مسافر مہینہ
0: خبر تم وکی دا کنا تا خدا ٹا پدا سے پسل گو سل گو سر اویلا ان ہم تا وی تا زما خبر تا وکی دا تا وی چ زما جانان دا گل پشان دے کنا ٹھیک کی تا چ کم دیم تقریبا 2 منٹ وا غسل مے کہ سا جانان دا گل پشان یا وی یا نہ ہتا وی ٹا پی سر دا گل پشان کی زیادہ شکریہ ڈھیرا ڈھیرا زیادہ مہربانی بنڈل آف تھینکس پروگرام درخال کو لو
1: بات کے خارج پنجیر کیا کہا ہوا تو میر معصوم تھا سلام اور سرن اور مینوال اور حیات بھائی کاٹلنگ ممبر کی کیا آواز ہوگا تو سلام.
0: وعلیکم السلام. تھینک یو. آگے جناب گرو چمنگ سر پلاس کال سوکرا جی ریچر دینا. السلام علیکم.
2: جنگل سے پتہ نہ لگی نہ
0: کھائی
2: پیشو سر دواز گیا میر گاڑی تھا پتہ نہ لگی. السلام علیکم عقیب جان بھائی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سڑی مشے بخیر اگلے سو کو چیر دینا
2: دوست محمد پرام سنو بننا.
0: ہاں دوست محمد کا گزارا تو ہوا ہے کنا
2: جی
0: تو زمار خوڑلی مو دپڑی نہ یاری گن خدا ان سب دار ان دپڑی نہ سلے یاری گن مار نہ بیا یاری گا کنا
2: کڑا مارو دا پڑی تقریبا دا یو شن دیو دی سڑی دی نہ پڑی کلا مار شی کلا پڑی
0: شی خ خ خ خ صحیح ٹھیک شو. دوست محمد کا سنگ پروگرام اور پروگرام در سنگ لگی. ہاں
2: مرا پروگرام استا پروگرام را شی کنا بس بیا
0: شکریہ او سمور آؤ پروگرام تھا سب اثر شریک ہوئی او دعا سلام کلام پیغام اور دن کو تھا
2: بس اور دن کو تو سلام پیشتم اور اور دن کو تک نا بس دس لوگوں تک خراب ہوا کیونکہ ڈیڑھ ٹائم میرا خراب ہو بس تم وہ رہا تھا ادھر کے لیے موری کا نا
0: جی
2: پکوانے والے وہ رکھے اور سلام لبے ور زمانے ونے دے وہی ہوئی جانان زمان او دم پپ بے دار نیم لے ونے دے اچھی مار اشنا بگیا پلس را دینا لے ونے دے ہوئی ہوئی جانان زمان
0: مہربانی تھینک یو وعلیکم السلام ڈیرو ڈیر جاتا شکریہ ڈیرو ڈیر جاتا

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زلبیا تاسو ټول کډرمن درودونکو تاسو ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله غږ آواز دی په 94 ریډیو دلبر ثوابي پختونخوا شملا د پختونخوا یم دیس از می اور هوست یور دوست یو ار سوپر دوپر پختون د پختون یو ار یم ګریټ پختونخوا آر جے عاقب جان جدو گورم چپ جانے سوکھ دیری چرتنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حمدان سنگ رسائی
0: خیر دا جیستا سو دو آگان جیلی سوکھ دیری چرتنا. سوکھ خبری کوئی جی
1: شیرالی خبر کوم دا باجا
0: شیرالی دا باجا نا سنگ تا سو خیر طبیعت خدی خیر دے الحمد للہ تاسو دو آگان دی تاسو نو ورو پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگے او سنگ باران ہو شو کنا
1: پروگرام کے پر پروگرام نہ اورے خوشی او دین اس نے تا دوان دین اس نے کہ لے بیمار ویرا تا رین کرو مما تا دا گاو لگا دو کو کنو جام شو پس مکا دے ڈیرا دا احمد خان اور یہ احمد صاحب اواز کہ نے ریکویسٹ تا کو مکا دے بولی کہ
0: ہا زګورم چې دا 100 منټ د کپدی پروگرام کې پلی کیږي چې پدی پروگرام کې تپلی کم ها
1: ریکوست ریکوست پتور
0: دتم ها تاسو راته دا یو ځل بیا وایې
1: دا په نو جام شو پز مکه د ډیر ها دا ادار احمد خان او د میر احمد شاه وا د دوړو په شریک ویل دا
0: ها ها ها ها صحیح ټیک شو
1: زړه کډارو کا خوشاله اوسې
0: ډیر ډیر زیاته شکریہ ډیر ډیر زیاته مهرباني ثانک یو خا د دوو پښتنو جنگ شو خا جی خا جی دا ما وکړو چې دا 12 منټ ټیک نه خو زه بیا ګورم دی پروگرام کې مشکل ځکه چې دی پروگرام کې ټوټل هغه 15 منټ پاتې دي چې 12 منټ پکې دا شو ماته میسج زم بیا بل اړ دي پاتې دي. صحیح ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وکم جن بای تاسو به ښکلی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی. سلام نور باندې کوم
0: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني. څوک ته موږ سره بلای نه ورته چرته نه
1: جی حارث خبر کوم نه پنځ پیر
0: نه حارث حارث څنګه خې بربالي طبیعت خدي الحمد للہ بالکل خیر دے الحمد للہ سنگ لگے دو ہاں
1: پروگرام مزیدار
0: مطلب آواز پکی تنازی نو بیخی انسان موڈ چکم دینا
1: چار مان لری نصیب دی سینا
0: حارث خان تھینک یو سو مچ ڈیرو ڈیرو زیادہ شکریہ تھینک یو. ہیلو ہیلو دغه چل دی کنه پی ٹی سل کې دغه مسله ده

مسجز راغلي وجه السلام عليكم وليدي ما بايد سوا بينا تاسو سبيشل سلام عليكم والسلام وچی بای ٹک ٹاک می در لا او کتو بای اغا اپس والا ویڈیو سما اے وندا بای مناہل مڈی رمندن جی سلام روجانا حفیظ د سوا بینا ڈی رمندن وعلیکم السلام بل میسج رازو چی سلام بھائی آواز اوکے دے بھائی ما تھا خل خل سواب سونگ پلے کا نائلہ فرام سواب ڈی رمندن جی ہائی سر سنگ تاسو ہستا شو دا نئے نئے ما ٹھول السلام علیکم السلام سلام بھائی سنگ نن شو ڈی رمزہ کی زما ٹھول جن کو تا سلامونا مریم دے یار حسین دے ڈی رزا شکریہ ڈی رمندن جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو عاقب جان بھائی سنگھ پروگرام عاقب جان بھائی وئی چھ خ خ سنگھ عاقب جان بھائی خلے چراغ لے او د چار کستا ہا ہا می ہارس فرام پنجویر عاقب جان بھائی تر سلام اوال السلام علیکم السلام ڈیرہ مننا بل میسج اجی السلام علیکم بھائی منیب احمد د ثوابی شاکر آباد نا ساسو پروگرام اور ما ڈیرہ مزہ کوي باران ہم دے او منگتا د باران او سونگ پلے کا خا او چې حافظ الرحمن ته سلام موسی ته سلام د ثواب ټول مینوالو ته سلامونه مینې ډک سلامونه ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا ثانک یو سو مچ یو جهان یو دنیا مننه قدرمن درونکو بالکل داسې دا چې ټایم ټایم را سره لس منټان شته خو میسجز سلام برو هاو ار یو شو نایزا اس پاس دما ناشتہ کوم مائی سلام ٹو آل سسٹر می ڈاکٹر نیم نڈی رمن نے جوڑی ریسا شکریہ تھینک یو سلام معصوم اینڈ گلاب بھائی سنگ سلام نو قبول کا ماری ملک فرام بام ہیلو علیکم السلام ڈی رمن جی سلام سنگ اے جے بھائی ز ماریا د رستم مچنا بھائی آوازو کے ڈی رمن جی سلام کیپ جان بھائی سنگ پروگرام اورو منگل چے اڑکے سہیل ٹیلر یم او چکلی تراشی مونگ سکار چکر راو لگوا اکیب خواہ رازم با انشاءاللہ دازل با چکر را لگو ما انشاءاللہ دا ہفتے پرس یا دا اتوار پرس برازم اکلی تے سیدا آگے جناب قدر مند دن کو اتب پوسرو موازوری اتب سوہیل دوانو دیر دیر زیادہ شکریہ دا کو مادی رمندن جی اوکے جناب کو درمن درن کو داسکار کو مکنا چھ استا سو لائف کال سے طرف روان دکی کم گورمٹ پلان سوک تھی اور رزلٹ نہ 09 238 284 495 السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو دغ چل لے گا نا پی ٹی سل کی مسئلہ دا او کال مکو ایسے السلام علیکم سنگے بھائی ما خو اس ریڈیو آن کو

شو مرو چې د وای چې بایجان بای ممر غوز می هو نه بازار می هو بازار می هو اینڈ آپ کا پروگرام بھی سن رہا ہوں. ڈیر ڈیر سچ شکریہ, تھینک یو بہت بہت.

نو قربان تاسو ټول ته یو ځل بیا کوم نن هر کله چې دلبر ریډیو غږ دلبر ریډیو आवाज اف ام 94 आवाज اف ام سلور نمي आवाज صوبي आवाज نو قربان سکوي سکوي اوس لکه کوم نن کول ته مزړه غوړي سنکوي خپل خپل پردي کوم نن خړون کې لګي اي خړون کوي نو خامخا باندې خړون کوي کنه کرن شاہ بن جا پھر کہانی ہوئی او د صوبے موسم خوش کم نه د جانانا موسم دے یعنی کہ ذرا د صوبے موسم خوش کم نه نو د یارانے موسم دیجیے او ساسو دزړو موسم جگمنن څنګه موسم دی دی خه موسم دی خولي موسم دی خه خبر دا چې ساسو دزړو موسم جگمنن خولي دی خه دی برابر دی او که ساسو دزړو موسم جگمنن خولي نه برابر نه نو موږ راغلی یو ګنده جگمنن کوشش وکړو چې ساسو د دې زړو موسم هم جگمنن برابر شي دی خه او کې شي او که په دې یو ګنده کې هم جگمنن ساسو دزړو موسم برابر نه شو خولي نه شو زبردست نه شو شیرین نه شو غوین نه شو نو بیا موږ څه کولی شو جی ہائے ایلے نن جکم دے زما خوب برابر شو جے اولے ڈیر جت خل کچھ کم دے رنگ نہ کھڑی ہو جی دا ہو جکم دے اسی گپ لگو ما چے استا سو خوب خیال کی استا اس پا یاداش کچھ کم دے نو نیم با دا ہو اسی جکم دے ماتا سر گپ لگو او ڈیر مینانا خلک پدی سوابے کی اسی کی جی او ڈیر لکا وفادار خلک ڈیر لکا دہیا نڈک خلک پدی سوابے کی دی اس لاس پنزا والا گوتے خوش گمدن برابر نہیں کنا یو شان دیکھو نہیں ہاں چاکی با وفای چاکی لکا جگم دن وفا با نہیں سوک با وفاداری یا سوک با وفای ہاں ټولو وفادار ته کوم نن زما طرف از ما د سړی سلامونه جی او به او فا خلکو کوم نن موږ سلامونه ملامونه نه کوسې د کنه

ایلے چی کم دین ازما دا وجو چی کم دین لگ برابر شو چی او چی بندہ خود دیر خوب ہو کی اسیم چی کم دین پدا سی موسم کی انسان لڈیر زیاد خوب ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے زہنہ رات لم وہ بیا ہم دا سکار ہو چی بس اسی چی کم دین اس طرح کلو شوانا یو سترگ کلو یو سترگ بند او چې څنګه موبایل می وکړه مول وی وی لاله دا هوش ګمندنو سو نه دا پاس ګمندنو ټایم دی دا هوش ګمندن پروگرام ته تل غواړی بیا می عاقب سره کانټیکټ کوم ولې له کسینګ خیر خیر خیر ته سو کې پروگرام دی وکړه نه ما ته پتا ما ته پتا ته ودی

تاسو ولج ګمنن یو ګنټه پروگرام مس کو څلکه ګمنن د قران ټکی خونه مو چې با مس شو او تاسو ګمنن واو نه ریدو نو بیا وچرته شي اوس آیسا آیسا رورو آیسا آیسا ګمنن تاسو نه زه جدا کېږم با او دا عادت ګمنن ځان کې راولی تاسو صحیح دی کنه اوس دا عادت دغه عادت ځان کې تاسو پیدا کې ځان ګمنن عادی کې او چې एकदम کله ریډیو پر एकदम نو بیا وچ ګمنن جاړی با تم را تکړه نه چې ما بس بجاړی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے پروگرام کھلے دی جی استاد تو خبرے زما لیکن کم دن ڈیر زیات کم دن نو خوخی دی ازما امی ہم کم دن استاد تو گفتار استاد خبرے ڈیر زیات خوخی دی جی وا وا وا وا وا دا چا میسج اگلے دی جی ہوئی خا تلحا میسج کرے دے تلحا دمانے رہنا شکریہ تلحا بہت بہت شکریہ تھینک یو کہ آپ نے مانی سے ہمارے ساتھ دیا اور اپنے ہونے کے احساس آپ نے دلوایا کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں آپ ہمارے سنگ سنگ ہیں نن لگج کم نن دا پختنوں پشان دے خدا ٹپی بیچ کم نن پروگرام کا شامل کچھ ہے اور نور خبر با کوخا آہا

اوکے جناب بخیر نور میسج نو پروگرام کی شامل ہو جی او دا اچھا میسج اگلے دے کم زینا او بھیا جنہ کی خوش کم دن اسی ہم لوٹے دی دا خوالکان منال میسج کے جی شکریہ منال پنج پیر نہ میسج کھول پا رہا دج کم دے نو یو لوٹا جی نے کم دن راگلے تھا جی میسج کڑے دے لکا گلرنگ چکم دن میسج کے جی گلرنگ نہ بدرنگ او وای چی در رزی شو کوا کنا پلیز گلرنگ سواتی دم رکاندار آخری دا وای وای وای نو وای وای وای نو وای وای نو

الله شعيري دا موجكو بشتو آتي لكن توڑا توڑا آتينا مطلب جلن موجكو توس بشتو نئي آتينا كلك بشتو تو موجكو نئي آتينا زو خو پا تمام چه تاز بچ کم دنو کلاوی پروگرام ترازی ریڈیو مچ کم دنو پا ٹائم بانے پورا ٹائم بانے آن کھڑے ہو خوستاس آواز نرات لو زو دیر زیاد کم دنو خوپشم وی وی نو وی لالے سلام جی وعلیکم السلام سنگی قیٹ

اسلا میسج کیجیے اسلا اسلا ہوتا اسلا سلام جی وعلیکم السلام بھیا سنگھ یہ خیر ٹھیک ٹھاک ہے بھیا باران شوے دے سم یخ یخ اور رومینٹک موسم دے او ارمانی علیکم وی خدا فاکا ارمانی علیک دے وا وا وا وا ارمانی علیک یہ ماں یہ ٹریک گم نہ دی اور ادھر ریکویسٹ کر دے جی زنگ کوشش بکو جی

0: راشا سنگ بسنگ. اوکے جناب کالر ګورو موږ سره څوک راز دکم زنا صفر 9 38 280 495 او کالر سره خبرې نه کېدې نو بیا کم نه نو کی سبا ختمه وخه. نیکسٹ کالر ګورو څوک راز دکم زنا صفر 9 38 280 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا خکول زبردست شیرین گبین دا آواز چا دے او دا سو کاو دا کم زینا وجیحا دا مانے رہنا وجیحا پروگرام کی در تج کم نانو ہر کلی ہوئیو پا خیر علی ہوئیو او خی ٹک ٹاکی دیر مانے رضای
1: پاکس نئی
0: خیر خیریت ہے ٹھیک ٹھاک. وجی ہاں تو چرتا چکم دن اغوانے خو نہیں ہوں
1: نجی
0: ماں تو خوش کم دن کابل ایخ کاری مڑی
1: نجی اغوانی خو نہیں
0: یہ خدای تبا مکا منگ طول اغوانان یوں زمان کام چکم دن اغوان دے خا
1: جی
0: خا خی ٹھیک ٹھاک یہ برابر ہی پخپل زان بانے
1: خیر جی بھئی اتاس سندر
0: آئی جا سندر آئی جا خدا آو زو ہم لگ چکم دن خیمہ
1: جی
0: زم خیما
1: شکر
0: الحمدللہ چې خیر شکر دے. وجی ها خیر جگم دنو سکول دزی کور کارونه کې مدرسې ته زی سکه یو کور کارونه کې
1: جی بھائی
0: په خوشاله کې یا په خفګان کې
1: آج بھائی
0: ما سره څوک پیه کې आवाज یې مانو وی وی وی پتا خو جگم دن زو سم ډیر خپه شمه خدار ته وای وجی ها باران دی خوخته کنا
1: او جی
0: باران دی پسو خوخته لکه کوم ده نو بو سو وجه دا چې باران دی خوخته
1: باران دی وای موسم
0: دی خو خیلی ګرمي نه کنا وای وای وای وای وای وا وا وا باران کې ګرمي نه باران کولی ګرمي نه یو
1: نو کوم ده موسم یې خپل ګرمي ستاله ګرمي کیږي
0: گرمی والے گرمی

0: सुख नवे खलर गुरु मुख सर सुख राजे अस्सलाम वालेकुम जी। ओ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम बाजी, सो खबर कोई कम जाना
1: بولو
0: تقریباً بس دا حج گمدنو د رزق معاملې دی او د رزق گمدنو حساب کتاب دی بندج گمدنو کله کمزې کله کمزې کله کمزې مفتی صاحب گمدنو هم اکه مفتی صاحب نو
1: مفتی طارق مسعود کو شانت خبر دین کو مزاق کیوں بندہ لفن را گئی
0: بس خبر جند تیرولم داس غواڑی گورا چې هر یو خبر کوم نه ته په سیریس انداز کې کې کنه نو بل بنده بن کوم نه اثر نه کوي لګ په کوم ده نو په خوند راولې لګ کوم ده نو په کې مالګ مثال واچې نو بیا کوم ده نو یو سیس کوم نه مزیدار شي
1: ماشاءالله مفتی فراد کاری سے بم ډیر زبردست خبرې کوي خو تاسو سره نو بیا هم خبرې صحیح کوي تاسو سره نه یې نو بل سوکی نه بیا موږ له فن نه راکړي
0: زما سره الله دې خیر وکړي مونږ خو کوشش کوو چې دی اسلامي پروگرام نشه کوم نه چوټي وال نه لکه کوم نه چوټیو نه کو دی پروگرام کې خبر کې بیا هم کوم نه جون دی کنه خوند کیا
1: دینی پروگرام اللہ حکم سرا دینی پروگرام ریڈیو ڈیر چینج شوے دے مکی بار وقت گانے بس ہر وقت ڈم ڈوما دس بل خبر بنوا
0: خاد ما سره با اوس سره هن کو خبر کی کنا
1: او پا کم کنا
0: نہیں ہن کو بول دے جڑا نا کیا کیوں کوئی پیسے لگ دین تو سان دے یا کوئی پٹرول لگ دے یا کی حساب کتاب کی ہن کو گل نہیں کر دے پیو
1: نہیں بس پٹرول بھی نہیں لگتا تے پیسے بھی نہیں لگ دے تے ان تو سی پشتو پہ گل کر دے تے کرے سی تو سنا پشتو وچ ہی کرنے اسی دوڑی زبان بولک میں
0: نا نہیں غازی کڑے علاقے دے او کڑے ایریے دے تسی یا خدا پاکا پہلے تو جت کے جن کے جنا فیڈ اور بڑھا کے دو یہ روندا پیا مطلب بچوں کا خیال نہیں رکھتی دھیان نہیں رکھتی کنے نال موبائل ہی لگی ہوں موبائل لائی رکھتے نے کنے نال جاتکاں کڑیاں کا خیال نہیں رکھدیا نا اس سے بہت زیادہ شور پایا وہی وہی اتنا مطلب جو ہے نا یہ
1: بچے
0: کی ہوئے جن دے بچے نے میرے خیال ہے
1: تقریباً 3 سال دا بچے نا تے او کے ناس کار کا لون ہے اس ٹائم نا تے او بڑے بنٹے شنٹے نا کھیڈ دے کدی سیکلا نا کدی بنٹے نا تے پر سا بھی دکھ تے جل دین نا
0: نہیں گلاں وتا کر کیندے کہ نہیں ہوں
1: نہیں ماشاءاللہ کر دے نا تے 4 سال دے نا
0: اچھا 4 سال دے گلاں وتا کر دے سکولے بھیجو نا سکولے داخل کرواؤ نا اللہ نہ کرے اس طرح ہوئے کہ پہلے ہی تسی اس طرح کہہ رہا کہ اس طرح سکولے بھیجو سکولے دیکھو سکولے ویسی تے علی بات آسا مطلب جانا جڑی ایک سٹارٹنگ انٹرو جانا ایک وہ بچے دی روانی ہوندی ہے روانی اسی برابر ہو اسی برقرار ہو اسی
1: اور جے ٹیوشن ابھی پہ گیا ٹیوشن ابھی جلدا ہے تے نال کیڑا مدرسے جلدا ہے نا تے سکول اچ لانی داخل کرایا میں ہر دفعہ رزلٹ ہو چلوں تے پھر داخل کرا سا
0: واہ واہ واہ واہ میری بہن جڑا جس طرح میرے نال گل بھی کردی اس طرح مطلب اپنے چم مالد گاؤں وچ بھی اپنے آس پاس علاقے وچ بھی جڑا نا مشہور ہی یا اے کہ اپنے علاقے جڑا نا بہو سنجیدہ تے بہو مطلب جڑا نا تھوڑی کمزور کمزور فیل ہوندی ہے
1: نہیں نہیں اصل زبان ہی ہے جی اسی بس آخنے بندے بندے نال گلا اسی طریقے اسی طریقے نال کرنے ہیں ماشاء اللہ میرا اچھا منگوان جڑا ہے نا میرے نام بہت سونا پریشان ہے
0: اچھا بیسک تسی غازی دے ہو یا مطلب بیسک کسی اور جگہ تسی شفٹ ہو کے مطلب اتھے گئے ہو غازی گئے ہو
1: غازی دے اسی کہنا سو غازی جتنے ہی غازی نال اتے آتے نا مطلب پپلالا ناس نا
0: اچھا پپلالا دے ہو تسی واہ واہ پھر تسی ساڑے گوانڈی ہوئے ہو
1: البیلا ہوٹل والا جڑا گرام ادھر دیا نا شادی ادھر ہوئی
0: زبردست زبردست زبردست تے سننے لا کی کوئی میسج دے سو کی کوئی پیغام دے سو کہ میرے کول اون ٹائم بھی بڑا گھٹ ہے تے میسج دو آخر وچ
1: سارے سننے والے سلام تے باقی کے ناس خوش رہو تے سارے پروگرام سامو اچھے لگ دین تے خوش رہو
0: شکریہ جی تھینک یو سو مچ دا خورش کمن مون سر پروگرام کے شامل شو جی تے کم زینا غازی نہ جی او بل کالر گور مون سر سوک راضی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا کال ہم جگم نن کٹ شجی بل کالر گورو مونگ سر بسوک راز دکم زینا سبیل غاڑی 0938-3280-495 جی نیکسٹ کالر السلام علیکم
2: علیکم سلام علیکم سلام
0: کیا حال ہے کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت سے ہو
2: الحمدللہ آپ کا دوائے چاہیے
0: میرا دوائے چاہیے میرا دوائے تو مطلب میں تو دوائے کرتا ہوں لیکن تم اپنے اوپر خرچہ مارچا نہیں کرتے نا ٹول پینشن جگہ
2: ہم رنگ کرتے نا دوا جواب کرتے تو ہمارا اوپر دوا لگتے
0: ہمارا دعا لگتا ہے آپ کے اوپر
2: بالکل لگتا جی
0: سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت سے ہو
2: الحمدللہ آپ کا دعا چاہیے
0: میرا دعا چاہیے نہیں میرا دعا تو چاہیے بچوں کا دعا لو بچوں کا دعا والدین کو لگتا ہے نہیں بچوں کا دعا والدین
2: لیتا ہوں بچوں کو دعا لیتا ہوں
0: نہیں بچے تم کو دعا دیتے ہیں یا تم بچوں کو دعا دیتے ہیں
2: نہ میں ان تمام کو دعا دیتا ہوں وہ بھی مجھے دعا دیتے ہیں
0: کیا دعا دیتے ہو
2: بولتے اللہ آپ کو ٹھیک کرے
0: اللہ آپ کو ٹھیک کرے صحیح صحیح صحیح
2: ٹھیک کرنے والے اوپر ہے
0: ٹھیک کرنے والے اوپر بے شک اوپر بیٹھی ذات بیٹھی ہے ٹھیک کرنے والی ذات وہی ہے اور شیرنداد کیا کہا
2: جی جی جی جی
0: سلام بولے گا شابا
2: سلام سلام ہوں
0: اللہ پاک جہان کی
2: جنت نصیب کی نندرے مرض جی
0: اللہ پاک جگمنا آغا جہانو نا داغی خیستہ کی جی او دیر کلے لکا تاسو دا میسج ورکو او دا دعا تاسو اکڑا او یو بل مومن بندر
2: پر جگمنا کلا ریڈیو ماندر آتو
0: زمان خبر تو اکی دا کنا زمان
2: کل دا منوال تو وی چلا ہوتا جنت پردوس نصیب کیوا آغا زندگی و اللہ خیستہ کی جی
0: آمین آمین آمین سم آمین شیرنداد کا کا مونگ سر پروگرام کی شامل شو جی او شیرنداد کا کا سم کسی مار دے گا لگا کم دن سم لگا کسی کے کالر گرو مونگ سر سوکرا جی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم اوکے جی کال بکٹ کو زکا ساسو غق ساسو آواز ٹھیک نہ راضی او کم یو ٹریک شامل کو یار آخر میں ہم ایک اردو کا ٹریک آپ سبھی کے لیے پروگرام میں شامل کرنے لگے ہیں جی اور آئی ہوپ کہ اردو ٹریک آپ انجوائے کریں گے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا ہم यस ये वाला ट्रैक साथ साथ शामिल करते हैं एंड एक आखिरी कॉलर भी चेक कर लेते हैं कि हमारे साथ कौन देंगे कहां से. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो आपकी कॉल भी मुझे डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी कटनी पड़ेगी.

आओ जानान जानानला पांच नंबर बैलाडोना लिपस्टिक हो रहा दागिने पहले यू फिर खम से दारा लाची दारा जमावांस रिजियो थला यानी दगा बारानी बारानी मौसम के जमा दगा वांस वरी उड़ा वो यू बारान बल दयाच पोवा तू आवसू आवे आवसू इते जानाना ये जानाना वो जानाना Hey, Chanana, the chai. Zukhusa swima, khutasu the chai. Zababans, zamapakyal, the kabaran, au the kabaran ki, the radio yani the hawapachapu, zamadagaban sasu, sasu kugunula, sasu the radio po, visatatubandi, zamadagaban zirisigi. Au the time the kamahal, chisumra zamana zuli zamabazuri, agatuluna zuluta, iwaribia, Harikale, Sukale, Bariale, Samade, Tahire, Bilale, Harise, Yang the time, the Kamal, Ridio Telar Zamabanza, Tasusera, Life, Obera Hirasadi, Ratlama, Sumudir Barano, Auziti Ratlama, Nukhabaladir Barano, Autizer Alama, Nubia Humka Barano, Obaran Sadase, وی باران دزمکی آبادی دا او خوکا یه خوک زنانا او زپتا آبادای ما او وی بارانا باران رو رو پی وریگا او رو بارانا رو پی وریگا زما لیلا تا یه لیلا سو وابی کی سوگ لیلا سکنا نزما لیلا پا کی سوگ نستا خبارل لیلان ده جنکو ناموی کسوگ داسوی او داغی لیلانوموی نوی باران رو رو پیوری یه با او زما لیلات ده لواندک کتابونا او باسوی چه غسترگی داسی چوچاکی وی لگاگی لمنگا چوچاک وایو یا چوچی یا نیسترگی چه داسی وڑی وڑی وی وی خده وی ای جانانا خده چسترگی دی وڑی دی خدے خدے چھ سر کی دی وڑی دی او کچری گٹھی وے کھول لے بدی اوما سی داسی وی لکھ زان گٹھی وے زما دمو زان داسی سوگوی چھ دل وی وی او د باران سانس کو سرا داگی مخ باندے د باران سانس کی رازی او داغ بان داگی بان لوندی گی ائے ہائے ہائے ہائے چھکل دی بنو تھلا سوڑی تسو لزاک سر داویم چھرا سٹوڈیو کی گرمی دا

ये दुकानदार सरा मालूमात हो गई बैलडोना जाफरानी स्क्रिपी फेस वॉश वा अगी सर आगा अवेलेबिलिटी दागी शुई अब यू खबर है दादा चुकी मुंगा द्री में आसे द्रीनी में आसे सलूर में आसे दीदी पर मुंगे इंतजार हो कुल्लू अब इंतजार बला ग्रांड है अब दलवी इंतजार न बाद बैलडोना जाफरानी स्क्रिपी फेस वॉश दखर सर मार्केट तर आगले और मार्केट चला रागले नुबिया तासुल बगार दादी के तासु स्पिन वाले ग्वाड़े زمنگ بالڑونا زعفرانی سیربی فیس واش کی دیکھ دے زعفرانو بریڈز بیڈز تھی او تو زعفرانو بیڈز تاسولا یعنی سپن والے در گئی سپن والے دا سی تاسولا با زمنگا لکانوں پروگرامات کی ہوئی خود زمانے ہم ورے بالڑونا زعفرانی سیربی فیس واش کی تاسو دا وی سیر دا جگ ولی نہ کی جگ یعنی زگ ولی نہ کی نو زگ زخ نہ کی چې دا د زګ یعنی زګ والا فیس واش نه دی دا د وایډنګ فیس واش دی تاسو یې د ورځې لګولی شئ تاسو یې د غرمې لګولی شئ تاسو یې ماښام مازدیګر کې لګولی شئ خو د شپې تاسو نه شئ لګولی د شپې ځکه چې د شپې خو څوک سپینوالی نه غواړي که نه که تاسو بړستن نه ځئ نو بړستن کې تاسو په سپینوالی باندې څه کوئ بړستن کې هغه رانجه مو لګولی وي سار چې پاسې کې رانجه مو بایدلې وي او دیر دا سے انسان کا ٹولر دیر خیستوی خود جدہ خوب پاسے گی نو آگا نور ہم دیر کیوٹ کارے گی چونکہ ناچرل انسان آگا کیوٹ کارے گی نو دا سے دا زدہ ویل خوالا ما سب آوانز دا ایف ایم 94 فریکوینسی باندے تاثر لائف تھے او زما دخ آوانز دا ریڈیو واردون کی اوری پا دخ باران باران باران باران دخ باران باران موسم کے بلونا سکریبی فیس واش دا خیر سرا مارکیٹ تراغ لے تاسو خپل نزدے جنرل میڈیکل سٹور نا یعنی نزدے جنرل میڈیکل سٹور نا تاسو معلومات کولی سی آگی سربا زمنگ بالڑونا زعفرانی سکریبی فیس واش دتی اویلیبلٹی شوی زعفرانی سکریبی فیس واش دا یو عام فیس واش نه ده زعفرانی سکریبی فیس واش ستاسو فیس تا ستاسو فیس تا کلیننس یعنی ورکی ستاسو فیس غا د فیس تاسو خیال ساتي او ستاسو فیس کوم دی غا دننه نه صفا گئی بالډونا زعفرانی سکریبی فیس واش په مارکیټ کې دایي اویلیبلټی شوې ده چې تاسو بلډونا زعفرانی سکریبی فیس واش باندې مخلاص وینځي نو تاسو فیس با دا چې کوم دی غا سموت وي نرم ملایم او تازه به وي لکه داسې لکه هغه شان دی نور خو پوهېږه نه سب آوانس ریڈیو تھا لار تھا سوسر لائف تھے لائف و براہ رازم آواز ہو رہے یہ واری بیاویم بھالڈونا زعفرانی سکریبی فیس واش طریقے استعمال سدا سے دیں تھا صبح دورز استعمال ہوئی شاستی ٹیم کے تاسو استعمال ہوئے لیسے گرمی تاسو استعمال ہوئے لیسے مازگر تاسو استعمال ہوئے لیسے مخام استعمال ہوئے لیسے چونکہ دیکھیں انتہائی زیادہ وائٹنگ دے اور وائٹنگ دے وائٹنگ مانی تاسو بڑستانا کس سکوئے چکل دغه فیس واش یعنی لاسونو کې اچوي اول بل لاسونو لواند کی دغه نه پهله بتا سو مخ هلکه شاندلون کوي چلون کوي دغه فیس واش تاسو لاس کې دی دبا ملاسونو باندې یعنی دغه خپل فیس باندې ولګوي او دغه تو سرونو باندې با هلکا هلکا هلکا هلکا یعنی خپل دغه فیس مګي اور 2 منټس یعنی تاسو با دغه زعفرانی سکربي کریم تا تاسو انتظار وګي دغه نه بعد با تاسو خپل مخلاص وینځي او مخلاص وینځي تاسو شیشه ته ودرېږي نو سان بدللا او مخ 2 منټه بعد تاسو لسان داسې کاری لکا ڈاکٹر زہرا لکا لال پری لکا فطری جمال خاپی رہے لکھ داخو کمرشل لائنز دی اوکے سو گائز لائف کال سے سلا 0300-1919-899 بلال جان تاسو سر لائف تھی لائف اوبرا ہرا زما بازوری ادھا ٹائم دا ریجی وگا نازولی زما بازوری او رخ نازولی چیغی زما باز خاموشی سر اوری او رخ نازولی چیغی زما باز روزانہ اوری او رخ نازولی چیغی دگا ٹائم دکان دا دکانونو کے ناسی زما باز اوری ساسو ہم ڈیرہ ڈیرہ مننکو اور ہاں یہ واری بیا پتکا باران باران باران اور باران کے سولا یعنی اگر شیرو ٹھپی خو متا سلوی لخبارل دا زعفرانی سکریبی فیس واش آمد کی تاسولا مبارک باد ویم بلڈونا زعفرانی سکریبی فیس واش دا خیر سر را ورسید اور زچ دی زین زما نو انشاءاللہ ہسپتال نو ماری سیف کڑی وی ماتا بلال جان ویلے کی جی اور ہاں تاسو لس ویلے کی سمر زما اپڈیٹ زما باز وری تاسو ہم دا معلومات را لے گلو ڈیر من نکو ما اور ہاں سرفراز بھائی کا زما باز وری یو میسج دار اگلے دی چی سرفراز بھائی تاسو پروگرام کی ڈیر یاد ہوئی سرفراز بھائی سرا تاسو ڈیر مین کھوئی خود سرفراز بھائی اغا یعنی لوٹ یہ خدا پاکا اور وہی دازڑ زما صفا کا
Sima gulli ramanana. The abdi is okay.

پانسکین دیورا لیٹ لنک واغ سلیو من تاوا زما سرا مسلوا مسلنو بلکی ویب سائٹ سما بندو اما کلو کلو زما لنک واغ سلو ما هم سما بازوری ما هم شباز لنک شلو تانکی ما هم ساسم دا معلومات را کولو لیرمانا فل بائی توپائی سے سنا اور سناوی چی بارش ہے یہاں بھی بارش ہاں نرے نرے بارش یہاں ترس ترس وائی زمک ادس سے ٹکا ٹکا کرتا ہے یہاں تیز تیز باران ہے وہاں نرے نرے باران ہے اور نرے نرے باران وری کیو بابا میرا روانے گی خدا سے دا سلام سلام سویٹ جانو واو سنگے 94 بندی آباز ہو کہتے زو باکس والا رانی خان امان باکس والا رانی خان خانی وی چی دا تیار دا وہ ایرانی چی کم دی دا تیار دا لیکن سنگے چی سبابے کی نن تیار دا وی دا سی دا رانی حسن کی ہم نن تیار دا وی دا سنگ تیار دا جنہ دا رنا پتہ لگی گی انہ دا تیاری پتہ لگی گی چی رکم رنا دا او کم تیار دا برالی چوکھے زما وانز اف ایم نانگ ان فور باندې تاسو لایف هي تاسو وانز بالډونا ویتامین سی بالډونا ګولډ کریم आवाज وري بالډونا ویتامین سی سیرم आवाज وري بالډونا 24 کی ګولارسن وایټ ویتامین سی فیس واش आवाज وري بالډونا بیوټی کیټ आवाज وري بالډونا انټی بالډونا کلینیک کی کریم आवाज وري بالډونا کلینیک کی فیس واش आवाज وري بالډونا اورګینیک کریم आवाज وري بالډونا اورګینیک فیس واش आवाज وري بالډونا زعفران یعنی زمنګا دکرن یعنی most trending product chicken daga baladuna zafrani cream malfrani scrubby face wash maragle baladuna liquid foundation baladuna face powder baladuna baladuna guest over sir baba zore baladuna anti hair fall shampoo zama personal use baladuna anti dandruff shampoo baladuna anti hair fall tonic baladuna hair kit aur ha padak baran ki chisuk zama wazore audam zama wazore یہ لکھ جاوید آواز میں اورے گنا یہ لکھ سلیمان آواز میں اورے گنا یہ لکھا الکانو دب آواز اور کم جی نکو لنا نن چکم دے نن چکم دے آخو ورز دا دا چاہی سکولو ورز دا چاہی سکولو دا سے سوکسا چیاغی چائمز کی اور کمرہ کی ریڈیو لگے دلے زم آواز ہم اورے یہ لکھا سوک دا سے شتک انسا یعنی دکھو بارانی موسم کی نور خوب ہوئے گنا زما واس کے سوگاوری او تھا سوری ڈیوم لگو لے او چائم سکین وغا آغا خلق یا آغا آغا اسی پس خول مکوئی گنے را اسی کڑاول مکوئی گنے را دا سینا دو بالڈونا لپسٹک آواز ہو رکم سے پا سوابی کی ہر یو کاسمیٹک سٹور سرا بائی سلی تاسولا ملاوے گی پا دولس رنگونو کے دو بالڈونا لپسٹک تاسولا ملاوے گی جنہ کئی چیزان ہر سمر خولے گی دنیا تاوان آغا اخسوی چیرا لباس باندھی ہوگی پیزار باندھی ہوگی وختو باندھی ہوگی

0: باران سوډي بهر د سوابي پسیما باندې باران وریږي کنه سمره بدون کې زموږ سره راځي ماته به معلومات راکوي چې سوابي کې باران سکنه لایف کال سلسله 03019 1989 د لایف کال سلسله دی ګورځنام چې سوګ راځي بلډونا کوسمټیک پاکستان هاته مومن هومیو پاتیک جن هسپتال دی له هر کله وی وعلیکم السلام ان السلام رحمت الله وبرکاتو رانی زمنگ سر باکس والا رانی بہو والا رانی کدا بل رانی دا باکس والا رانی خان زمنگ سر نہ خانی ہوتا بول نم در کو سنگ سوابی کی تیار دا وہ دا سے دا رانی پہوستن کیوں تیار دا رشتہ باران اریگی درو کوئی گورا تندر بدر مندر گزار رہا تو چیرا تیاری ماشاء اللہ سٹول خاندان تا السلام علیکم دانا روخ جامین خانی تا پس بولے ختلے درا پلوان خبر ہے اپنے منہ میں امیٹو مطلب دا خو تخپل لگے دا خو مطلب خبر بدی زبان
1: چچنے
0: خانی سر دی سینا والا پشان دستر کی وستر دی خانی کا زمان آواز ہو رہی خانی تاسو بانے بل دقا الزام مو لگی دو چیرستا سستر کی چچنائی دی نو بار اللہ پتہ بلگی گی چرتا بیادا خیر سر سوابی تلڑا ما نو سوابی تلڑو نو بیابا پتہ لگی گی سا خانی مستان گھٹا گھٹا دو نرائی ستر کی دی لکہ چچنائی ستر کی وستر دی چچنائی ستر کی خانی سر دی سینا والا پشان دستر کی وستر دی خانی کا زم آواز ہوری خانی تاسو بانے بل دقا الزام مو لگی دو چیر ستا سستر کی چچنائی دی نو بار اللہ پتہ بلگی گی چر تو بیادا خیر سر سوابی تلڑا ما نو سوابی تلڑو نو بیابا پتہ لگی گی سیدہ سنگ موسم سنگ دی رانی پا سوابی کی

0: هاي
1: هاي هاي زما سردا بدرنگا
0: ارمان شمد چاي نصیب چا تپ محل کی بلوینا
1: هاي هاي هاي دا دوباره بیا ہوا یا
0: تد ارمان شمد چاي نصیب چا تپ محل کی بلوینا
1: دیر خور پس بیا
0: پروگرام جما دے روست دی ود ستری گو تورا ٹول لسنران یہ دو روزگا رویسی دینا پروگرام جما دے روست دی
1: دیر خواہ دا بدرنگ آواز دا چا دے
0: لیلا دے بونیرنا
1: لیلا دے بونیرنا بونیرنا سو منگ سر کال راگ لیلا مخی میں دا سر وے لیلا ریشے وقتی میں پروگرام کی لیلا یاد کو لیلا راگ لیلا خپل نم دے لیلا دے کد کریا نم دے لیلا دے لیلا دی نم دے لیلا لیلا ڈیر شائستہ دا نو سنگ شائستہ ہی کنا
0: والے نبائی
1: مڑوی بنر کی خواہش نشتہ دے
0: نبائی بنر کی دنگا خواہش تکے
1: نمڑا رشتی آوے
0: آو کنا
1: دا گاڑے ماں دیر تروان گڑے جی بے بنر تے رہتا ہوگا ماں
0: بائی دی بنر علاقہ سم خیستہ دا خلق انسم خیستہ دے
1: خزا اللہ دی خیستہ ساتھی لیلا دارا تو ہوئے فرس ٹائم دے سم آسر خبری کی کنا
0: جی بالکل
1: لیلا سکی جون کی سبق مدرسہ مور کرا یا خواہ کرا
0: بھائی بکور کی
1: مدرسی تزی کور کی مطلب دمور پکور کی گنا
0: آو جی
1: نو سنگ ولی سرگنے مرگنے دی نشتا گا سنگا خدا یا پاک سیمان پات سولو مخ پل زان لدا سی گرجی گو بیا مانم پات لیلا دار تو چ بنیر کی موسم سنگ دے
0: بھائی سم ہست دی سم ہست پا باران وری جی
1: باران اس موری کی بنیر کی
0: آو جی باران کول موسم دے
1: ای زما پشان کول موسم دے نو سنگ چ باران وری کی کور کے زیات تر مورکئی تا سو صف حلوا وغیرہ لیلا آواز ذکر شو لوز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کڑور تا بری خوری پروگرام دی بری خوری موسم دی ہر کلے سلام شی
1: مہربانی مہربانی سر پہ کال باندې راغلی یو د کاسمیٹک پروگرام کیم کال کئی بل د کاسمیٹک پروگرام کی هم کال کئی وغیل هم تعریفونه کی تاسو له هم تعریفونه کئی نو ما ویل چې سرفراز بینه پختنه کوم چې آیا داری شادی تاسو نور کمرشل پروگرام کی کال کوي ځکه تاسو خپل خوخه تاسو خپل موبایل له او خوخه هم تاسو خپل خاص سپاسه د بوس کومه
2: سر جی
1: په صوابه خو
2: کاسمیټکس او کمرشل پروګرامونه ختم
1: شوه دي اها نامه بناخلی د کاسمیټک د نور

0: لي خبري كوي جي
1: صدق ان الكوميرشال بروجرامون لها تمشي ودي
0: تيكس ولا
1: هذا كبير بروجرامون لها تمشي ودي
0: اها
1: يوم كذا في جو سوي يسوي جو بيستا زو كوزميتكس بس رشتي
0: اها
1: مو هو بحال تدير مطلع دكان دي
0: اها
1: الدائره كم قول يا نور جدنا من كوميرشال بروجرامون انا جدنا نور تشينل زعما دكان كي رايزه
0: مهم.
1: كده هيك أنا في لاند كده نور بجنل نرازي جسر صوابه رازي.
0: الزمان خبري مطلب دادي تاه آغا دا ساري سرفراز بھائی ستاسو مینا انتہائی زور وردا چونکہ زبار بار داویم چی پا سوابی کی ما تا یو اغما چی سویل اغا سرفراز بھائی غارم را کرا تویم کرما مینم را کرا زما خواتر آگلے زما سخر آگلے زما سوال تاسو ندادے چی تاسو زمان علاوہ نور کمرسل پروگرام کے تاسو کال کوئی کنا ما تا اسی طرح نشتا موبائل ستاسو دے ٹائم ستاسو دے خوق ستاسو دا اسی جرنلی تپوس کو ما مطلب
1: الحمدللہ
0: نو اگا پوائنٹ ما تا نوٹ آؤٹ کری چھے مطلب اگا سیز دیتا سو لپورا کما
1: سیجی زمانگ استاز رشپاک دروگا خودش تیتل بیچے زمانگ رو رئی مطلب دیکھ سا خبر زخائی بدی
0: نا نو ما خو گورا زمان یو جملہ تا سو باوری دلی وی دا گوہاتی دا سدیر خاموس آوری دون کی چھے آگی ریڈیو تا ٹیلیفون نکی ٹیکس والا او د گوہاٹی زبستا سو نامنا اخلم گوہاٹی نے بلال ریڈیو تا ٹیلیفونو کو او بلال دے اگر کاسمیٹک والا تا دووی چیر ستاسو کاسمیٹک خدی ستاسو کاسمیٹک بھی دلتے خلق واری خلق او پو گوہاٹی کی یو خورا جمون گوہاٹی وال زان تا دا کریم راڑی دی زمن کلی والو راڑی دی نو زبیم زان تا راڑا ما او چی اغی زان تا راڑو دا اغی مخ خراب سی نو اغا ثواب اغا عذاب کی اغا بلال اغی سرا شریک دے یعنی دے مالا دے جواب را کی دے سری زتا سنیا دوما زنور دا سی ډیر د ریډیو اوردون کې یو تاسو بل ز ز ز دا دا دا دا, دا. نو دا سی کسبان دی پروګرام کې صدا سی کمی بشي صدا سی وی زما سالفانس کم وی سپوه پکې کم وی زما مين تاسو د پاره کم نو ماته نو ټاوټ کوي تاسو هم او نور هم چې ز خپل یعنی غ تنقید برای اصلاح کنه س کمی وی غ تاسو د پاره پوره کما
1: الحمدللہ تاسو موږ ډیر یو کوی راکړه یو اوبر راکو یو مینم راکړه یو محبت هم راکو
0: سرفراز بھائی دا خبر ما مخکم کړی دا زبې بیا مو کما او زبې کچر تمو کرا زی زبې بیا بیا مو کما تا چې په کوم ریډیو باندې اوس ما دا आवाज اوري کنه
1: جی
0: او دا ټول ته ما چې کله بیا نه ما د ریډیو بتا سو باندې بدی لګی دا مې اوري دا ریډیو بتا سو لو خوان نه درګی دا اوس تاسو سره زې ما غوي قدرمن مې په قدر هله پوښي وې پسته مرګ مې چګوري تصویر بیا بیا کنه نو چې یې ما قدر نه یو چې بیا نه منو تاسو به وښي ولا دا ریډیو خوان نه کې دام خوان نه کې ز دلته چې پروګرام کوم بازي ک تاسو پروګرامات اوري بازي تاسو ارجه کمرشل اوري زم یو کمرشل پروګرام کوم زم یو کمرشل ارجه ما خو ک تاسو بازي پروګرامات اوري دا تاسو لا داوی سروې ما چې اغه تاسو باندې لګیا دی خپل کریمز خرسي ریډیو والا ته پیسې برابرې خپل ارزې له پیسې برابرې داګي د حساب کتاب دی اوس د چدل د پروګرام کوم تاسو د الله تعالی په ذات یې کې نو کې داګي د ذات نه کوم نور سلوې نشته دی زچ دا کمرشل پروګرام کوم زه دی ریډیو کې ما دا سوچ کړی چې رمانه به پښتنه کیږي چې ریډیو کې ته وی او دی ریډیو کې دا سيزون روان دي نو زه خپل جنرال پروګرامات کې دی بابت کی خبر نشم کولای چونکه کمرشل پروگرام زما دی د پاره چې تاسو د ذهني اصلاح شي یا تاسو د ذهني اصلاح شي تاسو د کور ما شومان چې کوم دی دغه هم د ذهني اصلاح شي تاسو د چم گاون خلک دغه هم ذهني اصلاح شي چې بلکې سومره د بالډونا د پروگرام او رسید د ذهني اصلاح شي او د ذهني اصلاح د پاره زما دغه یو ګنده تاسو د پاره تاسو به دامنې

0: زما نوې سپلای چې ما په ما په سونو نه ما په زرګونو اغسي زما نوې جوړه سپینه زما په تن باندې همیشه سپینې کپړې وي زما په سپینه جوړه کې یو تار وچنو زما نوې واسکټ چې کوم دی هغه ټول لوندو زما موبایل لوندې وي په دغه باران کې هم چې کوم دی ستاسو د پاره راغلم چې دې سره زما د پروګرام لایف وشو زما د خولې نه نن بیا دې له څه داسې الفاظ وي چې د دې مینټلي ذهن سازي وشو دې ذهني اصلاح وشو چې کله زه دا قسمه خبرې به اورم او بیا تا نه مورم بیا بل نه مورم بیا بل وي چې فلانی دا دی هغه دی نو زما دا زړه دا سرور چې کوم دی هغه رژېږي او چې رژېږي زما موډ چې کله تو شي تاسو چېرته ډاکټر نه هم پوښتنه وکړي یا به هم تاسو له ده وایي چې بلال جان باغي دی باغي زه ګوره د پیسو لالچ ما کې نشته دی د لباس لالچ ما کې نشته دی ګاډي زما نه خوښېږي دنیاداري زما نه ده خوښه د دنیا فانی دنیا ده زما مینټلټي بل شان دی ده زه باغي م کوي یو ځل مې مخ واړېدلو بیا به راپسې ګرځېږي بیا به نه یم د هوا مارغې یم چې چونی وم دغه یم نو دا یو خبره مې وري چې بیا نه یم نو بیا به چې هغه راشي بیا به بیا به زه نه راځم
1: سرجی من کوم مطلب دا چې یو ډېره ایمرجنسی ډېره ایمرجنسی نو موږ ستاسو پروګرام ته راځو خامخا چې ته کنه
0: اسٹوڈیو کے لتا رہتا سرفراز بھائی ماتا بیام گران وے ماتا اسم گرانے ماتا بیام گرانے That's your life. It's your life. That's ستاسو زندگی دا ستاسو خوخا ستاسو موبایل ستاسو ٹائم ستاسو زړه ستاسو مینا ستاسو د کال کولو ډیر ډیر مننه اسٹوڈیو موبائل میسج شامل کما خدل تھا بیک ٹو بیک کالز راضی ہو کال راضی نو بیا میسج شامل اولو تھا من پری زما سره نیکسٹ کال دی بلڈونا زعفرانی اسکریبی فیس واش ان بلال شانی لہر کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک یم سنگ تاسو خی زما دعا گانے سے در سری اللہ دے چرتا مخ خراب زما سر دا خیستا ہوا زما دا کم یور دے عمر دا گندف عمر سنگ ٹھیک ٹھاک
2: ہی
0: الگ تو کو لوٹا نہیں کنا زال اللہ دے مل اٹھا کوا عمر سنگ گندف کی موسم سنگ دے بارے بارانے نسنگ کور کی بلاگا نشتا کیا نشتا نشتر مورجان خوب دخیر سر وی مورجان خوب یو وین ولی سکی پلار دو دو نگی که سنگا خیو بلا شتا بابی مو ہے بلا بابی دا که بلا دا
2: بابی دا
0: بابی دا خزنو بیا خورتا تلیفونو که چیرہ کور کی که بہاری کور کی خمزیدار ناشتہ پہ پکا کو کینہ وردا چم کے ناشتہ خوڑل مزہ کئی کنا عمر پرڑ دی سدی ٹیلی فون درا ملو کڑے سو ویل غواڑی
2: بس دا سو زما پڑے کی سنی سو تاسو دی خبر سو خبر
0: نہیں بتا مال ز چر دخ پکی گ مل ز جون پرست مو جون پرست انسان چر دخ پکی گ بار ساسو د کال کول ډیر ډیر مننه کوما اوکے تھینک یو عمر د گندف نو زمنګ سر په کال باندې موجود او دغه کال دادی ګوره چې څنګه بن شي دلته بل کال ټونګ ټونګ ټونګ زما د سټوډیو موبایل خالی نه پاتې کیږي ساسو اپډیټ میسج ګورم چې سترو یعنی اوکے سوک سوک دی زما سره میسج دی میسج ګورم چې سوک دی سلام بلال جان سلام بلال جان بھائی آلیہ د جدون بلال بھائی ولی زمنگ میسجونا نہ شامل ہوئے بھائی زمنگ زمنگ نہ خفائے گولی اکثر تو سلام جی سوا بھائی کے باران دے او جانان دے ختم سر بل میسج دی السلام علیکم دلجان سنگئی خوگ باز لنک سلو پا ریڈیو پانے سے گل علی اند کرن شیر خان نمبر میسج گور کنا پروگرام کے ڈیر خلق سا انتظار کئی مہربانی ڈیر مننا ساسو دا انتظار دا پارو دا غباران کے چلون خوش رالا منو ساسو انتظار دا پار راغلما سلام بلال جان بھائی آواز لائف سلو جی پا 94 بلال بھائی کور کے رات ہوئی چی سیشی سرزی شوی کسو سیشی ساسو دا میسج سلام بلال بھائی سنگئی آواز مو لائیو شو پی ایف ایم 94 باندی بلال بھائی کور کی کې را توای سرزی شوی کا سو پکاري.

0: ما ورته وی چې وړوکې شان واده شان واده راته کې سم کول موسم دی باران شوی دی او زهیب د مردان ګړی کاپور نه مهرباني زهیب وړوکې شان ولا چې وړوکې موږ کوچنی شان دی واده کې خود کې سلام ما هم ما هم مهرباني تاسو د میسج کولو ډیر ډیر مننه سم آواز ریډیو د لاسکم دی لایف ته معلومات را کول ډیر مننه بیجی بای آواز لینک سول آواز کلیر دی سیما فرام سوابی تھینک یو سیما سلام کوکو جانی کیا حال ہے کوکو جانی میں نے اوکے یہ فرائیڈے والا میسج ہے اوکے میں نے آپ کو بہت مس کیا پشاور میں بہت بے وفا ہے کسی کو یاد نہیں کرتے سلام ٹو آل اینڈ اسپیشل سلام ٹو یو سنم فرام اٹک سنم اس طرح ہے کہ میں بے وفا نہیں لیکن ہاں میں بے پرواہ میں بے پرواہ ضرور ہوں تھینک یو سنم آپ کے میسج کا بہت شکریہ اپڈیٹ دینے کا بہت بہت شکریہ زما سرا نور میسجز نور میسج گرم شیئر سوتی زری عمر ندی ما سے تبر کوما السلام علیکم اب مائی بیوٹیفل بھائی سویٹ بھائی آواز اوکے ہے دسنا ساسو میں شامل شو دے دل بھائی آواز لنک سلو 94 باندھے اور ز دا سوک دی زما دی سوال کڑے خا 94 باندې سکن دا سوزی اویلی کیگی تارا فرام ہے تارا دغه ماسه تاسو دوباره وکي تاسو دغه ماسه باندې سکن دا سوزی اویلی جدی په تاسو ماسه باندې په نشم دوباره راولې گئی خا سلام سویټ جانو څنګه 94 باندې आवाज وکي درانی باکس والا دا اوکے تاسو موږ سره کال باندې عمر اغلی زماري زما आवाज وري ماري تاسو دوره دلو لري مننه سلام بلال بو څنګه आवाज لینک شلو په 94 باندې رومي یما رومي څنګه خي ټیک ټاکي السلام علیکم بلال بھائی آواز اوکھے دے ماشو کے بالکل نیا دے اللہ دے اللہ دے جنان در کی زر ان شاء اللہ بھائی فائیو نمبر لپسٹک سرا پیاری پیاری تھینک یو مہربانی تھینک یو ساسو دا میسج کے ولو ډیر ډیر مننه تھینک یو می دوزل ویلو سلام جی اللہ مو د ټول عمر اللہ مو ټول روانو نو برکا سر زمنګ دا ډیر خوشالو او ژوند دی او روغ صحت سرا کینا د بنی تھینک یو کینا ساسو دا میسج کے ولو ډیر مننه لالا جی دا پروگرام خو سوی کوثر د لالا جی دی پروگرام او لالا جی دی وی پروگرام خود بلال جان وای سم سور کې دی کنه سلام درته وای بس تاسو چیس کې مونږ پروگرامونه کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام قسم دا سوق دی شیم افریدی اینڈ حمیر افریدی فرام مردان تھینک یو تاسو د میسج کول ډیر مننه سلام جان ګل بھائی څنګه आवाज اوکے شلو څنګه پروگرام اورو اور خجی مسجد کول اوما سم خوشاله شم چې تاسو आवाज می اوریدلو اور اپڈیټ نمبر راکې کنه پلیز بھائی مراد گندف نا اوکے مراد خان ٹھیک تھا ہائی موٹو آئی ایم ناچا موٹو لائک ٹو مائی ٹو خجی تھینک یو ہو آر یو اپنے میسج میں اپنے نام نہیں لکھا سلام بلال بھائی سنگی سلام بلال بھائی سنگی ز د باجوڑ کے گاڑے پروگرام اور ما سشے زم باجوڑ تا گاڑی کے پروگرام اور ما اکثر بلال د خجی اکثر خیر سر باجوڑ تروانا باجوڑ کی سری چی سے مشہور باجوڑ کی سری سب نے السلام علیکم بلال جان بھائی آواز ٹھیک تھی زارا ہم ساسو آواز ہو رہی مہربانی تھینک یو مینو بابا فا فرام سوا بھائی بھائی غاڑا دے بند شاہ جی میسج شامل کا یہ خدا پاک زما دے تو بھائی بلال بھائی سنگئی مر سے پاواز پسے سچے بلال بھائی سنگئی مر سے پاواز پسے دے مڑ شوم بعد میں ساسو آواز 94 باندھے وہ دل تکار وہ کھڑو می سائلنٹ لسنر بھائی گاڑا دے بند شاہ میسج میں دے شامل کو گاڑا رہتا مو بند ہوا سلام رو ماتا نیم کی دا نیم چکم دے گا دا سوک دی دا ہیر فرام سوا بھائی ہیر ساسو دا ہیر نم چکم دے مزیدار دے خان السلام علیکم السلام بلال بھائی سنگئی بھائی فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس دے ریڈیو تا او مائی گاڈ زس تاسو سائلنٹ لسنر بھائی ماریا ہم لوٹا دا رشتیا وای وی نیت صفا او منزل آسان چی نیت پاکی دا غلوٹی روٹی دا اللہ تعالی ٹولی خی خم ماریا دا سوی سنم فرام سوا بھائی سنم سنگ لوٹا دا مات ایکسپلینیشن راکا اسلام علیکم کوہ نور بیچے خجی سنگ آواز اوکے دے اوکے اوکے اوکے تھینک یو منہ ساسو دا میسج کو لڑے مننا سلام خیستا ٹول سلام بھائی خیستا پٹول افریدو کی زفوز یا د جمرود نه مې پاس خدای دا چنجن غفونه وا افریدیان مالی دلی دی زما ورکوټی والی افریدیان سره تیر شو دی د سنم خبره صحیح وا دا بے وفا او بے پروا دواړه یو خدای پاک نه یې مکنه دا سوق دی السلام علیکم دا رشتہ نور و عائشہ دا ز بے وفا نیم خو بے پرواہ और मामू खानी थवाया छे तासु खजे खजे खजे खजे खजे अनुभव फा इंशाल्लाह सवाबे तबे लालम नबे बद खैर सर सवाबे अस्पताल के देगी नमक आई हाय बदिल आसमान में दर्द राजी लाइव कॉल 03019191989 यो दासी अटनो मैसेज मान पाते कीगी जमा सर कॉल दी बालडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान बालडोना जफरानी स्क्रबी फेस वॉश एंड बिलाल जान दिल हर गले हुई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू आवाज खुदा से पे जंगलू खारी जखे मसंग सवाबे के मौसम संग दे टोपाई वाला खोर में नजमा पर ख्याल छे संग खे ठीक ठाक दे मौसम की संग चाय पकवाई का ना नाशिस्ता चाय मतलब खमजदार बारान हो रही की औरत नाश्ते इंसान जान तो हम पखले को बोले शीर नाशिस्तरा वाखली खमदारी हो प्याले चाहिए जान तो बराबर है
1: संगा
0: गुड़ी वाला चाहिए वो लादा जमाने हीरो द गुड़ी वाला चाहिए मरना द स्टूडियोज़ आंसर इस स्कूल तोड़ा मैं अच्छी मूर्ता उधर कम चिया में
1: ना भाई
0: अल्लाह दे देर के दरों के टाइम जमा सर खत्म नहीं होता टेलीफोन
1: पर सवाल कौन करना
0: खत्म सवाबई हस्पताल हेल्पलाइन नंबर सदा सिदे 0330 40 40 305 बिलाल जान दलवे

Alrighty, refreshed. Thank you so much. دا غټول اوریدن کو چې دې تم کې غوږ د ساوی ریډیو ته او د ریډیو چې کوم دې د هغې आवाज به تاسو غوږونو ته درسي اوس ما تلکشن فیډبیک راکې د आवाज حوالی سره چې زما आवाज تاسو ته څنګه درسي او بهترین درسي کنه د غرته هم وای دین علاوه د باران موسم دغه به تاسو لګیا یو انجوای کوي به هم د باران په موسم کې بهترین بهترین چای اوس کوي خ چای اوس کوي زبردست چای اوس کوي زما سایډ نه موسکي د خپل سایډ نه موسکي او پورس کی پنجش پک کپ اس کے دس نے چتا سو گوری چائے چی سم رڈیرس کے نو عمر بتا سو تا تخ لگی خب فیل کی گھا دس نے پیاو کا بند گزارا نہ کی اچھا آواز دے اوکے دل رجانا دل دل راج فرام کوٹا تھینک یو دل راج چھ ماتری دا آواز حوالے سے فیڈ بیک را کڑو دس میسج پ ماڑی رکھ لگی چھ مات اول دا مانیٹرنگ حوالے سے میسج جوشی چھ آواز دے بالکل اوکے دے نو دل راج سا سڈیرے ز تمنا نا شکریہ مہربانی تر شکر است اینڈ

رحمان عزیز تاسو په خدمت کې حاضر دي د پروګرام کې ریوی بجو ورما سره خپل شریک ولای شي ډومنی ډومنی میسجونه اچي دا اچھا رحمان بھائی تسنگ او تر خی او ڈر خ پریام دے خاڑی رمن شکر ہے مہربانی تاسو کوشش وکئی کنا چې تاسو سره خپل تاسو کوی او غوی میسج لیکلی شنو غوی ته موبایل ورکئی او غوی ته وای چې دا خبره دی میسج کی ولیکا نو غوی به راته راولیږي تاسو ځان دومره تکلیف مو ورکوي صحیح شو صحیح دی کنا اچھا جی د سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام پریام سبا ہری پور سے اور آپ سے ایک بات پوچھ

اساجي کوي کنه بږي تاسو څه شي خوري او مونږ هم په خپل باندې زما خو زين چې باران وي اس کې وريږي ورته مخ ته چایو کپ پروت وي د مورجان د لاس خان د بل چا د لاس نه او سوچونه او فکرونه هغه بالکل انسان یو سایت ته کیږي هر ساس کې رنگ خو مینه لټوي سره ګډ کوي چې کله د ناشستې وړم بنه چمچ خولې ته کی او واپس یې وګورځي چې خپل لکشن احتیاط وکړ دی صحیح ده لکشن پوکي ورګوي لکشن مو خیال کوي صرف پانچ پانچ پانچ پانچ ساتھ صفر سات چار یو دو منٹ بعد بس کال طرف تر اعظم ابھی بس میسج ہم باقی شامل کریں اینڈ دا میسج میں سر دچا دے دکھم جینا السلام علیکم مامو جان بیا راغلم ہم سواب ہم اوکے درسی فرام بام خیل تھینک یو ماریا مونیٹرنگ کوي لگیا یہ شکر دل راج ز روزانہ پروگرام اور مائن تو کو او سمتا سو راغ لئی دل راج سسو د منی غری درو رسید مس سسو دو گانی دی من سره چغرا سره بھی ہمیشہ دی السلام علیکم وعلیکم السلام میں تو اسی طرح میں تو اس طرح کی ہوں اور آپ کو بھیج دی ہے تجارت تھینک یو جی پوئٹری سے مجھے بہت شوق ہے ماہن ٹرو میں یہ اچھی ہے شکریہ آپ کا ہے بنگنا ہے کہاں سے سوری میسج السلام علیکم وعلیکم السلام جو ہما واؤ نائس سانگ تھینک یو سو مچ ہما

0: تاسو سپیس سلام او
1: داتم
0: کې چې تمه مشران کسان لونه خوین دی هغه ځل ټول تر مين د خلوص او پاتک د سلام نه د لیلا پامان
1: پامان ثانک یو د خپل ټنشن به اوازی وینه او زما پلاس کې چې پیسې وینه دې دا وای ناڅاپی شاعری صحیح نه کنا چې د خپل ټنشن به اوازی وینه او زما پلاس کې چې پیسې وینه لباس خلک بھی کنا مطلب پیسے بدی خپل وی گاڑی بر سر خپل وی بینک بیلنس بدی خپل وی بس بدا غی پتن دی ته درد وی نو سبب وایو مدر سر نہ صاحب شاعری خود خوش وکنا صفر 3255557474 اینڈ آپ کے میسج آئے ہوئے ہیں ہم میسج شامل کریں گے اور تاسلبیا معلومات سے کم دے آگا ہم درکما یس

0: اور راجی خکولی با بلاوی بچهان خدا سینا زخم دیر حسین و مارمان خدا سینا دیده اوالی سر دوردوی و شعر دیر وی چه تمہارے ہجر نے حالت بگاڑ دی میری تمہارے ہجر نے حالت بگاڑ دی میری میں اپنے گاؤں کا سب سے حسین لڑکا تھا نو دا پکی ریزت فیٹ رازی بدی لمحہ کے کالر شامل ہو اینڈ دین ساسو محسین نبر شامل ہو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم چوکھا مری گئے ارے افریدا آئے سرانگی الحمد للہ تس دعا گونی دی پروگرام دی واوری دو نو سب شری کے باران کی دس شیخ وخوی سخوری تو رچے راپن راپن جشا زندہ باد بس منم دیکھا شکر دے آریا سے بالکل خیمہ صبر شری کبھی پزلے دن اور تشتا خاصا سیدہ بدن خیال ستا باران کے باہر موز خبر نو خری خان اوکے جی تھینک یو مہربانی تو شکر اس پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام ساس تو لانی کی پرمننٹ کاسمیٹکس او پس بابئی کے پہاڑ یو کاسمیٹکس سٹور کی پہاڑ یو جنرل سٹور کی الحمدللہ زمن ٹول پروڈکٹس اویلیبل دی رائس ملک فیس واش ساس نمک تپارا چکم سکربی فیس واش تے اغا تاسو لڈیر بہترین رزلٹ تر کبی ود ان 2 منٹس تاسو یونی منٹ پوری پخپل مخ باندې مساج رکی او تاسو خپل مخ ته نارمل بوال شوی او غینه بعد خپل ګلای مخ ته وګوري نو تاسو ول زن چکل فیس واش نیو کړی تاسو روباسی او چکل تاسو فیس واش شو کای بیا تاسو روباسی دوانه کمپیر کای بیا به تاسو پته ولګی کنوی نو مخ ته خپل مرجان کینه وای زن تا اول ور تغیر مخ مخ شې مور ور گز فیس واش نمخ کی تا ول زن خیمه زن ور تو خیا بیا چکل فیس واش شو کی بیا ور زن خیا بیا برته مور شوی مړو زما مخ کسه نشپاتا یې نو بچی چې هر څنګه وي خو مینه ته خو خواږی وي خو کله کله تنګوي هم کالر اینڈ دین میسجونه السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام سام عزیزی خپ آرام ناس سے ہنسری دی لگولی و بس خان دی راغان دی ورتا
1: بالکل مان ول دمر لکره بس اله پدې خصاتو پدې پروګرام نوم مور شو مکنه
0: کنه
1: زکه چې یو ګنټه چې ختم شي او ډایرکټ بل طرف سره شمه زه خیر بل طرف سره راځم چې دل خو زما کوي
0: اه واه لینک خو هغه وی کنه
1: جی او لینک هغه وینم پک شانتی او دو درې منټ اور تلک شانتی او بوس کم چه اوس کم لک فریش شم او بیا ورته کینم
0: مدثر ته څومره ټایم نه ما اورې زما پروګرامونه
1: سر تاسو پروګرامونه زه ډیر وخت نه اورم تقریبا چې کله تاسو هغه چینل کې وای کنه بډګرام کې
0: او او
1: تقریبا چې هغه نه وخت نه اورم هغه نه مخکې چې کوم تاسو ما په دغه باندې مورې دی وای دی هغه بل چینل چې کوم د کال چې نه نه کولاو شو 2019 خبره ده
0: 19 یس یس بالکل او
1: 19 خبره ده
0: اها
1: الله ما تاسو خاموشه سره دی خو ما تاسو کال یې مس نه کولو کنه ما به زیبر یې ردم لکه ججک بو شانتي راځه
0: اها
1: نو زه هغه وخت کلی کې ما وخت مس پرم نه اورې دل نو بیا چې تاسو برګرام تر نو برګرام ته چې کله تاسو راغلی هغه چې نن تاسو پری خو دو ما ما چینل پری خو دو بیا چې تاسو کله برګرام تر نو برګرام کې به ما تاسو ورې دل برګرام ته تاسو لاړې بیا ما پری خو دو بل سے تو واپس آل تر آلے چکم نہ چنل تا سو نو دور 19 کی اگلی وے کنا نو خنا خلم بہر حال
0: بالکل
1: اگا چنل تز دوبارہ رالم تا تا سو ماتا ویز آل تر اگلی مکنا
0: تا
1: نو بس اگا تا سو موری دل اول تن چکم دے بیا تا سو تر آلے نو
0: مرا مطلب وے سم بس اگا کڑی را بس گر زوینو
1: نو خما خ مینا دے کنا مینا دے مینا پیدا کی او پمینا مینا دے قتل مین دے کڑا مکنا
0: او دا خود گردو مینا دا خوڑی بے مثال مینا دا
1: تے دیکھو مثال نہیں
0: تا جی مدد سر باران کس خوری
1: سر باران کے خالوا خور مغم د مور دلا سوا چې کوم سر دا سیدا کنه چې نن صاحب حالات ته ونه شم پړ حالت به خراب دي خو بیا هر بار حال بس موسم به یخ نو مور ته اکثر نو مور جگم دینو انډی کې به ونه واپ خول سوجي کنه
0: هاي هاي هاي هاي
1: هغه به ډیر زیاته مزه کوي ته هډ خپل طریقې سره به خولا
0: دا چې کلا د خیر سره د علي په دغه دنګ دنګ غرونو کې ناس یو کنه د چایو کپ مخ ته چرته په یو غټ باندې پروت یو سره د حلوا پلیټ پروت دغه به بیا له مزه وي
1: سر اگر اگر ډیر خون کوي کنه مطلب اکثر حالت زو واوري وري کنه لکه کی زمو دي علي کی نو بس واوري وري کی او بس خخ کول شانتي د میخ چي چي کم دي غپي چي کم دي غري کی د چي پخړه وي او بیا چي کم دي نو الوا در تم پرتي وي او بار شي کی چي کم دي نره نره ګوري وورم وري کی کنه
0: هاي هاي هاي
1: ته ته ګوري او دند چي کم دي نو غا چول در ته پلي کی
0: زه دا پروګرام ختموم او کنور سم ملاون شو په موټر سایکل درځم
1: بس خام خبر ہے ولی نا سر سے کوشش کو سر جمی کی جمع دکھا جمی خوندونا یا دکھا یخنیا نیا ہو رہا کہ بیادہ سی گرم گرم پراکونا کول دا دیر جاتا مزا کی
0: بے شک انشاءاللہ اللہ بخیر کی دا خیر سرا مدسر زمان دا زنب خیال ساتی خور و نخوری او باران انجوئے گا
1: باران بس انجوائے کو سر او پروگرام ہو دیر جات خیر ساری لگا ساسو پشان کرا پروگرام دیر جات کولے دی او غیو کرا تا سر زبرتو بے مخیر
0: اشاد کے کنا
1: یہ بانگزان جوڑا کرے تا کنا سر تاف دوبارا
0: آہا
1: اوه چې دغه دې ده نور سپوږمۍ در نه شرمېږي خوږمانه نور سپوږمۍ در نه شرمېږي خوږمانه راښکاره دي نن د سپین جمال جلوي کا خیر دې خیر دې نن په مونږ بلې لمبې کا زه به دا خبره کوم څه
0: ډېر ښه دی مہربانی تشریف 0352555557474

اچھا سلام جی سنگ آواز دی اوکے دے ما دا سونگ ولگا کنا زنا یا سونگ بو لگا خاص سونگز ڈیٹ شامل دی پلے لسٹ کی السلام علیکم وعلیکم السلام یشفیان جانی او چھوٹا لاہور نا پروگرام خستہ دے ٹول مین والا السلام علیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام آئی مامنا بتول فرام اٹک بھائی جان ہاؤ آر یو بھائی جان میں نے رائس کا حلوہ بنایا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے کھائیں گے کیا کھلا دے اگر آپ اتنے محبت سے کھلاتے ہیں تو ہم کھائیں گے ضرور ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اینڈ وی آر ہیونگ اندر میسج سلام نہ بھائی سنگے پروگرام ڈیر مزیدار دے زما په مخدانی دي سو کومه د مخدانو د پاره د پرمننت کاسمیټکس اکنی کریم او اکنی فیس واش زن تراوړ ان شاء الله اوټ سټینډینګ ریزلټس تر بتاسو ته ریزلټ ملاويږي عمر یما د گندف نه تھینک یو عمر السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام آواز میں بالکل اوکے دا نائلا فرام زوابی تھینک یو نائلا اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تاسو چې تمره ډیر اچھا اس کوي نو شوګر بدی شي منا هلی مننا زمون شوګر کیږي چرته مو خو ډاکټران الحمدلله د ځان خو بیا خیال ساتو کنه زمون مثال د مستری دی په خپل گاڑی کې چرته معمولی فرق خارش کنه په غسات تیو باسي نو ما ته خو چې لګړي معمولی فرق خارش په سيزي کې په غسات بیا میډیکیشنز کومه البته د زکام او د تبې لپاره زده وای نه خورم دا یاد ساتي دا چیسٹ انفیکشن دا مری انفیکشن تھروٹ انفیکشن دا زکام دا پارا نزلی دا پارا او دا ٹمپریچر دا پارا دا ز دوائی نه خورم دا ولی نه خورم تاسو ته نه ویم بیا تاسو ته باندې تکلیف تیرا وځه تکلیف تیرا مخه میډیسنز پدی دو دریو بیماریانو کې نه خورم خا دا زما خپل فارموله دا او چې کله زما زکام وکنه یا بیماری من مورجان ته ټلیفون نه کوم ځکه هغه بس رور سره میرا ته کوم بیا ځکه بیا مورجان و چې هلک بیمار دی او چې کله مورجان زما د بیماری ووري ویاله بچا بیگ راخلا She's a

0: نو دغه خبره ده ځان مریض خیال ساتي ان وی ار هاوینګ ټلیفون کالز او میسجز هم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی.
0: ستړی ماسی څوکي
1: بھائی تاسو نه پیژنې
0: زه بیخي تا نه پیژنم یقینو کدوم راته پته راشه ته ایرها او میرها ای خو یا ایرها یا میرها ای چار یوي
1: ایرها
0: ایرها ستړی ماسی او څنګه شاپینګ مو شو کنه شاپینګ وشو کنه شاپنگ نہ دے شوی نو لسٹ مرتا تیار کرے ہو کنا زندہ باد نو کلا بزے بیا شاپنگ لنن خو باران دے
1: بھائی پتنے
0: زخ خبر دا سترا خزر شی باران کم سے پخکڑی نن سخوری
1: بھائی مو کر خو باران نشتا
0: رے تا سکر باران نشتا استالی ماسی او سنگا شاپنگ مو شو کنا شاپنگ وشو کنا شاپنگ نہ دے شوی نو لسٹ مرتا تیار کرے ہو کنا

یا باران وریږي او هانیا فرام غازی تھینک یو هانیا او سلام بھائی څنګه یې کرن لیونه یې ما درستم نه کرن دا ولی ها ولی لیونه یې درته وایا خستر ور جانا دا سونګ پلے کا پریک دته بیگا خبرې پاتې شوې بیگا سره او پلیز ور جانا اینڈ خستر ور جانا دا سونګ ته پلے کا میتل راج فرام کوټا تھینک یو سو مچ جی د لاش سره خزشي او هاي څنګه طبیعت دې څنګه الحمدلله رب العالمین طبیعت می خره او زده سوابینه ما ډیر مننه چې تاسو سره سوابینه ما ته میسج کړی دی مامو جان تاسو سم رن شوی کور ته بزه کنه می جان تبا درته غوګونو باسي عائشہ فرام سوابي نو فل حال خو ملا اراده نشته ری او چې کله زمونږ غینه یو 10-15 دن مخکې بزن لیک خکم بیا بسې ورسه اور اچھا بھائی میں آپ کا کراچی والا پروگرام سنتی ہوں اچھا تھینک یو سو مچ کراچی والا پروگرام سنتی ہیں بے حد شکریہ آپ کا اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام سر ہاؤ آر یو آئی ایم فائن آپ کا انداز اور آواز مجھے بہت پسند ہے اسٹیبلسٹ اینڈ کیپ اسمائلنگ ایمان نور فرام ہری پور تھینک یو ایمان نور بے حد شکریہ آپ کا اور اچھا زر ملک حذیفہ فرام ضلع مردان تس آواز وی آئی پی دے تھینک یو حذیفہ یو جہان مننا شکریہ مہربانی السلام علیکم سر سنگئی آواز مو ڈیر خوگ لگی زبیر نواز آواز بنے ٹپے اچھا زبیر نواز سر ٹیبلٹ جبلی دی گزارش ہوئی کرنا او ٹپے پہ پلے کی کرنا پاٹا نیگر زری تپوس کو ماں کاغذ چٹا فرض کو گزارش ہوئی انہیں بیارہ تاویم خان السلام علیکم مان بھائی سنگئی مونگ کر باران نچت رے او سوابی والو کر باران بھی نو مونگ کر دل گرا بولی گی میرہا ایما ایرہا پلس میرہا تینک یو ایرہا پلس میرہا بھائی ڈیر مننا شکریہ مہربانی تشکر آستہ بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگئی الحمد للہ زخائمہ پروگرام دے آورم نور یمار سوابینہ تھینک یو نور السلام علیکم رحمان بھائی سنگئی پروگرام ڈیر خکولے دے ہرائمہ دا سوابینہ بھائی او مدثر بھائی آواز سم خکولے دے تاسو تا او مدثر بھائی دے سلام وعلیکم السلام ڈیر مننا او بل مسر رسول دے بھائی ستاسو آئی ڈی سے دا پلیز ملا او آئی یوزر میرے تولے کنا یوسرا فرام سوابی یو جہان مننا خوزہ پکنے امزمان دریدو کوشش مکوئی خواہ مجھے نفرت ہو گئی ہے خود کو بیکار کر لیا میں نے مجھے نفرت سی ہو گئی خود سے خود کو بیکار کر لیا میں نے ذہنی سوچوں سے للتی خود کو بیمار کر لیا میں نے واہ واہ واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا السلام علیکم مانی سر شو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں اور کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے آج میں بھی شو سن رہی ہوں آپ کا اور مانی آج اچھا یہ کل کا میسج آئی تھنک آپ کا اچھا اگین مانی زما خوشتا یو دو فرینڈز اے مانی تاسو نہ خفایم تاسو د سوابی والا پروگرام ٹائم ولی چینج کو د نورزی اغه چینل بی خی کار نہ کوي بس زستا سو اغه جائیداد خرصوم خفای مایس می عائشہ گلالی عائشہ بری نا نا نا وری دا سیزن دین منم خزم ب جائیداد به خیر کی السلام علیکم مانی سر په خیر راغلی او واته به د سنگری او مانی او اوس کالج نه راغلم شو اورم او نن شپ قدر ته هم आवाज کلیئر دی سم ہے پیشما اٹس می کوین عائشہ گلالی تھینک یو سو مچ عائشہ گلالی ستاسو میسجز چې کوم دی هغه ما اوس شامل کړل دغه دی ښه او بل ما سره څوک دی د میسج د لوري بھائی باران کې ستاسو څوک وي باران کې زما چای یا د ناشتي حلوا وی یا چاسد والی چاول بيداد بس زنه سره زما خو اسپیشلی او چای دا خو بخا مخاوي ک چای نه مینو بیا خبره جګړه به کوم خو چای بھائی چې تاسو نه یې نمنګ په ګورو نمنګ بیا ګورو سره بھائی منا هلی ما نو بس مګورې کنه سبا کو چو کوي باران کې نه مړو پروګرام وري ऑल राइट वी आर हैविंग अनदर मैसेज एंड مانی بھائی څنګه اوس مې رادیو ولګاو ګلرنګ يم بھائی او څنګه او مانی بھائی سم خوشاله شوم چې تاسو आवाज مې واورېدو بھائی ما یو سم مسج جوړ او نمبر نه پکې هر شوی وو نو چې ګلرنګ سوته يم خاص دې ډېر مننه ګلرنګ سوته یو جهان مننه چې تاسو پروګرام وري پرمننت کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام لاندې کوي پرمننت کاسمیټکس نیو لانچینګ چکم فیس واش دی د اویل لپاره د مخ د غړوالي لپاره د مخ غړوالي تاسو مکمل نه ختموي دا یا ساتي د مخ غړوالي د بیلنس کوي که د مخ غوړوالی مکمل ختم شو سکن مسپور وي ډرای به وي بیا به تاسو سکن باندې خارخم راځي سپونې به م راځي نو دغه به تاسو بیا نوره مسله پیدا کوي نو د پرمننت کم نیو فیس واش دی اویل بیلنس فارمولا ده اگر اویلی فیس واش هغه سره کار کوي اگر اویلی فیس واش تاسو لدا کار کوي چې تاسو د مخ غړوالي هغه بیلنس کی چې کله تاسو د مخ غړوالي بیلنس شي او تاسو مخ باندې بیا اکنی بنې پیمپلز هم نوي بلیک هډز وایټ هډز هم نوي او ستر ګلان دي چې کومه توري خلقي دي هم تاسو له بیلنس کی چې کله څنګه تاسو ته د پرمننت کاسمیټکس د رائس ملک فیس واش خبر وکړه یعنی هغه فیس واش چې کوم کې رائس ایکسټریکټ شامل دی هغه تاسو د مخ لپاره اسکرب په تور باندې هم کار کوي بهترین ریزلټس تاسو لدر کوي چې کله تاسو دغه فیس واش مخ باندې ولګوي تاسو راخلي هغه کې به تاسو داسي دانی دانی فیل کیږي دغه دانی دغه کې اکټیو پیچ ته دغه تاسو لپاره سکن لپاره د ډایټ په تور کار کوي
skin chikam de melanin proteins di daga proteins agi la tasur batore diet kar kawi daga protein chikam dead skin cells di agar active ki abya tasur se kawi tasur khpal skin fresh fresh feel kiye ha نو ما خو تاسو ته ویلي دي زه به تاسو نه بالکل د سکن ډاکټران جوړوم د سکن مسلو باندې به تاسو ښه مکمل پوهه کوم چې تاسو په ذهن کې هیڅ قسمه فتور پاتې نشي څه قسمه خبره پاتې نشي ښه

سيدة اوكي استاذ مسج مثلا رسول يوجا هنمنا مهرباني در شكرا سن السلام عليكم وعليكم السلام هاي سنگ پروگرام شو پروگرام نايستي او بھائی زما فرست سمستر تاسو سلام شهزادي يما د سوابينا شهزادي ثانك يو سو ماچ مسجز سره سره به یو کال شامل کوم بیا تاسو لا مسج شامل کوم السلام عليكم هلو السلام عليكم Walaikum Assalam. Thank you so much. And we are having another message. Then, malumat baham shamiligi aw tasu tension makhli. Assalamuna, bhai, ab kaise ho? मैं मुबारानी हूँ भाई कल भी आपने हमें मैंने तरेगा अच्छा अच्छा ली ठीक है जी थैंक यू सो मच महबूबा रानी बेहद शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बतों का और बाजार मुझे पश तो बहुत अच्छी लगती है थैंक यू सो मच महबूबा और मामू हाँ सही शुआ थैंक यू सो मच जी मेहरबानी तशक्रज एंड असलम वालेकुम सलाम ऑयल अच्छा ऑयली भाई तस्दीर खुले यही द नजर दलास पकेजा नरा वाले टिकटॉक के गुलरंग गुलरंग ना दावा जने दा यकीन हो कही तासु जमा पिक्चर जुड़ी दिल करना तासु बबिया प्रोग्राम हम ना हो रही जैसे कर امون پرے دے بس پرام کینے کنا سی سجنا چے پٹوی نو خوی صحیح شو السلام علیکم وعلیکم السلام اور سیدہ اوکے جی تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم عمر یم دے گندفنا عمر سس میسج متا رسیدلو شو تاسو ډیر زیات خو خوی او بھائی اچھا تب نہ پلے کے سونگز کچے ما تا نو پلے کڑے نہ نہ مزیزن سر پلے لسٹ برابر اڑو مناہل دا ٹینشن ما خلا پلے لسٹ مسر برابر وی زغا ریڈی ساتما لگ او خندہ سبا خانی ما بس سبا خان لگ میرتا خندل او چے دا خندہ مونگ تا چرتا ملاو شی سبا خان دا چے کمز کیتے پرمننٹ کاسمیٹکس ملاوی گی اگے نہ وسو گج دا مان خندہ ور سرشتا کنا اوغه کلو پسودا اچھا بل ما سر سوک دی سر نوٹ کو زان سر چرتا چرتا باران دے ما دے تپوس کڑے کنا وی مان سر توایا چیز ما سونگ سوک پلے کبی زبا آغا طرف تور زما ز خوشحالی گی ما پتھانی گرل تینک یو سو مچ دیر منن پتھانی گرل چیتا سو خوشحالی گی پروگرام تا آواز تا دغری پار یو جہان منن شکریہ مہربانی تشکر است بل ما سره سوګي اگین مانی نن دلته کار کوي اور کله بیخی نه کوي کار ستاسو سره می جګړه کوله خو چې د اواز کلیر شنو بس اوس می قصه بدل کړه اس می عائشہ ګلالی عائشہ نور خبر پرې ته خو زما غچیدات باندې خیال کا وسې شو ها بل ما سره سوګي د کم زینا اینڈ سره سره شریکوي اچھا نفرت کرنی ہے تو نفرت سے کرو اتنی نفرت کرو کہ نفرت کو نفرت کے نام سے نفرت ہو جائے یسرا فرام سوابی تھینک یو یسرا اور نفرت کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دے نفرت ذہن میں نیگیٹیوٹیز پیدا کرتی ہیں اور نیگیٹو وائبز جب آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں تو مسئلہ بنتا ہے آپ کی صحت کے لیے تو نیگیٹیوٹی کو دور رکھا کرے بھائی زمانہ زما دت پوس سوچے صحیح ڈیر من شکریہ مدیحہ عزت من شی اور بل ماسر سوکھ دیا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام سنگئی اور کال نہ ملاوی گزن نازما احمد نازما بنی رہی ہے تھینک یو نازما ملو بشی کال ٹرائی کوئی ملو بشی خا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام دغشان پوہ کوا بھائی زکا چی منگ دمرا نہ پوہے گو مناہل مناہل اللہ پاک خیر کی غم کوا خستہ بھائی جانا تاسو دکم زئی اور اسمی دلراج فرام کوٹا ز دلراج د پاکستان الحمد للہ اور پخبل آفس کے اسما اور پاکستان السلام علیکم وعلیکم السلام اور کلا کلا دمرا رختیا ام نوی خا خلقا نن سبا دمرا نصیحتون مائنڈ کئی خاص طور مانی دا نوجوان یا ٹینیجرز چې ماین کې خپل کار بګی قربان ما د چټې کنه د خستې صحیح شو زما چې کوم خپل حق لري مای کې غوځا ده کوم ګوري تاسو به لیدلې وګ نه رابشی السلام علیکم ګران خدای مندرن کو څنګه چل دی تاسو خیر دی جول تاسو تک خوشاله شو زما کریم استعمال کړی دی کني شاب زما کریم داړو غنی بیا سره خبرې نه کوم غوري خو بس دا کریم دی تل ملاوي ګو داري واغره دا شی زمانه نه کیږي صحیح شو او چې هغه ګران تاسو ته میډیکل ټرمینولوژیز واخلم کنه د ډاکټرۍ نمونه ته ګران واخلم چې زمام کو پروډکټ کې دا شامل دی سلسله کیس دی او ټی ټری ایکسټریکټ دی او رایس ایکسټریکټ دی او دا دی واغره دام زمانه نه کیږي زما خپل حق ادا کوم که سو کی اوري وادی اوری او کنی اوری نو آغا زان سر نقصان دے آغا تا نقصان دے ما تا خو اس نقصان نیشتا دے زما لائف الحمدللہ سٹیبل دے زا چپا ہر زکی مد خپل مایک حق ادا کاو ما زا خپل حصا چکم دے آغا ورکاو ما پا جوند کے بس دا زما کوشش ہوئی نو زا چکلا بیا پروگرام نلال شم نو زا زان سر دا سوچ کم چی آیا سکا ول پکارو پا پروگرام کی تا خپل 110% پروگرام کی ورک لخل کو تکنا صرف دانا دا چی تاسو ریڈیو تراشی و ورچی پلان کے ارجے خیستا دے ورگ سبر کا ٹک ٹاک کیو گورما او دا بازی ارجے گانم کنا چونکہ زما فیل دے نو زمون خوینو نو لکشن احتیاط پکار دے صحیح شوا چی دا سٹیبیلیٹی کنسیسٹنسی او دا انسان مزاج دا خوی خصلت ناست ولاړه دا هر څو خپل مایک سره مخلص اوسیدل د خپل انکم سورس سره مخلص اوسیدل چې په کوم ځای کې ستاره رزق دی غیر سره مخلص اوسیدل نو دا سیزو ډیر زیات بهترین دی
نو زایما ز چې کوم دی که د چا د کم کنه یا د چا د پاره ز ارزی ځان چینج کوم یو خدا منافقت شو بیا به زنه ایمه بیا به هغه رحمان عزیز خو به نه وي که نه نو زه خو هم دغسې یم او باقي چې کوم ده بیا به انسان تاله پته لګي چې کله به هغه ټایم راشي او کله ورته پته ولګي چې هلا چې مانی بھائی به کومې خبرې کولې دا خو یې رښتیا کولې او دا خو په کار ده چې مونږ پې مل کړی وي نو بیا به قصه ورانه شي. مقصد زما داري چې تاسو لپاره بهترین بهترین پروډکټس اویلیبل دي خو په پرمننت کاسمنس کې تاسو د ویښتو لپاره د پوند لپاره بل اکثر خلک دا وایي کنه چې زما ټول وجود سپین شي نو فل باډي وایټنینګ لوشن په پرمننت کاسمنس کې موجود دی. فل باډي وایټنینګ لوشن یعنی ستاسو ټول وجود سپینوي. تاسو په مخ لاس باندې لګولی شئ، په خپو باندې لګولی شئ، فل باډي باندې لګولی شئ، سحر ماښام لګوئ، نو دغه فل باډي وایټنینګ لوشن سره به ستاسو ټول وجود الحمدلله سپینېږي. تاسو ته به دغه رزلټ بهترین بهترین رزلټس ملاوېږي. د بوډاګانو او بوډیګانو دپاره دغه کریک هیل اویل خامخا راوړئ. هفته کې دننه دننه به تاسو ته خپلې پوندې صفا بهترین نرمه ملایم لګي. او کوم جنکۍ چې های هیلز پیزار خوښوي نقصان یې ډېر دی دغه پیزار. ما تاسو ته پرون ویډیو چې ستاسو د پنجو مسله پیدا کولی شي، د ګیټو مسله پیدا کولی شي، د ملا د محروم مسله پیدا کولی شي، صحیح شوه؟ خو که بیا هم تاسو های هیلز خوښوئ زیاتر استعمالوئ، نو تاسو بیا کله د پرمننت کاسمیټکس کریک هیل اویل ولګوئ، په سات دن کې به تاسو ته خپل خپې سپینې سپینې فیل کېږي. لاسټ کالر شاملوم، یو کالر بیا سره میسج شاملوم، بیا اجازت. السلام علیکم. هلو hello okay jo alaikum assalam thank you please sir some message shamilam be ab ijazat akhru masra total 4 minutes thi chalo 1 minute di masra kha acha ji man program nan der khule aw zabardast o shodi ramzai okra man zan khyal sata good bye and I'm sasu kushir aw nazawli urur mal sir zaman aw welcome ba khair agle man program khyal sarai ma aw khistara wan de and sasu shan ahmad sir zaman from Islamabad. Thank you. Bilal bhai, acha Bilal bhai, sangai, it's me Haris from Nozdi. Dam pata nashi da so program kai kha. No zaza ka da khabar kam che kram ta so mehfil ta warzai awala ga wauri aw agi bande zan po hakai baat ke kam da ge participate kawai. Za Maria Malik ma aw bhai mata u wa ta so kha dira manan shukra meherbani Maria Malik yo jahan manan da bamza mor na ta so kam. Assalamu alaikum aw chi kha yo jahan manan shukra meherbani. Mani asta so jaidad me kharso kho Allah khair ko da cousin mang نیمه دا ما به استا جیداد به خرص کم شاپینګ به په کمیټس میاشا ګوللی عائشی ګوریا او کنه بیا دې خیر نشته رې صحیح شو اند سرو سیګمنت دی مجه یو منټ راګی بھائی مونږ بدی بلا افته کی کوهاټی تب زو او ګواټی دا ها ګواټی دا وې تاسو کنه مناهلی ما ثانکیو سو مچ مناهل ستره خدشي بھائی لاسٹ کی یو شیر وایا یوسرائما یوسرا ډیره مننه شکرای مهربانی او شیر چې کوم دغه سره دی ورشي د ستر ګورب کې سړی بوزي د وختونو شاته خدای زده چې سوي د زینې تصویرونو شاته او بل دیم شیر دا سره چې ستا د مخ کتاب لسترنه اوسګار نشمه ما د خدای ملک د ډیرو کتابونو شاته نو دغه سره لپاره ان شاء الله سبب د خیر سره بیا ملاقات کیږي په دغه خپل پروګرام کې ترغیب پورې به تاسو خپل ځان ډیر زیات سخت سخت خیال ساتي دعاګانو لپاره چې کله تاسو لاسو چته وي زمانه مبا خپل دعاګانو کې یاد ساتي ځکه چې زما د نصیب ټولې خوشحالۍ نه احساس او د دعاګانو منتظر دي د پرمننت کاسمیټکس اویلیبل دی په سبب کې اویلیبل هر یو جنرال سٹور کې اویلیبل دی کله چې ځان ته پر بسنګ د خبر او کوم کوم شیزونه ته نو دا غړي ذات سان شیزونه دي ښه ان شاء الله سبا بعد غ خپل پروګرام کې بیا راځو تر هغه پورې د خپل ځان خیال ساتي ښه د بعد او بریالي اوسئ. لاست میسج چارې درته کې برس د سو سبا خان ثانک یو سبا خان اچھا جی او بھائی از کہ خدا سر ما فیورٹ آر جی کنا سر او نیما کیپ اٹ اپ ایمان نور فرام ہری پور. تھینک یو ایمان انشاءاللہ سبا بیا ملاقات کی مونیک مرغشا دلوہ اللہ پمان.

حي على الفلاح حي على

زمانه مخکي توي زمانه مخکي توي خوچستان مخکي سو زمانه مخکي توي خوچستان مخکي سو نه جوړ چی دا دنیا نه مخکي سو یو سو سوالونه داسې چې سوالونه ترې دا تا ته چې رښتیا دي د رښتیا نه مخکې سو دا ډېر خلک غلطو که دا لږ خلک غلطو دا ډېر خلک غلطو که دا لږ خلک غلطو دا اوس چې رڼا راغله د رڼا نه مخکې سو ته ولې بې قیمته کړه د سر سوری ورک شو تا ولې بې قیمته کړه د سر سوری ورک شو ادم په ژوندون کې د هوا نه مخکې سو نو جوړه چې دنیا نه وا دنیا نه مخکې سو السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوڑ تکڑا خوشحال آف مزا سنگی مینوالو تاسو ٹک ٹاک یے روغ رمٹ یے خوشحال یے دو جوان په مزو کې واړې خپل جوان کوي امید ساتم هغه غړی غانې هغه ټایمونه هغه ساتونه هغه دو می دونو د تم هغه جټی غانې چې ګمې دي هغه تاسو ډیر بربور طریقے سره انجوائے کوي څنګه تاسو ټیک ټاک کشران مشران زما هم زولي زمانه لوی واړه هغه کیوټ کیوټ شانتا مشومان څنګه دي ټیک ټاک دي بالکل جناب اور اغل یما بالکل دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی اسٹوڈیو نے بالکل لائیو براہ راست تاسرا مخامختیا کی گی تاثر ملاقات کی گی سنگے تاسو جون سنگ روان دے حالات لمحے واقعات خدی کنا چی خدی نور بکی گی زگے جی جون ڈر جت کی متی دے دے جون بقدر کوئے باران دے باران وری گی آئے باران وری گی ماتا تا یادوے ستا ہغا وڑا وڑا خندا یادوے او باران باران بھائی کول چ ملاقات پوشی یار باران باران بھائی کول چ ملاقات پوشی اس کو باران بہت وکل راضی ذرا گل ہے وہاں صحیح دیں گے نا دغه شان باران کی جدا شی وو دغه شان باران کی جدا شی وو زکه د اسمان را پس هم جاړي او ورشه ته پختنه د حالو کا ورشه ته پختنه د حالو کا اخکاری چې جانان را پس هم جاړي سنگه جی د سوابوی بسیما سمره پختانه سمره شزلمی سملا سمره ننګیالی خلق دی ټیک ټاک دی روغ رمټ دی اگئی تو وہ آئے چھے کالج والا خاص کر ہاگا سٹوڈنٹان چھے گم دے باران وری کی اور روڈو نے چھے گم دے اگا بالکل لندہ دے تا صبح ڈرائیونگ کیر پولے ڈرائیونگ بتا سو اختیار سے رکھوئے جوان ڈیر زیاد چھے گم دے نو اگا سہ دے اگا کول دے جوان مونگتا ڈیر زیاد نیز دے دے جوان قدر بکو مونگتا بار بار ٹائم مونگتا بار بار جوان نہ ملاوے گی مونگتا یو سل ملاو شوے دے مونگ با دخپل زان بانے ہم رحم کاؤ قبل باندے با ہم کاؤ اوگی جی دا سی دا کنا چے ما دا سو علاقی گی ما دا ستا سودان بتا سو گران چار او پچانا چا دخپل زان گران حزیفا ارمان پروگرام زمان ستا خبرے ہیں بس دا سی دا کنا چے پروگرامون ہم دا سی شو چے کم شو گیا نا دا صبح روزانہ تنگ ہوئی چیارا روزانہ را خوشی خجی خوشحالیان والا تا وای خوشحال سا تا خوابگان والا دا صبح خواب کے گئے دا دا جون حصہ دا ٹائم دا سی دے چی نن یو گینٹا دا او پا یو گینٹا کم بیا پینزل لس ملٹان چیگم دینو غلال لو او بارحال او ریدون کو ساسو کالز سلسلہ با ہم زندن دا وقت شروع کو ما ساسو مینا محبتون اغبزدان سرا پا پروگرام کی اخلا ما صحیح دے گا نا

دا چې تاسو هغه مینه به هم مات شي او دومره دا چې تاسو به خوشاله شي چې یاره حذیفه فرمان پروگرام ته راغې او هغه خپل مینه محبت چې کم دی کم دینو هغه را لرو رسول د زړونو ارمان یما حذیفه فرمان یما تاسو څوک تاسو زما خواږه درانه د مینې د وفا د خلوص ډک مینه بالکل جناب باران د باران موسم دے او ډیر زیات خون کئ د باران دا موسم چې کوم دے مطلب مزه دا سی کئ چې بیا اغه خلک چا سره نه وی بیا اغه ټایمونه چا سره نه وی هغه زندگی اغه چې کوم تیر شوی وی اغه دوباره بیا ناراضی نو سو کې ادونو سره جنگ چې کوم دے او سوچونو سره جنگ سو چې کوم دے نو د خپل زړه سره او بہرحال خیر دے دا جون حصہ دا جون کے راضی صحیح دا دو شش کو چما دوست ویلی دی چے پزان باندے با سوک منئی نا صحیح دا ہمیشہ دا فارا تا ستما ویلی دی چتا سو با پتا سو سوک زان منی بالکل وے نہ منئی تم انسان ہا ہم انسان بہرحال جناب دا سندر چگم دے دا گے ٹائم را سر شوے دے دا بتا سو لگ گل لگے شانتی اور ور سر ور سر بس سو کال چگم دی اغا ہم مخلم اور دا سکار بکو ما چے نن بتا سو رازی یا یو شیر سرا یو ٹفی سرا خوچ اگے کے دا باران ذکر شوی صحیح دا

لاګی چی تاسو به هم راځي دا پروگرام هي سبو جوړي پروگرام دا ویل چې زما او سا خبره اور ما دا ویل کې نه کروان تاسو د زړونو ارمان حذیفا ارمان بالکل روز ساغت جی گم دینو اگر منگل روز دا خدا سے دا چون کے چھے شیڈول کے چینجز ہم راضی اور ٹائم دا گڑی گانو چھے گم دے مونگ بسے کاؤ دا غیب مونگ قدر کاؤ ذکر چھے مداستو وچ دا جوان دے پا جوان کے ہر رنگ لمحات انسان باندے راضی نو مونگ با دا غی سیزونو دیر زیت خیال سا تو دا غی سیزونو بس سوچ کاؤ خو کوشش دا دے چھے بیا ہم تو سر ملاقات ہوشی دے فم 94 ریڈیو دلبر سوابی فریکوینسی نا بالکل لائے براہ راز چر چر تا زما غگرسی التا دی زما د مینی د وفا د خلوص نڈک سلامونه چی گم دے اغا دی ورسی بالکل جناب پروگرام چی کم دے ماتا سو وی چی کم یو کالر رازی یا کم یو اور دن کے راضی فو کال باندھے نو یا بو ٹف د باران حوالے سرا یا بچی گم دے نو مونگتا یو شیر د باران حوالے سر وئی صحیح دے گا نا دگا دا پروگرام فارمیٹ تے آغاز

88 81 باندھے، یعنی کہ دریزلا ات یو باندھے۔ جناب گپ شپ ہم لگاؤ دے دین علاوہ بس تاسو مینا محبتون ہم زن سر پروگرام کے شامل ہم نن بس تاسو کال سی گم دی اگا بد وقت شروع کوم سے کچے پروگرام کے سرا سی دی دغا یو سو سو سو نیم گھنٹہ چکم دین غم تلو کے دا او بہرحال گپ شپ چکم دین اگا بل لگاؤ پر ازی دا پروگرام دا سو کال ز پاس 200-495 باندھے بازستا سلام اگا با ہم پروگرام کے سکو ما زن سر شروع زما استا خبر بتا سو پارٹیسپیشن کوائے میسیجز والا سیکھا۔

ارمانونو نا نیمه خوا ور پسې مړه شي ارمانونو نا خوا ور پسې چې دا ستا د کلی لارې ته مې زړه زی د بیلتون په اور کې سوځېږم د بیلتون په اور دا زی بالکل جناب تاسو پر راځي مونږ ته کال کوي په 09-280-495 باندې با زستا سو کال ز چې ګمنه نو هغه پروگرام راځي خپل مینا خپل محبت چې ګمنه هغه تاسو راړی اور هغه ز سکو ما هغه ز پروگرام کې شامل هم نور ز سکو ما خفای کو خوشحال چې ز خفای هم نه چا بسو کوم کس خوشحال سو ګما برحال ټوپه کوټا کلاوت مرغوز ٹینٹ کے ہوئے گٹار زیدا کنڈا کنڈے موڑ آئے ہیں اور مانکے تو ڈرے جلسے جلوائے بیکے کچھے باجا بامخیل ورسرا ورسرا گاڑ اکا خیل ڈو کی صفے کدین علاوہ گندو فوالا ٹک ٹاک یہ جنگرے چر سدا پہ خبر ٹول ٹک ٹاک تھی روغ رمڑتے چکھ دے نو بس ٹول رہتا خوشحال او آباد یہ ہمیشہ دا پارا پران دا زوان کے آبادی دا شیری نیا رز پتا آباد یما رازی با پا 09-283-280-495 باندے باز اس سو کال زن سراخ لما اور خودا سے دا چے موسم دے اور موسم سے دے موسم دبارانا دے اور پا باران کے چگم دنو دچا خوراک تزڑ کی گی زیاد خلق ہوئی گا نا چے اگر خوراک دیر زیاد خو خیچی را دے دا باران با حلوہ اخرو سی دا چاول پا خوکو او بونگا پکی پارٹیو کو خو بہرحال باز خلے چی گم دنو اگئی پکی یا دونو سر جنگ کے اگئی پکی یا دونو کی زی ہم نے نو بس دزڑا خبرا پزڑا کے دن چی گم نے گنا دا پزڑا کے دن نہ خوی صحیح دا یار مات دزڑا حال ہوا اے خپل زڑا سر بچی گم نے گنا جنگ بکے خو د خپل زڑا خبر وا دا بگورے پدی نہ وے سوکلا خبر ملانڈے دن سوا دور کے ملنڈے ہر طرف تے چگم دے نو بدر پسے سوی خبری بکی گی اکثر چپ دی محفل کی ناو سوی کنا یو کس پسے خبری کی گی او آغا کس ناساپ راخ کارشی یا ناساپ پا محفل باندے راشی نو دا گا چلباز انسان چگم دے ہمیشہ دا فارد خلو جب چگم دے نو گا استعمالی نو آغا بس وائی وی اللہ کراغ لے وی عمر با دی دیری ویسے کہ چھ مونگ اوس یادولے خدا نے وے چھ مونگ اوس یادولے خو پ غیبت یادولے نو اچانک سے کمی کی نا الان کی پاغی بند انسان نور خکی گی چھ انسان دم رشی چھ یو انسان غیبت ہم کول شی یو انسان اور بس بد رد ہم وے لگی گی خو بہر حال جوان دے ما دوستو وے چھ جوان کے باہر سے وینے جوان کے ہر سر راضی بہر حال ما دوستو وے لی چھ کوی خپلا اور ای دہار چا که دخل که پا مشوره شوه یکینو که زمونگا نن سبا ماشره که جکمی دشمنه دی تربگنه دی یو بل چکم دنو دی یو بل نخفه دی رشته دران دی دو اغای تر دامین زی سوی تا استفا داشته دا اغای روغ دیر آسان جوڑیگی دا اغای سول هم دیر آسانه کیگی کچی کل مونگا فیصله یو درمگلی لور کو کل چی فیصله مونگا یو کس حق دارو گنو چی یار دا زمونگ مشر دے خو الان کی بیا اغا فیصلہ سنگو کی اغا فیصلہ اغا الٹا واخلی اغا فیصلہ کا سمی خوری اغا روغ کی گی دا غین باوجودم بیا سے کی گی اغا خبرہ درمگل روان

اوجي جي مصطفى کمال پوام خلو کې आवाज اوري یلکه مصطفى څنګه ټیک ټاک کنه دواګان کې یاد ستا دین علاوه احمد پمرغس کې غږ आवाज اوري احمد ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا 09332804595 باندې بالکل

0: جناب تاسو راځي مونږ ته وکول کوي اور سس کال سلسله شروع کوم په 09332400495 میں فرسٹ کالر دن سر گورم چی سوکتی دکم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ جی سوک خبری کوئی دکم زین
1: بھائی
0: مسکان د سوابی نتا اس دا پروگرام کے ہر کلیس دڑی مشی وایو الحمد للہ سسو ڈیر دعا گانی پروگرام نربان سنگ لگی
1: بھائی پروگرام ماشاء اللہ ڈیر
0: خلق سم رخ کل دے
1: ڈیر
0: خا باران شو کنا
1: جی
0: باران خو سہارم شو اوسم دا دے نرے نرے ساز کے چکم دنو غب کے شروع دے دار تو چ باران کے دو خوراک ڈیر زت سخ خوخی
1: بھائی بس مو خپل چاول پخڑی
0: الا لگے تخی جی
1: جی بھائی
0: وام لگے تخی جی لگا
1: جی.
0: دا سے بس پارسل کئی دا سے پلیٹ کے اوپر ہوا دا ہوا بو چپو رو لی گئی خان خدر تو ای ٹپا یا یو شیر دا باران حوالے سرا
1: بھائی
0: ماں پڑھوں بیزل وانی کار کرے تا سبا دا نیچ دا پڑھوں بیزل چسو کالو کی گنا
1: جی.
0: نو اغیلا زا پکار بانی 5000 روپائی ورکو ماں نو خلاص بس
1: خبر زمو د پارال سر
0: بس دا خو اغه خويند بدی پويږي چې څوک مینا پیچني او محبت پیچني او خپل رونه وته رونه اي
1: جی بھائی درو سبنګ خاموش نسم غ بابا خاموش اي سر ساز پروگرام وي دا بس نن ما در تکال کو
0: بس دا ساس مینا د لکه مجبور ولې شو چې کال او که ها
1: بھائی بس ساز دی आवाज مجبور کړو تاسو مینه
0: خا ډیر زیاته مننه زما خورې چې تاسو راغلی نه د سره شیر شته نه ټپشته نو سلامونه بلې گئی چاته آ
1: جی بھائی ټول مینوال سلام
0: بس هو
1: آ جو تاسو سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه مسکان خور و مونږ سره د سوابی نه ډیر زیاته مننه 0284 السلام علیکم السلام علیکم

داسي چل شوې دي. خو بهرحال کال به کوي په 0938 280 495. السلام علیکم. السلام علیکم. داسي چل دي دا ټلیفون غا کله کله مونږ سره زت شروع کې غنا اول مبارشا بھائی پروگرام ہوگا نا نائٹ کے نو دس غصہ دس اچت کم دیوال لے رہا ہوگا بار بار حال اور ادن کو داسی چی ٹیکنیکل سیزن دی پتے کہ ہم خراب تیارات لے لے شی نو دا غیر پار بتا سو گزارا کے بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈھیر زیادہ مننہ کوم تاسو چې ګمده نو کال راځي خو بدنه لګی چې سم مسئلہ ده. خو بہرحال ٹرائی کوئی ٹرائی ٹرائی اگین. زو میسجز چې کوم راغلی دی هغه به هم شامل کما اور د دین علاوه به سره سونگ هم اورو. ٹائم نشته ما خو زه بس تاسو کال زنن زن سره ډیر زیات اخلم خو تاسو کال راځي خو خبرې نه کیږي چې دا ولی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.

0: 938-238-495. السلام علیکم.
1: ور یزی را ولا باران را ولا پل شک ورک توفان را ولا.
0: او کنا
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی مونگ سر سو کو دکم زینا
1: پتنگ کوئی نا سمین جان خبر کوم.
0: آلا سمین جان لام کے ہر کلے وایو
1: مہربانی اللہ کو خوشحال ساتا پتاویر باران بارکن بزما وی ما زدا باران بارک کو دا رات را یاد شو دا سم دا
0: آو نو بس
1: اج کو بس بلاج کو اکثر کے بیا ویل واڑے نے ارس بدن ایر کی
0: آو کنا بس
1: نو واڑے نے بلا بر سے یاد
0: بس اوس میں جے گمدن نو ٹائم کے وے گھر میں چاول او کھڑے بس پروگرام لرا لم
1: دا ہو بس کو رو تا سڑو کھڑے چاول
0: چاول چاول
1: کم لے ٹائم کے وے کی
0: آو کنا ٹائم کے وے کی چاول چاول
1: ٹانکی
0: نہ ناسا پا بدر باندھ راز خیر دے معلوم یہ پی جنم

0: زه به وکړی جانم
1: ان شاء الله رازم بدر سره څنګه یې تاسو ژوند څنګه روان دي حالات خو دي
0: الله پدر دې بچي خیر ته یې شکر دې شکر الحمدلله ژوند سم زو سره تیریږي خامن سره تیریږي بس اللہ تعالیٰ ری سے کم دینو پجوان کے برکت واچو اللہ دے حفاظت
1: کو آمین آمین
0: آمین ما زما خیال تا زو پروگرام نو سڑے سے لبن نہ کوما تان کوئی زلو بھیا زون تان کوئی زون اس تا پروگرام تا زما خیال دے کہ ریچ زما دا رون بے کالی
1: آو جی بالکل سا سڑون بے کال دے ماتا
0: آو آو انا بس بچے اللہ دے خوشحال ساتھ آمین
1: آمین
0: دا یو شعر برا تو ما
1: جی جی او ائی رہا تھا
0: نہ میں اردو کو خدا نہ میں ان کو کو خدا
1: ہاں
0: کو شعر کھول پختو کو خدا
1: دیر خدا جی دیر کھول دیر زبردست
0: میں زما سر زما سلام قبول کئی تا تا سامر گرو تا جو سمرا مر گری تا سر پٹی پاٹ کی یا چ سمرا خلق زما آواز اوڑی زما سر پٹول ڈیر ڈیر زما سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر جاتا من جی خوشحال ہو سی خاں وعلیکم السلام آو گیا نا اوگی جی منگ سے راہ سوکھو سمین جان کے کیا دو ٹنڈ کے وہی نا ٹانگ ہوئی کو ٹانگ کے وہی دیکھے نا کله چې گاڑی کې روانې باران ادارې ځان ته لګولې سمره خوانګې

0: باران باران خو بارانی خدای السلام علیکم وعلیکم السلام ارمان بھائی پروگرام تب خیر راغلی زستا سو بیسٹ نونا نونا ډیر زه ته مننه کوم خوشاله آباد سه بریالی سه گئی خدای اسد یم د ټوپۍ نه شو نایستا خیال کو درزو نخره ډیر زه ته مننه اسد ډیر زه ته شکریا حماد مونږ ته میسج کړی دی د صوابۍ نه شو نایستا تا ته می سپیشل سلام وعلیکم السلام حماد څنګه دې ټیک ټاک جانانا 09382484995 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: الحمدللہ جی سو خبر کوي د کم زینا زیو اللہ بھائی دا اس پروگرام کے ہر کلے سڑی مشی وایو اللہ مو خوشحال کا ڈیر ضیاء تمنا کوم پروگرام در بانے
1: یرا پروگرام ورا مانے ڈیر فن ڈور ڈیر خوب لگی کینا کو خوب راغا تے کو مگے لگا رام ڈور
0: 40 45 سن تا
1: اللہ
0: دے ڈیر زیاد خوشحال کا اللہ دے ڈیر زیاد کامیاب ساتھ زمونگا رونا یہ بس مونگا تستاسو دے مینی ضرورت تے دعا گانے رہتا کوئی
1: جی نو بس اللہ متاکم دا تے خواد آباد دراتی دا تے خولے دے سکتے خولے
0: ډیر زیات شکریہ صبر اته وای سه وروړي دي
1: نو بس تاسو د باران والی سره شیر ته تپوي
0: او
1: دا یو شیر د باران والی سره دی وای وای ټول لوند شو لیونې د فزان نه پويږي ټول لوند شو فزان نه پويږي د یار دیدن لپاره مباران کې رالا
0: آی های یو زل لا ته بیا وایا
1: اے وی ټول لوند شو لی ونی د فزان نه پویږي ټول لوند شو لی ونی د فزان نه پویږي د یار د دن د پښو شی بوباران کی رااله
0: ډیر خدای ډیر زبردست ډیر مزیدار چا ته دعا سلام لګی
1: بچی ټول اور

0: ټول مینوال ته دوا نه تاسو هم ستاسو جات لګي.
1: اوکي جی دا الله پامان شي ډیر زیات شکریا دا کوم چې تاسو هم راغلو کلل پروگرام ته مو کال وکړو. راځي جناب تاسو موږ ته کال کوئ په 09832804595 تاسو کال ګورم چې څوک تیس کم ځای نه دی. السلام علیکم.
2: السلام.
1: الحمدلله ناصر بھائی په خیر راغلی ستړي مشي. الحمدلله شکر در خیر جوان دې بس تیریږي باران شته کنه ډیر ښکلی موسم دی ګوره والله ډیر زیات مزه وکړه الحمد للہ ڈیر زیات دعا گانی دیا ساسو جون خروان نے کور کے حالات واقعات خدی
2: بس خدا اللہ فضل دے
1: بس خوشحالی کی کنا زمونگا خدا سے ماں دوست ہوئی چی پشا باندھے مونگ باندھے پسر باندھے لاسی او دعا گانے دا نور سنی دا دک دعا گانے دی بالکل داس دا بس پوہی گی کہنا پوہ خل کو بس مونگ نہ تنگی گو خپل جان تنگئی بالکل بالکل ہم داس دا اللہ مو خوشحال کئی چراغ لئی او پروگرام ہم یو گھنٹہ شنو داس دا چا یو گھنٹہ دمر تیزی سے لاڑ شی نور مینوال با ہم راضی سہ روڑی دی سبرا تو آئی
2: بس خدای وسه دا کوم ما ساواز واوی دو
1: نو
2: ما یوره گا چی دا کوم زستا وړو خو چاله چی مو دا سلام مو چی
1: الله دې خوشاله ک ډیر زیات مننه خا
2: بس فزان سلام وای او می تکو کې سلام وای سپیشل خا
1: اوکی جی وعلیکم السلام ناصر وای مونږ سره دمر غزنا

0: خجي بخاني سرا دخلكو كون لي ملاوي قصص وملاو شو خوش قسمت هي اوكي جناب اور ازي بتا سو بكال كوي پ 09332340450 السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام جي خبر ني کوي نو بس کال بکٹ کوم بل کال برازي پ 09332340450 السلام عليكم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام ماشومان دی کلاری کے چتا درز نخری خاتو کی بیا بچی گم ننو کار خراب ہوئی 09332840495 السلام علیکم
1: وعلیکم سلام زنگا لے ہو دے پارمان
0: بخیر جوڑ تازہ سوک دے کم زائنہ
1: در خبر گو مگواتی نا آوانی گروپ والا
0: خا آلا گروپو نم دی بکی خیر خیر سرفراز کا چکر لگے کا نا
1: چکر لگو
0: چکر لگو گو رہے سرفراز کا جو ڈیر زبردست انسان دے خاں
1: گروپ نہ بس وہی شو لے منگا بس
0: بس منگ چا خبر اس وی آر جی شو بس اس چکم دن اس وہ منگا ہو رہی اشتیاق سے بھی کل غزل بدر باندھ لاسٹ کے اور میں جزت پو سرا خلم خاں نور چا تب دعا سلام لے گئی
1: پستول تا سلام او سادا گل تا سلام اشیر جانا والا غم پا یو پوئی گیا غا صرف تا تا سلام
0: آو صرف تا تا سلام والیکم السلام دیر زیادہ من نخ جی
1: اللہ پامان
0: اوگی چی دا اللہ پامان شای پا 09332340495 میں بانے بتا سو رازی منتبہ کال کوئی اور ٹائم را سر نشتے بس لانڈ یو کال نیم بس شامل کم زن سر السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننه کوم 09332340495 تاسو راځی مونږ ته کال کوي بیا به عزت وړم ټایم را سره چې کم دنو کم دی ښا السلام علیکم
2: هلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: سو خبرې کوي د کم ځای نه
2: عائشہ
0: عائشہ د کم ځای نه عائشہ خان د مکه نه خان خا سوابای نه دی کال کړه سخن دا پکې چې ګمنن وختر لا پرې ما سره خبر وک سکول ته ځی کنه سکول ته ځی انو څنګه کلاس کې چانه غلا کې کنه عائشہ زه سلامونه ولېګه چاته به سوال سلام لېګي خجی ډیر زیاته مننه کوم عائشہ وړغون ته وا خوب دا نشتے خبر والا نور لے لاسٹ کالر با اخلما بیا بی جزت وارم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بس اور ادن کو نور کالز بتا سو نہ کہ وئی زکا لاسٹ یو کال بزن سر واخلم بیا بی جزت وارم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: زر سر راتو کئی جزت خوانم بس یو مینٹ ترا سرا

دیار تصویر دا پتا سو انجوائے کئ مال برا کی جزات چې تاسو هر ځای کې خال آباد بریالي سي گئ ما په خپل دوغان کې اته ته ان شاء الله کبیا ژوند او ساګانی وي بیا تاسو سره ملاقات کیږي هم د دې چینل هم د دې پلیټ فارم نه طرح کا ساتھ پورے میں پخبل دوگان کیا ساتھ ہے کہ ما دخلی نے سلپاس تو ادا شیوی دوارا لسنو جوڑا دی بخنے کے لئے اللہ پامانین پاکستان

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدر من دوستنگی تاس خیئی ٹک ٹاکی خیر خریتے یکنان تاس با ٹک ٹاکی خیر خریت سر بے دلبر ریڈیو غگ دلبر ریڈیو آواز اور دو دپارا یو جہان مننا چھ تاس چونن کھڑے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی قدر من دوست تاس راس تاس قربا تاہر زمان جی تاس میزبان تاہر زمان پروگرام سرات مستقیم کے پروگرام سرات مستقیم تاس دپارا ہر رز دو بجو نہ تر دریو پورے لائیو دلبر ریڈیو سو بینا نشر کیے گی آن ایئر کیے گی براڈ کاسٹ کیے گی قدر مندو ننے تاریخ پہ حوالے سے رقم تاستہ اوایو نن تاریخ تے چھ تاریخ لسم میش اوکال 2026 لائف ایپیسوڈ دے لائف پروگرام دے لائف پروگرام تاؤ سپارا آن ایئر دے قدر مندو اور عید ان کو سوک ہم شریفی کی دینی مسائل فبار کے مفتی فرحاد علی حقانی سبنا ستپوس پختن کال غارنا آغی دے اور رابطہ کولیشی آغی دی کال کولیشی اور راتلیشی پروگرام کے شامل دیشی پروگرام کے راتلل لپارا یو طریقہ کار پا پیٹ سیل نمبر مانے لائن لائن نمبر مان تا سو رابطہ کولیشی اور دینی علاوہ کا سوک واٹس اپ دلارے واٹس اپ خیر خراب دے جی لا ترس پورج کم ناری کور شو اندل دے کسوک سمپل سادہ میسج بانے خپل موجود گئے احساس را کول غاری یا خپل سو شریفی کی مسائل پر کے سوال وغیرہ کول غواڑی نو تاسو کول شی قدر مندو پروگرام پس لهم تاسو کانٹیکٹ کوئی کلم نو داس زینا عربی تک ہوئی داس زینا کول کوئی چکم زی کے استاس دو موبائل سگنل او شکل کال ملاو شی نو دا ریڈیو آواز کم ہوئی مزہ کوئی بند ہوئی زکا رو ریڈیو آنی نو دل دج کم دنو استاسو غگ مونگتا سی نرازی نو بیاج کم دنو مسئلی مسائل کریٹ کی دی سی زنو با خیال ساتے پروگرام شروع شوی دے جی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا ٹول نول پروگرام کے مفتی صاحب سرا دعا سلام کلام کو ساسو ٹیلی فونانو طرف تا لائف کال طرف تا بزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگی جی تسخی ٹک ٹاک کی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی اللہ فضل دے شکر
0: اس خوبہ نور بم خشی وی مفتی صاحب زکا چ باران شو او باران سرا ہر سر لک چ کم دین او خوشحال خوشحالی کر
1: زرغون شو
0: ماشاءاللہ
1: خلاص چا مڑی نیخ خول زرغون ول
0: جی جی
1: غم باران سرا زرغون شو

0: کوم ځن مشران تم د خبر ز کول غړم چې کلم خپل لور خور رشتہ چا دا ورکوي تاسو نو مهرباني کوي دا ای الګ مبارک خطا کی کو کې خمالماتو کې بیا رستو کوم ځن کتا سپ تاسو لګي نو بیا کوم ځن تاسو په لړ کې هم کوم ځن خفغان راځي جنې هم کوم ځن خپایو نو مهرباني کوي دا خبر چې کوم ځن ډیر زیات خیال ساتي تاسو چې کلم خپل د لور خور رشتہ ورکوي نو داسې ځای کې ورکه چې الګ چې کوم ځن آغي کې انسانيت پاتې شي انسانيت نو دې سیزن دا ډیر زیات خیال ساتي بیا بعد کې مسائل ډیر زیات کریټ کیږي جی او جینے کم دن سم پور کے الاڑی کالر گور منصر سوک راضی دکم زینا 0938-238-495 جی آیا مثال الگ چکم دین نو حقوق نہ پورا کے بیا ہم چکم دین والد کول ڈیر زیاد کے زمان پا معاشرہ کی چکم دین نو تشدد ہم ڈیر زیاد تے پا خاتین باندے دی زنانوں باندے نو دی بارے کی تاسو سویل غواڑی مفتی سے
1: چکلا خاون پا خزا باندے ظلم کئی او خدای چی خزا مطلب صرف دا خزی واوری دیشی
0: جی
1: چې مطلب آپ ما ظلم کوي نو داسې نه چې حقیقت کې ظلم کوي بعضې وي داسې خلک سایکو غونتی کې وي نو که هغه داسې سو ظلم کوي ګوره یو ډب نیم ورکولو ته یا غوسې کولو ته دې ته ظلم نشي ویلی
0: جی
1: دا داسې راضي کور کې مسائل داسې خبره نه وي لیکن یو کس ظالم دی هغه داسې ټارچر ورکوي چې هغه مطلب نارمل خلک نه کوي
0: جی
1: نو بیا داسې صورتونو کې څوک مشران کې نه ول پکاري په دې صورت کې
0: اکثر لا الکان چکم دینو ہم دا سیم وی چی ٹھیک تی سید دے پلاس چکم دین ستا شدد وغیرہ نکی خو خلی نا چکم دین خلی دیر زیاد بیکار رہی گا نا نو کنزلی
1: دا خبری مورا دا ٹولی مسئلی چی دی دا جرگو سر تعلق ساتی دا فتوو سر تعلق نساتی
0: جی
1: چی مونگ بچا تو چی تو دینا بیال شاو یا ور سر پاتی کی گا دا کستا سخپلا گزارا کی گی نو کوئی کنی کی گی نو ستا سخپل مشران منستا کئی خری غیب تاسو لفیصلہ کئی
0: صحیح یقیناً تاسو قدرمند رو پوشی وی جی خپل رشتو مینس کې کوم دراړو نه دی یا کوم خبرې دی نو دی باندې کوم نن لګ ځان پوهې کې او کوشش دا کوي چې دا مسلې مسایل کوم نن ختم شي جون ډیر زیات قیمتي دی جی او ډیر زیات خوګ دی او په کار هم داسې دی چې مونږ خف مزه سره او خ ترتیب سره کوم نن جون تیر کو کالر ګورو مونږ سر سوک راز دکم زنا 0938-238-495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: تپوس کوي جی
2: مفتی صاحب میں تپوس کو کنا
0: جی
2: چھ پنیکا کے مہار مقرر شی دو توری یا دری توری یا بیاد وادہ پٹین کے دوبارہ چھ نکاح تا لگی کہ دیکھ مہار کے بدن کے دیشی کنا دخت ہے دخت ہے نکاح بیدن دا پہی بیدن نکاح کے چھ مقرر شی
0: صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر منانا شکریہ جی
1: حجی وعدہ کی چکلہ نکاح تڑے یا کوئی دن کے تڑے شوی نو اصل مہر اک دے نکاح مکہ دا او مہر مکہ دے چکم کوئی دن کے تڑے شو دا دوبارہ چکم نکاح وی نو دا سنوی نکاح نوی دیتا تجدید نکاح وی غزڑا را تازہ کئی نو کم شے چ زوڑ را تازہ کولے شنے کی تبدیلی نشی کولے بالفرستا سر یو کاغذ دے پیسے لیکل شوی دی او ہغا دا ڈیر وقت دا کی دو دو وجہ نیا پا پنسل لیکل شوی دی خلق را تازہ کئی نو چې تازه کوي نو دا غي زوړ خط د پاسه خلک بال پین ګرځي سن نوی لیکل پکې نه کوي نو تجدید وای دغه ته زوړ را تازه کول
0: صحیح
1: نوی لیکل نه نو چې کم په کوئی دنه کې نکاح کې مہر مقرر شوی اک مہر بوي وعده کې وم اک تړي دی وجنه چې سو کولما نکاح تړي نو ایته تپوسو کی چې تاسو کوئی دنه کې نکاح تړلې وا کوي چې او تړلې وا نو غي کې مہر سو
0: جی
1: اک مہر بیا دوباره کی دی یعنی صرف تجدید کوي نوی نکاح نه ده
0: صحیح کالر گورو مونگ سر سوک راز دکم زینا 0938-238-495 السلام علیکم جی السلام علیکم شکریہ جی ڈیر من نا ساس کال وکٹ کو ویل کالر گورو مونگ سر سوک راز دکم زینا قدر مند ہوتا اس کانٹی کول شی تاسو رابی تک کول شی کا سوک کال کول غاڑی نو کال دفارہ 0938-238-495 0938-238-495 اور میسج دفارہ 0307-27-66-0307-27-00-666 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بل کالر وغیرہ مختصر سوکرا زکم زینا تاسو کانٹیکٹ کول شی رابی تک کول شی شری دینی کی مسائل لفارا مفتی فرحاد علی حقانی سبنا تفوسونا کول شی جی بل کالر گور مختصر پلائن سوکرا زکم زینا السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تپوس کو جی
2: ہاں
0: صحیح دیجیے اولاد نہ کی گئی وظیفہ جی وظیفہ خوا مفتی صاحب خیبا وظیفہ کے ہم چکندر ڈیر زیاد اثرات دیجے دین چکندر منگ انکار نہیں ہوں اور ڈاکٹر لزان خود البکار دے کالر گور منگ سر سوک راج دکھم زینہ سے فرنو سوٹ 3280-495 جے نیکسٹ کالر السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تپوس کو جے
3: یہ ماوی دا مفتی صاحب نے تپوس کو دا پرخ دا زمگنی
1: جی جی اولاد پر وظیفہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین سورہ انبیاء آیت نمبر 89 نمبر آیات تھے
0: جی
1: رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین داد ہر مز نباد وہ پیرے دا وائی او دوا غواړی او الله جل شانو بخیر کی
0: الله بخیر
1: حجی د برخه زمکه کې د تخم چې کوم وی
0: جی
1: نو دا کو زمیدار اخلی او کو مالک اخلی د زمکه دواړو کې ویو کا اخلی خو دواړه به نیمه نه
0: جی
1: دواړو نیمه له تفقه هاو صحیح نه دی ویل چې دا درست نه دی نو بس بیا دا سکار دے کبل فرض تخم دومره پیسې نه وی
0: جی
1: کمی وی نو بس یو کس ته ادا کی نیمه دینا کبل فرض تخم ګران وی لکه دا سې زونه کری چې ته په تخم ډیره پیسې راځي نو هغه چې کم یو دغه کوي تخم ادا کوي نو خیر دی غل ځان بیا فصل کی حصہ ډیره مقرر کی
0: صحیح
1: مطلب فصل نیم په نیمه دی نیمه دی اخلي نیمه غا اخلي نو تخم ګران دی اوس دواړه خو نیمول شي نه نو یو کس وای چې زه تخم راړم خو بیا با مطلب چې اوس 50-50% دی بیا با 60-40% شي 60-40 پشي
0: جی
1: یا دا 70-30 پشي نو غا ازان سر بیا په غی فصل کې سودا غسی وکي
0: صحیح صحیح کالر ګورو سوکر از دکم زنا السلام علیکم جی کال کټ شو جی بل کالر ګورو مونږ سره سوکر از دکم زنا 0938-3280-495 السلام علیکم جی ہلو اوکے جی سس کال بم کٹکا ہوا بل کالر گرو منگسرا سوکرا جی دکھم سینا السلام علیکم جی ہلو خجی لائن کے ماتا مسلح کاری نن باران ہم دے زمنگو بدقسمتی ہم دغزے کے دا چھ کلم باران شی کلم زل طوفان وغیرہ شی زمنگ پا پاکستان کے چکم دینو نیٹ ورک اسم غرق دے داخل کے چکم دینو پیک جونہ کے خلکا ٹیکس سنے جمع کے او زو دی کمپنی نه والج کم دن دا خبر کول غوړ میسج ور کول غوړم اسپیشل پی ٹی ای ته پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی چې مهرباني وکي چې یا دا ټیکسونو چې کم دن په خلکو کم کړي یا خپل دا سروسز چې کم دن تاسو پورا پراپرلی بحال کړي یو کس بچ کم دن ایمرجنسی به یو شل پیریج کم دن نمبر بڑایل کې نمبر میں ملاوي او بیا چرته چې کم دن نمبر میں ملاو شي نو دا سیزونه چې کم دن لګ دی ته خیال پکار دی چې او اس دی تشکم دن خوش قسمتی ہوں کا یا بد قسمتی ہوں ایمو چھے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی چکم چیئرمین صاحب دے چیئرمین صاحب ہم تعلق دی صوبے سر دے صوبے سیمی سر دے نو آگے ریلیٹیوز کے یا رشتہ دارانوں کے کسوک آواز اوری نو مہربانی دیو کی چھے پدی صبح کے چکم دے نو او صبح پریگ دے صبح خوش کم دن اللہ ڈیر لویا خبر دا پدی ضلع کے ضلع صوبے کے چکم دن دا سگنل مسئلہ ٹھیک ہے جی کالر گورو منگ سر سوکھ راج دکھم زینا 0938-3280-495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم خجی پی ٹی سی ایل لائن کم دینو دم خراب دے دے ہم لکھا سر خوڑ لے دے اور پا موبائل کم دینو کالونا شروع کھو جی پا موبائل رابطہ تاس کولی شی 0307-27-006-0307-27-006-0306 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: لگے دا ریڈیو آواز کم کی لگے تیرے تیز خبر کوئی مہربانی ہوگی ریڈیو آواز کم کی
4: صحیح شو
1: جی د عیسائیانو زنانو سرا یا د یہود زنانو سرا اہل کتابو سرا زمونږ د مسلمانان نارینو نکاح کیږي یعنی مونږ نارینا د غی زنانه سرا نکاح کولې شو د قرآن مجید د آیات نه ثابت دي باقی د هغه نارینه لمو خپل زنانه په نکاح نشو ورکول دا حرام دی. مونږه خپل لونه خويندې هغه له په نکاح نشو ورکول دا غي زنانه سره صرف نکاح کول شو.
0: صحیح
1: صحیح او دا قرآن مجید دا آیات نه ثابت دی.
0: ٹھیک دی جی بالکل.
1: یو کس یو اعتراض په دې باندې کړو د اهله کتابو طرف نه
0: جی
1: چې تاسو واجب دین دی زمونږ لونو سره نکاحونه کوي او خپل لونو موږ له نکاح نه راکوي. هغه ورته ډیر خسته جواب ورک. مفتی صاحب ورته فرمایل وی موږ ستاسو نبی د الله پیغمبر منو نو موږ ستاسو خصو سره نکاح نه کوو. تاسو زمونږ نبی ومنه هغه د الله نبی خیری ومنه نبی تاسو مر سره کوي.
0: او اسلامی عقیده کې او لکه کم دنو عیسایانو کم هغه دی
1: بشرط دی چې هغه عیسائیت قائمی
0: جی
1: مرتد شوی نی. نن سبا عیسایانو کې ارتداد ډیر زیات ور خوري کې چې هغه خپل دین پریک دی او دغه تور وړي الہاد طرف تور زی ملحدین شوی دی خدای د ذات نه انکار کوي. بهرحال کا هغه خپل انجیل منی عیسی علیہ السلام منی
0: جی
1: خپل دین باندې قائم نو ال ور سره نکاح کی کا هغه مرتد شوی دا هغه د دین نم
0: جی
1: او دغه شوی الہاد طرف ته تړي ملحد شوی نو ایتھیسٹ سر نکاح نے کی غدا صرف عیسائیانو یہودو سر کی
0: عیسائیانو او یہودو سر کی گی جی او مون مسلمانان جی کمدر مفتی صاحب او ڈیر کچیو پتی سیس کے سنگ جتا سو دا خبرو کا عیسائیانو پا حوالے سر خبرو کڑا از ما یو دوست ہے زوست نمنا لمو اکثر لچ کمدر مون سر خراکس کا کم کے ناس لکھ جی کمدر ریڈیو فیلڈ کے دے گا نا نو آغی قرآن مجید په بارے کې کوم در ماته وی چې تاسو به دومره نه پوي سمرا لکه مونږ پويګو هغه خپل عقیدې باندې کوم در دومره پوښتنه کنه خو مونږ مسلمانان چې کوم در به ګډ وډ باندې سريو ډیر زیات په ګډ وډ سريو مهرباني وکي خپل لکه کوم در اسلام خمس مضبوطه سره کوم در تاسو ټینګ کیږي او خچ کوم در مضبوط اوسې ثابت قدم اوسې. کالر ګور مونږ سره سوک راځ دکم زنا 0938 3280 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تپوس کوي خیریت دی جی. تپوس کوي
5: اجي دا تپوس لکوم مفتی صاحب نا دا دری زنان او دا وردان مونږ چې کوم دی نو معنا څنګه
0: زنان او وردان؟ ٹھیک دی جی ډیر معنا زنان او وردان نو معنا څه دی جی؟ ورګ افتاستاش کوم در مفتی صاحب وای ډیر معنا نه شکریہ جی. اول کالر وګورم سره سوک راز دکم زنا 0938 3280 495. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. شکریہ جی تاسو کال بم کټ کوو. نیکسٹ کالر ګورو سوک راز دکم زنا. السلام علیکم جی. دا کالم کټ شو. بل کالر وګورم سره سوک راز دکم زنا 0938 3280 495. السلام علیکم جی.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تپوس کوي کاکا جی
6: زما جی تپوس دا دی چې دا مسلمان پر دې حکم انور ته ویلا دوه ځان کوم لا کاه چې کرسي سو او زړه پاتې هاي سو دا درې درې دا یا دو دو دا روا دا پاج وای وای دا د ځتن ما یو کاي نه تپوس ته یا دا څنګه چې لا دوه ځان پد
0: نه بس سو چې بدت ته
6: دا دی وای دا وای دا د ځتن وای دا نو نو دا کوم سلام جوړ کړی چې بس سلام ان سلام بو وای او نور دوه ځان ورته یاد وکړي.
0: صحیح دی جی.
1: روز تو مطلب سٹیم بکے
0: مفتی صاحب وہی ہو چی روز تو با سٹیم کے لکا
6: لکا کی موس ختم کرنے بیا تو گنو نور دو آگانے کے پر دنے جاگ سے جنو بیا موس کی فرق را جاگ سکی بیا سواب کرنے بیا سنات
1: والا نتا سو دا دوا سٹیم کوئی دو فرض و نباد ہو
6: فرض و نباد لکا
1: صحیح دی
6: سیوا ما الحمد و ما یدری دارا
0: صحیح دی. تاسو ریڈیو لگوئی خواہ شکریہ جی. ٹھیک شو کاکا ٹھیک شو ڈیرا منانا شکریہ جی. مفتی صاحب
1: ہاں جی بعض خلق مان دے دا عدت لگی دل جی بس سی پ سمجھ کے ناراضی نو بس دا بدعت تے
0: جی.
1: دا آیت الکرسی مبارک کے خوب حدیث کے بخاری مسلم کے روایت تے صریح لکھلی دی چھ دا فرائض ہونا بعد بداوائے نو دو فرض نه بعد آیت الکرسی ویل خو غټ فضیلت راغله ده. دا روایت غالبا چې فضائل اعمال کې ذکر ده چې څوک د فرایض نه بعد آیت الکرسی ویند دا او د جنت ته داخلي دو په مابین کې صرف یو مرګ چې کوم دینو حایل ده. نو دا کا روایت د فرایض نه بعد فضیلت کې دی. نبی علیہ السلام نه د فرض نه بعد اللهم انت السلام هم ثابت دی. او چې کله یو دوا ثابت شو نو دوه درې دواګانې کولو کې څه خبره نشته. ځان له انفرادي طور چې څومره دواګانې کولی شي وکړي دی نه بعد سنت وکړي څه مسله خو نشته.
0: صحیح کالر گرو مونگ سر سوکھ راج دکم زیرا 0938 3280495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر گرو سوکھ راج دکم زیرا تپوس کال واڑی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تپوس کو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نیکسٹ کالر گرو سوکھ راج. السلام علیکم جی.
7: ہیلو
0: جی. السلام علیکم. تپوس کو جی. وعلیکم السلام. وظیفہ دا
1: عدد سفر از نه دی چې سوره پیری وي بس بازی وخت کې ډیر عدد ویل شي بازی لګ عدد ویل شي. وردان نومي بللا صحابه تیر شي وي دین وردان نوم کې خودل جایز دی. او دا زنان نوم چې دین دا خود ما په خیال زنانه چې ساکن کې نو زنان به تی جوړ شي. زنانه مطلب نوم خو سوک لک لنګ دی زما زی زنانه دی
0: جی.
1: نو دا اوس مناسب نه دی بل سره جب کې زنان لفظ نشته دی.
0: صحیح صحیح صحیح یقینا تاسو پوه شئ جی. خا خا نمونه خپل بچو باندې کوم نه ایک دی جی. کالر ګورو مونږ سره سوکرا د کوم زره. السلام علیکم جی. هلو کال وکړ کو جی. نیکسٹ ګورو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
8: وعلیکم جی.
0: وعلیکم السلام کاکه جی. تاسو کوی
8: خیر جی. خیر دی.
0: خیریت دی جی.
1: جواب بانگ نو کافی دی. صحیح. لیکن قبل فرض د یو بانگ جواب اور کول غواړي نو چې کم پورا اور دیشی تر اخیر پوری دا غی جواب ورکے.
0: صحیح. اذان احترامات په حوالے سره لګ تاسو دا خبر واضح کی مفتی صاحب زکه چې خلک جگم کې سوک سکے سوک سکے دی احترام چې کم دن پم صفر دے او سو لګ جگم
1: دا اذان وخت کی خو خبرې کول دا من دی نه بکای
0: جی.
1: باقی خاموشه سره سکار کول نو کو سو کو ادبن ادری گیا کار بس کی چدا ادب د بانگ احترام کو نو خ خبره او کو سو کو ندری گیا کار ضروری وی او کای
0: جی.
1: او پمس کی خبر نه کای په خاموشه سره کای نو هم جایز دی بهتر دی کو سو سړی ادبن غل کار لګ وخت له ادری او بانگ ته په ادب احترام سره وګ دی
0: جی.
1: نو خ خبره ده او کو سو کین یعنی مطلب کار جاری ساتي او خو خاموشی خبری نه کینو سید او که خبری کینو گناہ دی.
0: ا مثال که چا ډډه لګولی یا داس چې کم دن ملاسته
1: دا ادب سره تعلق ساتي. باز خلک ادبن ډیر احترام کوي را پاسی کینی ک ادمی پروتو مینو کینی
0: جی.
1: خو خبره ده چې څوک داسې کولی شي چا ته عذر وی او پروت وینو عذر کې جایز ډیر خبره.
0: صحیح صحیح. او کوشش کوي پکار داسې دی چې بندج کم دن اذان ته لګ غور سره کم دن وغو کی دی او اذان مانو باندې کوم د اذان پوې کی چې اذان کې سوي لیکيږي سوي او خفي کر سره خغور سره دا سينا چې اذان کېږي تاسو کوم د بس جارو هي لګيای خپل لوخي وغیرہ منځي نو دې سيزون لږ کوم دا کارونه دنیا کېږي خو دې سره سره کوم د احترام دا هم ډیر زیات دی دا هم پمنګ فرض دی. کالر ګورو سو کرس د کوم زره. السلام علیکم جی.
9: وعلیکم السلام.
0: تاسو کوی
1: بل سا مطلب یعنی غوا میخا وغیرہ
9: مطلب
0: مطلب چالا پیسے اور کول
1: غوا میں خال علی ول سے یادے
0: نو ہم دا سے ہوئے گا. ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی مفتی صاحب تاستا جواب در کے.
1: ہاں جی حقیقہ وہی احراک الدم تا دا اللہ پنم باندی وینت ہوئے والی اگے کے دو چیلی بیزی او پیسو د دې علاله ول کول شي د ګډي ګډ ګډ د دې علاله ول شي
0: جی
1: د غرنګي غوا یا میخه یا اوخه د چ کم قرباني کې علاله ول شي نو په دغه سيزونو حقيقه کم کول شي که اوسړې دا وای چې زبدا حقيقي فزای ساروي بننا علاله او غو خبر اړه مغه بخیر

0: ډیر زیات کم دن مسله را روان جی. نیکسٹ کالر به ګورو. نیکسٹ څوک راځي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم جی. هلو دا کال هم کټ شو مرګ. سلام طاهر بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک یہ زما ته پوس دا دے چے پوئی نشو جی تاسو دا میسج سے لکھ لیتے مہربانی ہو کی چے کلم میسج کوئی نو لگ واضح الفاظ سرا لفظ سرا تاسو لکھی. بل کالر گرو سوکرا جی دکھم زینا تپوس کی. السلام علیکم جی. ہلو لائن کے مسئلہ دا مسلسل مسئلہ را روان دا. او بل کالر نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہلو خجی 0307270666 سات والا نمبر بانچ کم دن کانٹیکٹ ہوکے کالر گرو سوکرا جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوئی
1: یو سڑے و خدا دی سڑے سوامی تزی
0: جی
1: خدا و خدا دی چی نبا دی جان دی دوان جان کو سڑے و خدا دی چی دیرانا موی جب استا دوزرے
0: خواہ صحیح دے ٹھیک دے ڈیر مننا شکریہ خا. یو خزج گمدن صوبائی تا یا بل زیتج گمدن زی آیا خاون جی گمدن پا دی رضا نا دی خاون ورطا ویل چی آیا کت لالے خلین جی گمدن دا سی
2: سا زبستا زوی ام ویل دا محرمات خزل محرمات بدیو سر تشبیح ورکول دی
0: جی
2: چینی تزما موری اس مسئلہ دا سیدھا چدا الفاظ سربس واقع کی گی یا طلاق واقع کی گی کا زہار واقع کی گی کا اس پن واقع کی گی دیکھے ددی کس نیت تک دیشی کد دا ویری زبستہ زیم کا لڑم کد دینا مراد دد طلاق ہو نہ بو سخت پتہ ہی ہاں کد طلاق نیت ہو نو یو طلاق بائن بوا کے شوی نوی نکاح بتڑی دو طلاق اختیار ور تباہ کی قبل فرض دو دا ویلی چی زما د دینا طلاق مراد نو بلکہ دا خزی حرمت میں تے مراد دو زہار میں تے مراد دو
0: جی
2: چی زبا دی تن نزدی کی گم نو دا کچرتا زہار تے مراد وی نو بیا پا دا ماندی دا زہار کفار رازی دو میں آشتی پار لپسی رو جی نی سلوی
0: صحیح
2: او کنا دا تیم نیت نو چی دے وی چی نا دینا زما قسم مراد دو چینی دا ما قسم خوڑو
0: جی.
2: بیا پا دا قسم کفار رازی
0: صحیح
2: او کدا اسم وی تی مراد نو بیا به اسم نی خو لیکن عموما دی کہ عرف تک تے شی ندل تا عموما پ عرف کے کچر تا دا نور دو نیتو نہ دنی کڑی نو پدما دیو دا قسم کفارہ راضی کچر دے ثواب ایت لڑ کدا سی ویلی کدا ثواب ایت لڑم زبستا زی دی الفاظ کے چون کے تشدید شدت تے
0: جی.
2: او شدت والے الفاظ اکثر پ قسم دلالت کی زون پہ علاقو کے خدای گواہ دے او اللہ گواہ کو مدا سی ندی ویلی حرام پ ما باندے دی سیزون سر قسم واقع کی
0: جی
2: ودی کیم شدت تینو کد طلاق یا زہار نیت ہی نہیں کڑے کام کسی دی زہار پی جنی منا او کد طلاق او زہار نیت ہی نہیں کڑے نو بیا بدریم د قسم کفارہ راضی نو بیا پکار دا دے چے ک چری دا مات کدی ال تلڑ نو یو لس مسکینانو باندې دی دو ٹیم روٹے او خری ها
0: صحیح یا
2: پیسے دی ورکی او درین سلو سلو سو یو یو کسلا لس کسانو ل ورکے
0: خمس دی سرا کالر گور مون سر سوک راز دکم جنا. وعلیکم السلام. تبوس کوئی تپوس کوئی جی آواز میں کٹکی گی آواز میں صحیح نہ راضی خیر شکریہ جی کال بکٹ کا ہوا. بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا کانٹیکٹ کو لیشے جی لینڈ لائن نمبر کچھ گمدن مسئلہ مسلسل ریپیٹیشن کے را روانا تھا. بل کالر گرو 0307270666 بان سوک راضی. السلام علیکم جی. تپوس کوئی تپوس کوئی جی مننا شکریہ جی. بل کالر بگورو سوک راز دکم زینا آخری لاسٹ کالر بگورو دا مون سر سوکی بیا با تاسنا اجازہ بالو جی 0307270666. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام کاکا جی تپوس کوئی سوک نہ کہیو
2: عثمانیان
0: دی
2: جی جی مسلمانانو مسلمانانو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو مسلمان نو م
0: نور خلق کارون ما ګورې یو تاسو خپل کار کوي خپل مزرس کوي خپل چې کم دین الله ته نږدې کیږي الله الله کوي مونږ خلکو مسله دا ده مونږ خپل کار پریدو او نور خلکو پسې کم دین مونږ شوی یو نو دا خبرې کم دین نو دا پریږي دی خپل ځان ټیک کې ځان ټیک کول چې کم دین دا ډیر زیات ضروری دی مفتی صاحب آخره کې یو څو خبرې وکړي دعا وکړي
2: خبرې بس کم پاتې الله جل شانو ته ملک التوفیق راکړي
0: امين
2: الله تعالی مونږ په دین باندې قائم او دائم ساتي چر دی الله نه خطا کوي
0: امين
2: بیماران ته الله شفا کامل اجل افرنه کمل ورکی مؤمنان چې سم وفات شوی دی الله دې ورته بخنو
0: امين
2: الله مونږ ټول د ایمانو حفاظت وکړي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه آمین
0: امین یا رب العالمین قدر مند دو دزان خیال ساتي دعاګانو کې ساتي طاهر زمان په دعا کې او مفتی فرهاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیشله همیشله شامل یې او خپل دزان ډیر ډیر ډیر او ډیر ډیر خیال ساتي جی دلو الله پامان
3: right after the commercial break
4: the allopathic aw the homeopathic the dwano ilajununa na umid shu bimarano da para the umid zere haider mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the haider mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish shuida

0: سوابی ہموس پا دی نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: خوش خبری
2: راضی جی راضی بالکل خگوز راغلے ما دستاسو پا درانا خدمت کی حاضریم دا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر دا چار سدی پلی کا باندی یا دا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر دا سوابی پلی کا باندی کاؤس چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما پروگرام اوری خگو دستاسو ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحال شی جی بالکل راغلے ما زان مدر لارا سوالے دے او دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری انشاءاللہ پا دی پروگرام کی بان تاسو سر لگی نا ڈیر جاتی خبری اتری دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا حوالی سے رکھو
0: استاسو خوشحالی دا میدی دلاسا
2: نو بالکل خگو تاسو کوشش داو کی چی منگا سر دا پروگرام تر لاس ٹیم پوری باوری او انشاءاللہ پا دی پروگرام کی بننی او زل بیا دستاسو کال ڈیر جات اخلو او بیا دا دی سر با انشاءاللہ زمونگ با کوشش دای چی دستاسو میسیجون ڈیر جات شامل کو او پا دی پروگرام کی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا حوالی سر لگی نا ڈیر جاتی خبری اتری تاسو سر وہ گوجی
0: شانتی
2: دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار سدی پلی کا باندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندی چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما پروگرام اوری زما مشران زما کشران زما ہمزولی زما دا مدرسی رونا خویندی زما سپیشل رونا خویندی زما خاموش اوریدون کی سمرا لسنر ہم دا ٹیم زما پروگرام اوری خوگو تا سٹولو تا زما دا سیڈنا سلامونا نیک ہلے او احترامات یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خگو زما سلامونا پخپل زان باندی قبول او منظور فرمائی امید دخپل رب الرم چتا سٹول بہم خی دا جن نبا خوندنو مزیخ لے پدغا بارانی موسم کی پدغا خیستان جانانا موسم کی بہ انشاءاللہ ستاسو زمونگ دغا پروگرام ہو رہے ہو ستاسو بزمونگ دغا پروگرام نا خوندنو مزیخ لے جی خگو تاسو لدا هم یادگیرنه درکوما چی زمانه ما باسی دلی دا او زا ملاکو رای مجی زا پا حیدر مومن اسپتال پی خور خار کی جاب کو یعنی زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمینیم او دا دین علاوہ زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسنیم او دا دغی سرا زا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پی ای یعنی پرسنل اسسٹن هومیم او پا روزانه بنیاد باندی دا دریو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر چار صدا او پا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر سوابی زما دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا بہترین پروگرامی نو بالکل خوگو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشر رو باسی تلی ملاقو را گا لے دی جی رازی خوگو پا دی پروگرام کی بتاو سر لگی نا دی جاتی خبری کو خوگو تاسو لدا ہم یاد گرن درکوم چی نن دا 2026
0: گردو کی بار
2: دا لسم میاشتے نن
0: بار کانی کی دل گردو کی بار بار شگر کی
2: نن دا 2026 دا لسم میاشتے نن شپگم تاریخ تے
0: خوب نمرت لل یا خوب بینتے
2: دا منگل رج دا داتے ماسرا دا سٹوڈیو پگڑے کی نہ منٹا دا پاس دری بجی دی جی بلکل زان مدر لارا سوالے دے دا دا منگل پورس باندی پشپگم تاریخ باندی
0: نمرت لل خلی لا تربی تربی او سخاص
2: زان مدر لارا سوالے دے جی او خوگو سید جی انشاءاللہ ضرور خوگو دارت ہوئے چی دستاسو پزے کی موسم سنگ دے ٹولن نوال خو تاسو رات دوئے چی تاسو سنگ دے طبیعت موسنگ دے او وقت سات موسنگ روان دے دا غورت شپی موسنگ روانی دے آیا سنگ مونگ درتا یادی کو نا مونگ درتا نا یادی گو سنگ زمونگ پروگرامون آورے کتنا تا زمونگ پروگرامون نا آورے جی ہاں دا موسم پا حوالی سرمات ہوا ہے خوگو چی آیا موسم سنگ دی دستاسو پزے کی آیا موسم خاستہ دے کنا خاستہ نہ دے اس کے زد پیخور خار خبر کہو ما وہ زمون پا پیخور خار کے ماشاء اللہ موسم لگ نہ ڈیر جات خیستہ دے دسہر نہ چگور انو سم ڈیر تیز باران اوشو داغی نباد اسم ہم باران شروع دے خدا سے لگ اغا پرخ پرخ باران چکم دے گا شروع دے نو ماشاء اللہ دا پیخور خار دا موسم پا حوالے سے رضا تاستا ویل غارم نو ماشاء اللہ دلتا موسم لگنا ڈیر جات خیستہ دے ڈیر خولے دے جی خوتا سرات دا ہوئے چیئے دستاسو پا زی کی دستاسو په علاقې کې موسم څنګه دی جی تاسو به ماته څنګه وای تاسو به ماته میسج کوی په 0393 693 93 په دا نمبر باندې تاسو میسج کوی نمبر درته ځل بیا وایم با 0393 693 93 93 په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کوی خپل نوم د خپل ځای نوم رولې گئی او ماته دومره وای چې آیا د تاسو په ځای کې موسم څنګه دی خوږو د دین علاوه تاسو ماته په دې پروګرام

خو په دې پروګرام کې ډېری خبرې اترې در سره کوو خو چونکی د ډاکټر حیدر علی مومن یو غټ هاسپټل په سوابي کې د کم چی زمونږه حیدر مومن اسپیټال سوابي کم چی په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابحق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومن اسپیټال سوابي دا او زمونږ په دغه حیدر مومن اسپیټال سوابي کې د پیر روزه نواله تر د زیارت روزي پوري ڈاکٹر نور الحسن خان یوسفزی صاحب ناستی پاجمی مبارک ورس باندی مونگا سر ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب ناسوی دا خیالی پورس باندی ڈاکٹر حیدر علی مومن ناسوی نو دا پیرو جنوالا تر دا جمعی روز پوری سہر دا تو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری بغیر نمبر تا زمونگ حیدر مومن اسپتال صحبی ترات لے شئی اوز دا دی سرا کمونگا گورو نو دا خیالی پورس کا تاسو رازی نو دا خیالی پورس بانے بتا سوزان لے دا ڈاکٹر حیدر علی مومن نمبر دا زیارت پورس بانے باخ لے پا دا غا 0330 40 40 305 پا دا غا نمبر بانے بکال کوئی اوزان لبا دا حیدر مومن اسپتال دا سوابی دا خیالی ورزی دا ڈاکٹر حیدر علی مومن نمبر دا زیارت پورس بانے علی جی اوز دا ٹیم مونگا تا لطیف مومن میسج ڈالے گی کم چیز مونگ پا حیدر مومن اسپتال سوابی کی جی لطیف مومن مونگ تا میسج ڈالے گی وے ماشاء اللہ ڈیر خستہ موسم دے پا سوابی کی او وے نن ہم زمونگا حیدر مومن اسپتال سوابی تا ڈیر بیماران ڈاغلی دی او وے ہم ڈیر زنانا چکم دی اگا ناس دی خپل چیک اپ تا پارا او وے پروگرام مور ما ماشاء اللہ ماشاء اللہ لطیفہ بس گور زمونگ دا سوابی وال چھ دنا خفنش کی لطیفہ دوی لب زر زر کار کئی گور دوی ارجنٹ کار واڑی لارا چراغلی نہیں بس ڈارے کی ڈاکٹر تک نہ وے خان زمونگا بیا گور زمونگا لسنر چھ دنا خفن نشی لطیفہ زمونگ دا خواگ خواگ لسنر چھ خفن کئی خان پگو ددی سرا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن یو بل غٹ ہاسپٹل دے جی اگا پا پیخور خار کے دے کم چی زمونگا حیدر مومن اسپتال پیخور خار پا مین پیخور خار کے دا چار صدی اڈی او دا رنگ روڈ پل درمنزا گل پلازی تا مخامخ زمونگا حیدر مومن اسپتال پیخور خار دے خوگو مونگ دا گا حیدر مومن اسپتال دا پیخور خار چکمی نمبری دی آگا مونگ پا میاش کی پا دو تاریخونو بانے ورکو یعنی پا شپگشتم تاریخ باندی او پا یولسم تاریخ باندی نو بالکل تاسو کولی شئ چې په میاش کې په دغه دوه تاریخونو په شپږشتم او په یولسم تاریخ باندې ستا

مننه ثانك يو ګل ګل علي اند بنينا وای خو ګل ګل علي میسج کړو د ګل ګل علي په والی سرګزه تاسو وای منو پرون زمونږه هیدر محمد سپیټال په خور خار تا زمونږ ډیره خوګه درنه خور دیوانه نونلې ګل ګل علي د بنی راغلی وا او ګل ګل علي چې کوم دیغه خالی لاس نه راغلی دی یعنی دومره گفت سے جان سر وڑی ہو چدہت نصیبا کاغذ ڈاکٹر سے ذکر کو ماں غزد اخبل جان ذکر کو ماں یعنی بلا گفٹو نہ چکم دے گل گلالی تو بنی روڑی نو بیگا چکم دے ماں کا گفٹو نہ کلا وحل نو لگا بدا کا گفٹو نو کہ بس صرف سے دمر ہوا ہے ماں لگا اس کے زد دگا یو یوشی زیادو ماں نو سو ہے مشدہ بڑیر گل گلالی سوٹو نمر وڑیو پرفیوم ہم روڑیو دین علاوہ سبلا شیزون میزون گل گلالی چکم دے سم غد چا خبر وے سم غد پنڈو کے جوڑ کڑیو اوا غیر وڑیو جی نو پرون سمون ہے در محمد ہسپتال پی خور خار تا گل گلالی راغلی وا او سمون گا ہے در محمد ہسپتال پی خور خار خست کڑیو بلا گفٹو نو سر راغلی وا لگن ڈیر جات منی روڑیو گل گلالی دستا ڈیر زیادہ مہربانی تا دمر خیستا گفٹون را وڑلاو بیا زمونگا ہی در محمد اسپتال پی خور خار ترالی بیا ڈاکٹر سوڑو او بیا ستا سدا خپل کشر رور باسی تلی ملا گورو لمرا وڑی تینکی ہو گل گل علی فرام بونی غٹ خلاس میں سیجنو با ہم شامل ہو پازی رو تین سو چھے تریان میں چھے سو تریان میں بیا تریان میں پتہ کا نمبر بانی تاسو ماتا میسج کے والے شئی گل گل علی دا بونی روی ہوئی دا میڈم ہم دیر شکریہ دا کو ماں والی چی اگر دانسر بیا میڈم پو کم رک آو دی یو چلی دا کر یو چلی دا کر دی چی میڈم اور تبیلی چی زتال سرو غارم لگا ست دی زڑ کی گی ست دی منہ کی گی نو دی ور سر یو دوک دا کری دا چی ور تبیلی دی وی ما روجہ نی ولی دا چی کل بیا ما خام ٹیم شو میڈم تی تپوسو کچی ایرا مطلب روجہ ما تی دا پارا دا ما سر دی چی ما خو روجہ ما تکڑا و راکم کڑے دی نو گل گل علی گور دا گا چل دی کڑے دی را سر خا سمش سما خوگو دا دی سرا زد نن روزی ذکر کو ما نن بورس باندی محمد اسپتال پیخور خار تا زمونگ دا طولو دیرا درانا او خوگا محترم سمینہ علم راغلی و جی او دا اس ما تا محترم سمینہ میسی ڈولی گو وی باسی جانا کور تر ورسی دو جی نن زمونگا ہی در محمد اسپتال پیخور خار تا محترم سمینہ علم راغلی و جی اگویم نن زمونگ دا ہی در محمد اسپتال پیخور خار دیر زیاد خیستکڑلو او محترم سمینہ او زل بیا سڈیر گفٹ مال روڑیو سڈیر گفٹ نے چکم دی اگر ڈاکٹر سے روڑیو اس محترم سے منی مال اگر پنڈو کے راکڑو جی گما تو دا گفٹ نہ بوس نہ کولا وے دا چکل کور تلار سی بیا بے کولائی جی نو دا محترم سے منی ہم لگا نہ ڈیر زیادہ شکریہ دا کوم جی دا مونگ سر دمر مین گئی بیا دا گفٹ نو پزریا بانی مونگ تا

0: رسول راضی او دکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام بھائی سنگے.
0: شکر شکر زخیم ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی جی. ماں سے رسول تھی دکم سے نا بسم اللہ کزا
1: اللہ
0: دیر خوشحال کا شکر دے زم خے ما ڈاکٹر سے محترم ہم خد اجانے ہم خد ٹول خپ مزکی دی دستا سو لگنا ڈیر زیات مہربانی ڈیر زیات خوشحال شی دارا تو ای چی سنگ دا ٹائم تے زم پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
1: ڈالی گی
0: دا صدف وسوئی کنا چتا تب گل گلالی س گفٹ دروڑی تا تب محترم سیمنی س گفٹ دروڑی گفٹ کو بز دروڑما چسم تماشی بئی کیگی لک دا پکیلا. ہاں ہاں وایا
1: بھائی دا س تا نورم س دا س سوجی سرا
0: لگا سنگ پوینے شم بیا ورتو آیا
1: مالا سے نورم تا س گفٹ نہ دما ترا لاتی و نورم س سوجی کنا بھائی
0: او کنا او کنا لگا تس وای چ دا صدف وس د گل گلالی او د محترم سیمنی نہ سوجی کنا زعفرانی کریم استعمال ہے کنا تب لڑونا زعفرانی کریم نہیں استعمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ ریزلٹ سنگ دے مطمئن ہے کنا مطمئن تھی نہیں چار گل بیچ والی کنا پکار ورتا نہ دا
1: پکار
0: دکاندار سر جمع پی خبر تے سوکرا لی گی زمنگ اسپتال تیرے ولی گئی زمنگ چکم اسپتال در دن دی پاگی کی تاسو کوپن جمع کولے شیخا پروگرام تری کا انشاءاللہ کوشش کو چیغم تا اویلیبل کو دیو سیزے منگ تکال کڑی پروگرام تے لگا. تھینک یو مینا یوس.

اسلام علیکم فرام ماجر بازار زینب بی بی ستاسو پروگرام مونگ اورو ډیر نایسته پروگرام دی ماشاءالله ډیره مهربانی زینب بی بی مونگ ستاسو د پروډکټس خالی کوپنې چې دی دا چرته جمع کو ماجر بازار کی خونه جمع کیږي انشاءالله ماجر بازار کی یو دکان دی جی هغه ایڈرس به تاسو ته وایم انشاءالله خو سره به تاسو جمع کړئ انشاءالله زه به تاسو وایم ډیره مهربانی جی زینب بی بی لو یشی دا ټیم لطیف مومن د سواوی دا ټیم زمونږ پروگرام اوري زما ډیر خوږ ملګری زما ډیر خوږ دو زما ډیر خوږ یار لطیف مومن دا ټیم زمونږ پروگرام اوري ډیره مننه سلام بای څنګه یې حنا شاهین يم د باجوانه پروگرام سم کولې ډیره مننه اسلام علیکم باسی جانا څنګه یې باسید بای بلډونا چارګل بیچ می لګولی هر څوک راته وای دا په مخ دی سکړی سم خسته کار مال ایم راوړی ټول لمی بلیچ بلډونا چارګل بیچ راوړل بای پروگرام سم خسته دی تاسو په شان بای دا مانور سواتی آغا نه دی مانور سواتی دا ست چې سو کې ده نو غد مخیز دی جی او زما ډیر عجیبه سوچ دی ډیر عجیبه ذهنی زما یعنی زه دو مخیز خلک په خپل پروگرام کې نه پریدم او هغه چې زه بند کوم موضوع چې دا کس په دې پروگرام بند نو هغه بیا په ټولو پروگرامونو باندې بند وی جی دو مخیزو نه بزان لری ساتو مانور سواتی او مونږ اوریجنل یو اوریجنل خلک بزان سره ساتو سلام باسید بھائی د ډاکټر سے ویډیو چکل په سټیټس باندې او لګو خلک تری اجلس کی ڈاکٹر صاحب تم اسپیش اسلام اٹ از می انایا فرام چار سدا او کنا انایا خامخ اجلس کی خوبا زکا چې هغه د خیبر پختونخوا فخری خیبر پختونخوا ورته ویل کیږي گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر حیدر علی مومند خامخ خلک خوب اجلس کی ویلی چې کامیاب دی کنا نیت سوچ د ستاسو د پاره دی پختانه کامیابول غواړي پختانه مخ په وړاندې باندې بوتلل غواړي خامخه خلک بجلس کیږي جی دستاسو ډیره مهرباني سلام باسید بھائی حسیفه د ټن کوینا سلام قبول کوو اسلام باسید بھائی د هسپټل د هیلپ لاین نمبر را تر سند کپ دی نمبر سید ان شاء الله سکروم سند کوم درته سلام باسید بھائی ز اکرا خان يم د مټا مغل خیل نا سمون زی کی بلډونه زفرانی فیس واش اویلیبل نه دی مټا کی سیلاب حمدد لرولې گئی اکرا فرام مټا مغل خیل ویلکم اکرا السلام علیکم باسی جان ز دی هم سویټ آواز اور ویلکم هر کلی سټډی مچو په خیراله صحت طبیعت مزاج مو څنګه دی او شو خو زما خسته دا تاسو په شان سیدرا فرام چار صد ډیر مهرباني السلام علیکم څنګه باسید بای شو نایز دا ما ډیر ټیم پس سمې سو کو زما ویخته اوزی سم خفای ما سو کوم زویا ان حلیمه د سوابی زویا حلیمه د سوابی د تاسو میسج نمخ کی ما بلډونا انټی هیر لاست انی کې یاد کړ او دا خیر سره مې بلډونا انټی هیر فال شیمپو یاد کړ مینه یوسف زم ته میسج علی ګډیر مهرباني سلام باسیت د هنګونا تیرا تلاړم زکه مې میسج نکول الا زکه تیرا تیرا تیرا لتلی وچا سره تلی ته هم باسید بھائی زمون پسی کی سم مزیدار خاص من ہا درستم دا ٹیم زمون پروگرام ہو رہی سلامون کی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی من ہا لو یشی ان دا ٹیم نگار باجی زمون پروگرام ہو رہی اریش د گندب دا ٹیم زمون پروگرام ڈیر خستہ دی موسم ہم ڈیر خستہ دی جی اریش د گندب اریش لو یشی آئی ایم انیکا باسط فرام پشاور باران رو رو پی وری گا انیکا باسط پکی دالا بل رال ہاں باران رو رو پی وری گا زما باسط لدی لواندو کی گدا گنا واو جی دغ می لگی سلام بھائی سنگ مسم سنگ دے غزل لیوانی یم د غریالی نا وا وا دغه پکې لیوانی شو جی باسید بھائی څنګه یې کینګ اف کی پکې بھائی ته سلامونا آل لسن سلام تارا حیدر فرام دوستم ویلکم تارا السلام علیکم بلډونا چار گل بلیچ سید ضرور سلام بھائی جان څنګه یې بھائی جان سواوی کی سحر باران اس نیشت ڈاکٹر بھائی تو احسان بھائی تا عبد الباسط بھائی تا سلام تاس تاس پیس اسلام آئی ایم فرا حیدر فرام سوابی ویلکم فرا مائی نیم نوید اللہ منیر بالا موسم ډیر خاصتا دی تھینک یو فرید اللہ دا باجور ڈا گئے ویسا جی موسم ڈیر کھولے دی بیگا ہم باران چو یو سم دی

ټایم خاني د صوابي مونږ ته میسج راغلی اسلام علیکم بارانی موسم کې ویلکم आवाज دیو کې د باسید آسمانستان ته ډیر سلامونه مینه وایا ډیر خولي یخ یخ موسم دی ډیر باران شو خانی وای ډیر خستا موسم دی یار خانی نو سمی گنا کنا خانی وای موسم ډیر زیات خستا دی زړی رخولی خبره ده دا ټایم د سمپل گرل د صوابه مصر لګي انیکا توایا انیکا توایا نیم نه دی باسی تو باسا ډیر خولی نیم بدی وی بیا خا یالا خیرگی صدف د کوهټ وی چی نه نه ګوره تاسو بخپلو کی مینا محبت کوي جنگ جنگ جنگ جګړو نه سن جوړیږي خا پکو سمونگ بلڈو نا ہر بل ٹوتھ پیسٹ آگلے دے ڈیر زیاد ارزان دی زانت دخپل نیز دے کاسمیٹک جنرل میڈ کا سونا بلڈو نا ہر بل ٹوتھ پیسٹ رکھ سر شئی آگا جی نا کئی چی اگر لپسٹک استعمال والا واری عام لپسٹک استعمال ای آگا و تفایدن ور کئی نو بلکل خوگو مونگ تاسول بلڈو نا لپسٹک روڑی دی زمونگ دگا بلڈو نا لپسٹک دی قیمت دو سوا او شل روپے دے دا پا ہر کاسمیٹک جنرل میڈ کا سٹور کے ملاوے گی پدی کی دو لس رنگو ندی اس تاسو عام لپسٹک یعنی عام سرخیان تاسو استعمال ہوئی او تاسو دغ عام سرخیان دخپل شنڈو پوری کئی یعنی دغ رنگ شنڈو پوری ولگوئی کہ تاسو بس کئی دغ لپسٹک کلر پوبو کے لارشی

تاسو چیس کی پاگی کی لاشی کہ تاسو روٹی خوری داغی سر لاشی ہاں زمونگ بلڈونا میٹ لپسٹک دا واٹر پروف لپسٹک دی کہ تاسو زمونگ دغه بلڈونا لپسٹک پخپل لپس یعنی پخپلو شونډی باندې ولګاوا کہ تاسو چیس کی کہ تاسو روٹی خوری کہ تاسو بس کی کہ تاسو سهم کوي دا بلڈونا لپسٹک دغه رنگ دغه کلر با دستاسو د لپس د شونډو نه زی ولی چې دا واٹر پروف دی نو تاسو کوشش دا وکړئ چې زمونږ دغه بلډونا لپسټک کې دولس رنگونه دي چې کم کلر د تاسو خوښ وي هغه ځان ته والی بل عام لپسټک تاسو استعمالوئ دا هغې سره به تاسو شونډې پړسیږي توریږي به زمونږ بلډونا لپسټک که تاسو استعمالوئ نو دې سره به ستاسو شونډې ښایسته به وي نرم به وي او د ستاسو دا به خرابیږي نه

0: ویلے مال دا شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹرز فون 273

خوب نه کړ نور کړ داسي وی چې مطلب کله حارس په چټي باندې لاړ شي نو بیا زورت دروازه لخوب کوم کنه زکه چې بیا د شپې 12 بجو پوری په ډیوټي باندې ما نو داسي وی چې مطلب نن مې خوب نه کړ نن بهر ګرځېدل ما وای الله د بس کیږي ها دا ول یو دا 14 پسا ها جناب خضرمند اردن کو خبری تربکی گی گبی شبی بلے گو جی رازی دی خیر سرا بلکل سوک سوک مرا روان دی سوابی تا ہوئی تستڑی مشی پا خیر اغلی و حرکلی و آیا ما ویلکم تو سوابی دا خکلی خکلی دا سوابی واہ واہ جناب سوک سوک روان دی سوابی دی سمین نور سمو تو سپر کے ہوئی تو مجھے ٹاٹا بائی بائی دا خپل زان لگنا بلکہ دا خپل زان سم بلا دیر جات خیال ساتھ ہاں او ما یعنی کہ خپل اے جے یعنی کہ خپل اخپل اکب جان پا دعاگانو کی یاد ساتے بیا پکی کلا کلا کلا کلا سوابی تا چکر را لگوی حبد رنگو او کنا بی ہم چرت واجی پرینک وی او ملنگ یارا داسی مکہ وکنا منگ طرف تا ہم چرت کا تکا وکنا نو داسی دا چھے بی ہی زان غیب نکی گورے ہا سوابی والو جناب وی چی سوئی ہاں وی ماویل پختونیم نبا جاڑم اے ماویل پختونیم نبا جاڑم او غم چی دیار چی پختان ہم جڑوینا

اوكي جناب هوزيفار مانچكم زينو حوزیف ارمان زانت ریڈیو لگو دے دے او جو شیر رتا ڈالے کا وی دلتا کات سوک دا احساس لدروازی نکوی اے دلتا کات سوک دا احساس لدروازی نکوی ملنگ توائے چو خودیت دی گلی نکوی او زد اخپل زان ازار وخلی اما پل امرما اے زد اخپل زان ازار وخلی اما پل امرما حاغ توائے چے ما تا دی خیری نکوی اوکے جناب تاسو غږ آواز د ریډیو دلبر آواز اوریو زه تاسو خپل

0: زما ګرانو خوږو درنو که درمن درېدونکو تاسو لایف کال تاسو لایف کال تر په هم وړاندې کې ګورم چې ما سره د پروګرام لومبنه کالر څوک راځي او چرته نو سب ویل غواړي 0938 280 495. السلام علیکم.
1: نن د ډیری مینې لیونی تر غاړې باسما
0: ها
1: راشه د خوب ورځ پرلی تر غاړې باسما او یو عالم چې په هر ځای کې د مینې رور ولي ویتل ګرځم د هر کلی شاګلمی تر غاړې باسما.
0: وا وا وا وا وا وا وا وا حد حد حد.
1: اے ګلاب ته زما د مینې نفرت کوي.
0: اے ګلاب ته زما د مینې نفرت کوي. الیاس بھائی تا پا پروگرام کی استڑی مشی پا خیرانگلی یو حرکلے خوش آمدید وائی ما
1: دیر مننا خوش آلشی یو جہان مننا پروگرام دی لش پشو دیر خیستر ماشاءاللہ
0: الیاس بھائی سنگے ہی برو باری طبیعت ہا دے
1: شکر الحمدللہ دیر کلو دیر زبردستو
0: ادارا تو وای چې خپل ویډیو غانې لیکلې وی کنه ټیک ټاک باندې
1: درا غچ وګورم نو مړ بستر ته مخ ته ودرې زه هم ګور دی ما شوم ته لګیای ما او څه خوږی خوږی دا کی ریکارډینګ کوي او دا سره ته ګور او دفتر کې پکې دا سه خپل دا سه او پلا کېرو
0: ها تا پکې چې کوم دی نو لکه یو یو پوینټ پکې تا نوٹ کړی دی ها مردان کے موسم سنگ باران ہو نندارا تو آیا
1: ڈیر زبردست باران دا تو بلکہ باران ہو ڈیر زبردست ہو
0: صحیح بس یخ موسم دے اسے انجوائے کا ہاں
1: اوس خو به خود انجوائے کو کنا دا یو دو ټاپې در تکو مدار تا ته خو زی پا به تا ډالې وی وی چې رخصت اخلي منګل را کوي دستر ګتورا

0: دا زمما د طرفه تا ته دغه ته ډالۍ وي خو زیتا بھائی ته
1: ډېره ډېره مننه ډېره ډېره زیاته شکریہ الیاس بھائی تھینک یو پروگرام ته کال کولو
0: اوکے یو جهان مننه خوشاله شي
1: اوکے اوکے زما ګرانو فوګود رنو کتر مندو رین کو اوره ها اوره اوره اوره جی دا سره اوره ها یو منټ

0: اوكي جناب اقول لكم مكسر بلانت وقتي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا الله خير يا الله خير. سوكا ولا شيرتنا؟ زبب ما خزدارة توا يا كنام. يا خدايا باكا يا خدايا باكا داز لازم ما سباكا تعدو كم زينة قال كده نوم بدل سوال مزا سنغا بونشو ما
1: جشينا
0: خا غامروت خراشوي دي كشتا دارا توا نا دارا توا غامروت خراشوي دي كسنغا
1: ماري خاكي
0: صحیح بس تا خوخه یار نو سو کو ستارور چې پیچ کم دنو چاپه لګولې دا غي خولې دي کنه اوس په دارور ته وای دا بوست چل کیږي نو څنګه نو اخو کورنی امرود واغه شانتی بیا چرته پیدا کیږي وای بازارنی خوزنه خورم څنګه صفوان आवाज دې سلو راځي بازو بیان رازم دغل تیارا ولی دغل تا چکم دینو اغا سور توی خدای پاکا و دازل زما سپاکا سخ خبرمی در تکول صفوانو دغل تا بیان رازم روڈ دوم را حراب دیکن چی گاڑی می طول خراب شوی دیگو ره ها بازار سے کارو کا کنا ضرور چکم ٹیک ہزار جگہ تو روڈ سم کے بیا بدر شما ہاں صحیح صفوان سے جراوڑی دی پروگرام تے صبر اثر شرکے پروگرام دے ٹول واوری دو
1: ہاں جی
0: ہاں صبر اثر شرکے پروگرام کے ہاں ہاں زو ہے رات شیر نو
1: زمین
0: سنگا
1: زمین ایک سیارہ ہے
0: پونشم
1: زمین ایک سیارہ ہے
0: ہاں
1: جانور سیارہ ہے
0: دا یو ځل بیا وای دی مینوال چې مینوالی ووري ها آواز دې کټکیږي صفوان آواز دې کټکیږي کنه یو ځل بیا
1: زمین ایک سیارہ ہے
0: ہاں
1: اکی بجان بھائی کرتی
0: شریک اندر زا او درہ تو ہے دا شیر دل چا جوڑ کو خپل دی جوڑ کو کبل چا دل جوڑ کو صفوانو دا شیر دل خپل جوڑ کو کبل چا دل جوڑ کو خا خا خا خا خا خا صحیح صفوان ډیر ډیر مننه کوم لوی سړی شي ها اوکے رازم به چکر برا لګوم ها اوکے جی دا موږ سره صفوان امین جدون د منګل چي

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम
1: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026 اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے اس بابرکت موقع پر علماء کرام
2: جی آستور روڑی دا سوابه دا خویند مندو دا پارا یو زبردست خوش خبری چه پا حقی که تاوستا دا زنانو دا سوٹس دا خریداره دا پارا مارکیت تا دا تلو هیز ضرورت نیشتا اس پا خپل کور که دا جی آستور نا دا سرده دا پارا دا بهترین ڈیزاین او رنگونو لیڈی سوٹ ترلا سکڑه او خاقا هم پا خپل کور که دا واتس اپ پزریا دا هم ڈیلیوری سهولت سرا پارسل چک که بیا پیسی ورکڑه جی آستور دا زنانو آغا مخصوص سٹور ده چه حقی که صرف و صرف زنانا رابطه قبلی شی او بلدا زمون خویندې میندې په کور کې د کپړو کاروبار شروع کول غواړي نو جیا سٹور تاسو ته په کوانټټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپړو بایزتا کاروبار شروع کړئ جیا سٹور د ټولو نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنت کول غواړي په نوي ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوي ډیزاین کلیکشن د پاره هم اوس زمون واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ په دې کمیونټی کې به د پرایویسی تحت تاسو نمبر نشو کیږي نو بیا هم اوس زمون دے جی آسٹور وزٹ رکڑے پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون دے جی آسٹور پا واتس اپ باندے رابطہ اکڑے 03139053965
0: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

وي ملنګ داسې موایا ز داسې سړې نیم اے ملنګ داسې موایا ز داسې سړې نیم ک وخت چرته مجبور کړ ځواني بدر نظر کم او پختونیما پختونه په پختو باندې په هیګم اے پختونیما پختونه په پختو باندې په هیګم قسم دې چې د خپل زندگی بدر نظر کم. اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین اگین اگین اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می خپل ځان باندې قبول منظور کئ سما ګرانو او فګود رانو که درمن درجن کو څنګه تاسو هي کنه حالار بربار دی یو ځل بیا تاسو سره محمد یاکی گیل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دو سٹوڈیو نا قدر مند اردن کو رازی ہا وورے وورے جی

0: صفر 9 2 84 95. السلام علیکم جی.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑیا مشی پخیرن سو کو دچ یلک یلک رضا اللہ سنگ خیبر باری طبیعت خدے رضا اللہ آواز دی کٹکی گدا ولے

0: غورو بلانی سوک جا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میسیجز جی میسیجز طرف تھوڑا اندکی گما میسیجز مونږ ته چا چارا لګی دی
1: یار میست شو بری بارانو پورن شو اوس پچولے یار
0: خو چې आवाज اوکے دی لیاقت رشید عزیز د هری پورن ډیر منل جی. سلام بھائی سنگئی کرن لیونے ما د رستم نڈی رمندنا. سلام معصوم بھائی جان ما د شیر وایا تجرات او نوینو سرگی بدرنا ہوا سماریا ملک پرام بام ہے لالا شیر بس
1: یہ دانے دانے.
0: السلام علیکم سنگے تاسو کور کی حریت دے شو می پاپلا زلوری دا ډیر خلک دا اټس می اناری زمانه م لکشان په دوباره واخلا انا بیا جانې کوم جن میسج دی کی دا نه لیکي چې کوم جن میسج کول ډیر باندې جی ټانک یو. سلام بھائی سنگے आवाज اوکے دے بھائی زه تلې او مدرسې تا بھائی زه کوم لیټ سم مسو کو بھائی او تایر بھائی ته سلام منا هل ډیر زیات شکریہ ډیر باندې. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر پروگرام سم نائس ڈے پلیز پشتو پوئٹری کا نور ہان پرام کلابر ڈیرا مندنا تھینک یو.

سلام کوکو مامو څنګه یې؟ پروگرام سم کوکو دے تاسو په شان می حفصه فرام پنچ پیر ډیر مننه جی. السلام علیکم مامو جان څنګه یې؟ مامو جان ثوابی یعقوبی کی आवाज اوکے دے مامو جان تاسو سم خې ها سما سونګ هم پلی کوي کنه دځه کوي تاسو خې کنه دې مطلب دا چې ما ته سونګ پلی کوي مامو جان دا سونګ پلی کا پجڑا جڑا جڑی گم زبہ نظر نه غواړم پلیز مامو جان. السلام علیکم مامو جان څنګه یې؟ مامو جان ثوابی یعقوبی کی आवाज اوکے دے مامو جان تاسو سم خې ها سما سونګ هم پلی کوي کنه دځه کوي تاسو خې کنه دې مطلب دا چې ما ته سونګ پلی کوي مامو جان دا سونګ پلی کا پجڑا جڑا جڑی گم زبہ نظر نه غواړم پلیز مامو جان.

بالكل تيك توك يا مها. بالمسج داسي ويشي خا سلام سنگي زلمي خفده پليز هير هانت پي پلي کا پليز زا خوك برومي جناب دا کرن خان پواز باندې ټپیټا سټول ډاله صحیح د چا چا سنگ فرمایش کړ زما بدله کې وتدا ډاله صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے ہیلو اکیب جان بھائی لا چلونگ لا لے چنار کی مسافر دا دا دا دا سنگ میسج دا چا کړی دے یلکه هاری صدا د سره لګی دی فری خو به هینه پویګم سپیس ته کې به هینه پرې هو دے سم میسج کا ولکا بلا خبرې مکل رنگ یما میسج شامل کړ ګل رنگ ډیر منی نشي گلاب بھائی سنگے وپا تم مارا ملک تھا وپا تھا مارا ملک تھا اکرا تھا سلام زلپا دسو بھائی نڈی رمنا یا چت وفا ارمانی سلام اکیب بھائی سنگے پروگرام نائس دے آواز او کے دے وفا ارمانی ٹولی مینول ڈالی او خکلی دی ما باندی زان ندرنوی دا خکلی ما با پتن خواگر سول او پا کلاشن کوم باندی می میاروا تلا بودو گن اوکی وپا تا نور شروع میرالی گجون که ٹائم کم دی حاف دابل پروگرام که شامل کم. سلام علیکم زر رزا اللہ امام دا گندب دیرو نا دیر دیر زیاد شکریہ رزا اللہ تینکیو وزیستا سونا حفا شو ما تا ما تا شیر نو وای آئی ایم ماریا ملکا نو شیر می در تا اوی کن اومی وی در تا کن سلگلی کوی زمانا ما تا بی وفا اس ماته داسه شعر چرته یاد ده زبهر علی ادم ویم ده امجد موسی علی گدون میسج علی گډیر مننه. سلام بھائی څنګه یې کرن لی ونه در سم سٹام میسج شامل شو دوباره میسج مګو ها وچ مانا خیر دے کنا پلیز پلے کا پلیز ما مشر روری کنا کشر خورانه نه حالا اس معشومان تمشر ہوئے سب نوے منو

0: Okay. زماگرانو فقود رانو کدر من در نگو داری ریو دل برده زاکیب جانیم. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پا جی خولی پر ورام گیرد. السلام علیکم وام
0: دیر دیر مندنا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. منگ سر پلائن سوکتی ورے چیرتنا
1: حکمت خانی مد باجانا
0: ایے سنگی تاسو خیت بیتون خدی
1: خیر دے خیر دے پروگرام خگرم دے چکے چولے دے چک بے چولے چک بوا چای
0: خا پروگرام جدے سنگو لگی دو ہاں
1: پروگرام دیر مدیدار دے بیوٹی پل لے مرسی پل لے ونڈر پل لے
0: خا صحیح ٹک شو
1: جب جانا پا ایمانی وادا سے دی چکے خاندلی وہ
0: دا با دی دا برا تا مینوالو چی ما مخی دا سے چر تخاندلی دیو کنا
1: او بلا دا ہو گورا جدا جدا سنگم نزالا کنا
0: صحیح سبرا سر شرک بی پروگرام تم سر اوڑی دی بس اجازت پتن رو رو واخلا ما
1: بس پروگرام جی کم ننو بس او طولو مینوالو تا دو اگان سلامونا او پروگرام سادیر مزیدار دی بس خپو مینو بانی او رو او تاسو تا چی کم ننو سپیشل دو سلام السلام علیکم وعلیکم سلام دلوی اللہ پا من
0: اوکی
2: سوک پا اسانا
0: زماگرانو خوگود رنو کدرمون درنکو رازی لخیر سرا وہ رہے ہاں

اوکے جناب، اوکے جناب، اوکے جناب دخیرہ، اوکے جناب دخیرہ. منصور اگولا مونگا سے ریسپانس لگا ہوا گنیا لگا مونگا بار بار پاو ریڈیو بانے میں دا خبر ہے پا گروپ کے میں دا خبر ہے گجر آواز کٹ ہے چرتا کٹ ہے ملا سبا دا خبر ہونے دا خواہ. اوکے جی دیرہ مرمانی شکریہ آپ کو امید ریڈیو زمان آواز کٹ ہے خوش خیر اسم را اردن کی دخیرہ زمانگا چرتا چرتا آواز ہوری ٹول زمان سلام مینو بزار مانے قبلو منظور میرے طرف باور رب زلجلال ناچنا صبح خیر برابر وی دخیرہ نند نخی ورزد جی سکر تا منگل وی سکر تا نخ وی دخن علاوہ سکر تا ٹیوز دے وی بلا دی جت نمون دی جدی دی ورز دی پر دی ورز دی پر مناسب اس کرا یو دیر جتا کمال خبر آئی یو دیر جتا کار خبر چیز ما والدین الحمدللہ دخیرہ بس ورسی دل جی دخیرہ ورسی دل دخیرہ خواہ ورسی دل سمارا پارن دیر دو خوش آلائی ورز دا دا یو ڈریم وی یو خوب وی یو دا سی فکر یو دا سی تصور جی چی انسان زان دا پار ہم کئی جب المسلمان دا پار ہم کئی باہر کئی تکمالا والے میسیج نہیں بٹا گرام والا خلق مانا خبری سوابی وال سب نا خبری کسو جگہ للا شیر سوابی سوابی والو تار تو منگ نا خبری کول یارا سو جگہ کئی للا شیر منشبیر والا نگنے لابا والا کہ سوابی خو منگ گتلیم دا پر گتلیم سوابی والا والی یارا چار سدوال خو لگم مقسیم بخلی بی چار سدوال خو پری دا پر لگران دا دل بر ریڈیو چار سدی چکم خیر داقی آواز ہم لکشان دی لکشان دی دل بر ریڈیو چار سدی چکم نسنا دی اگی تو گنام نشے زکا چا آواز لکشان دی دیر کمزور روان دی دیر خان لگن کافی دی زیاد کمزور روان دی خوز بیام بیام جی بیام جی جی بیام دا اللہ تعالیٰ پلو احسان سرا کرم سر جی جی زما سمرا لسنر سمنگا سمرا اردن کی خیر بدا ساتھ رکھ سمنگا آواز ہوری زمنگ سمرا کا درمانی خوائن دے میں نے مہران کے شران زمنگا آواز ہوری شنا زما سلام بزان مانی کبلو رو منظور کے خیر در روان تیس سارے خبر دے خیر ساتھ دوبارہ بہترین آفر لگے دے خیر دقا آفر چکم دے آخری مانی تاسو زمنگنا زمنگنا انتہائی کلی بہترین دکشان دے گورا

زمان ده تصورات مطابق ده خیره بطاگرام ده زمان وازو برابر برابر ورسیدو ده خیره بطاگرام والا چه کما انارکلی ده نواخی مسجو که انارکلی وچی خاطر جان مامو ویچی آواز گوره بلکل زبردست روانده ده خیره منگم خوشحال شو چه زمانگ آواز برابر روانده ده خیره نمانگ ده شاید خوشحالی میراو چولا چه زمانگ آواز بلکل اوکی ده جی پا آواز کی خبری نشته ده جی پا آواز کی می بیخی خبری نشته ده خیره شانی تو گورا گنگا 97 زما آواز برابر شو برابر نہ شو تو گورا گنا گورا تو من ساتن تی دے پارے چے کتا من دا معلومات رکھی چھ 97 من زما آواز برابر روانے کے برابر نہ جی سو گواڑی جی چھ دو عمرے دا سادات دا اب ماتا نصیب چھ سو گواڑی جی چھ ماتا اب بائک چھ کم نے گملا چھ سو گواڑی جی دا خواہش چھ دے ارمان چھ دے جی چھ ماتا دا کپڑو دا منزل والا مشینو دا کپڑو دا چھولو والا مشینو فری اف کاسٹ ملا چھ سیوان سیوا یا 1100 روپیہ یا 1200 یا 1300 وانی دغه تاسو ملاو شي دغه د بارزا سره طریقې ته څخه مخا کله بڑا ګرام لیستر زما وازوري سره که چارته وال زما وازوري ثواب وال زما وازوري ور سره د کر خلک زمنګ आवाज وشي زما خبره په غور سره واوري زما خبره انتها دي ته ضرور ده دا بل ګډیره په غور سره واوري خیر خان رسان دبارہ بدہ خیر ادا سکارو گئی جی صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دو قسم کریم تھی یو رائس یو بیوٹی کریم تھی کچان دو ڈبی رائس پاکستان لگا پہ 300 روپے میں ڈبے ڈبل پہ 350 مانے دیتا اندر تو 50 سے بچ کی گئی 300 والا خیر دو ڈبی والی یو اور سنگ رائس فیس واش والی یا اور سر وٹامن سی نا نا نا نا وٹامن سی والا خبر بل جانے کے خاطر جانا وٹامن سی خبر بنے کے چلے وٹامن سی سیرم وٹامن سی فیس واش سرا لے نو بیا بتا سو رائس فیس واش یو وٹامن سی فیس واش اور سر رکھنا یو رائس بیوٹی کریم اور صفات بیوٹی کریم والے دا بتا تو لوڑ دا نہ لے جی کدا نہ لے جی دا مہربانی ہو کہ جی صفات کاسمیٹکس پاکستان رائس بیوٹی کریم دو دد والے جی اور سر سر دکھرا صفات کاسمیٹکس پاکستان رائس فیس واش والے ورسنا

ਸਰ ਗੋਬਨ ਚਮਕੀ ਕੀ ਲੇਨਾ ਵਕਾਸ ਮਨੁਮਾਨੇ ਜਮਾ ਬਖਾ ਸਰ ਜੋ ਪੂਰਕੇ ਮੰਗਾ ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਲੇ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਮਨੁਮਾਨੇ ਮੰਗੇ ਪੂਰਕੇ ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਲੇ ਕੇ ਮਿਯੋਬਲ ਲੇ ਕੇ ਦੇ ਓਬੇਦ ਕੋ ਓਬੇਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਓਬੇਦ ਲਾਜ਼ਮਾ ਬਖਾ ਸਰ ਅਗਮ ਮੰਗ ਤਫਲ ਗੋਬਨ ਲੇ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁੰਤਦੋ ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਅਯੋ ਗੋਬਨ ਲੇ ਕੇ ਦੇ ਖੇਰਾ ਜਿਸਮਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਗੇ ਸਿਦਾਗੇ ਵਾਲੇ ਸਰ ਖਬਰ ਗੁਮਾਰ ਤਕਨੇ ਇਲਾਵਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ابو بکر ابو بکر مګ د خپل نمبر علی ګری خپل نمبر علی ګری دی او دو علیکم جسر دی علی بدر د چرتا خو سی وینو علیکم جسر اسی خو د بټګرام سره تعلق ساتو د بټګرام ریډیو وشي علی به اوسې وینو التا څنګه आवाज وکړي اخ زه سماډی ریډیو اسبینی خو جمیل اپنو منی منګ سره یو کو پنځه مشوي د خیر او ډیر ډیر شته مننه ډیر ډیر شته شکریا د خلکو جی شکریا نورلا پنو منی زمنګ سره کو پنځه مشوي شي ಡಾಂಗಮ್ ಡೇರಿ ಶತಮನ್ನ ಡೇರಿ ಜತೆ ಶುಭಾಶಿ ದ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ವಾಲ ಗುರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಯಲಕ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ವಾಲ ಬದ ಕರ್ತಾ ಸಬದ ಲಗಿ ಗೆ ಬದನ ಲಗಿ ಜಿ ದ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ವಾಲ ಪಸಮಗ್ ನಾ ತಾ ಸಬದ ಲಗಿ ಮನ ದ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ವಾಲ ಜಿ ಜೊಂದಿ ಕನಾ ಲಗಿ ಜಿ ದ್ವಿ ಜೊಂದಿ ಕನಾ ಲಕ ದಾಖಲ ಜಿ ಜೊಂದಿ ನು ಮಾರ ಬದ ಲಗಿ ಜಿ ದಸ ವೈ ಸಂಗ ಬದ ಲಗಿ ಜಿ ಮತ್ ಸೆ ಬದ ಲಗಿ ಜಿ ದ ಬಟಗ್ರಾಮ್ ದಾಖಲ ಚೂಬರ ಜೊಂದಿ ಬಿ ಜಮಾ ಪಖೈಲ್ ಸರ್ ಸವಾಬಿ ವಾಲ ಉತ ಚಾರ್ ಸಬ ವಾಲ ನಾ ದ ಉಮ್ರಿ ದ ಗದವಾನ ಫೇಕಿ ಜಿ ಕಮ ದೇ ಅಗ ಖಪಲ ಗುತ ತಾಳೈ ಖಾ ماشاءاللہ ڈیر پتی سے شرط صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈکٹ میں مختلف قسم دکانوں میں کاسمیٹکس جن نارمل ڈی کے سوٹ کے ملاوی کی خیر سولہ بکار دی چھتا تک دکانداران تدوین پختہ نہ گوئی چھتا تک دکانداران چھل نیچی مغیب اسی ضرور سے چھرا خاطر بھائی ستا آواز اچھتوی ستا دو دکان نماخ لیچی پا پرگام کی او بیا بالخصوص صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈکٹ پختہ دی گوئی روالے دے خیر لنک روڈ والے جوندی کی نہیں جوندی رکھا لیلا جان سمائی اوڈیر نیازمین خور دا دے ٹوپائی نے مگدہ میسج کرو جو ٹوپائی کے واسطہ پروڈکٹ دچا سر ملاو چی زما ڈیر مخترم نیازمین خور دا ٹوپائی کے بعد خیر سمائی پروڈکٹ چکم دے عمران انصاف جن سٹور دے یو انصاف جن سٹور دے یو عمران انصاف جن سٹور دے یو انصاف جن سٹور دے جی ورشی جی اس مگدہ صفات کاسمیٹکس آف تمام تر تمام پروڈکٹ روالے دے خیر ٹھیک ہے صحیح رہے گا نا میرا مہربانی شکریہ جی فضل اللہ کے زمنگ آواز ضروری دیکھے نا فضل اللہ فضل اللہ کے زمنگ آواز ضروری دیکھے فضل جنرل اسٹور محمد علی مارکیٹ دکان نمبر 4 لنک روڈ سواوی کی زمنگ تمام کا تمام پروڈکٹ ملاوی کی دیکھے نا طاہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور محمد علی مارکیٹ دکان نمبر 5 لنک روڈ سواوی کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی اسلام گورنمنٹس ایڈمنسٹریشن ہاؤس اگلی سر زمانہ تمام پروڈکٹ ملاوی کی زمان مارکیٹ رنگ روڈ سوابی کی زمانہ پروڈکٹ ملاوی کی وسیم جان جنرل اسٹور جی داد دی لنک روڈ چکم دا بازار دی جی سنگ جب تک انٹر کی گئی جگہ مارکیٹ اندر غلط دکان فریم نمبر دکان زما ور خیال سرا او بیا ور سرا مخام خو گوری جی اذان کاسمیٹکس اینڈ انوائرمنٹ چکم دے جمال پلازا لنک روڈ سوابی کی زمانہ پروڈکٹ ملاوی کی دکان علاوہ زہیب کاسمیٹکس سرا زمانہ پروڈکٹ زمان مارکیٹ کی ملاوی کی دکان نمبر 2 ایم جی صحیح دی جی دغل دور سی دیکھو زمنگ پروڈکٹ کی تلاش کی دیکھنا جسیم زمنگ دین نیاز بھی روڈ دی جی پختون خوا پلازا دا اور دکان نمبر 3 دی جی لنک روڈ سواوی والی دکان نمبر 3 جسیم شوز اینڈ کاسمیٹک سینٹر زمنگ تمام پروڈکٹ کو سر ملاوی کی دیکھو ضرور سی روف شوز اینڈ کاسمیٹکس بھی سر زمنگ تمام پروڈکٹ کم دے دا کم دے ملاوی لنک روڈ وکیل مارکیٹ سواوی کی ملاوی کی دیکھے رکھا شوملو کیم تشکم نزدی علاقے دیجی شوملو دا کیم علاقوں سر نزدی با نزدی مانے قاری عمران سے سرا شیر علی مارکیٹ دکان نمبر چی شیر علی مارکیٹ دکان نمبر شپکم قاری عمران سے سر زمانگا تمام دا تمام پروڈکٹ ملاوی کی دا قاری عمران سے بیو بچنگے دیا سنگا پروگرام روزانا ہوئی دا غم دیر دیجا تا مننا ډېر ډېر زیاته شکریا خوشاله دی اوسې لوی سړی دی چې زمونږ پروګرام خوښي زمونږ پروګرام اوري زمونږ لپاره د خوشحالۍ او زمونږ لپاره د کامیابۍ خبره ده لوی شي بچي چې دغه نه لاو په کوټه کې څنګه دی سرپراز کاکا سره زمونږ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کې خیره یلا کا پلنګ روډ باندې څنګه ګراوند دی چې دا ګراوند چې نږدې کوم جنازګار ته جنازګار ته بالکل مخامخ عمر جن سول دی چې عمر جن سول کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کې تاسو لاس دکاندارانو شادو مدوی له دعا سلام له د صفات مختلف دی کوي جی یار 11 12 سور بو سوداوتی او کم او باور د پاک رب ذل جلال دی چې د عمره د غپې کې چې ورته ملاوي شي د خیر یو نه بلکې دوه ورته ملاوي شي د خیر ټینګ کنه خو هم د راس کنه مده خوخه

ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے با زمنگ آواز اوری دے خیر ماشاءاللہ ہے با وہے با زمنگ آواز اوری دے خیر کو پند راور سی دوخا پرگام تے کو پند ار سی دے خیر ائے لے کسو گرا تے واٹس اپ دلارے وائس زما اور تو خواسے جی واٹس اپ دلارے وائس مگا دو واٹس اپ دلارے سم کما وائس مگا وجی

0: اوکې جناب خیر اوریدونکو لا لګلګه موقع ورکو ښا اوریدونکو اوروجي ابا چې دوی سوې اوریدونکو اوروجي چې د دوی پزله سار ماندې اوریدونکو اوروجي چې د دوی د دوی د دوی د دوی چې کم دې د دوی چې کم اوریدونکو دي سمګه چې کم د ریډیو اوریدونکو دي چې دوی بلاتی چې ټلیفون کال سمګه پرګان روان دي غواړي چې دوی سره خبرې کو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرته سکارو کته ریډیو بند کا ریډیو بند کا بالکل ریکارڈ ہے بالکل شانی تھینک یو سو ویری مچ دغه څنګه لګ معلومات را غوا بالکل په امید ریډیو باندې زموږ پروگرام ریکارڈ افغان خبره ده کنه یی خبره خو نه ده خو افغان خبره ده وسته وګوجیدان خو مری نه نشونی ولې فراسی چې وريدون ګسر خبرې کو. السلام علیکم جی. جی جناب. اوه هوه لالی دی جون چې خبرې نه کوي بیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. دوستے دی یار. السلام علیکم. جا اس کو کی دیکھو اس بولے وعلیکم السلام. السلام علیکم. اوکے سخت خوش را زیانا پدی من انتہا ڈیر زیادہ خوش را زیادہ ریڈیو اوریدن کو نبدا کا ٹیم دے چکم دے بلکل کرک ہوشی چیر رزور تم نوائی چیز زمان سر خبری کبھی تاسو در ریڈیو سیڈ بان کنی زبا ساسو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
1: السلام علیکم
0: لالا. وعلیکم السلام. زمان آواز ندر زیتا سولا شاکر سنگ یار.
1: ہلو
0: مالا شاکر آواز ندر زی زمان سبت قسمتی دیا دا بکی سر آگیار پتہ نہیں والا سختی بھی پریشان کڑی ہوئی خبر یار چلا آواز والے کش کلب کے یار سے 316 یو منخا 622 بیا 22 دا لیپ ٹاپ ہم دونوں مخ کرا کرے تو صرف پدی میز بمنگ دا گدو خوزا باہر کے عبد خیر چی سو کم میسج کئی کا نخ پلا نام علی کئی دا واٹس اپ دل چما تا سو میسج کئی نو دا مہربانی بکو جی چی وائس میں سب دا پروگرام پر دوران کرے کو جی چی سس پوائس پوئے گم پروگرام کے نشم اور دے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سو خبر کی کم زینا خبریں کہی
1: پنچپیر میں خبر کون جی
0: دا کم زینا
1: پنچپیر میں
0: پنچپیر نہ سواب نا
1: جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سنگھ خی سے برابر دے
1: شکر جی
0: پنچپیر تو بدر چکر کے مدد خیر ان شاء اللہ خا کے جوان دو چڑھتا پروگرام شروع دے گا نا اتنا سو دا روزانہ دا پروگرام زمان شپ کو بجونے والے تو روح پورے ہوتا نہ اوری منگا دینی ہی خوخ نو بدی وجہ زمان پروگرام نہ اوری کنیا نہ
1: جی اور موسم جی بولے ان تک اور ڈائریکٹ تاسو نمبر ہا کہ مخ کی ما کل نو کون تاسو نو چتو
0: زبس خیر خیر خا وای گن بس لدی سیدی قربان نہ تو وایزا
1: ومن جی تاسو نو دی لگا بار کی تاسو کو کریم کریم دا پات والا کریم
0: او کہ تاسو کو قربان
1: ان دا جی دا ما تو صاحب کی کم نہ کی ملاوشی
0: گورا یو خبر تا کوما کنا لکا سوابی سوابی لکا سوڑا سوابی نه دا خدا ته پته لګنه سوابی ډیر غټه سوابی ده لکا ابا زب کمنګ ګرځیدل نو منګه سره پلین کروټ کړ دومره غټه سوابی ده تاسو د کم ځای نه کال کړی دی او کم ځای کې غواړي چې زمنګ صفات ته ملاوي شي
1: بس د پنځپیر کې پکې کې راته ملاوي کې پنځپیر کې به واخلم
0: آو بلې صحیح جواب دے در کو مخاطر ریڈیو اور ٹھیک نا اللہ نے خوب ایمان خوشحال کرے نا مہربانی سی وہ رہا خوش قسمت انسان داو چزما پروگرام یہ واو ردو اور ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ مانے کالو کو ولی کالو کو چکور التا د عمرې خبره وشوله التا د عمرې د سعادت خبره وشوله التا د عمرې د برکاتو خبره وشوله التا د عمرې د فضائل خبره وشوله التا دومره د لوی مرتبه خبره وشوله چې ير موږ بلار شو کلا بلړ شو امید شته ده توقع شته ده پاک رب ذوالجلال چې ان شاء الله یو ځل به مزان ته ضرور غواړي د خیره او نن تاسو د الله په ذات باندې یقین وکي باور وکي چې کله مې خپل مور بل غاړه ورکول پر رخصتای کی کنه دا مې ورته ضرور ویلی خان غاړه مې بند کړه خبره مې ورته نه کړی ویم چې ماتم ډیره دعا کوه او زما چې څومره د ریډیو اوریدل کیږي کنه هغه ته ډیره ډیره دعا کوه چې الله پاک دې دغه ځته ستاغون دی بوز چې نه ساسره یې نه هیڅ مل کستا چې څنګه نو او ته الله پاک خو تیزان ته ودارې روانې ټیک دا د کشانتی به ماتم دعا کې زما د ریډیو اوریدونکو ته هم دعا کې نو ان شاء الله تاسو په دعا باندې رنگي وي د خیره او باور دې د پاک رب ذل جلال نه د خیر چې الله پاک مو ځان ته غواړي د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیر. السلام علیکم. السلام علیکم جی.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قاري شب سنگه تاسو قاري شب آواز دي دير ملاوه ملاوه دي الله دي رخمو كينو
1: سنگه دي جي خير دي سنتم خري
0: دي الله احسان دي کرم دي الله تعالى تاسو خبلا ما دي سنگه قاري شب
1: خير دي جي الحمد لله سنگه والدين صاحبين بخير رسيد دي
0: شكر شكر دي الله احسان دي رسيد دي بالکل شكر الحمد لله.
1: شکر دے چھ بخیر رسیدری دا غٹ خبر ہے.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
1: مبارک دعا جان دا پارا
0: مڑا وے تا تا پر یار قاری جتا تے سدے چڑیا کرما نا تا سی وے تا سدے چڑیا کرما ز ما قسم خرم بڑی خبر باندی چکلے میں داجی تے میں لے کھڑی ر دعا کو کنا اگر سدو بیری مخ کھو کڑو بی بیم دو بیری کھول کلما دوانو بیرو کی مرتا دا خبر کڑ گرے مال چھ زما دے ریڈیو سمرا وردن کی چانوم راضی نہ راضی نو څنګه ماته دعا کې خپل بچی ته سړی د کامیابۍ د خوشحالۍ لپاره دعا کوي د کشان دی ودی خلکو تم دعا کې څه پته لګي د چا دعا د چا لپاره قبليږي.
1: جی بالکل بالکل او جی
0: خا قاری صاحب وايي ګنسه صورت حال دی هغه بچی دې سنوم دی مولا ولا د نوم هم زمنګ نه يرشي
1: حماد
0: هم دا خوره ګلک صبر وکړه خو په دې لپټاپ ځان تلې کوم ګور هغه روزانه قاری صاحب ګور ته زما پروګرام وسناو دی غوري خا هغه ته پوره ډیټیل بیان نه جرمانہ کوما حماد نو میرے کا نا صحیح شوزان سر میں دانا مولی کا خیر ان شاء اللہ دا خیر دا بو زما دا ذہن بالکل نوزی اور دا تذکرہ سے سکوم دا بخان دی مو اور دا چترا شنو بیا بتا تم بخندا خندا کی خبر کی دے خیر مرغا میڈم تل میسج کو منو بیا آرام کی نی
1: دام
0: خرچ لگے وہ قاری صاحب سے صورت حال ہے صفات و شملو کیم و شیر علی مارکیٹ و قاری عمران سے وہ
1: بس الحمد للہ صورت حال ہو خدے خون دے خواہ باران و جدہ طرف
0: قاری صاحب قاری صاحب باگ میں کوا داسی داسی لی ونے باران کر میری موٹر میں داغ سائڈ نہ دلوں نو بیا میں چکم ڈرائیور مگ سر نو اگر تو یار ویدہ گلے دیر جاتا گلے اور سر کرنا مور تلک دی ونی یخت ادرے گا دا د موټر شیشه میشه ل خرابې نه کیږي بیا موږ کم سه کم یو لس پنځه لس منټه د غلې نه سه ټشي موږ لس څه نقصان مخسان وشي کنه او ډیر خطرناک باران شو بلکې سار چې موږ په جامه باندې ودرې دوه امام صاحب جامه نیت وتړو موږ الله اکبر بچو کو دا شړقا شروع شولا او هو هو هو قاری صاحب غاګ مګو دا سری ونه باران خو نه شو کنه خبر
1: کے
0: بس انسان دیر کمزور ہے قاری صاحب لگنو نو منگ ممتی معذرت غواړو کسو کیو چر زمنگ نامو والو شامل نه کو دغه د برابر دیر معذرت غواړو ځکه چې منګ انسانان یو کمزور یو 200 کارم پسر مانی کنه
1: او جی او بل خاطر جان صاحب دا پرون یو ملګری راغلو هغه ما دا صفات کریم او دا فیس واش او سیرم ورکړی کنه
0: او جی او
1: خو هغه ته ما ور مان لکه دا به دا استعمال چې کم کریم ته لګین هغه کې به یو دوه ساس کې د سیرم
0: زبردست زبردست یاره قاری صاحب ولا چې مان مری تجربه دی بس تر لاس کړه کنه
1: هغه ول چې نه مال به خاطر جان صاحب نه دا ما دې مخ کې لګای الرجی دا سرواله به راځي او باز ټایم دا نه پی راځي کنه عمر تقریبا 16 سال یا 17 سال دی لک دې
0: صرف وټامین سی فیس واش باندې اور سر اور کړي به ګنده لیمن والے کم فیس واش دی ان شاء الله دا خیر او ایس کیس ټینشن مال او بهر کې پدغه شازل می زما واز او زما ورته خواسته کچرته ان کې ستاپ مخ کې سرواله را لیا زمنګ کریم موسی یا د نور سره یا د نور سره هر سره یا داسي مثال به درما یخنی دو وجی یا دا گرمائی دو وجی گرمائی سو وجی ستا پا مخمانی سروالی رزی

0: ಅಂತ ಖರ್ಚಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೇನ
1: ಖುಷಾಲ್ಮಾನ.

0: رقم ټیک دا نو لازمی ده قاری عمران سے پډیر معتبر شخصیت ته سرپراست کا کزمن ډیر قابل احترام مشر ده خو ګور زتا سی خبر کوم هر یو انسان چې کم دی پاغه کې کمې به شه په هر یو انسان کې او الله تعالی چې انسان له سوور کړی دی کنه انسان من انسان همیشه نه پاره پاغه مند الله تعالی سره شکر گزار دی سرپراست کا کزمن یو داس شخصیت ته یو داس انسان دی چې هغه زما په خیال سره چې زما په دې ریډیو په دې کیریئر کې کم سے کم یره یو شپږو کال اته کال زما کېږي الحمدلله چې خوب بهترین طریقه ما وخت تیر کو خو لکه سرپراست غوندي سرپراست کا غوندي انرجیټک انسان هغه جنټلمن انسان ما په زندګۍ کې نه دی لیدلی د سرپراست کا نه الله تعالی د سترګو نظر اغستې دی او هغه ته څه پته لګي هغه داسې دکانداری کوي کنه او خلک په دومره اعتماد کوي دومره د اعتماد خاوند دی کنه دومره اعتماد خاوند چې کله ما دا خبره واورئ چې سرپراست کاکا نظر نشته دی نو زما بیا د چې کوم د ګوټي خلک دي کوم د غریب آباد خلک دي دغلته زما ټولو خلکو ته خواسته چې ګور تاسو به لازمي نه سرپراست کاکا نه یو یو کس ورځی په ورځ کې د صفات پروډکټ تلی یو تلی بلیچ تلی خو لازمي ورته زما سلام ورته کوي ٹھیک دیکھیے زمارا پارا تاسو ٹول قابل احترام ہوئی زب تاسو مانی ویار کو ماں تاسو ما فہر یہ اور زب تاسو مانی خوشحالی میں سوم پتہ خبر مانی چیز سو ابھی لیسن زما پروگرام ہو رہی دا بٹا گرام لیسن زما پروگرام ہو رہی دا چار سدی لیسن زما پروگرام ہو رہی اور سردا صرف چار سدا نہیں آدم صرف دا ریڈیو چپ کمزے کی موجود دی خاصا آخ صحیح نہیں آدھو ماں نور خدا سے باجوڑ کی گور زمائے اترو داغ مانے گلو کی وہی تو با جوڑ خلق نہیں آ رہے نو ببو میں آواز زموری بدا ساتون کی بچنگی مور سے زمنگ آواز ہو رہی فاطمہ با تنہا با جوڑ زمنگ پروگرام ہو رہی بر سرا دتا کے علاوہ آغا نور خوین ایمان آغا نامی رشولی اغیم زمنگ آواز ہو رہی رابعہ مومن پا محمد گٹ کی زمنگ پروگرام ہو رہی مختلف قسم خوین دی رون دی زمنگ پروگرام ہو رہی خان ہلال احمد پترنا ترغاو دے کم زیر یار باجول ترغاو پیندہیلو کے سمنگ آواز ہو رہی زمار پارا ٹول قلق قابل احترام دی کافی دیر زیاد قابل احترام دی ہم مندنی والا کی وہ سب بیاغ بابو خبر جی قدر جانا منگے دیڑولیات نکلو مندنی کی زمنگ اترور دا داگی بچنگی دی زمنگ پرگام ہو رہی دتاکہ نا علاوہ پوت منزو کی زمنگ میں دی خوین دی زمنگ پرگام ہو رہی اور سرا پا غڑمبک کی زمنگ دا سی خوین دی زمنگ پا زوبیہان زوبی جوان دی دا پٹیلا بن کی اور سرا پورمڑ کے پٹانی گرلز جوان دی دا پا پندو غریب آباد کی چکم دے کشپ دا دتاکہ نا علاوہ بل یو خوشی خور کئی دا پا تنگی کے چکم دے پا شرپو کے دعا گل دا ور سر کشپ گل دا ٹولی زمانگا پروگرام دا زمان خوین دی جی مونگ دے پارو دیر کابل اعتراوی دی اللہ دے ٹولی خوشحال ساتھی او مونگا بدی خبر مانی ویار کا مونگ بدی خبر مانی پاہر کب چلا تالا مونگ دا سی لیسن را کردی چاقی زمانگ سر انتہا دیر جاتا مینے دا لگانا کافی دیر جاتا مینے دا نو دا زمانگ دے پارا انتہائی دے اعزاز خبر دا انتہائی دے کامیابی خبر دا انتہائی دے خوشحالی خبر دا چیتا سو بما مانی دبار کوئی کنا تر روز دے کیامات پوری الحمدللہ دے خیر سے ساسو ادبار خراب نکم دا گورے زین کے سان سر یادو ساتھی چی سمرا خوین دے میں آواز ہو رہی سمرا رو میں آواز ہو رہی سمرا مشران آواز ہو رہی زدہ پروڈکٹ تذکرہ کما تاسو پروڈکٹ والی داغی نے بس پہ ماتو ہوئی ٹھیک دیشی 0316-622-22-42 0316-622-22-42 السلام علیکم ہلو جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زر پروڈکٹ تذکرہ کما تاسو پروڈکٹ والی داغی نے بس پہ ماتو ہوئی ٹھیک دیکھیے 0316-622-22-42 0316-622-22

0: شي جانان ډیر خوش زام خیال ساته او کله کله دغه شانتي مونږ ته ګوره د بټګرام نه کال کوم مونږ له خوشالۍ ګو
1: نن کال کوم ما پرون ټرای کول زمرا می کالونو تاسو ته کړو کو تاسو بیا وای کا
0: بس دا نمبر بس ما په خیال سره چلک بیزیو کنه
1: بس په پنګ ډیر کوشش وکړو خو نمبرونه لګی
0: نمبر ته بیا وایا
1: احسان
0: الله احسان الله بس اوس می د زړه په سر ولیکلی خجل گیا کامیاب شي ډیر کامیاب شي ډیر کامیاب شي ډیر مهرباني ډیر زیات شکریا جی احسان الله زموږ سره د بټګرام نه راغلی د بټګرام د لیسنر زو کافی کافی ډیر زیات شکریا دا کوم ډیر زیات مننه کوم چې د بټګرام کوم لیسنر دي چې هغه زموږ سره واقعي چې په لګو ورځو کې دومره آشنا شو په لګو ورځو کې زموږ سره دومره کافی ډیر زیات مینا چې دا غیره پر زموږ سره زما په خیال سره چل پاز بیخي خاموش نو دا غیره پر وسو بیا وای مچی شي بیا بمو وای مچی شي ثانک یو سو ویری مچ ابراہیم کاسمیٹکس والا گور سمنگ سوکنو والا کے سمنگ ابراہیم کاسمیٹکس لازمی دا سور کرے گا دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ تلاش کرے گا ابراہیم کاسمیٹکس کم جائے دیکھی تب پتہ لگی کہ بدل لگی جی ابراہیم کاسمیٹکس والا کے سمنگ اور اسی سمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملا کے دیکھے گا اور بلب کی خوبی دار ہے جی پتہ کی کمال دار ہے چماشا دا سمجھ لسنر سر کافی دیر جاتا مینا لری دا زمن گلے سر سر کافی دیر جاتا پا اخلاص مانے چلی گئے اسو یو بلو ریدن گے پرگرام کی شرکم چی سوک دے کم جانا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ساسنگ ایجی خیئی
0: ہوں دلہ احسان دے کرم دے جی تا سو پلہ خیئی سیت مخرے جی
1: آواز ملا دی جی
0: آواز برابر رہ روان دے جی
1: سنگ ایجی سیت مخرے جی
0: شکر تا سو خبری کم جی دے کم جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ ایجی تا سو خیئی سیت برابر دی
1: خیر دے جی الحمدللہ
0: اللہ احسان دے اللہ احسان دے اللہ کرم دے اللہ احسان دے اللہ کرم دے جی
1: مبارک سے جی والدین
0: شکر شکر شکر شکر الحمدللہ ساسو دعا ہو جی او اللہ تعالی قبول کرے دا زما والدین لاڑ انشاءاللہ او تاسو بمی ورس دار شیر خیر انشاءاللہ ہاں
1: شکر دے جی ډیر
0: خوشاله
1: زیات پر باندې خوشاله ان دی پروگرام دے ډیر وخت نه اورم
0: خیر خبر گورے خوشحال خوشحالی گو
1: جی جی بالکل

0: اوکې جناب د خیره زمونږ او ستاسو خبرې روانې دي. زمونږ سره یو ډیر قابل احترام پوهمن ریزاد ګران څنګه چې ما یاد کو چې ابراهیم کاسمیټکس سوګنو کې کوم دی زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ابراهیم جان سره ملاوي کې. ابراهیم جان په خیره له سلام شي ځلګیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. دنا چاری میرمن وا سړے بستړے وی د بجلو بساتینا دا دنا چاری غریب دومره ډیر ځا ټلی فون کال جوړ هما دی په لټن کوچی دکاندار دی خبرګی ګیره نو زمزم پلازا بندو بازار دکان نمبر 4 وکاس کاسمیٹکس دغه علاوه د مترو بازار کوم دی دوبی پلازا دکان نمبر 4 واسي سر بالکل ایزی ونی سی ماری امی افریدی کاسمیٹکس سره پروډکټ ملاوي کی خاطر وایسته سره ده حاله پروگرام نای سی اسټ. السلام علیکم. السلام. آی ایم دعا فرام بټګرا. واو دعا را پیدا شوی ده دعا سے بال دعا په خیر نغواړ 9 دسمبر باندې بالکل आवाज ریکارډ هغه ستا نصیب چرته ورکړا زو آل یانور ما دلی دا میسج میسج کو بجان دو نمبر ای مولا چی ټول لن دل شو دي خان چا نمبر امرا سیو نی چلے احسان برام بغوڑا سنگ بھائی خجی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني شکریہ سی سلام خاطر بھائی سنگ. وعلیکم السلام. ز محمد اسناد مجید کوټ منځري بابا یلګ بکوټ منځري بابا کې خبر څنګه پروډکټ کوم دی د ملنګ بابا ډیر سره نیزی بنیزی مان چې کوم دی ګاډي بابا کې ملنګ بابا مہران کاسمیٹکس سره څنګه پروډکټ ملاوي کې خبر ها اسی ورشه ها سبا ورشه وي خاطر جان ډیر سی بدون کول ګوره کوټ منځري بابا کې ټیک دی نا. السلام بھائی. وعلیکم السلام. څنګه سس او ملا لګرا الله دې بخیر سره بوجا مين سم شراب بټګرام کې आवाज کټګي بھائی داسو کیږي نوم خولي کا کنه بچیا نمبر می ټول دې لړ شو دي شي. سلام سر سنگھ. وعلیکم السلام. پروگرام سو خولے دے فرسٹ ٹائم اسی مس کو ما خاموش لسن یم عارفا عارفا فرام سوابی عارفا بخیر بخیر اگور اگور دادا بخاموشی کی پروگرام ہے خاطر بھائی دا سنگ شو سگنل دو وجی نشتا پکرک مانی ہائے ہائے ہائے ہائے لکی والا خفر یار من وزی سلام امو ماشاءاللہ پروگرام دی جت خیسے سلام دا بٹگرام نا اللہ دا سو امین بلو امین دیر مہربانی شکریہ خوشحال اوسی. سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سویٹ آواز اور مہربان گلے سلام جی بخیر طبیعت سے برابر काजल, काजल चार सदी प्रगान तरह सलाम खिबाली को सलाम सलाम भाई आई एम लकी गर्ल मतलब किस्मत वाली लड़की सलाम भाई बिल्कुल
1: Bye bye, Allah Faman, Allah Faman, Kurmodan.

الله تعالی خپل ځان له نسوک اولاد جوړ کړی نه او نه الله سره بل معبود شته. ځکه چې کچری دا معبودان ډیر وي نو بیا به هر یو معبود د خپلو مخلوقاتو د خپلې مرضۍ مطابق پې کو. نتیجه به د هغې دا وه چې دا نظام دا به ګران شو ابین کې به لکه څنګه چې دا پورا دا انتهایي طریقې سر روان دی. هر یو شی چې دی هغه د بل شي سره په یو خاص هغې مطابق لګي سره هغه روان دی. لکه مثال نور پری هغه رڼا ختم شي سپومی رڼا مطلب داری چې سحر شي تیاره لاړ شي رڼا را شي. دغه شانتی د دنیا نظام انسانان او زناور دی ټولو ته الله تعالی رزق ورکوي. نو الله وی معبودان گن وی به هر یو په بل باندې د غالب کېدو کوشش کو. که څنګه د دنیا انسانان دی سال چې دنو یو اسکول دی داغي یو پرنسپل دی او هغه سره خوا کې بل اسکول دی کوشش ددنه اوچت شمه دا بل ددنه سیوی او یو فیکټری دا پایږي یو وی چې یاره زده دی منیجرای کورسای ته ورسم بل وی هر یو د بل نه سیوا چې دی نو هغه کوشش کوي. آباد یو با پبل بانی غلیت اچتوالے میں حاصلو زکر چہ ہر بادشاہ دا کوشش کئی چخپلا بادشاہی دا بلن جدا کی اور منز پورے اگئی چلنو دیوالو ہی. نو اللہ فرمائی سبحان اللہ دا دینا مراد دا اللہ تعالی دا پارا شریکانان دی طول سیزنو نا اللہ تعالی پاک تے. نو تاسو کوئی د دې عیبونو د دې نقص پاک ته یصفون یعنی بیا پرمایي به شهاده هغه خود غایب او د حاضر باندې پو د تون والا ذات او د مشرکین او د درو جوړولو نه چې دینو الله تعالی هغه بلند او بالا دی. ترا سو کوم په خدای کې شریک نشتا الله تعالی تا آج دی صرف دا مشرکان چی دی نو دی پا گندے خڑ کے پراتری ہو دی پلانے چی دی پلانے بوتو یا گٹا یا مطلب دارے چی پلانے بس دا زما خدای دے و مالا با دے ارسرا کئی اللہ رو آیا. ہر کل چی دی دی دا دمرا غٹ ظلم دی کئی اللہ تا غلط نسبتو نا کئی نو دی دا عذاب نو اللہ تعالی پا دی آیات مشرکانو تا دمکی ور کئی. اغید پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا نازلی دون اغستا دیتا دلیلو قرآن ورتا بیان شو ارا خبر ورتا اشو خودی دا تس نمس نشو. اللہ پرمائی کاپیرانو تا دا بیکے ذکر کلا اللہ وی قل تا ورتا او آیا اما ترینی کچر تخی ما تا تو عدون شوید آ عذاب چی وادے شویدہ. نو پدی کہ اللہ تعالیٰ خپل پیغمبر تا دعا پارچ چی امیشہ یادون کے دے جوڑ شی رو شیطانانو مشرکانو دا پکولو اغا طریقے خولینا او داغی دو قسم مقابلہ چی دے اغا ذکر شوی دا پیغمبر تا وی چی تا دا دعا کو چی اللہ ور تا پا قرآن کی آئے ور تا او خولا چی اے زمان را کاپران نو دی ظالمانو سرمان میں تردی پوری چی تما دا دینا جدا. نو پدی کی اشارہ دا آ عذاب تا چی اغا سخوی نو پرمائی چی ما ترینی ما یعدون ارنی فی القوم الظالمین اے رب زمان ما مگر زو دا قوم دا ظالم دی آیات دا علیہ السلام اغا چی دنو اللہ نا غفتا چی اللہ دکا فتنتن غیر مفتونین پدا سے حال کی چه ما تا اس عذابو اون رسی. ترمیزی کی روایت شتا علامہ البانی چی دینو اغپو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کولا انوری دا کم عذاب وادا چی دی سر کولی شی من حالی گلو بانی اللہ وی من سیو من قادر یو لیک دا اللہ تعالی دا حکمت تقاضا دادا چی داغی دا پارا اللہ تعالی یو وقت مقرر کرلے او دا آغا مقرر وقت بعد اللہ تعالی بیا با عذاب نازلی بیا پرمائی ادفع باللتی ہی احسن

اس پیغمبر تخپل کار خیخا. اس دی آیات کی عنوان شرد شیاطی اور رست آیات کی دفع دا شرد شیاطی دا پکول دا پا اخلاق سر جناتونا دفع چرے دا سر دا لکا مثال تاثر یو سڑے رے اغبت کئی تا تا بد گوری او اغستا دشمن دے شیطان دے تا پس خبری کئی تولا دعا غوا ستالخ پی وی مثال چرے تا پس دی وی تو کوشش کوا چے اغستا دا قرآن کی طریقہ خی درد شیاطی دا بیاور پسی آیات کی تا انگزان بچ کی دا انسان دا شر نخوبا طریقہو کی دینا بتا بچ شیطانانو دا شیدو دا پارا اللہ وی تبا آوائے قریشو سر چی دا کم عذاب وادشیو آغا تر وقت رات دو پوری پیغمبر تا حکمو کو چی مشتکی یعنی دی با دین پوری ٹوکی بکی خو اللہ ور دا پرمائی تا پاغی صبر کو معافی کوا نو دا غی شر چی دے دا با دفکی گی اللہ فرمائی اتی ہی احسن التی ہی احسن چلے ددین مراد نیک اخلاق تھی پسور حامیم سجدہ کے برازی چددی فائدہ داد چلی بینک و بینہ عداوت کانہ ولی حمیم دغ وقت وستا استاد دشمن ترمنز دا سے حالت جڑ شی کوئے چ اغستا مخلص دوست تھے داخلہ کو پذریعہ بانے بدے مخالف متاثر کولیشی التی ہی احسن پدی کی او قول داری چی گنا در نہ اشوا نرست ورپ کا گنا در نہ اشوا نرست ورپ سنی کیوں کنو اغب ختم نو دا احسان چی دے دیرا سی یو گناو کی اللہ تعالیٰ ددن اغنی کی ورپسیو کی اغ اخلاص شی چا سر بد اکڑا تور سر خوش اخلاقی کا خدا خدا سی زمانہ شو ادا سی مسلمانان شو کہ یو سڑی سر بد اخلاقی اکڑا او تور تم سڑی جی دینو سپیڑا در کر تو بل مخونی وا بل بانی امو وہا دیش غدر لجا دیر بد وخراغے زان بد دیر چی پا گرانا بساتی زوام چی پا بازار کی دیکار کی دیکار نی لاری تموز پا کور کی کینا پا جماعت کی کینا پا مدرسہ داسی او کنے خام خات داسی زائی تزی نو یا بدل سو کار گوری لکار گوری درین پا کی چی دینو اغدا قول دی چی احسن چی دی دا دین تا ہوئی بیان باندی دا خلق و کفر او شر دا رت کا خو اصل دا اللتی ہی احسن چی دی اغا اخلاق تی نحنو عالم بما یصفون زستا دا مشرک حق مخالفت سر اخلاق چلول لی اللہ دم دے سزا بورکو منگ اغتا. بعض مفسرین وی دا جہاد پا آیات سر منسوخ گرزو لے رے او بیاوی چی دا مسلمانان اخپل منس کے تعلقات پا سلسلہ کی دا دی حکم چی لیکن ضعیف دا دعوت پا باب کی اخلاق تی دا با پا ہر زمانہ کی کافرانو سر کولی شی مسلمانان خوچ دینو اغی اولاد را پا دے کی بیا پرمائی وقر رب آ پر اتانانو دا وسوسون دا محفوظ کی دو طریقہ دا تخی تعالیٰ پا ذریعہ با شوی شیطان اصونت غواری اللہ وی وقل تورتو آیا رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک درون دا آیاتون دوار چی دی رب قل با سر نوائی رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک درون دا سحر و ماہان و پیرے وائی اللہ تعالیٰ بری دا شیاطین و دا شیطان دا شر نبری اللہ محفوظ کئی نو اللہ فرمائی چی وقل تور تو آیا ربی اے رب زما اعوذ بکا ز پنانی سم الشیاطین وسود شیطان نا و اعوذ بکا بی اے رب زما ان یحطا نو بس اللہ تعالی بتا تا سکی نظر کئی میری دیو بیا چی دینو دیو استا خوال ناراضی دا شیطان چی تا تا وس حمزات الشیاطین کله کله یو سړی بیان کوي دا په زړه کې وسوسه د خولې نه ولا غلطه خبره وباسي دی په غصه کې راولي نو د هغې نه پناه غوښتل هغه دغه دی.

او سعی ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نا اغی روایت کړه رے اغی وچ پیغمبر علیہ السلام به صحابه کرام او تاد ود کېدو په وخت کې د دعا به ورته خول او نصیحت به ورته کو دي تان د خوب اغه د دین نه جنه پیغمبر علیہ الصلات والسلام بدا دعا کو چې بسم الله علیمات الله التامات من عقابه ومن همزات الشیاطین يحضرون دا دعا چې دا سحر او ماخام وای او پیری وای الله تعالی بری د انسانانو تر عباده دا پک راغ ومن شیاطین شیطانان پک مرال نو الله بری د انسانانو د شر نه بری او د دغه شیاطین د شر نه بدی اللہ تعالیٰ بری سادی یہ مسند احمد کی روایت چہ خالد بن ولید رضی اللہ پیغمبر علیہ السلام تو یا رسول اللہ زپ خوب کی اریگم پیغمبر علیہ الصلات والسلام اور تو پر مائل کس طرح تراشی نو دا دعا وایا دا دعا وا کم معشومان یریگی او یا مطلب تا گڑ وٹ خوبو نوینی او خوبو نا خطاسو اسی مینی دا خدای شان دے پوشوی مطلب مطلب دارے امریکی تاڑی اور انو مثال بعضی خوبونه داسی چې ظاهرا بتا تا غډیر سیخ کاری خو ګرداغي تعبیر بدلی بدلی لکه مثال اوس یو سړی د هغه یار ز پیدو مطلب دار چې تخ پاسه ناسو نو اوس د دې تعبیر چې دی دا بدل دی د دې تعبیر دا دی چې ته مطلب دار په ځان دا پیدا کا او تر سنتو خلاف لګی آئے نو دد سوچ دای کی ما داس خوب لی د زومری د روانی نو پرمای پیامو پرمایل چې ته دا دعا وا ابو داود او ترمیزی اغه روایت ذکر کړل چې پیغمبر علی السلام بر شیطان نه پناه غوښته وی به اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان من همزه ونفخه ونفس ونفسه ساسرها ونفسه زد اللہ پا ذریعہ باندی یعنی زد اللہ پا ذریعہ چی دیر اوریدن کے دیر پوہ دے رتلیشیوی نا پنانی سم اگر دا وسوسیلو نا تپ تپ کولو نا دا سی تپ تپ پوشی کن نا پناہ گوانم نو پیامبر علیہ السلام و سلام بم پناہ گختا نو لہذا پناہ تنا گختل پکار دی نسرے پا امنی نو پا دنیا کے خود وقت اسم شیطانان دی یو انسی شیطان دے یو جنی دے انسی شیطان دارے چرا بشی تا تا با غق کی کسی شروع کی تا تا مانا پلانی دا سی او پلانی در پس خبر کولی او پلانی بدوی او دائیوی او دائیوی لب دارے چلے کہ تا اغت او تال جنگ گوری بل چی دے اغت جنی شیطان دے ازی او تا تا وسوسی چی نو دا یو خناس دے دا یو چی دے دا خناس دے دے تال غوگونو کی کار کئی اور پسی اللہ فرمائی حتی اذا جا احدهم الموت قال اللہ تعالیٰ پر چیرانو مجرمانو اغیت اللہ تعالیٰ دمکی ورکڑی دا پا دو قیامتون دو قیامت کبرا دے و بل قیامت صغرا دے قیامت صغرا چی دے اغم مرک دے قیامت کبرا چی کل میدان محشر اولگی حتی دا متعلق تے لا یؤمنون سرا مشرکان تر آغا وقت پوری ایمان نراڑی دی پخپل ولار دی چی تر سو پوری دی بیا چی کل دی تدا عرص مخی تشی دی با دی با بیا چی دینو ارمان با کئی چی منگ دنیا دیر نیک اعمال کرو اللہ ارجعون دا اللہ دا پارا پو مخاطب کی دا جمع سیعہ نے استعمالی گی شائبہ دا شرک پیدا کی گی نو دل تا اس وی چی گورا قال رب ارجعون دل تے بیادا سیعہ دا جمع دا ولی راڑا اللہ دا پارا

ما تا آغا دے اگر چی آغا دا رنگ نا تور دے لیکن تقوا دا پکی بس چی تقوا در کی دے دا رنگ نا توری بس اللہ تعالیٰ تا خوخی تو دا بنا سب بگورے فائدہ نا ورکی خب آخرت کی او بیا سوئی ولا یتساءلون اس دی کی یو قول داری چی نی یو بل نبا تا پوسونا نکی چی تا دا کمی قبیلی لیکا سنگا چی پا دنیا کی گن خلق راجم شی ہاں مطلب لگا تاسو تبلیغ کے لاڑی او تاسو الت پرائیویٹ کی نہیں او کسان ناجم شیل کا چلو والا ادرے گئے خا امیر سے ابتدا کم زائزر سواب ہے امیر سے ابتدا کم زائزر بنیر یم تر کم زائزر پیخور یم الگ تر کم زائزر مثال چنو دا سوات یما خا دا سے تارو پوشو او الگ پختونی آ دا امیر سے دا پنجاب دے مثال دا دلیا دے او دا چی دے دا ملتان دے دا دا پینڈائی دے دا دا اسلام آباد دے دا دا جیلم دے مختلف خلق راجم شیوبل نہ تپوسو نہ کئی اللہ وی التب تپوسو نہ نی سنگا چی پا دنیا کے تاسو تعارف کوئی امیر سے تاسو نم سرے او دا کمی علاقے سر تعلق ساتے او تاسو سبق کم زیوے لے رے دا سی اللہ وی دا بنی دوی مو دیو بل نہ بدن ایک عمل سوال نہ کئی چی مال لگ راکا لگ دنیا کی مثال چی رہے یو سڑے ہوئی چانا غواڑی یہ رمال لگ رہا کا الت بدا خبری نہیں سورہ معارج کے اللہ سوئی لا یسأل حمیم حمیما پد غرض باندھی اس دوست پر اخبل دوست نہ تپوس نہ کہیں دنیا دا دوست ہے خوب فضول دوست ہے نہیں پوئے گی کرنا نو الت بیا صرف چی دے سوک بہ دے پکار راضی آغا خلق برے پکار راضی چی تاور سر دنیا کی نیکی کڑی دا دا آغا نیکی پا بدل کے با اللہ تعالیٰ تا جنت تبوزی سور صافات کے با ام راضی سور تور کے با ام راضی و اقبل بعضهم علی بعضی یتساءلون پا دا غرض با خلق دیو بلنا تپوسونا نکی دا دینا معلومے گی چی خلق برے قبرون نا روچتی گی خوپا دیر گبراہت کے بای خان پا دا غوق کے با دی تپوس نکی نو دا قیامت رس چیرے داڑی را اگدا دا او پدی کے بخلق دا مختلف حالاتو نتیری گی او بیاور پسی ہوئی فمن سقلت موازینو دا قیامت پرس چیرے چا دا نیکو چابڑے درنشی پدی وجہ چی ایمان او نیک عمل وسر وی خان چی تا سرا نیک عمل دے کڑی او تا سر چی دی ایمان در سرئی عمل صالح در سرئی اللہ تعالیٰ فرمائی بیا بت خوش آلے اغبر جہنم نہ نجات مومی او جنت تبزی او چی دی چا دا بدو چابڑے درنشی او دارنگ عمل دی سنت موافق نی کرے دا دا پا عمل کی اخلاص نو اللہ فرمائی دے با جہنم تزی او ہمیشہ دا پارا بدے اسی گی او اور چی دی دا بدو دا شنڈے دا دا مخ چی دی دا بسوزی غاخون بیچے دے اغا برا اخکار شی او دا شکل چی دے دا با انتہائی خراب شی او دارنگ چی دے دا دا مخ با یرون کے جوڑ شی خلق با تینے یریگی چی دا تگوری زکا اللہ فرمائی اے انسانانو او کئی تاسو دنیا کے نیک اعمالو کئی نکتا نیک اعمال کری فمن سقلت موازینو چی دے چاد میزان تلے درنی شوی فاولائک هم المفلحون زکا اللہ فرمائی پو

ظهره فسوف يدعو صبورا ويسلى سعيرا. اللہ فرمائی حدیث مبارک کے راضی جناب محمد الرسول اللہ فرمائی کلا یو جہنمی تا اللہ تعالی یو کافر تا عمل نامہ پا گسلاس بانے ورکئی نسوئی دد پا نامکی با دد دا غٹگو تا وردن نشیو پا ملا بے روزی دد تا با عمل نامہ پول تلاس بانے ملاوشی او دے باوی ہمیشہ دا پارا ناکام او نا مراد شم دے با ناکام شی. نو داغی دا پارا بنی ایک اعمال کے بیاوی ومن خفت موازینو ہوں چر چاد تغ سپک شوی تلی دی میزان دے پتاوان کی پریوت او دے با جہنم کی پروتی دے با جہنم کی پروتی. نو اللہ فرمائی چے کم و مومنانو اغا گنانگارانو چی تل سپکشی اغای با دو گناہ پا اندازہ پا اور کیوی خو بیا با دید دی قرآن نروزی خوا اللہ وی تلفخ وجوہہم النار ای تحرقو تلفخ لفح چی دا پا اور باندی سوزیدو تولی شی تلفخو نو لفح چی دے یعنی ای تحرقو لفح چی دے نو دا پا اور باندی سوزیدو تولی کالی خون دا دا کلوخ چی دے بد شکل تولی چی یو صورت دا دا مخکینی دے یعنی اہل لعت وی چی کلوخ دی توی چی تندے تریوی او غاخون اخکاروی لکز مرے چی دخپلی اگا داری چی کل خلواز کی او دا سی اخکار کی نو دغی توی او بازی وی چی دل تا کلوخ چی دے نو دا مخ دا مخ چی کل دا سی راغون شی او را گنجائی غن تا کشی نو دیتا دا سی بد مخ چی دے اگا دیتا چی دے نو کلوخ ورته ویلی شي. نو الله وی تلفحو سوزی بددی دا وجوههم مخونا النار اور وهم فیها کالیخون او دی با پدی جہنم کی بدشک لی خا دی با پدی کسوی دی با بدشک لی. علم تکن آیاتی دی دا غم و تکلیف دا زیادولو دا پارا بدی تا دا زجر او دا رٹنی پا وجب اللہ وی چی آیا منگ زمنگ رسول زمنگ آیاتونا تاسو ناوری دل تاسو اگر درو جن گڑل اللہ فرمائی اس ورتو گوری اسو گوری تاسو پریدم نا. علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون تاسو درو جن گڑلیو. قالو بیا بورتی ربنا اے رب زمنگ غلبت علینا شقوتنا شقوتنا د دین مراد خواہشات او مزید دنیا دی چه دا سبب د بدبختی دی او یا د دین مراد تقدیری شقاوت تے تقدیری شقاوت تے. بس ترجمے تھے ہو گئی. فرمائی مت تخذ اللہ ندینی ولی اللہ تعالی من ولد اس سوک زوئے وما کانا نشتر اغسرا معہود اغسرا من الہ انہی بل اس سوک اختیار من اذن دا وقت گنی دا وقت پا لذہبا انہی بوتلے باوے کلو الہ اریو اختیار من بما خلق آچ پیدا کری ولا علا او خامخا یعنی زور ورشوی باو بعضهم بعض ردین علا بعض پا بعضو باندی سبحان اللہ پاک دی اللہ تعالی عما دا آسر یسیفونا چی دی بیانی عالم الغیبی پوری پا پٹو باندی والشہادتی پا خکارو باندی فتعالا ما یشریکون او دیر اچت تیغ دا آسر چی دی ورسر شریکی قل تورتو اے ربی اے رب زمان اما ترینی کچری تخیمات ما آغی وعدونا چی دی سر وعد کولیشی ربی فلا تجعلنی اے رب زما ما مشامل و فی القوم الظالمین پا قوم دا ظالمانو کی و انا علا ان نریکا بیشک منگ پدی یعنی ان نریکا چی اخیوتا تا ما اغسو نعیدوهم چی وعدی کردی منگ دی سرا لقادرونا خام خامنگ قادریو ادفع باللتی ہی احسن او دپکوا پا اغتری کواندی چ اگڑے رکھے اس طرف یعنی اس سے یہ آ بدائے لرا نحن اعلم.

ز پنا غواړم پتا سره د وسوسود شیطانانو نا و اعوذ بک ز پنا غواړم بک پتا سره ربی اے رب زما ان یحضرون الذین چدی حاضر شی ماتا حتا اذا جاء احدهم الموت تردی پوری جکل راشی او کستر دین مرگ قال ان دی وای رب ارجعون اے رب زما واپس لیگما لعلی اعملو کی دیش شز اعملو عملکم صالحا نیک فیما پبدل داس کی ترک تو چی پری خود لینی ما کلا اس کلنا یعنی اس کلنا انہا کلمت بیشک داخو یو خبر دا ہوا قائلوها چی اغوین کے داغے دے ومن ورائیہم او ددی مخیتا برزخن یو پردد برزختا الہ یومی یبعثونا تر آغر وزی پوری چی دی برا پاسو لیشی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ كَلَّا جِبُكَ وَعَلَيْهِ بِشْبِيلَيْكِ فَلَا أَنْصَابَ نَبَوِينَ سَبُونَ وَرِشْتِي بَيْنَهُمْ دَرِي پَمَابَيْنِ يَوْمَئِذٍ پَدَغَرَزْبَانِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ نَبَدَيْنَ تَپُوس نَبَدَيْ تَپُوس کِي دِي اوبلنَا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ آسُچ درني شتلي دا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يعني ان داخل کامیاب دي ومن خفت او سوچی یعنی سپکشی موازینه تلی داغ فاولائک الذین هم داخلتی خسرو چی تاوان کی اچولی دی ان پسهم زانو نخپل فی جهنم خالدون پا دوزخ کے ہمیشہ بوی تلفخ وجوههم النار او سوزی با مخوند دی لرا النار اور وهم فیها کالحون او دی با پاگی کی بد شکلوی الم تکن آیاتی تتلا علیکم اینو آیاتون زما تتلا چلستلے بشو علیکم بتاسو باندی فکنتم نویتاسو بیہا چہم اغبم تکذبونا درو جنگرل قالو دی بوائی ربنا اے رب زمانگا غلبت غالب شیو علینا پمانگ باندی شقوتنا بدبختی زمانگا وکننا قوما ضالین امانگا یو قوم گمراہا صدق اللہ العظیم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون ټول گناہونه معاف کی. اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہونه دی اللہ پټو باندې عفو کلم را کی. اللہ پی عمر علیہ الصلوۃ والسلام جی کم د خیر دعا گانی کړی. اللہ لای نه مونته خیر را کی. اللہ جی رقم شروع را بتن مصیبتون نه پناہ اختر. اللہ لای نه مونته پناہ را کی. دعا کی زمون یو مرګره دے بخمنیر بھائی داغی پری گلو ڈی رائے کنن خورکای وفات شیو ماسپخین درے بجی جنازہ و دعا ورتو کی چلا جل شانہو داغی قبر دنور نڈک کی دا جنت دا باغی چونے باغی چیو گرزی نور چی سور مسلمانان وفات شیو دی اللہ تعالی دا طول قبر دنور نڈک کی دا جنت دا باغی چونے دی باغی چیو گرزی. اللہ تعالی دی زمانگا استاسو دا طول پا حال بانے رحمو کی. اللہ تعالی دی زمانگا استاسو دا طول حوائج برابر کی. مشکلات تی حل کی. پریشانائی دی ختمی کی. مصیبتونا تکلیفونا دی اللہ تعالی زمانگا تاسو طول نلری کی. اللہ تعالی دی مونگا تاسو طول تا دنیا آخرت خوشحالی را کی. مونگ چی سووی سمواؤ ری دل. اللہ تعالی دی مونگا تاسو لپرید عمل کلو توفیق را کی. اللہ دی زمانگا تاسو طولونا آغا کار والی چی اللہ تعالی پی خوشحالی گی. دا آغا کار ندی اللہ تعالی مونگا تاسو طول اساتی چی اللہ تعالی پی خفا کی گی و ناراض کی گی. اللہ تعالی دی زمانگا تاسو طول حامی و ناصر شی. اللہ تعالی دی جنے زمانگا تاسو دنیا و آخرت تی اللہ تعالی خیست کی. اللہ تعالی جی زمنگا استاد دنیا آخرت خیستہ کی. اللہ جی سمر طالبان طالبات منصر سبق کوئی ٹولو پہ علم کے برکت تو آج یہ ٹولو تو علم و حبی ور کی. اللہ نے ٹولو تو علم و حبی ور کی. اللہ دخبل علم نورت علم ور کی. اللہ دخبل علم نورت علم ور کی. اللہ چدا کم سبق منگ اوئی. اللہ جی سور و مردگان و پادشی جی اللہ د ٹول و قبرون تا اللہ د ٹول روحون تا ری ثوابون اور سے اللہ منگ ٹول دنیا آخرت خوشحالۂ را کی. اللہ کرے چا اولاد دینی کمل صالح اولاد ولور کی. اللہ کرے چا اولاد وینی کمل صالحہ قرآن خوانہ دیندار الوی کی. اللہ مونگ ٹول ظالمان و ظلم نہ شریران الشر نہ حاسین و حسد نہ بغزان و بغز نہ اللہ تعالیٰ مونگ ٹول اساتی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: Music and Information Station 94 FM
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नंदन हेवरज दा आउ द 2018 मिलादी काल द अक्टूबर द म्याश्ते शपगमने टरा द एफएम 94 रेडियो दिलबर सवाबी दे द दिवस खबरों नुसरा जोरो छानियम तोलो नावल उड़ान दिखाओ सर खबरों ना मेरे इस्माइल खान की तरह ग्रेड व मुख्तलिफ पेखिरा मखित शिविदी छिपकी पुलिस और कस्टम अहलकारान शहीदान शिविदी د سوابے کالو خان سیمہ کی جرائم پیشہ ملزمان خلاف پولیسو کاروائی کڑی دا سوابے کی پو مبینہ توگا دو خویندے حراسہ قبلو معاملہ پولیس اہلکار نصیب جان کیس کی مہم پر مختک شوی دے دا صبح بیلا بیلو برخو پا خصوصی توگا نوخار کی دا تیز باران لامل پا سڑکونو الویل وی بنی ناغورسی دلی دی سوابے او د صبح نور برخو کی نن سوی باران او طوفانی گلے سره د ٹماٹر او ولاړ فصل سخت سے نن شوی دی پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ د کوہاٹ تحصیل لا چیت رسیدلی دی خیبر کی پولیو نوی کیس رپورٹ شوی دی چې ورسره روان کال صبح کی د پولیو کیسونو شمیره 15 تر رسیدلی ده حکومت د پیٹرولی مصنوعاتو په قیمتونو کې درد و بدل اعلان کړی دی امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دی چې ایران سره براه راست مذاکراتو لپاره هر وخت تیار یو او پی سی بی د سری لنکا خلاف درې ٹی ٹوینٹی میچونو سیریز لپاره او ون ڈے لپاره 45 کسیز قومی ټیم سکواډ اعلان کړی دی دا اوسر خبرونه او خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو ډیر اسماعیل خان کې د تر هغه ریډ و مختلف پیښې د پولیس او کسٹم 15 اهلکاران شهیدان شوي دي او دوه شو بل شوي دي پولیس اطلاعاتو تر مخه اړومبې پیښه د ډیر اسماعیل خان په قریشي موړ لوباوا پل باندې تر هغه لخوا د کسٹم محکمې په اهلکارو ډز کړی شوي دي په نتیجه کې د کسٹم څلور اهلکاران شهیدان شوي دي د پیښې وروسته تر هغه د موقع نه تښتېدلی دي دویمه پیښه د بای پاس سره نږدې هم تر هغه د ټرافیک پولیسو باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یو ټرافیک پولیس اهلکار شهید شوی دی ریسا هنو لاشونه هسپتال ته منتقل کړي دي پولیسو د دواړو پیښې

0: بلخواه پاکستان او انگلینڈ او سری لنکا درمیان زپو و میچونو مشتمل ون ڈے ٹرائی سیریز به هم پاکستان کی لوبی گی. سواب خوش عظیم کی بنور صبح سحر نہ منٹ رپا سے پشپگ بجے راخی جی او ما خام دیالس منٹ کم پشپگ بجے پر پریوزی دو تردی دم مهم خبرونا دنور خبرونا معلومات دا پارا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواوی سرو سے اجازت خوارو اللہ پامان.
1: Information Station 94 FM. We'll be back. Right after the commercial break.
2: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا.

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا دیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹالوجک دی کم چی صرف اور صرف او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل د بلډونا کاسمیټک اکنی فیس واش له اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.com

0: کله بیماری نو الله تعالی به خکای کی خیر ان شاء الله
1: بل دا چې دې ته ریلیف ملو شی بل پردے علاج دی ٹھیک تا
0: بالکل دا پردے علاج
1: او لکه مطلب دا د تاسو دوی یو خړه دوی سره ٹھیک شوه
0: بالکل پرهیز د دې لپاره ډیر زیات لازمی دی پرهیز د دې لپاره ځینې زما دا ویم چې کتابونه لیکلې دي بعض وختو کې په دې مونږ ته دغه وخت نه یاد دی مونږ په دې سلورم پنځم شپږم کلاس کې
1: وو
0: نو هغه یو ضرب المثل کمته چې محاوره وی یا پروورب ورته ویل شي یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور پرهیز علاج سے بہتر ہے دا مونږ هغه وخت نه اور را روان یو هم په عمل نه کو
1: عمل نشته
0: دې مطلب دا چې پرهیز د علاج نه بہتر دی
1: بہتر ہے
0: اول ته پرهیز شروع کا پرهیز چې شروع کو نو بیا به سره کې علاج به سره کې کتابونه خود دروغ نه لیکي کنه دروغ لیکي
1: نه لیکي بیخ
0: نه لیکي کنه مونږ مثال په تور چې دانن د ډاکټرې په کرسی باندې ناستې د ډاکټر په سیټ باندې ناستې ما ولې ناستې ما ٹھیک شو خدا کی وجہ دادا چی کتابوں ہم لوستی دی کرا
1: صحیح دا
0: اگر کتابوں میں بر ریسرچ شوی اگر کتابوں میں چالی کلی پاگے بہ محنت شوی اگر منتر رسی دی دی منگا تیار کتابوں دی منگا نشو پڑا وا ہلے تیار کتابوں لے منگا ٹائم نشو ور کو لے تے کتابوں پہ خبرو باندھی منگا عمل نہ کو کچاتے ہوں کی کچاتے ہوں کی کتابی خبر رات مکو ہوئی
1: صحیح
0: دا خبر ووم کسان کس زکو چې کتابي خبرې نکو د څه نه کنه دا او کتابونه شو درو خونه دي مطلب دا چې لیکلي او دا مو تاسو چې کومیلم د دمو چارا کړي دي دا کتاب نه
1: کتاب را
0: کړي کتاب را کړي دي
1: بالکل
0: د کتاب خپل مرګري وګرځوي همیشه تن ز خپل زما روټین دا دی چې زما بهترین بهترین مرګري چې دا کتاب کتاب سره میارانو دوستانه ده
1: د موبایل لکشان اوس لری کړی دی
0: موبایل کم کیږي نن سبا خو د ایډو
1: چې کم موبایل کم دغه ورکې چې پلان کی کتاب
0: پلان کی کتاب ورکه بس راو بلی پی ڈی ایف کی استعمال ما
1: موبایل کتاب بتا
0: کر ورکه ګوګل کې سرچ کا یوټیوب کې سرچ کا نو کروم کې سرچ کا
1: صحیح
0: ټیک شو نو خبره مقصد مدار چې پرهیز بکاو د بواسیر ناروغې د پاره به تاسو مطلب دا چې داسې کوي چې کله هم تاسو مطلب غټي امتیاز کوي چې ته بواسیر نو غو زیات زور نه لګي ټیک شو په غټو غټو د سماتی باندې زیات ټایم نه لګي کبس چور ته مسلسل ودا به نظر انداز کینه دا به ګوره پاغه د کبس د ختمولو په ګلو باندې به دا مطلب دا چې نه کنټرول کوي خو دا باغ نه استعمالي فایبر ولا خوراکونه چې کم خلک کم کوي غو زیات استعمالي ټیک شو یعنی اوچ خوراکونه زیات مکوي سرکړی خوراکونه زیات مکوي او تیز مسالو والا مرچ مرچکی والا خوراکونه کم کوي غټي غټي غوخي استعمال کم کوي او استعمال کم کوي ټیک شو جی نو تاسو بیا سه لګبا آرام یې دا بس تاسو پرهیز وي ورسره دې سره بیا احتیاط هم ضروري دی ګورې ښه خو تاسو چې استعمالوي بعضې خلک مونږ نه ګیله کوي ډاکټر صاحب تاسو خوار څه بند کړي دا ښه خوراک خو تاسو بند کړي نو ګوره زمونږ سره پاتې شوې سبزیانې سبزیانو کې مونږ ته ملټیپل وټامین ملاوي کې دشي لکه نه زمونږ سره پاتې شو میوه په میوه کې مونږ ته ملټیپل وټامین ملاوي ٹھیک شو د دې نه علاوه زمونږ سره پاتې شو دالونه مختلف نری دالونه هر دالنه نری دال استعمالول شي ٹھیک شو د دې نه علاوه فایبر والا خوراکونه د مناسب د ابو مقدار تمنګ کله په مناسب مقدار کې ابو سکو مدا بده ټولو نه بهتر وي خو بده ټولو نه غټ احتیاط ادا دي چې مونږه د سوکو ابو استعمال زیاتو کو په باتروم کې زیات وخت نه اړو ټیک شو کبز مسلسل نظر انداز کو نه چې مونږ د مسلسل کبز دغه نه نظر انداز کو او د غټ امتیاز په دوران کې زیات زور نه لګو ته ته ټولو نه غټ احتیاط
1: صحیح دی جی سبب ان شاء الله موجود یتا
0: ان شاء الله سبب موجود خیر
1: ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو استاد سو
0: یو دنیا تاسو هم ډیر مننه
1: د الله پامان مینوالو ما سره ناز ډاکټر نور حسین کم چې په یوې بیمارې باندې مونږه خبرې نه نوکړې او پورا په ډیټیل سره مونږه وکړې ګوره زبر تخپل تر په پښتو کې وې چې دا داسې بیماری دا چې دې د پاره احتیاط لازمی دی د دې لپاره ډاکټر ته په فرست کې تلل ضروری دي دا بیماری مونږ ته بیا دومره کار وګوري چې بیا اپریشنونه کوو او اپریشنونه بیا مونږ نه کوو نو بیا مونږ ته د دې نه ډېرې غټې غټې بیماری جوړې شي ٹھیک شو د هومپیتک علاج باندې زمونږه بیا دغه نه وي چې دا به هومپیتک ډاکټر سره ټیک شي حالانکه یو سو بیماری دا سری چې هغه خو په پټو سترګو باندې د هومپیتک علاجو کې هغه کې به تاسو سیرلو نه بچ شي د هغه کې به تاسو د اپریشن نه بچ شي صحیح دی جی نو اگر ته مونږ په هر پروګرام کې یو بیماری یادو دغه شاندا د بواسیر دا سپټه بیماری دا د پکور کې هر چاته کې دی شي اخلک کم چډېر احتیاط نه کوي کم خلک چډېر پرهیز نه کوي اچارونه مرچ مساله دا سیزونه ډېر استعمالي داخل کو تکی زمه چې دا پټي بیماری دی الله په خپل خصوصي توګه باندې ستاسو خکی الله تاسو یو ډاکټر ته ضرورت نه راولي کاش چې زما په خبرو تاسو پوی دی کاش سر مالدار مان نازی چې زما په خبره صرف تاسو پوی دی نه بس ما ورته یو رزم نی ویلې چې په دنیا کې ری دی نه دا ډاکټر دی دا ما سره چې ناست ما ورته یو ورځ دا سیویلی چرم نه زه تاسو ته خپل کور مخې ته کوم ډاکټر دی او پوی دی قابل دی هغه نه علاج وکړي زمه مچ تاسو کم ډاکټر لزې دینه غټه خبره شته چې تاسو کم ډاکټر لزې چې هغه الله تعالی پلاسو کې ستاسو د پاره شفا واچي اے د دینه ټوله غټه خبره شته چې تاسو تم چې الله مزدا سره خپل خولې لاړې دارو کا اول جناب دا ډاکټر سبا صبا حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی سبا تلې شي نمبر اغستې شي 9 بجو نه مخکې لاړ شي نو تاسو ته پیسو کې کنسیشن وشي او په وخت باندې نمبر هم راشي او تاسو چې کم دی په وخت علاج مو شي په وخت په کور تم راځي 9 بجو نه مخکې چې کم کسان 9 بجو پورې لاندل په دې نمبر بیا کالو کې 0330 40 40 305 باندې خپل نمبر واخلي مال اوس اجازه راکې خاد آباد بریالي اوسې گئے دل ویله پامان لو یو
2: زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمونه ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکه اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بلزل چی سوک در تووائی دا هم زعفرانی دی یواز دمر تر نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا ہم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کری د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مسعود او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشتا معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویلې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگ تا مکرا کئی اخپل بیماری مونگ تا واضح اخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفخانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر بخی سما سہر جوڑوی نور خوندور بلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر
3: یپ ناما دہا غرب میں ابتدا دا
2: سما پرسان
3: یپ ناما دہا غرب میں ابتدا دا چیز د محبت سرا اشنا کڑم یپ ناما دہا غرب میں ابتدا دا چیز د محبت سرا اشنا کڑم بیا درود پہاگا لویا هسته وایم بیا درود پاغا لویا هسته وایم چی ذکر پو یاسین او پو تها کرم چی ذکر پو یاسین او پو تها کرم شروع کم پو نماد ربی زل جلال چی دیر بخون کے مهربانا او عظیم ذات چولو هاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وڑو جنکو حلکانو او خویندو میندو تا
4: مختلف قسم مزر اثرات
3: دیر زیاد ستڑی مشی پخیرالے حرکلے شراغلا سو ولکم او موست ولکم نرتو آئے مجی زما یعنی دا خبل کوربا زما یعنی دا خبل ملگری دا احسان اللہ مومن سلامونا نیک ہلی او نیک نیک احترامات پا خپلو زانونو باندی قبول او پا خپلو زانونو باندی منظور منظور او یا پا خپلو زانونو باندی منظور کیجی دا سدا چی خبری اتری با رستو کو خود خبرو دا اترون اول تاسو یو یو میسج ما تراولی گی یو یو میسج ما تراولی گی چی ما تا پتو لگی گی چی آیا زما دا غا آواز پا بلوچستان کی سمرا خلق اوری یو یو میسج ما تراولی گی چی ما تا پتو لگی گی چی پا سوابی کی زما دا غا آواز دی وقت کی سمرا خلق اوری یو یو میسج ما تراولی گی چی ما تا پتو لگی چی پا چار سده کی دی وقت کی سمرا خلق منگا اوری او یو یو میسج ما تا را وشغوی چی ما تا پتو لگی گی چی آیا پا آیا پا گلونو خار یعنی پا پیخور خار کی زمانگا دغا آواز سمرا خلق اوری او سمرا خلق ترینا خوندونا او مزی اخلی چونکه دو گلونو خار بارا که می خبر اوکلنو گل ماما را ترایات شلو اللہ دی ورل دیر عمر ور کی اللہ دی ورل دیر عمر ور کی مخ که بیس دیر میسیجون مونگ تا کول زمان سر بی خبر اترین با پروگرام کی کولی بل ملاقات لب هم اسپتال تطلو راتلو خو پت نیست جو سڑے کم خوا غیب شوی دی سڑے کم خوا تلی دی چی بیخی پت نلگی گی بیخی پت نلگی گی چی آئی دا سڑے پا کم زیکی دی او دا سڑے پا کم زیکی ندی نو کچر تا دا بخشو پول دغا گل ماما دی وقت که زمان آواز اوری یا دا بخشو پول دی وقت دا گل ماما پا کلی کی گسو کم زمان آواز اوری نو زمان پی دیر زیاد مینو آیا زمان پی دیر زیاد سلامو نو آئی وی احسان اللہ ممند پا خصوصی پروگرام کی یاد کرنے وی او خصوصی جی کم دی بتا بانی سلامو نا او نیکی ہیلی ویلی وی جی دا بازی بازی لسنرز دا سی وی دا بازی بازی لسنرز دا سی وی چی اغا دا یادون نوتل اغه به انتها ډیر زاد ګران وی کنه لکه کا اغه مونږ ته میسج کوي او کوم ته میسج نه کوي یا کا اغه مونږ ته کال را ملاو خي او کوم ته کال نه را ملاو خي حکم چې اصل لسنر وی او کوم چې واقعي زمونږ د پروګرام سره زمونږ د خبرو سره زمونږ د اواز سره زمونږ د انداز سره مين کوي نو اغه خلق واقعي اغه خلق واقعي نه د دماغو نه وزي نه د یادونو نه وزي او نه د زړونو نه وزي جی نو ګل ماما باندې دي زما ډیر زیات سلامونه قبول او منظور تاسو ور ورسوي او کچر ته بدی وخت کې زما غږ او زما آواز اوري نو خاص خواص به درنه دا کومه یا ریکویسٹ پتی ندا کوما
4: سہر جوڑوی
3: چی ما تری بدا خبر گام کی کڈیر نوی نو صرف نم دی پا میسج کی اولی کی او ما تری پا سٹوڈیو دا لائف کال پا نمبر باندر اولی کی او کچر تا لائف کال را ترا میں لو کڑلو پر گام کی نو زما پا خیال چی بیا خوبا لگنا بلکی بیا خوبا دیر زیادا مزو کی جی نو کا گل ماما وی او کسوک زمانگ زالا اوری دون کی وی چی اغوی هم زمونږ نه پس خبر باندې خبر شوی یا خبر شوی نه وی خو مصروفیات دې داسې راغلی وی چې پروگرام خو زمونږ اوري خو مونږ ته میسج نشي کولی د څه مجبورۍ د وجې نه څه د مجبورتیا د وجې نه نو هغوی دې هم زما سلامونه په خپل ځان باندې قبول او په خپل ځان باندې منظور کړي ولیکه دا هغوی مجبوري ده نو زما خو هم دا مجبوري ده که نه چې زه دغه خپل لسنر زیات کړم زه دغه خپل هغه زاړه زاړه اورېدونکي یاد کړم ولې چې بیا د هغوی ګیلې اکثر له دا وي ګوره وایي تاسو له چې نوي خلک راشي نو وایي تاسو نه زاړه خلک هېر وي لکه څنګه چې محترمه سمینه دا ګیلې ملي ډېرې کوي که نه مړې بس دې محترمې بس دې که نه دا غمونه بس دې که نه دا خفګانونه ختم که کنه ګوره دا ختم که کنه ته به تر کومه پورې دا غمونه کې دا خفګانونه به کې دغه ټول لسنرز دی یادی بس دې که نه ګوره دې خلکو له راشه که نه ما کېدي کېدي بچې راشه که نه ګوره ګوره خان د ما ته خو پته ده که نه ګوره که مسج نه کوې نو پروګرام خو خامخا اورې که نه پروگرام خو خام خالق د گل ماما پشان دی اوری خو میسج صرف نکی کسنگا صحیح وای مو کنا صحیح نو وای مو ولی اهلی مو وای اوی تا خو بیخی سوک یاده نمنا ولی نیادو ما زدوم را خلق یادو ما دوم را خلق زیادو ما چننم تا ما دا غرمی پروگرام کی یاده گڑی گور ننم تا دا غرمی پروگرام لنوی راغلی چوٹی دی کڑی دا ما تا گور دام پتر چنن ته پروگرام لا نوی راغلی او د گرمی پروگرام کې دامونږ ته میسج نه دی را لېږلی دغه دې سونیا سټار هم د خیر رالله په خیر علی سونیا سټار د ستړي مشي او په خیر علی وایم سونی زما په څنګه یې ښه یې جوړه یې برابر یې مزو کې ژوند زندگی ملګري دوستان مشران کشران لوی واړو جنکۍ هلکان خویندې میندې څنګه دي برابرې دي روغې دي جوړې دي سویټي زمونږ آواز اوري جی سویټي فرام شب قدر اینڈ دا ون اینڈ اونلی دا خود دل نشیب راغلی دی جی دل نشی ضرور بخیر علی دل نشی ضرور سنگه ماشاءاللہ دل نشی خو ماته یو خوشخبریم د خیر را رسیدلې دا کچر د دل نشی غواړي نو چې بیا زه دغه خوشخبری په خپل پروگرام کې اوایم او کنه دل نشی نه غواړي نو چې بیا زه نه وایم جی عائشہ کلسوم د ستړي مشي وایم تنزیلا فروم پلان غار ته هر کله وایم تنزیلی سنگه خی جوړی برابر ای وچ افټر ا لونګ ټایم مسمس او کوم هم ایر کډیو سم سم دټ از لیګل می سم سم سم سم سم یا الله خیر یا الله خیر داری سلی گلی دی مونگ دی هم هیر کڑیو سم نور سمارٹ شوی که داری سلی گلی دی داری سلی گلی دی که سمارٹ شوی لی کلی نو بیا پیزا خوش آلی گا مجی او که نور سا خبر دی هم لی کلی وی نو بیا پیزا خوش آلی گا مخد دی سمارٹ گی دو دی خبر بانا دیر خوش آلی گا ما سویٹ وی چی نیم او دی ما او نیم وی خی ما او پروگرام او رما بس لالا شد او دشا پرا خوبو کلاړه شا هیڅ ضرورت نشته د پروګرام د اوریدلو دوباره هیڅ ضرورت نشته ریخا زمونږه ودو د خلک ورنه دي پکار زمونږه ویخوی خلک پکار دي که څنګه کوملو کینزا صحیح وای مو کنه صحیح نه وای ما عائشی او کلسوم ته یو ځلې بیا ستړي مشي او په خیر علی وای ما وچی ښه دا خو ماشاءالله لسنرز ته پته ده دل نشی دا خو ګوره حلیمه ماته میسج را لېږي وي دل نشی به هم رانه برانه هم ځینو دا به څه کېږي ورته وایه چې مونږ درپسې خفه یو ښه ولې دل نشی چېرته روان یې چېرته چاینا مینه ته روان یې که څنګه چېرته روان یې چې دا خلک ووایي دل نشی به هم رانه ځي او دل نشی به هم رانه ځي ولې دل نشی ته آخر کیم خوازی آخر چیرې ځي دا راته ووایا آخر روانه کم خوایي ګوره دل نشی دا کار خو مه کوه که نه دا کار خو ګوره بیخي مه کوه چې ته ګوره زی روانې او مونږ ځان له پرېږدي نو دا کار دی ښه نه دی. ګوره منظم ماهین زمونږ پروګرام وري په خیر علي منظم ماهین آفټر ا لونګ ټایم بعد زمونږ سره راغلې ده او آفټر ا لونګ ټایم بعد منظم ماهین ته ستړي مشي په خیر علي هر کلی او ډېر شراغ لاس ورته وایې مسي څنګه منظم ماهین جوړی برابرې مزو کې ژوندۍ ګړندۍ برلندۍ د خیرا روغ خوی کنا زچی تو روغ یو تو جوړی دا زمونږ د پارا خ او زمونږ د پارا بهتره خبره ده. ماشاءالله دنیا لستر دی خو ګره ځان یې غلې کړې وی ځان یې مکمل چوپ کړې وی چې کله زه د پروګرام د میسجونو ذکر کوم نو بیا را پیدا شي او چې کله ذکر نو کوم نو ګره به بیخي پته نه لګيږي. وای چې سلامونه احسان الله مای زما زدم دا خپل پروګرام اورم لنزا احسان د لنډی کوتل نه په خیر علی لنزا د سړی مشي وای ما سلام احسان الله بھائی وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ نا زما پسان خوند بلڑونا آل پروڈکٹس اویلیبل دی وچ سلام احسان بھائی سنگئی پروگرام ڈیر خکلے دے ہرائے مدد سوابی نا تاسو تاو اجمل بھائی تاو ڈاکٹر بھائی تاو فضل بھائی تا سلامونا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا اور ڈیر زیادہ شکریہ جی. السلام علیکم احسان بھائی سنگئی بھائی شپیب پروگرام کے درتا ویلکم وائما زعفرانی انیسا د چار سدینا پخیر علی زعفرانی انیسا د سڑی مشی سلام پوخ بابا ډیر پخی پخی خبری کہ او تاسو خو پرون وی چی زما سر بباسید پروگرام کی کئی بیا خو مو اون کو ولی من انتظار کو تاسو خور د هری چننا پخیر علی زمون خور د هری چننا سڑی مشی او پخیر علی درتا وائما یره اوسم بتن لگی ولی چې ماته ډاکټر صاحب اوسم د پروګرام نه اول یو وایس را لېږلې واتس اپ کې چې ته د پروګرام شروعات وکړ نو زه درځم نو دی وجه نه ما چې کوم دی باسط ځان سره رانه وسل ولې چې کېدی نیم په نیم پروګرام کې چې کوم دی ډاکټر صاحب پروګرام له راورسیږي نو بیا به مسله دا وي چې زمونږ هغه پوره پروګرام بنه کیږي که نه داسې پروګرام له ځان سره راولم باسط چې په کومه ورځ باندې ډاکټر صاحب بیخي راځي نه لکه د هغه د پروګرام هېڅ امکانات نه وي نو په هغه ورځ باندې به چې کوم دی باسط راولم او په پروګرام کې به د باسط نه خبره ترې اورو. سلام حیدر بھائی ندا خبر کو من سر دریا بنا پخیر علی ندا سڑی مشی او پخیر علی وایم ندا سنگے خی جوڑی برابر ای مزو کی ندا وجے جوندئی برابر ای زچی خی او ٹکی برابر ای داد ٹولنا اوکے داد ٹولنا خبر دا بر اللہ لسنر زیا میسجز خو بے انتہا ڈیر زیاتی بے انتہا ڈر جاتی خو منگا باقاعدہ دخپل دا پروگرام آغاز کو جی دخپل دا پروگرام شروعات کو جی گرو چی زمون سراپ ننانی پروگرام کی سو لکھے گی او گرو چی منگ سراپ ننانی پروگرام کی آخر سو سو گرازی او دزان سرا س س او سس روڑی جی بہرحال چولو ہاں گلو راغلو ملگرو دوستانو چولو مشرانو کشرانو لوئی وڑو جن کو ہلکانو او خویندو میندو تا ډیر زیات ستړي مشي او په خیر علی وایم تاسو ټولو ته دا یاد وی چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایو فورې د 2018 کال د لسمی میاشتې نن دغه شپږم نیټه او په دغه شپږم نیټه باندې زه ورځ نن د منګل دغه ورځ دا او د منګل په دغه ورځ باندې زما سره زما د سټوډیو په غړې کې اتلس منټه او نه بجې دي تاسو غړیا نه کبه ټایم باندې وی نوډه رخه خبره ده کبه ټایم باندې نه ویره مهرباني او کوي غړیا نه مراوا اخلي او غړیا نه مو ضرور په ټایم باندې کوي ایز یوزوال تاسو ټول ترې دا یاد وی چی په دې پروګرام کې زموږ سره خصوصي مرستا د بایلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ حاصل ده. دا پروګرام تاسو دی اوداسي اعلی ترين کاسمیٹکس یا اوداسي د اعلی ترين پروډکټس پروګرام تاسو دی وخت کې اوري کم چی دا میڈیکل د اصول مطابق خپل پروڈکٹس تیاری دغه پروگرام تاسو دی اداسی اعلی ترین کاسمیٹکس اوری کم چی دا پی ایس کیو سی اے یعنی دا پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نا یو رجسٹر شوی کاسمیٹکس دی دغه پروگرام تاسو دی او داسې کاسمیٹکس اوري کوم چې د آی ایس او یعنی باقاعده د انټرنیشنل د پروډکټ د خرڅولو لایسنس مونږ ته یعنی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان ته حاصل او بلډونا کاسمیٹکس پاکستان ته ملاو دی جی بل تاسو دی او داسې کاسمیٹکس پروگرام اوري چکم پخپل کوالٹی بانی کل کمپرومائز نگی جی زہ ہمیشہ او خبر حکوم او زما ہمیشہ او خبر داوی چی منگ بیلڈونا دا چاپنوم باندے نا خرسو یا منگ بیلڈونا پدی باندے نا خرسو چی اب تاسوی زان لبیلڈونا واخلی او بیلڈونا کی با تاسو ردا پلانگیز اس کی گی او ڈنگیز اس بکی گی یا چی بیلڈونا زان لوالی نزب در سر خبر حکوم یا بدر سر راکر سے خبر حکی نجنا منگ کا بیلڈونا خرسو نو منگ پا کوالٹی بانے خرسو جی او منگ چی تردی سر پوری رار سے دلیو یا تردی کامیابی پوری رار سے دلیو نو منگ پا خپل کوالٹی بانے دی زیتر رار سے دلیو ماتا ستا بلو رزم پروگرام کی ذکر اکڑلو کا نا پرون میں درتا اکڑلو کابل رزم میں درتا اکڑلو چی زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ویخدو دا مضبوطیا دا پارے یو شیمپو دے کم دا چی بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو ویلے کی کم چی دا ریڈنسل دا پروکاپل دا ایلمنڈ اویل دا جوجوبا اویل دا ارنیکا کیوں او دا لس مختلف دا بہترین ایکٹیو انگریڈینٹس نا تیار شوی یو داسی شیمپو دے کم چی دا ستاسو دا ویختو غرزیدل پا ون واش کے ختمی جی یو زل بے تاسو استعمال ہوئی او دا یو زل دا استعمال سر با دا ستاسو دا ویختو جی کم غرزیدل لی اغاو دریگی او ستاسو دا ویختو با مضبوطیا رازی جی او اغدر دا دا یکنی خبر رکو ما چی دا کم از کم سا دا یو میاش نا آغا شیمپو زمان دا شارٹ دے یعنی زمان پاس پتارونو کی ملاوی گی او نا پا بازار کی ملاوی گی جی دا دی وجہ نا دا شارٹ جی مطلب دا اغی ڈیمانڈ بے انتہا دیر زیادے ڈیمانڈ خواسم دیر زیادے گے نا ڈیمانڈ خو یواز زمان دا بیلڈونا دا شیمپو نا بلکہ ڈیمانڈ زمان دا یو پروڈکٹ بے انتہا دیر زیادے دا تا سوچر تا بازار کے زمان دا بیلڈونا دا گیسٹرولائٹ گیس کے ور صرف خبر کبھی نو دا آغیم دمر ڈیمانڈ دے چی حیران مورد بادشی جی لا ٹوتھ پیسٹ فی الحال زمنگ لا بازار تر اغلیم ندی او بازار کی دمر ڈیمانڈ دے چی حیران مورد بادشی زمنگ زعفرانی فیس واش لا بازار تر اغلیم ندی دمر ڈیمانڈ دے چی حیران مورد بادشی نما دا خبر کول چ لگ زمنگ دا کم شیمپو دے دا دیو جن نہ دے شاٹ تے دی ڈیمانڈ بے انتہا ډیر زیات یا دا اخلی خلق بے انتہا ډیر زیات دا سائٹ دا خبر دی دا ٹولو نا اول او دا ٹولو نا خاص خبر ا زمنگ پ دغا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو شارٹیج کی دادا چدا دا کم سیزن نا تیاری گی پاگے کی یو سیز زمنگ سر بدغا شیمپو کی کمی دے او منگ پورا خپل دغا پورا چکم شیمپو جوڑا ولی اگا منگ ادراو لے رے کم چی پروڈکٹس لانچنگ دے یا پروڈکٹس میکنگ دے یا مطلب لکا پروڈکٹ جوڑا ولو کم طریقہ کار دے اگا منگ ادراو لے دے اگا صرف و صرف دا یو انگریڈینٹس دا وجنا چی مطلب دا یو انگریڈینٹس تر سو پر راغل ہے نوی تر اگی پر منگ دا خپل دا شیمپو جوڑا ولن شروع کو جی نو چونگی زمونگا خو چکم انگریڈینٹس تی اگا پاکستان کی نوی اگا دا چائنا نرازی نو دا چائنا دا راتک کی پا اگی کی وقت لگی گی و کم از کم سا پینزیش روزی بزما بخیال کی گی چی دا زمونگا شیمپو پا بازار کی نمیلاوی گی او بازار کی نشتا ہے جی کمونگا چر تا کوالٹی تا نکتل و مونگا دیتا کتل چی مطلب زمونگا دی کی گی و دنورو دی اللہ بھی خوب آسی یا کمونگا چر تا دیتا کتل چی مطلب زمونگا پروڈکٹ دی خلقی اخلی مڑا بس خرسی کا او خلقو تے ورک چر تا چی پنزوس لگ دانی مونگا جوڑ کلن نو پنزوس لگ دانی با پا بینزو ارزو کی تلیوی گنا پا بینزو ارزو کی با ختمی شویوی ولی چی ڈیمانڈ خوی سیم دیر زیادتے گنا خو مونگ دیتا نو گور چی مطلب یو سیز ڈیمانڈ با انتہا دیر زیادتے نو بس کاغی کی یو سیز پورا بھی اوکنے بھی پوریا کاغی چالا کوالٹی ورکی اوکنے ورکی نو آگئی بس ورکو تیارکو خلقو لے ورکنے جینا مونگ دا یو رز سوچ نکو بلکہ مونگ دا ہمیشہ دا جون سوچ کو بلکہ سبال زمونگا اللہ دی نکی اللہ دی نکی اللہ دی نکی کہ سبال زمونگ دا بیلڈونا وی اوکنے وی یا کتاسو تاسو ګریډیو اوري او کنا اوري خو سوال چر زمونږ د بیلډونا یو پوسټر یا زمونږ یو تصویر تاسو لمخې لدرځي په سوشل میډیا باندې یا چر د کلی مالت یو جنې سره تاسو کینی یو الګ سره تاسو کینی او تاسو بیخي زمونږ نه خبر نه یو چرته زمونږ بیلډونا مو استعمال کړو تاسو لري رزلټ درکړې وي او سوال تاسو کلونه با چې کم دې تاسو څوک زمونږ د بیلډونا ذکرو کینو تاسو مونږ په بدو الفاظو کې نه یادوي جی بلکې تاسو مونږ په خو الفاظو کې یادوي چې الله دې ډاکټر حیدر علی مومن سره خو کی الله دې د بیلډونا والا سره خو کی چې زمام مخبانه تیر سره او داغوی کریم ما استعمال کړو زمام مخنه تیر سره ختم کړی دی زمام مخبانه توروالی او زمام مخ کې بدرنګوالی او ما داغوی کریم استعمال کړی زمام مخنه دا شیز ختم کړی دی زمام د ویختو غورځیدلو ما بیلډونا استعمال کړی زمام د ویختو نه غورځیدل ختم کړی دی نو زمونږ دا سوچ او زمونږ د فکر دا دی چې مونږ د یو رس کار تاسو سره ونکو مونږ د یو میاشتې کار تاسو سره ونکو مونږ د یو کال کار تاسو سره ونکو بلکې د پورا ژوند لپاره مونږ ستاسو په زړه کې مونږ ستاسو په زندگی کې دغه څه ناڅه زه جوړ کو او د څه ناڅه د زه د جوړولو نه بعد تاسو بیا زمونږ بیلډونه هم استعمالوي او د بیلډونه د استعمالولو سره سره به تاسو د بازار نه ځان له بیلډونه ډیر په فخر او ډیر په غرور باندې اخلي جی ډیر په دی باندې به اخلي چې دا به تاسو دا سوچ کوي چې یعنی دا زمونږ خپل پروډکټس دي یا دا زمونږ خپل کاسمیټکس دی جی نو د خبرې مقصد او د خبرې مطلب مې دا دی بچی مولوی شاه که تاسو چرته د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان او بیا خاص کر تاسو د کوالټی پروډکټ استعمالول غواړي نو بیلډونا ځان لروړي جی بیلډونا استعمال کړي او غن چرته غواړي چې نن یو سبب لرز بل ورځ بل نو پدې سیزن باندې که تاسو کار کول غواړي نو بیا موږ زمونږ نوم بدنام وي او موږ زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان نوم بدنام وي ولی چې موږ کلم خپل نوم بدنامول نه غواړو موږ کلم خپل دغه پروډکټ بدنامول نه غواړو موږ کلم ستاسو په سترګو کې ځان خطا را لړکول نه غواړو چې ستاسو په سترګو کې موږ خطا را لړل شو ستاسو په سترګو کې اوکې موږ کم تر ښکار شو جی مهرباني وکي کوشش وکي دا بیلډونا کاسمیټکس پاکستان او دا بیلډونا دا بهترین دا پروډکټ نه خوندونه او مزې ترلاسه کړئ جی زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او زما ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو تاسو که د ویښتو د خشکۍ سره مخینو د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونا انټي ډینډرف شیمپو پکم کې موجود کیټا کنازول پیراتیون زینک سلینیم سلفائیډ او نیا سینامائیډ نه تیار شوی یو داسې شیمپو کوم چې د ساسو د ویښتو خشکۍ ته په دوه منټو کې الوداع وایي مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره بیلډونا انټي ډینډرف شیمپو زلا د نزدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلئ او د ویښتو خشکۍ ته په مکمله توګه باندې الوداع وایي د کوم شیمپو باره کې چې ما ذکر وکړل چې په بازار کې شارټ دی هغه به انشاءالله په یو لس ورځو کې بازار ته د خیر راورسیږي که الله مې غلطی نه نو بیا که چېرې تاسو د ویښتو د غورځېدو د ویښتو د لړکېدو سره مخی یا د دوه سری ویښتو سره مخی نو دغه را روان چې زمونږ کوم شیمپو دی یا چې کوم بازار کې شارټ شوی دی او دوباره به چې کوم دی راډیسټو کیږي دغه شیمپو ته بیلډونا انټی هیر فال شیمپو ویلې کیږي کوم چې د ارډنسل د پروکاپل د المنډ اویل د جوجوبا اویل او د ارنیکا کیونا تیار شوی یو داسې شیمپو کوم چې د ساسو د ویښتو غورځېدو ته په ون واش کې الوداع وایي جی ستاسو د ویښتو مسلو ته په ودن ون واش کې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ ځان لا ضرور روړي تاسو یې ضرور استعمال کړئ او د ویښتو غورځېدو ته د ویښتو لړکېدو ته په مکمله توګه باندې الوداعو یتا صورت الوداعو ای جی دمزیدو معلوماتو دو ترلاسی کبر دوبارہ 0393 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Cosmetics Pakistan the private limited mubaraki tapuso tasu ye pukhtana kawale shi ji ye pukhtana kawale shi ji khabar ya tarikon da baluna cosmetics pakistan private limited mubaraki khuda aghin abal zama dir zat salamuna yo zul bi abzan bani kabul manzur kai yani تاسو د بلوچستاني تاسو د سوابي تاسو د چارسدي تاسو د پیخوري تاسو د لری تاسو د بري تاسو د اشنغري تاسو د غرد سري يا تاسو د هر زي زما ډير ذات سلامونه نیکه هلي او نیکه ترامات خپل ځان باندې قبول او په خپل ځان باندې يې منزور کيجي ये मंजूर कीजिए यानी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन यो ज़लीबिया यो वारीबिया समदीर ज़ात सलामुना समदीर ज़ा नेक हिलियो नेक नेक एहतरामात दरबाखलियो या या या या दर Kitch, kitch, kitch, kitch, kitch, kitch, oh. Either kitch, gigi. Wayakana. Walaikum salam khuratu wayakana. Simmane mane gigi. Walaikum salam khuratu wayakana. Chigura lik daz lemme khushala shi. Chigura daga de walaikum salam iratu wayalu. Oh! Welcome!

0: لمدشي لمدشي او چکل بخړی لمدش ولا نو بچا جانی ته پته ولګی نو بیا برابر خبر اور یو غټه غټه چوکرا واغسل خو په دې کمبل کمبل باندې به ولما ول چاغی ته پته وچی سړې خوګیږي خو نه کنا کمبل باندې به ولم لکه نور خو ګران یو پکننو د دې وجه نه بارال عرفان درته وایا چې سهالاتی ژوند څنګه روان دي کار روزګار لزی کنه کار روزګار لنزی
1: بالکل سر جی جون ماشاء اللہ ڈیر کھلے زبردست روان دے بس کار نہ ہو نن ماسن نہ کنا تقریبا اتنی بجے وچ کوٹ ترا ور سی دم بس ور چٹی میرا وا سم زم کوٹ ان شاء اللہ بات بس ور زم میں ور چٹی پتہ کو چٹی پتہ لگا خلا کنا
0: لگتا لگا سال لگا سبال چٹی دو کنا سبال دی چٹی نہ دا
1: بس سر جی سبال مو چٹی ان شاء اللہ بل ور زم خیر
0: سبال دی چٹی دا سبال دی چٹی لگا سبال چٹی چٹی ہو کی نو بیا بل ور زیر خیر زان برسے
1: اللہ
0: آمین آمین آمین سم آمین آمین سم آمین ڈر خل دعا دیدا ڈر خل دعا دیدا اللہ تعالیٰ دی مونگ پہ صحت بند روخ ساتھی عرفان دا پیسی دا ہرس راضی زی دا دا گر زر تا یقینی خبر ہو کما دا چا سر چنی وی کنن اگے ارمان بے انتہا ڈر زیاد کئی خلق در سے لگی کی چوی پدی پیسو کی خوشحالی دا وجدا پیسی چا سر ہی کنا نو اگے ڈر زیاد خوشحال وی خدا دا دز گر یقینی خبر ہو کم چا سر سمر ڈیر وی ام دمر ڈیر ٹینشن وی دا گا ما سر مشتری والله کله روپے ٹینشن میں مشتری گوری عرفان دار دز گوری خان دما رشتہ خبر درته کوما ما سره نشتا نو گوری د روپے ٹینشن میں مشتری خو کله گرا لتا را کړلی نو دون ٹینشنونه به میشي چې صدرته وې منو گوری دا رشتہ خبر ده خان
1: بالکل صحیح مجھے جیسے جیسے سما اس میں فل پیسے سو پیداری کے پوچھ سکتا فل پیسے سو بسر جائے گا سکرا نو پٹے نہیں سکرا نو آنا سی
0: بالکل بالکل سب اس کا خیر دے گا تاثر رال انو خیر دے تی مال راکا زب سو گیداریم کو مخو زب زان سر ساتم سی دے کنا خان مطلب نو نو گورا اس خطا اخپل ہوئے لی کنا چھ گورا لکا بیا بے سو گیداری کے کنا نو تی خیر دے سو گیداری مکو تو بیسے ٹینشن نل بیای مال راکا
1: والین تعالی بدر کو مانا بسال دے گٹو کنا من بتال در کو چھڑے جی مر دے کو سی ما پھر تو ما پھر تو ما دے سٹاک ہو گئی
0: یہ بس دا خود استا خبر بالکل ٹھیک دے ہر چا خوخی دی خستا پگی سے بل رنگی خوخی دی عرفان ڈیرہ مرن دی کوما دار تو آیا را روان زمنگ دا بیلڑونا کاسمیٹکس پاکستان یو بہترین او خوندور ڈرا دا کم تے چے زعفرانی دے کریم ڈرا وی لکی گی نو سر تیار ورتے ہی کنا سر تیار ورتے نہیں
1: بالکل سر جی خم انتظار مرتے دے ہوئی تیارے نے مرتے شروع کر دی اوٹ کو پنی مو جمع کر دی او بس نو پر انعامات نو چنو بغدائی نام روی دائی نام روی کنا او جڑا تے مڑے انتظار چے ڈرا ڈیر نہیں دے کنا ہو دی پر نو نام سر جی سے یقین خبر تک مشو ڈرا گان تے مے پر گو کنا او لک پر ڈرا نو خول فون دا نو خول فون دی جے پر فون کوئی
0: گورا عرفانا عرفانا دس چلے چ گور دا د کوالٹی سیس چکم دے کنا ہر صد کار یو گور دار دزی کینی خبر کوما زمون ک چکم ڈرا زر تا د ابل روز ڈرا خبر کوم عرفان تا تو پتہ وی او پتہ نی د اتوار پر روز باندې زمون کو بنو کی ڈرا شوی دا او اگر زمون د اگر زمون د دکانداران ڈرا وا زمون د دکانداران ڈرا وا او دس ڈرا زمون شوی دا کنا دس ڈرا زمون شوی چې د اغز دکانداران بمدا یاد گنی یاد بدا گنی کله چې په سټیج باندې ولاړو ما او کله ما د کوپنو اناونسمنت بکولو کله ما د اناماتو اناونسمنت کولو نو خلق به حیران دی چې لکه دا خو زبل رنگي انداز کې لګیا دي دس ډراګان خو مونږ چرته نه دي کتلی کله چې ما کله ډاکټر صاحب راو غوستلو سټیج لا نو بیا زلاړم او ډاکټر صاحب بزی باندې کیناستم نو هغه صوفه کې ما سره نږدې ده د بنو یو ډیسټریبیوټر دی جهانگیر نومې دی هغه ته ناست نو هغه ما ته ویل ډېر خکول ډرا دی وکړه سړی نه خطیو نه خطیو ما ویل جهانگیر به دا زمونږ پیل ځل نه دی دا دنیا ډراګانې کړي دي خو دا ستاسو په دې بنو کې دروسه چادا سے ڈراگان ندی کڑی د دی ودن د تاسو د ډیره خکول ښکاری او ډیره خطر د ښکاری نو وردار ته یو خبر وکما چې دا انعامات په هر یو ډرا کې ورکول کیږي خو چې موږ په کمی طریقې سره ډراگان کوو په داسې طریقې سره ګور نه سو پروګرامونه کولای شي او نه سو ډراگان کولای شي او خاص کر زمونږ په ډراگانو کې خو بیا خوراکونه برابر وي نو ګور چې کله ګور شاپرې ما پر ځان سره نه وړي کار بدره لګته لې ګور اسنه چې شاپرې ګر وړي او بیا چې شاپر کې ورجی راکا او دارا کا واغ راکا نو ګور کار
1: سر جی شاپر خونه در مسئله لا کنه سور

0: خو جون کې کلا کلا وینا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا کاری وکړلو کاری وکړو کاری وکړو کاری وکړو
1: جون کې کلا
0: کاری وکړو
1: کلا وینا
0: برحال ډیر مننه جی خوشاله اوس تھینک یو سو ویری مچ زما خو ګودرنو او ډیرو زیاتو نیاز سبینو اوریدونکو تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان ضرور استعمال وکړئ بیلډونا ځان له ضرور راوړئ د مېدی د مسلو دوباره تاسو بغاړی کی رواني لیدر د خرابې کی سر باندې مبوج راځي بنار باندې لوړټي درځي خلی له متربی تروی او خاص خا اوبر راځي مهرباني وکړئ بیلډونا ګیسټرولایټ ګیسکیور صرف کوم چې د هومیوپاتیک یو ډیر بهترین د ٹاپ کلاس میڈیسن تیار شوی د مېدی شربت کم دچی د هومیوپاتیک بهتر میڈیسن وی لیکی گی یعنی ارجنٹم نائٹرک ایسے فوٹیڈا کاربویج چائنا روبین یا زنجبر کم چی دا میدی دا گیسٹرولائٹ گیس کے ورزرب کی شامل دی تاسو کو دا میدی مسلو تا مکمل تو کا باندی الویدا وائی نو میرا بانی ہو گئی دا میدی دا گیس تا بارا بیلڈونا گیسٹرولائٹ گیس کے ورزرب زان لے ضرور رو نہیں ہو بیلڈونا گیسٹرولائٹ گیس کے ورزرب تاسو ضرور استعمال گئی رازی جی دا لائف کال سیٹ تو ورزو چی زمان سر دا نیکس لائف کال دلاری سوگ دارا باندی اسو بیل گواری

0: جی د لایف کال سیټ تو ورزو چې زموږ سره د نیکست لایف کال دلارې څوک را روان دي اوس ویل غواړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر علی جی ستوری مشی ہر کلے او ډیر پخیر علی در تو ایم زما سره دا خو گو دا خستا آواز اخر د چار روان دی او د کم زنا نه جی نه زدی بالکل هم نه پیژنم ځان برابانه پیژنی نو ال بوای ما چې بالکل دا پلانکی راغلی دا او دا پلانکی پلانکی خبرې کوي نوم دی وای شابا سوکا
1: لنزا احسان.
0: لنزا احسان. لنزا احسان په کمبل کې د خوله ور کړی دی که څنګه لږ دی موبایل نه لږ روستو شا برابر مزو کی بالکل ٹھیک ٹھاک یہ ماں بالکل ٹھیک ٹھاک یہ ماں ڈاکٹر بھائی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک دے ڈاکٹر بھائی ہم خبر مزو کی دے ستاسو جون سنگ روان دے ستاسو زندگی سنگ روان دا پروگرام دے زمونگ اور دلو او کنا پروگرام دے زمونگ نہ اور دلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تا بانے دش پی پروگرام ڈیر خلگی گی او کنا پتا بانے دا گرمی پروگرام ڈیر خلگی گی دارا تو آیا نہ یو یاد کنا گورا گورا دا خورا سر مکو کنا دومرا ظلم را سر مکو کنا یو پروگرام یاد کنا دا گرمی ڈیر خوخی گی او کنا دش پی پروگرام ڈیر خوشی گی پروگرام کیسے چلو مطلب منگ پکی ڈر خون کی یو یا کسل ہو بھائی پکی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ
1: پروگرام کی تاسو مطلب درامی پروگرام کی جیسے مستی نہ کبھی سنی دشپی پروگرام کی
0: کبھی اصل کی هغه وخت کی مسئلہ دای چې هغه وخت د خوب وخت وی کنه دام د خوب ټایم دی خو هغه ټایم د ټایم دی چې ما خو تاسو ته ویلی دی باغه پروگرام کی کنه چې بي خي هغه مونږ نه ټول ورځ ګیره کړی دا او بي خي لکه جوړی ګورته نه خو ځا الله مو دی ورته جوړ کینو سبو وای نو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ داخو ڈیر خبر ادا داخو ڈیر خبر ادا تاسو سنگ لگا سنگ ریزلٹ کڑے دے تی کلی کڑی تی خیست کڑی کسلو بے کڑی دا
1: جی بھائی میں یوڑا بھائی استعمال کو ڈیر مطلب کلی کڑی اسٹنکڑی اس میں گرم ڈبے میں راوڑو
0: خا خا خا خا خا خا نو تب خلکو له پیغام سور کول غواړي مطلب خلکو د بسویل غواړي چې آیا خلکو له بیلډونه استعمال ول پکار دي کنه استعمال ول ول نه دي پکار دای زه
1: بس د خلکو توان چې تو بیلډونه زفر نه کریم استعمال کی چې تو سپین وی هغه خو به حسن خلی کوي چې تو تور دی هغه هم ډیر خلی کی
0: لکه د تور جنکو د پاره او د تور الکانو د پاره ستا پیغام داده چې هغه بل سنو بلکې هغه بلډونه زعفرانی کریم ځان لواخلی دا مونږ چې کوم خبره کوو کنه د زعفران چې کله تاسو دا کریم واخلی د دې چې کله دا سر تاسو کولو کوي د دې چې کله دا تاسو دا سیلر کې نو دی باندې زعفران راغلی هغه پښتنه کنه هغه پنيشته دار ته وایا
1: بالکل
0: د پاس پیوی د پاس پیوی نہ اوکل چپی دگا زعفران تاسو کتل کنه نو دا پکې تاسو مکس کړل کنه تاسو پکې مکس نکړل
1: بھائی بس نہیں کہ ہر اشبہ لکہ استعمال ہو جا کریم نو مونگا جا زعفران تا کی جسی تجی بوتا رہنی افتا ہوا ہو رہا سارا
0: خا خا خا خا خا خا سید خوزہ خویم چی میکسی کئی بکی نو خوان بدا سے ڈیرو کی والا چی دا سو لبا خری زل در کی گنا چونکہ دی بانے دا دا پاس دا زعفران دا لیئرز پی راغلی دی دا زعفران دا کرخ پی راغلی دی نو دا پکی ضرور میکس کا کنا خا آو کنا پا دی گورے دو کنا چی یسی نا چی تم دا سوچ کے چی مطلب دا بجر دا درو حفظی با بجر دا مطلب لکا آگا دغه مغش وی کنا خو گورے دا رو حفظ نا دا بلکہ دا اصل زعفران دی لکا دا خو دنیا خلق رو دی اس کا پیانے کئی کنا نو خلقو بی ماشاءاللہ اس رو حفظی مو حفظی چی ولی دی لکا رو حفظی بی دا پاسا چی ولی وی لک خوان دا مرگی را پری دی کنا نو دا گورے اصل زعفران دی او دا پاکی ضرور میکس کسی نا
1: سیده بای مونگ صرف بلادون زفرانی و بلادون پیجانو مونگ دارو خبزی و دانو پیجانو
0: خای جی خا خا خا زبست دیر خا خبره دا دیر خکولی خبره دا بزوز گریوان پریده او کچا دا سلام دعا کول غواری نو سلام دعا دی پا خوگ واس کی لگلیشی
1: بای دکتر نا نظمی سلام دی و جالا تامی سلام دی تاکو تسپیشل سلام
0: وعلیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو د پاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه مهرباني جی اخری یو بل لایف کالر ګورم د اغینه بدر نبی عززم ولج د پروگرام ټایم زما سره دی وخت بالکل سر ته رسیدلې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انسان اللہ اور خیر
0: زبل کو ٹھیک ٹھاک ہے مرور پخیر علی سٹڈی مشی ہر کلے در تو آئی مسو خبر کوئی او دکم زینا
2: یار از دیر جی دای نے مے انسان اللہ خیست منیر خبر کو
0: خیست خیست منیر دکم زینا
2: دیر دیر جندل منڈنا
0: جندول منډی نه مونږ سره خیست منیر سیب راغلی دی بخیر علی جی څنګه تاسو خی جوړ یې برابر یې صحت مو خدای دې خیره
2: خیر فلید الحمدلله شکر دې ډاکټر سره څنګه دې ته څنګه
0: ټیک ټاک ټیک ټاک ټیک ټاک الحمدلله پروګرام مو زمونږ اوریدلو کنه زمونږ پروګرام مو سنا اوریدلو
2: یار باسه مکو پروګرام چې کم وخت زره ډاکټر په ما اوریدو کم وخت زمونږ ته پتی مرګري تا وو پاتې شوې دلته
0: بالکل بالکل عمدہ خبر ادا خیست منیر صاحب خبر ہے پروگرام ٹائم زما سر سر ترسی دل دے چاہتا سلام دعا کبل غواڑی سلام دعا مولے گی ان شاء اللہ کا نیکسٹ ٹائم تاؤ چڑھتا پروگرام پہ مینس کی کال رام لو کر لو نو بیا ان شاء اللہ ڈیر خبر ہے خبر ہے خوشحالو سے جی تھینک یو سو ویری مچ دا خیست منیر صاحب دا کال کول دا پارے یو جہان مننا یو نڑے مننا چونکہ خبر ہے کول غسل خو پروگرام کے ٹائم زمون سر بھی خسر ترسی دے لے رہے او چی خبری تاسو وانوری نصیب خبرو بانی سکوما ولی چیز خود بیلدون دا کوالیٹی نازم خبریم اگه نا تاسوم که دا بیلدون او بیا دا کوالیٹی نزان خبردار بلغواری نزان لده بیلدون کاسمیٹکس پاکستان پروڈکت ضرور روڑی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی را بارا بیلدون انٹی ڈینڈرف شیمپو دا ویختو دا گرزی دو دبارا بیلدون انٹی ایرفال شیمپو زان لده ضرور روڑی دا زان دیر زیاد خیال ساتی دلوی اللہ پامان لف یو آل اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ

اصل کې مونږ د تور شپې ذکر از چې مونږ ته د ورځې بالکل موقع نه ملاویږي او دغه د تور شپې راته موقع ملاوي او د تور شپې په دغه لمحاتو کې مونږ راغلي یو نو کچری د خپل ګټه په والی سره خبره کوو نو نن څنګه زه هاسپټل د دېنو تلوم نو هغه یو ٹروزر مچ دنو آگا چولیو دی سر چی دنو یو شرٹ چی دنو دیتا ٹی شرٹ ہوئے لے کی زمان بخیال یو مدغا استعمال کرو دا گا ٹی شرٹ چی دنو ٹی شرٹ چی دنو دا صدا سے دے چی سپین دے او دے کی بیدا سے توری توری کرخی دنو آگا تلی راغلی دنو دا گا موچولیو او آگے کی راغلیو دلبر ریڈیو چار صدا او دلبر ریڈیو سواب ایدر سرا لائف ٹیون کرے دیتا سو دی پروگرام تا دری یارانو لے کی گی او دری یارانو کی زستا سو قربا زستا سو ملگرے دا وان این اونلی ڈاکٹر حیدر علی مومن یو آر بیا مہاغلو راغلو ملگر دوستانو مشرانو کشرانو لی اوڑو جنو کو لکانو خویند میندو یو زلی بیام نتا ہر کلے یو سلی مشیو آئیو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم

Hallo, mijn lieve dusan, mijn schatten, mijn schatten, jullie horen jullie nu kijken. Oh, hoe heet je? Waar heb je hem? Sorry, missie. Seraglas, dat was jullie. Zama, bekijl de programma. Start. Kijk, mijn schatten, jullie zijn de Sawabai de radio, jullie Dilbar radio, Sawabai na, jullie zijn de Dilbar radio. De 400 dagen, helemaal zama, khwaga. Oh, zama, dear Niazbin, listeners, jullie naga. Zomong sara haziri ki o aziri rasar lagoli da. So da wakti zomong sara messages se kumra rawan shulun o aga da kainat o da wajiha message mungta jidun o aga raga lady. Da dene ilawa mungta message da tamanna o nasimi mungta message raga lady. Tamanna o nasima duana yobal da duana jidun o da. Khwendi di o da yobal sara dira jada veka cho belala shimina da. Allah di da gamina kaimo daima tulu marlari aur pasim ta bil sukra gali di ragli di dwa khwain di nor ragli di nana kho joda joda khwain di bar bar rawani di joda joda khwain ki raglal raglal da tamanna o nasimina ilawa raglal aishor kalsum ralal ji welcome aishor kalsum dhar kale yo azidana بلکہ اور بسی دو جوڑو جوڑو خوین دی نور امرال علی محترمہ سمیناو محترمہ شکیلہ رالالا آو نو تور شوبانے وزکر جیو نمونگ تور شوبانے راغلیو گنا نمونگ مراغلیو تاسم راغلیو مونگ سر دنو بڑا خان راغلی جی دوانے رالی رازی چیزی تیری افتی کارنامی دے سر دا خیر سر دا اجمل بیان کو پدگا لار لار بانی دا خیر سر دا بنو د لکی نچ را روانو مونږ ته ځان ازمره ازمره کولو د غدوران کی اور پسې ببرشیر رالې جو ببرشیر رالې له دغه دیږي بالکل څنګه ببرشیر راخار شلو نو د نه مکمل گیدل جوړ کو گیدل جننو سټی یا سترګي بالکل ختنې ولې یو را روان شلو نو ګرانو درنو خو ګمینوالو دغه د خدای تعالی اغه چی اغه دد پشان بل ب دغه دنیا کې زنوی نه مجی اگر اثر راغلې دی او حاضر دی جی نټول هاغلی راغلی دوستان مشران کسران دي ځان بالکل ویښ ساتي او په تور شوبانه دل مونږ مراغلی یو تاسو مونږ سره دا پروګرام لایو اوري د لایو اوري د لوډ ډېر ډېر ساته مهرباني د سټوډیو غړي کې زموږ سره ټایم 2 لس منټه او لس بجې زموږ سره شوې دي دا

Zamadir Satu Granotru no Hukuminavalu Lale Lale Haga Duran Lale Ji Allah Welcome Ladies and Gentlemen Yera Huzur Minista Gureha Fazalia Huzur Milale Rale Ji Chida Aag Pundu Chukna Wapo سیکل بانے را روان شو را روان بشولو خاص دا فقیر آباد چوکی و مجدینو پا دا گورنمنٹ کالج و چوکی و مجدینو سیکل دا بجلی بستن بزیو تڑو ای ای ای دا خلقونو با موری دلو ای ای The life call lari bahum razi zaman surba khabari koi fazal na sar raagale zaman lakhwana salamun waliyo Zamadir zato grano drano khugumina waliyo Wari biyam da driu yarano bandar la Zastasu kurwa zastasu malgare da one and only King of KPK Dr. Haider Ali Mumman Stasu badrana khidman ki hazir imtasu da Dilbar Radio, Sababi Awaaz Ho Rahi Taasu, Dilbar Radio, Saar Sadi Awaaz Ho Rahi Ho, Mung Darla Da Nimo, Nimo Shpo, Zan Hazir Kade Dil Darla Raagli Ho, Zumala Khwana Min Aitirama Dasari Wa Aribiyam, Alayhi Salaam, Me Kabul Kai, Assalamu Alaikum, Assalamu Alaikum, Barahmatullahi Wabarakatuhu, Taasu Zur Zir Masjidu Mung Tara Waligi, The Message Raale Gilo Dabara, Bilkul, Mung Star Gipo, Lariu Guru Chi, Taasu Ki Da Kamze Yusawel Gwara Ji, Anuba wafata har galewa yu aw sing ji din odan de ma zikr ko chi dri dri sorry ji dua dua khwendira rawani di ye ne jode jode khwendira rawani di padaga jode jode khwend ki zamung sara rawan ye ne rawan aur rawan khwend ki kainat aur roji har agli ji da bunir na jode jode khwend sumram din agli di ma zamung ta zur rawli message ra le gelo to par zama ye ne 7575 na Zan Mustafid ki o Zan aur Rasool ji Aisha aur Kalsoom aur Basira aglal yani kainat aur jihad aur pase chideno Tamanna aur Naseema aur pase nor sugdi Mohtarama Samina Mohtarama Shakila Salma Afridi aur Sumaiya Afridi do to khwain dara rawan di joda joda Sumaira in Azrad Balulina dara rawan di ji Dr. Hifsa and Zarlal, welcome. Joda Joda, Aisha Bache. Aur Basir Arawan, Sukra Arawan Diji. Joda Joda Khwind ki Hirao Salma Raghlal, welcome. Che do Khwind ne ure kal bana message bana rale gayi ure khan. Do Khwind baje din message rale gayi ji. Aur Basir aur Sukdi Hirao aur Salma Aisha aur بل سوگ دی خو آئیسه ایم ده سوابه نظمه بخیلی سرم خور نیشته نمیر بانیو که جوڑا جوڑا خوینده راشی او ده غبرو یام مزید خوندور او مزیدار جوڑو که جی علی نور یما شو اورم علی نور پا خیر علی سلیمه شیر تو آیو اور بسی محترمه سمینا محترمه شگیلا سبا قربان سلیمه شیر بخیر علی جی لائبا حیدر ویلکم گل گلالی From Buni, welcome Gulali Tahar Kalewa you. Gul Gulali from Buni, welcome our most welcome. Salam Dr. Bhai Tanzila the Plan Gharna Pakhir Ali Suri Machi, welcome King of KBK Bhai Sangi Show Auru Stasta Salaman, wa alaikum salam. Tara Heder from Rustam, welcome, welcome. Or possible Sugdi, سلامون ڈاکٹر بھائی سنگی وقت سنگ تگری گی او میسیج دلال علی دادے جی دادے جی ہانیا افریدے میسیج مونگتر علی گی السلام علیکم میدر بھائی سنگی خی پروگرام اورو اور پروگرام گرتا ویلکم وائیو او حیدر مامو کیوٹ فضل مامو سویچ اجمل مامو اور چوکلیٹی تری فرنڈز دری آرانو تمہیں دیر دیدہ سلامون علیکم سلام انیسا این Sumaiya Chi the Char Sadina Doctor Mamu Nice
وی چې ټپې راته چې دنو پلے کی زه ګورم کوشش کوم سکون بھائی فضل مامو اور اجمل مامو ته سلام علیکم سلام ویلکم سلام ای برو څنګه یې او ٹو سسٹر سلمہ اینڈ صدف واو نن خو دا جوڑو جوڑو خویندو بارنو نر روان دی جی ویلکم سلام اینڈ صدف فرام سوری ٹو سسٹر سلام ٹو سسٹر سلمان صدف فرام پشاور وعلیکم السلام اور ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ اور پسیبل سکرا روان دی نازیا فرام پلانغار ویلکم نازیا سڑی مچ بخیر علی اوچ بھائی سنگ پروگرام اور السلام واخل نازیا اینڈ سمینا فرام پلانغار ویلکم نازیا اینڈ سمینا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی اور بسی حلیمہ احسان اور عائشہ سوری انیسہ ڈونا فرام سخاکوٹ بھائی جان سسٹرز خو نیو خو نیو خو کزن یو جی بس منگتا کزن ہم قبول لی خان او انوبا زمان یو زلی بیام آواز اور ٹو سسٹرز سمرم دینو آئیت زمان سلامون حلیمہ احسان انیسہ ڈونا فرام سخاکوٹ بھائی جان سسٹر خو داو شلو جی عائشہ اور امرین سلامون سنگی بھائی اور منت شن خالی تسلام وعلیکم السلام تمنا اور نسیم اوچ سلام میں قبول کی او پروگرام اور پروگرام صحیح روان دے السلام علیکم بھائی سنگئی آشیور کائنات ناگمان السلام وعلیکم السلام انو بوج بھائی زما سکون بھائی زما سسٹر چیتن ہو دی گینی ما بہمرا پاس بولے وے محترم سمین محترم شکلی دار کلے وایو او کچریتا سودا غزے کی دو دو خویندی نو منگم دل تجید اندری رون ناٹول شویو ڈاکٹر بائی سوز ستا سود 2017 نا اور مجی نن میں دا میسج او آئی جی ز علی نور یا مجی علی نور کو علی نور ادارت ہوا ہے گا نا اور نیکسٹ ماہم فرام سخا کوٹ سلام ڈاکٹر سیب می خاموش لسنر ڈیرے ڈیرے زیادہ میرے بنی خاموشی ماتا گئی گا نا دا لائف کال لار برازے موسر بدا لائف کال لار خبر کوئی دے آواز دا لائف کال نا بلکہ فضل او جمل لگیا دی کاوی زانت تیاری او دا کاو شروعات دا خیر سر کڑی دیو دینے لاؤ

0: گی دو خوین دی آغاز مونگ آواز دی وقتی اسلام آباد کی اوریجی دا ون این اونلی کیوچ دیر زیادہ نیاز بھی نا سمیرا رئیس اور عائشہ رئیس مونگ آواز اوریجی سلام سلام سلام آپ آئے تو ہمارے پروگرام کو آپ لوگوں نے مزید بھی چینج کر دیا واہ واہ سمیرا رئیس اور عائشہ رئیس کو ویلکم شراغلاس اور موسٹ ویلکم ریڈی وی آر کمنگ پزو بھائی اجو بھائی ریڈی بالکل اجمل چدن اجمل تڑیرا گھٹ سی مواری چدن اور پگاڑ کے دو والا جی او زان بالکل تیار کرے دو خیر سرا اجمل زمنگ نورم چدن خپل کے دو والے خیر سرا جی لائف کالز مستا شامل ہو اور سرا چدن موجود فضل لی فضل دہر کلے وایو سری مچ وایو اور موسٹ ویلکم فضل خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا سے تھینک یو سو ویری مچ او داغا یو سو شیرو نہ چکم دے خصوصی ہم تاسو دا پارا چکم دے ڈالے چی نئی مینا نئی بنگ خراب ہوئی شو گری د سڑی رنگ خراب ہوئی او دم رکھ رکھ ازر کے مسا تا قربان فولادی اس پن زنگ خراب ہوئی او د دنیا خانہ خراب و خانہ د دنیا خانہ خراب و خراب نکڑم ما بدا د بنگلو شلنگ خراب وی نو یو وار بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم امید تما توقع لرم چې تاسو به هم ټیک ټاک کې فټ فاډ وای خوشاله وای او د ژوند د خسته ساتونو نو بلاش خوندونه او مزي اخلي زکه چې یو هفته تیر شو په دغه یو هفته کې مونگ هم ډیره بیزی هفته تیر شولا امید درم چې تاسو به هم ژوند خسته تیر شوی زمون خو پکې ډیر لرو لرو زینو ته پکې لاړلو د بنو چکر هم پکې ونیووالو دغه شانتې تاسو خبره د اجمل شاه صاحب وکړله سټارټ کې مدته یو نوم واغېست نو زما په خیال دا خلک به هم وایي چې یاره تاسو د نه کله منونانې جوړ کړئ کله تې بډا خان جوړ کړئ نن تې بډا خان جوړ شولو نو بډا خان هم را رسېدلی دی او د تبوم هر کلے وایو چونکہ مونږ روزانہ پر ریڈیو باندې راځو روزانہ پروگرامونه کو خو زمونږ دغه یو پروگرام چې کوم دی پروگرام درې یارانو په دغه دریو یارانو کې دا خصوصي پروگرام مونږ دغه بڑا خان د بریخه مونږ چې دی په کې ډېری خبرې او کیږي چې د په سٹار کې هم ته خبرو کوي چې کې دی شي سبا په کې ډېر خلک بل میسجو کې جره ز خزا ز سید او کې لکه دې شي شروع شي کما دا غو کو نو کې دې شي شروع شي زکه دې و چې زما سمره فین دي نو په کار ده چې اغي کله میسج را لګي نو اغي دې د خپل نوم سره زما نوم هم لګي
0: واه واه واه
1: د جی جی جی او مای کان دې شروع
2: جی جی ما بروګه زو سلام اچوم بیا به خبرې
0: کوم واه واه واه
1: خلک ته چې خپل انټرو به ته
0: کې حاصل کی ګور خلک په انتظار کړي کنه دا خو
1: د ریډیو چې اوس راتلل ته په سټېټس هم پرې خو چیرې
0: دا خو د ریډیو د دنیا ار جی محمد ریډیو دا خو د ریډیو د دنیا ار جی محمد عاطف دی کنه جی هغه دې دې جنل محمد عاطف
1: تاسو نه جدي شته
0: واه واه واه هغه ګورې خپل وخت دی ریډیو اچې کله به اوریدو هغه ټیم کې ریډیو باندې نو
1: اغه आवाज داسې وګڼه لکه جيبه غونډه आवाज او بیا چې بور سره کله ملاو شنو سبل لنګيو
0: او
1: نو داسې
0: کوم مطلب داسې و چې د خپل وخت مطابق او د आवाज مطابق چې نو غډېر یو
1: یونیک आवाज یونیک
0: आवाज نه یونیک کوم چې بور سره ملاو شنو غینه بد نورم ډیر زیات چې نو یونیک کار دل خو بیا غس حالات د خراب را خراب کړل سمر بور زو ګورم نو اغه خوند اورنګ چې نو داغینو رک شلو
1: جی جی جی
0: بلکې د ریډیو د دنیا ډیر زیات نو موډ نو موډ ار جې سداغي او ډیر لوی نو مو هغه چې نو لکه زبویم چې دا وخت مطابق چې نو ډېر لوی دنیا بورته ناست وا کده میسج لاره به تو ویل چیرې میسج راولې کنه زم چیرې
1: په ورځ دوه کې نشه
0: لکه دار چې میسج هم نه شامل دوه چې ته مکنه ملاوي دل میسج کله دمر میسج بچ دنو غیر تل کو زه د مدثر زمان مونږ ذکر وکړو یو ډېر لوی اوس چونکه مونږ ریډیو خو نه دی ورته لرنه پوي کوم چې ریډیو کې پروګرام کوي یا بنکې خو زدمره ویل سم چې لکه هغه ته بدمره مزونه راتل چې هغه هغه بچکل څنګه رااله لینو زما په خلیو سونګ به پلی کړلو او د سونګ د پلی کېدو سره بچ دنا په مزونه باندې شروع شو
1: شروع بشو جی
0: نو لکه دام نه چې او کله به مزونه نبرو بور شو
1: او بل خبره دام ده کنه ډاکټر صاحب لکه میسجونه فری هم نه
0: او په
1: پیسو باندې په چې کوم نه میسج کېدلو دومره میسجونه به خلکو کول چې د یو یو کس بد بد و درې درې میسج
0: لکه دام ده مونږ بچکل سار کې پروګرام کول مورنینګ کې شو مو کوله کنه دا کوم چې اوس بلال اکثر وختي سار ته لوي کنه نو مونږ بچکل هغه پروګرام لتللو نو یقینو کې چې ایڈوانس کې بچ دنو خلکو میسجونه را لګیلو سټ را لګیل څنګه به 12 بجې شو کنه چې نوې تاریخ به شروع شو نو په 12 ما بدی کې قتل کنه چې رچا میسج را لګیل دې جانا غو نو د زمونږ چوس دغه تلې دا ما ته اوس مې یاد کیږي دبا لکه د خلکو مقابله به چې فرست نمبر باندې به سوګ راځي سیکنډ باندې به سوګ راځي نو دیو په سیکنډونو سیکنډونو کې دیو بل سر مقابله کړي وی لکه د سیبو چې لکه 12 بجې او یو سیکنډ نو په یو سیکنډ باندې به پینځه شپږ کوسانو ټک ور کړو بډار مخ کنه به تیار کړو میسجونه مخ کنه به میسج تیار وو بس څنګه به 12 بجې شو لی بټک به ور کړلو
1: نو میسج به سیدو بس هوا ته سیکنډ
0: وو نه نه نه نه نه نه به تمره تیار کړو چې یو سیکنډ به پکې لکه یو یو سیکنډ کې مقابله کیدلې دومره مرته یم او به چې موږ څنګه پیج ریفرش کړو نو په یو ریفرش کې دوه سر به کم اس کم 70-80 میسجونه به ایڈوانس کې پراته چې تقریبا لا پروګرام شروع نو چې بیا به شروع شو او چې کوم پکې رسو بیا مطلب هغه لیسنر براله لکم چې لټ لټ لیسنر وو هغه چې کله رالل نو هغه به نور میسجونه راولېګل نو د دې سره به هغه د پروګرام هغه کوم هوست چې بو هغه ارجه بو اگر تو بدام پتہ لگی ادھر چیرا ماں ایڈوانس سمر خلق ناستے یا سمر خلق زما آواز ہو رہی یا کم زما خاص مینان دی پتہ کی بیاد سہر کے پروگرام کے منگ دم رہے ہو عجیب و خون دے رہا پیدا کو کل بچ سار کے منگ اتلی لو نو منگ چکل دا ترتیب برابر کن باقی کی بیٹھے آر جس بچ دنو لسنر تو مخ کے نو جر تاسو میں جونر آو لے گئے ہو آل تب کی بے دے فیڈ بیک مقابلہ شروع سو لجگی نیرا چاہتا بس رول نزیاد میں جونر آزی آو بیسٹ آر جے ہو یقینو کہ دکا دم رہ پوری بیا بچ دنو ایڈوانس ایڈوانس کے میں جونر برات للا اوڈیر یو عجیب خوند وخو س مونږ به خوند شولو سې دنو د ریډیو لیسنر به خوند شولو نو هغه خوند رنګ چې دنو بالکل رکړې دي اوس هم تاسو وی چېګنی آیا ریډیو له پراپر ټایم ورک نو آیا لکه هغه زور را پیدا کیدی شي نه هغه زور نشي را پیدا کیدی تاسو
1: بالکل را پیدا کیږي ډاکټر صاحب هم هغه زور را پیدا کیږي هک هغه خلک واپس رالل پر اوریدون کیوں کم آگا خلق واپس را لل او پا ہوسٹ سمر دی چکم آر جیز دی آغم دوبارہ آگا خلق را لل نزو امید لرم چیرا آگا خلق و آگا شانتے دا ریڈیو مایار چکم دے دا با ام آگا شان چیز اگر چاگا وقت کے بچا کمرشل با بالکل چا پی جاندو ام نا دا کمرشل با پکی بالکل ذکر ام نا بل دا خبر آو پکی و چی آگی با چکل یو آر جی برا لین آگا با یو پراپر تیاری کرے وا یو صحیح طریقے سر با چکم دے آگا پروگرام دا پارا خپل ٹائم ودا کرے بل دا پروگرام دا سٹارٹ نبا هغه تقریبا نیمه گھنٹہ مخ کرالے او کله بچی نیمه گھنٹہ مخ کرالے نو هغه با چکم ڈیوٹی آفیسر بو داغه سره باغه پورا کلاس اغستلو نن سبا زمو ڈیوٹی آفیسران صاحبان چکم اوس زمو دا کم ناسته دا استاد تخکاری په دی کیمرا کی نو دے بس سره په دی هغه کی تاوی کی را تاوی کی ز ان یو رجسٹر مرتی غنو نو سما تا ایڈوانس کی ماتو ویلو یار استاد سو ٹاپک سی جیر ز هغه په دی رجسٹر
0: زبردست زبردست زبردست زبردست دومره موږ ګورو خصوصي ټاپک چې دنو هغه نن موږ دارا وړ چیرا یو خو مونږ د زوړ وخت زاړه وختونه او نوي وختونه لکه دې ته په دې به مونږ خبرې ترې وکړو چیرا زوړ وخت کولې وکړو اوسنی وخت کولې دی آیا کچری زمونږ نه دغه مینه ورکه شوې ده نو د دغه مینې د ورکېدو غټ وجه څه کېدلی شي آیا صرف موبایل دی کنا زمونږ داسې نور هم څه داسې حالات راغلي چې مونږ نه دغه مینې زمونږ نه ورکې کړي دي دغه حالات زمونږ نه ورکې کړي دي نو دې ته به جدنه مونږ ګورو او انشاءالله امید مې داري چې انشاءالله د لسنر له خوانه به هم تجدنه مونږ ته بدې باندې یو ډېر غټ فیډ بیک به انشاءالله ملاویږي نو اجمل خان ته هرکلی وایو اجمل شاه په خیر علي سړي مشر ته وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډاکټر صاحب دا چراله پهل ما پسې دا خبرې شروع شوې او ستام ما پسې دا خبرې شروع شو تا وخت یو خبر وکړه چې یاره ته به مې اوس بیخي نږدې خپل شي نو دا ارمان به دې پوره نه شي په ټول عمر کې
0: نه سه
2: نو بس نه پوره کیږي ما ته پته
0: نه نه نه نه رب رب ذل جلال زما ارمان پوره کړه ته کومه خبره کې
2: دا سه په دې اورد وو کې پته ونه لګیا
0: وا وا وا ته کومه خبره کې هیدر تا ته دومره دغه سړی ښکاری مطلب بابا ناکام اغبا اغبا سور تو لکی کی چی
2: ہار بوم
0: ہار بوم منی دتک میں خبر ہے کہ حیدر نام مارنے کے والے
2: جی
0: تا پروگرام نہ بعد سے عجیب خبر بنے خبر کا مشکور مر ویا
2: خبر تلار نشی پویش وی بیا یوٹرن دے ونے لگا دے من اکثر لدی ڈیر زیاد یوٹرن لگائی
0: ير ير بس دیزل خود ما سر ڈیر زیاد تکل کا وعدہ کڑی جے بالکل زر سر ہر میدان من ولاڑی ما او اگوی کن جی نن با اگ کم سندر ودا والے جے ہر میدان بگٹو
1: ير
0: جستار سر نن منو دس دچی واقعی خبردار چھ دیو لاس نپلک نہ کھیجی او دگر پلک کے دلا سن رہے او زیکو او دا پلک شروع کو دا خیر زری
2: نو دا پلک خمون گڑی اکثر لاسا لگی گڑی اوڑی شی
0: نہ
1: راجی جی لہسن کو بس ورزو پی لگ دے ذرا پتا کئی
2: مکوڑے
0: خبر جی ریڈیو کی دلا خلق لگ ڈیر پی جنی
2: دا خبر ہو کہ تاسو تاسو دوڑ اور تو شیم نہ دیو بس
0: خبر معلوم دے اگر معلوم ہی چیر دادم رغیرتی سڑے نہ دے او پولیس ماما گان کا زمونگ آواز ہو رہی یعنی د پولیس ماما د کورنۍ کې چیرې څوک زموږ آواز اوري چې تیر هفته پورې باندې خوندور بریانی موږ لرا وړې وا او هغه اکثر زموږ دا پروګرام اوري دغه مورکۍ خاص کر زموږ دا پروګرام اوري لکه فضل ته چې مرته راخ کار کړل یا دي بریانی چیرې لرا وړې وا
1: بالکل بالکل
0: دې ټیم کې ګوره دی وختي دې زموږ پروګرام اوري مونگ سا خپل اکثر چی بیا کل راشی نو دو پولیس ماما دو کورنے کے چلی سوک زمانگ آواز ہوری
1: او دا سیوا چی نن را آگا ورس چی را للا نو لیٹ دیر لیٹ را للا کنا لکا لاسٹ کی بزوی اما چی را للا او لاسٹ کی دا لکان دیر زیاد ستڑی شوی نو داگا ٹیم کی دی دے ولاڑو نو زی واڑو لما توی تو درے گا زی توی نمبر چی را للا نو ما او اکاستا می پا موزا وند گیویل میلی را موار کوا نمبر می بس تینا وقت دے نو داگا ترور باندی خوچ کم دے دا غوسا کیگیم دا خور بوردوی داگا خورا کی چی کم دا نو دی ویلی داگا دے دا وی راگا کنا منونانی انو دے یاد ولو نو ما دیارا واکی چی دا دا ریڈیو لیسنر دی نو می بدا بیا مخا پا کوا نو هغه ته مل نمبر ولا ورکا او بیا ملاس کې ور سره غوټه نه ما دا اخته ولګړي
0: مایک دې بند کړې مایک بٹن نو بٹن دیواله
2: منو نه نه ورته
0: منو نه نه بٹن دې ته پتا نه لګي
2: او دا بٹن مې زکه واله او ملاس نه چې دا هغه شوړ په کې
0: راځي دې شوړ دې په کې راځي نه تاسو نه شوړ پته لګي دا او اوري تاسو شوړ پته لګي دې لیدا هغه سړی نه بده شي راځي وګوره
1: مطلب
0: اجمل شاہ استاد اجمل شاہ استاد اجمل شاہ استاد اللہ دے قدر ہو جی چتا
2: تختی
0: ٹکوالی
2: کار شو نور سے اکثر لکور
0: کے دربانی بزور کی پلت ہوئی دربانی کی
2: نہ نہ پلت نہیں سیکھو
0: اللہ چی دربانی ہوگی مائک کوک نہیں سے غلط نہیں
2: نہ بلا تیرا بنے سے
1: کرو دالا سے کہ
0: مائک چر تو ہے مائک چر
2: تو نہیں سے نہ بلا تو نہیں سے کرو
0: دالا سے کہ
2: دالا سے کہ جو گوری اس تر کی رو باسی بازار تم بازار نہ مکان
0: آو
2: نو دے کہ دلت سے ضرورت راجی
0: دور بسور شور تو اے زتم کی اجازت نہ علم روان ہم زما کنا بس زما لاڑ وٹ
1: تا گور زما مر کرو تے سے خبر کری سوک دے سے خبر
0: تا گور
2: سے زما نہ نہ نہ
0: دا خبر
2: نہ دا دا خبر نه
0: زدا غیته پات را واستې مو زدا غیته
2: نه مل تا کال څنګه کړې
0: نه نه نه
2: مل تا کال څنګه کړې کال
0: هغه ورته کینې
2: کال څنګه کړې چې 12 بجې شو او پروګرام ختم شو ترانه لې دا جو رد دو نسو نکڑے دے
1: دسی دینی دی ویلی جو رد
2: دا جدا میں ارتی ویلی پوش ویلی باقا ٹیم رانے لے خاما خواب اللہ رکی با ٹیم دا کی گی نور تلق پاو وقت بانے رازی دا
0: دسی دے چی یری گی ما تا پتا ہو لگی چی دیر خلق دسی دی چی اگر یری گی سوک ذکر کئی سوک ذکر نا
2: یری گی نا احترام کوم
1: دا احترام چی ما ویلی پا پیلا نتا ما تے لبز استعمال کرے
2: احترام کوم احترام
1: Like Auri then program.
2: Nana. Auri.
1: بہرحال گرانو خوکو درنو اور ادن کو زمنگا دغه ټوک ټکالی دغه مسخری چې کمی دے دا صرف اور صرف ستاسو د
2: دزله د خوشحالی د پاره دی دزله د خوشحالی د پاره
0: دزله د خوشحالو د پاره
2: سړی
0: بالکل
2: پټو خو
0: سړی پټو خو باندې ورللې ټوخه
2: باوی په ال کې لګون دی ګډه وړه دا
0: نه بادام بادام په غلط زیور لري بادام بادام په غلط زیور لري زما په خلک خام مخسی ورته بګچولې کې سلو به کړی د خلاد
2: او دل سم لاندې وو ته بادام ټولو غواړ
0: او ماته د سلګي سیور چولې دي چرسلو به کړي د خسه به چولې دي او بادام یا چرس چلې کړي دي الله دې خیرو کی جی اله کوم اسلام آباد له کارو میکړي ګردا مورونه چرس ته را بده ډول ټولو وي
1: وای وای وای ولو غرا وای نری لا نه جوړ کړ هغه کوم بزړی خو
2: وای هغه خولی
0: خا او ګرانو درنو خو ګمنواله دا پروګرام تاسو لایو وري زما سره سټوډیو بغړې کې ټایم 38 منټه او لز بجې را سره شوې ده 38 منټه دي څنګه زما د نظر هم لکه مزور شوې یار والله را ته سي تر ما ته شینه کاری یار تر کول 38 منټه ده پاسې دي
2: 38 منټه دي بالکل بالکل
0: شمکور غونته کې یار نه کې شمکور شم یار یک ما تا دا زیاتر ما او
2: کته
0: نه ما زیاتر ما زیاتر دا استادان د بینک منیجر شلو یا کوم کسان جو د لیکل کی منشان شلو اتاب اکثر کدی فضل دا چې د چشمه جی
1: بالکل
0: ما ما بول منه داله څنګه خبره دا دغه خو حقیقت دا رچا زور ملاله
2: دا سی بیا لکم عام روټین کې نه کې نه چې خو چې کډم لیکلو ته کینی بولې بیا نه کې ورته
0: واه هغه ټیم بس بدغې کنه ما دوه ورو دا ټیم غر کې اوري کله لګ استاج دې نو
2: ورته نخ کاری
0: سنخ کاری ورته نو حقیقت هم دا رې چیرې زما دا نظر چې نه دا لګوندې کمزورې شوې دي او مړه اوسم ډیرو نه خیو غره دام دته ویم کینو
1: ډیر ډیر ډیرو نه
0: والله چې ډیرو نه خیو موږ ډیر ډیر کشران او ډیر ډیر واړو واړو الکان زګور مچ مطلب دا گنجان دي ز ډیر ډیر واړو واړو الکان ګور مچ چشمه چي او زما رو نه دا ګور اسالله تو ګور چشمه چي اکثر شمکوري او ری
1: بالکل
0: ابل ور چیدنو کده چرد چشمه دي چرد غشوي
1: واجد
0: نو بار واجد خپل بارو تو اسالله بار تا نو یو چبل زما د مور جوړي خپل جوړي
2: خبر ماتم رہا
0: تم
2: جو مات پہلے دل مانے تھی ہر ٹینک وہ چاپاڑے میں یہ بکند ہوئی نا سوکھ رہا کر
0: مائک دان سر کا چپڑے دا یو جیبه خبره بل کوي کنه او زه خپل مزه پر ته راځم دا به کنه زوګ راغلی
2: او کنه ما یو چې زوګ راغلی آیا به تو خدای جمعه تر راغلی یا زم به کرا له مو در مې چې
0: تار ټیم کې خدای جمعه وای
1: عجبه تر دې د کور سره دې نه
2: کنه نو باید مونږ ته پتا و مړ
1: عجبه خبر ده د خپل جبل ته ولا
2: نه کیږي کله نه کنه دا خو انسان دی هغه سره کی او
1: دا نه زما ته پړی زما جی
2: زما ته پړی له چې ما ته لا پتا ولاږي چې ما چې زما ته پړی خو نه ته ولا دا ته پړی تار وړي دی بے مثال غلے کلو چې سټیم پورې غرون ملاړ پوه شو مې بے مثال غلې غون تیر واغ زما ته وای چې خا
1: مت ورے وہ روز نے وہ روز مسلسل وہ روز روزانہ نے
2: جمی کی خوزہ سما
1: جمی
2: جمی کی سما
1: نہ نہ نہ نہ نہ نہ حقیقت میں ماتو گڑا اجمل ہے وہ روز نے وہ روز وہ روز مسلسل وہ روز حقیقت ہے ماں وہ روز مسلسل لاڑ شو سنگ زی کن لاڑ شگن نو امولا سر بودری کی اگر سر ویڈیو جوڑے چ بالکل ز اجمل شاہی ما دے وقت جمعات کو لاڑ دے وقت دا ٹیم دے دا پلان کے تاریخ تو روز مسلسل لاڑ شاز نے پیور روز ٹولی ویڈیو
2: نا پیور روز بدل اے
1: چ پیور روز دا ٹول کپڑے پک بدلے را بدلے
2: روز
1: از نے جمعات دے ز وڑ جوڑی وڑی امولا نام کپڑے بدلے امولا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا لگا ٹھیک ہے خوشبو مسنج ڈانسر وہ وانو جوڑی یوز بھائی اور بھائی وہ وانو کی مگر ملا تو جوڑی بدلی ملا تو مجھ
3: پر اس لاس کے سے نو کہ
2: سو تو انعام را لرا کے نا
3: انعام انعام کو پرے او کلا رینج سے وہ نو کی دی جی امام سے بلم کی جوڑی راوڑی
1: او دام کی شو چا بدی گلو جوڑی راوڑ
3: ملا تا جوڑ تا ٹارگٹ تی ور دیکھے ہو چہرہ دپ دو نو در کوما اگے کی 10 15 دے جب لگی خجرا جا اگا ملاوی کی نور خوب ہو
2: ولا ابو ملاوی کی نسم
1: دو کال کی ٹارگیٹ برابر مختری گو رہا
2: خوشحال ہے یار
3: خوشحال
2: ہے سڑے خوشحال ہے
3: خوشحال ہے سکھے عجیب عجیب خبر ہی شروع
2: کو نہ نہ نہ سڑے نن خوشحال ہے بس ماں تو پتا رہے خوشحال ہے
1: خوشحال
3: خوشحال ہے خود کہہ دے
1: خوشحال
3: سے جو ماں تو دو تری بجو کی وری ہو کیوں سے کہ چل دے پروفیسر صاحب سے ہو سکو
1: ہاں ہاں اور تو پوس بچے کہ
3: پروفیسر صاحب تو کو رب دے بولا جو کی سڑے خوشحال ہے
1: خوشحال خوشحال ہے دیر جات او دی وقت جدنو
2: خوشحال ہے بس ماں تو پتا رہے خوشحال ہے
1: خوشحال
3: خوشحال
1: خوشحال
3: صاحب تو بولا جو کی

0: زور وقت پسی خفوی نو داغه دا زور وقت یو نا یو سه خبره چی کم ده آغا تاسو پا زین کی گردش کی او ستاسو نا نه ریدون کی خبره وی نو آغا زمان سر شریکه که ده تیلفون پلی که بانده راشی او خوزه غوانه ما چاول ده خپل منونانی نه ده فوزه کم چی پا زور وقت کی کم داسی خبره و چستا پا زین کی وسم یاد دی چی اره مطلب داغ خبره تروسه پوری تا تا یاد ده چی مر بشم خو ایره بمیشی دانه ده خبره لکه و پرون چی ده ما تا یو کسو خونه ده ده ده خطا خطا وانیو
1: آو آو بلکل بلکل بلکل نو بده چه خبری دیری دی پوشوی
0: خیر ده ماشوم توب یو خبر داسی خبره چه اغا بلکل ده نهی رو دون که خبری
1: ده ماشوم توب ماشوم توب خود دیر زیاده خبری دی خلقه یو ده خبره ده چه مونگا یو زیکی لامبل موزه کی لامبل یو دی
0: الک مزی جو کنه غدی
1: نا نا نا اخ خون دی موزه کی لامبل دی
0: زما تو کور دی
1: تنگی سیر تا نیر دی کی مون لامبل نو غه هغه کی هغه خلک لو بلا گئی کنه نو کسانو ران چې ټوپ کړو بس ما و بس ایک دم ور ټوپ کړو زی په کې غل کړی و ما چې ما و ټوپ کړو هغه چې څنګه ما ور ټوپ کړو نو هغه کی هغه یو عالم بو که غلط غونته ونه وي زی خاص بده میده و عالم بده میده و عالم آوا بده میده باندې شو نم بس ما بده میده باندې درد شو چې درد شو بس او بو کې را نار سو دغه شو بس مې لاړې جملیا مړ شو په دې ځکه جاګه ډیر زیات ډوب نرم دی غټ نرم دی او زید سی والا ما سړی اکثر لاغه
0: ماموله بند شو
1: کې سامه بند شو خدا خو بس پورا بمنو نو بس اسی می دالا سوا چولو اغی که دسی گیا گونتیو اغمی چونی ولو بزان می دی غاڑ تراخ کلو نو آغا را تا دیر یادی
0: که
1: او اغمی آتا او آغا زی که راسی یو بل ٹریک شویو
2: بل سر شویو اللہ
1: یو ٹریک راس را آغا دسی شویو چی دا غی سی تا با یو نیوانه رات لو
2: پیرو شو
1: پیرو شو دسی نیوانه نو آغا بسان سر یو غوڑ گونتی
2: نا آغا تا تا جما بنو که پیرو شو خود
1: آو خود را تا خود لیو آغا سر با یو غوڑ دانگیو داکتر نو هغه یو غټ ډنګي او هغه سره په سادر او سادر کې به دا تلی به واغه به سبالخ به واغه به پکې چولې کنه خو باندې چې کوم دی کې بس پراله بدل ته پرې وته نیو نیو نو هغه دغه تیرال هغه بولا چې مې را وستو کنه چې به اوس کلو بیا به سین دونو بس هغه ما ته دغه ویل ما اسی من راشه وګوره پوه شو چې دی سادر کې د سره سدي کنه او هغه ما ته هغه تروزي ویل ګوره لکه وی د اسباب له ګوره ګوتې یو نسي که نه خو واړو او هغه زما تروزي چې کوم خو غټو نو ما ته وی ګوره د اسباب له ګوره ګوتې یو نسي وی دا به ډېر زیات غصه کېږي
0: همجي ده
1: آو آو نو بس ما ویل مې مړه بس مونږ هم ذهن کې دا دغه نو مو خو واړو بس لاړم پوه شي هغه سادر مې رسي اوچت کوم چې دی کې سدي پوه شي او هغه د هغې نه مخکې یوه خبره وکړه وای زه وځل کړه لیکاپټر زما کنه لکه زره لکه لیکاپټر الو زما لکه دونه تیز زم کنه څه خبره کوله ما نو هغه سره ډانګي چې ما دغه چت کو بس هغه سړی زه ته خیال شو بس والله لکه لیکاپټر را پسې را پاسې دو چې را پاسې را پوي شي چې ما ته منډه کړه نو بس مخامخ روډو نیرو نور خو خلاره نه و بس ما ته ډایرکټ نیر ته ټوپ کړه خو هغه چې غیر نه وستی وی کنه ما ویل بس کډانګی را لو نو ډایرکټ به ملا ما ته وی نو ما دا ابدا را ته ډیر یادی کینو بس ما نه ما نور تا غوډی غو نه ډایرکټ می دی نیر ته ټوپ کړه یخنیم و نیر
0: دلمبا دلمبا پورې زیات کړه خبره ز دلاله بوتل مو لامبلولا چې لامبل له بوتلم دا دلته کې کوم دا غوړي چې دې کې
1: هغه آو هغه
0: سوینګ پول چې دې
1: بلال دی کورس چې دې
0: خو نه دې دې کې دې دې کې دا دې دې کې څه دلته کې ډاکټر سي
1: دې ها ها ها
0: دې شي باغ کې چې کوم نیرو د څه کارو د بوتل مو شي باغ کې بره زه ته اوخه جوړ
1: آو سړې بچا او
0: کې را خوشې کوم چې را خوشې
1: سلایډینګ بچ کې دور
0: کې اخیری تر اور رسیدم غنو ای کې ما دا سټ دزې شو چې دزې شو کارو بیا چې لا ضرورت ما سټ بالکل انداز نیولم بس هغه زما بالکل دا سټ بیا نه غېدونو او دوه درې ورځې زما سټ بیا دسه و اوري دلیو مکمل پولی جوڑی کڑے ما اور تے یار بس بیا بس زچ کم دے لامبا لال نہ شما نو بس دا وقت سرا وقت سرا چ کم خبر وی آیا تا سو سرا ہم دا سی کارنامہ شوی جس تا سو پزین کی تر اوس پوری گردش کین او تاسو موږ د کالو کوي او خپل غږ چې کوم دی دا زمو سره شریک کوي جی جی ډاکټر صاحب
3: بالکل د لایف کال لري ګورو موږ سوګ راځو سو ویل غواړي لټ سی فرست لکی کالر اف د شو ویل غواړي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: خو غرور په خیر لې سو خبرې کوي د کوم زینا
4: زه اسرا خبرې کوم از ډیرونا
3: اسرار صاحب څنګه طبیعت دی خدای برابرۍ
4: خیر خیر ته الحمدللہ
3: څنګه ولې خوب نه درځي وی خسه
4: نا وی ته مو تاسو را پروګرام دا چې مې اورې ته ډیر وخت نه و ډیر پند ډیر مزه را لږه
3: صحیح اسرار تاسو عمر مسمر دی اسرار سینتالیس سال عمر دے او در تو جو عادت کڑے کنے دے کڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آخری دی زوی دے کنا آخری دی لور دا
4: لور میں دا آخری دی
3: لور دی دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا او کار روم دار سکے کنا اوزگاری
4: نو بس جی تقریبا 37 سال بعد روالے نغلے ما انشاءاللہ تے پکڑا پر سیزم و خستا سلا پروگرام میں ہوئے دا
3: نا 37 سال بعد سدی ہوئے لی
4: 37 سال بعد کوئی روالے نا تکم دے نو کے پکے تو واپس رازمہ
3: خا خا خا خا لگا نا لگا استا سکور پر گجروالا کی دے
4: پور میں گجروالا کی دے دل تر آگلے ان تو میں سیمیں چکو کار روزگار میں نشتا دے او بس سب
3: روزگار دنوں تا ریڈیو لگولو
4: زاڑو
3: وقت ادھر تو آرام دوستان دشتے دے گنشت دے
4: یار آرام دوستان خو مال لگ دے تو ندی چی بازارم نہ راغون دی کہ بس
3: او نا
4: سڑی کرے کی بیا دا کا تپو سوک نہ کیا
3: لگتا دا وچ مطلب یاری دوستی چولے دے پیسو دے لگدی سی خبر کے خا خا خدا زګه زمونږ یو ملګری دی جانگیر نومې دی اگر دی فضل نه اکثر کې لیکي مطلب دا چې دې پرخه مو پلان کې دی ډنګره دی کنه دا خبر ورته کوي نو زم چې لکه یاری دوستی لکه د پیسو طرح ته پورې نه د کول پکار کا څنګه
4: بالکل صحیح ده پیسو پورې نه بس دغه نه چې مخلصې تړې دا خبر هم خوان کوي دا جب شپ هم خوان کوي دا غار ته خوان
3: دسی نه استاد موبایل کې د سوکشته چې مطلب تاغی ته لکه روزانه ورته خامخه یو ټیم د پاره ورته رنګ خامخه ملاوي لکه یو دورز ورته اور سره یو ټیم خبره خامخه کې سوکشته
4: جی بالکل شته
3: سوک دی کور او خزه دی یادې کنه بل سوک یادې نه
4: زغه یو پرایې می جوړ کړی دی ځان لا
3: نہ زان لے جوڑ کڑے دے کنا خورے دی دے
4: رندار ماما میں دے آغا میں داغا تو سے خورے ہی رہے ماں اور زمانہ پہ عمر کے دیر دے
3: خا خا لگتا اور سر گپ شپ جوڑ کڑے دے گپ شپ دے اور سر دیر نیز دے دے صحیح صحیح صحیح دے رندار ماما دے دے ستان عمر کی زیاد دے خطو تک سر خورے خورے ہوئے
4: زبا تا خورے ہوئے ماں آغا سر خام خاضر رس کی اور رس کال میں لاؤو ماں
3: لگتا بانے خلق ہی گیا گا
4: ماں بانے بز آغا خبر
3: خبر میرے کو مل آگا یاران دوستان جس تک اڑکوالی یاران دوستان دنوں پاگی کی سوکھتے دے اس سر لکے یا سوکھ سرشتے جی مطلب اگر سر رابطم کی یا مطلب ملاوی کی یو بل سر سوکھتا تعلیم کڑے دے کنا تعلیم دینے دے کڑے
4: جی تعلیم میں نہ دے کڑے
3: 47 سال ستا عمر دے کنا بدغ عمر کے لگے سے کمیو ارمان دے چتا پزڑ بانے دے چ دیر تا میڈر گٹ ارمان دے چ اللہ تعالی می دا ارمان پورے کی بس نور اسم نہ غوڑن دا اللہ نہ خدا ارمان میڈر گٹ ارمان دے یار
4: بس دا واپس واپس دا میں پزڑ یو ارمان او بس اخبار انشاءاللہ جو اس لار وی بندی دے وہ میرے دل
3: نہ واپس راتل خود عمر سگرانہ خبر ہونا دن تو خلت بات کی دی کنا کار روزگار بدل تکا کنا کسنگا
4: ہاں جی کار روزگار بمیل تا تو واپس ان تراغل من تل تمی کار روزگار نہیں تب گومیا چو جو روزگار
3: نہ نو ستا کار روزگار نہیں تو بس کڈ مسراوڑی نو خلو کی چرتا کار روزگاری کڈو بس یوسی نو
4: نو بس خدای پاک وے خدای باند می وا تا غور غور گول نہ بس
3: نہ نو چغیل تدی اگیل تدی کوریل تدی کنا نو ال تب خوشالی کنا ولی راولی نو
4: نو بس تولے بچیاں نے دل دوا دے شوی وے
3: خا خا خا خا دوا دین تو مطلب تم دل تراشی
4: 20-25,000
3: خرچہ لگی. ہاں ساڑھے پانچ نہ تو راضی کور مور نہیں بولے دیکھنا دل تو خپل کور دے دی سکی.

0: کور مې نیولې دي جی.
1: په کرېات یې نیولې دي؟ انسان دنیا بوجھ خو نه وی نو دا خو دومره غټه خبره نه چونی پړی خور سو خور سوولې شنو سو هنر دی زده کنه دی زده دوی
0: هنر خو مې زنده از سړی کار کو په گزروا لګی دا تخ مې جوړو یا په چب جګی لاس مې جوړول
1: نو خونه خو خو غټ هنر دی کنه غدی ولې نه کولو کمکلن ته پلو نو ته پاتې شوی
0: بس کړه مې تنګ شو انت نو
1: نو پپلو کې خوشاله په سیخانو کې نه خوشاله ده څنګه عجیب خبره
0: یاره وزا دا دا غریبه جون نه پخته
1: ولغې کې دا څه کرولو نه پاتې کېدل څه ولې
0: ها
1: به مری کې څه کرولو نه پاتې کېدل ولې څه
0: نه بس نه بس هغه چې کوم څه غټلې ده پی ساته وي په پی باندې لګي انته وته خرچې ډېرې
1: نه څه مطلب خرچې ډېرې ده څه ولې ال تاسو چلو
0: انته په پور دا کړو ګیس به نار څه بو
1: چار سدے بالکل
0: بالکل
1: خبر جی ساسو ڈیر مکالم کو خوشحال ہو سے تھینک یو فضل چار سدو بل خوند اورنگ دی جی
2: یار بالکل جی ڈاکٹر صاحب بل یو سڑے چی یو زے کی شے وی گنا او اگ زے کی کمی خڑپو سی اگ کڑی وی ہندا یاد ساتا چی دے بدم دک زے پسی جی
1: او بل دار چی دنا بزیات گور دل لوریان لیر خوشحالی زے دا زما لوریان دل تو وادی دی کنا
2: کچا کم دل تا مطلب وادی خو بیام خو چی کم دل تا ندی شی وی یو انسان چی کم زے کی اوشی گنا نو اگ زے پسی بدے چی کم دے خام خا خپوی زگا چی منگ سوخ کی تری دل تا 400 دیتا منگ الڈی 400 کیو 400 نہ پی خور ترالو پی خبر نہ بیا مونږ چار سدی ته ویزه ټوکلو لو او پدې تمه باندې چل ته مونږ یو سلو رو کالو د پاره بیا زمیدار زمیداری نیولې و او الته کی چې کله مونږ زمیداری کولو نه زما پلار زما چې کم مشران رو نه دی هغه ډیر خوشاله خو زمونږ الته بالکل صاحب باندې دا مونږ سم دا وایو چې ما د دنیا ګډ ګډ ته سړې بوزي کنه خو چې ما د خپل کلی کې ما شپې لراشم کنه او د خپل کلی په دغه کوسو باندې
1: وردن نشي
2: په دغه کوسو باندې وردن نشم یقینا ساتا سے ذہنی
1: بٹئی بٹئی
2: بٹئی وی سم وی بہرحال مطلب میں تو خبر دا دے چدا دے کیا خپل سکون سڑی تے ملاوشی نو دا بشو ہم چار سدے کی وی
1: تاو چ تاو چ کم کور جول کوئی تاو لے شی مولے بٹئی تے وستی ہوئی
2: نا بٹئی کو خیر اس زمون بزینو کے نشتا مخ کی وی اس سے کم دے نشتا دے نشتا اس نشتا ڈاکٹر سے ٹور ختم شولی اس خو الحمدللہ ڈیر بلا خبر دا دا چ بٹئی میو قسم لبز دا ہوئے مچ کارخانہ دا تے دنیا مخلوق پگی کم دے خپل رزق
1: ٹھیک دا کنا اوس بٹو کی سکور نہ ہونو جوڑتا بٹئی کی گور جوڑ کو شیشی دے مطلب بٹئی تے وستلی
2: زما خزی تے اورس پ سکول کی چا ویلی جیارہ تا پکا پ خاندان کی دسی کار شو چے دے خودل تا لکنا ور کول نو بے دسی کارو شو چے دے کنا دل تا مال راک لو منگ وا دو کنو پ خاندان کی یو جنی وا چے دے سر ڈیر زیات کلوز فرینڈ وا نو هغه ته تپوس
1: هغه اوس ورکړی دا
2: هغه ورکړی دا اوس هغه خدای پاک بس نه ویل په کار دا سي هغه اوس پډیر بد حل باندې دا
1: الله
2: نو هغه د سې کارو چې زما دې خزي پسې خاندل چې کله پسې خاندل چې ته په بټو کې ورکړی نو بیا دې ورته بس
1: لکه ځان جوړ ته خود دیتا
2: دې دې لکه ځان خود هغه وخت
1: سره نو کو کې باز باز نه کوي چې بل پسې خان دي کنه
2: خاندل هغه ټایم سره چې کوم دې میکسي یو کپڑی دی میکسي ورته وای کسه شی ورته وای
1: میپسي
2: بٹو کی

0: او شتادر کړه کنه ګورو سنه سخته ساتلې دي ماته دومره پته ولګېدل دګستانه دسي او خواته د نچیدنو سي بوی را روان دي مطلب د زناور زناورو
1: شاوی
0: بیا یقینو کا او او کنه هغه ماته پته ما ابو جی د اجمل نه را روان دي ما
2: خیال
0: نو خیر خفا نشی نو تاسو کر چیلے مطلب چپل
2: بدرنگ
0: شرمی کی
1: شرمی
3: تیار کورته جلاله والله ماته مه ابي ويلي ځنه سزا نه دی وشکون جوړ کړی لري په جمعه دا ته مه والله ته تیار شکون
2: ته د چي زوخ کې د کار کې د وجه بونه کړو یو
3: جو وی دی دا بونه دی
0: دا بلال لاس دا بلال لاس دا خلک بلال سره پاتې شي
3: او دې دي چې هغه
2: دغه یاره ډیر بدرنګ کار کوي هغه ټیم سره خو مور
3: دلته چا ګل کړي و غټه
2: ها وا وا وا
0: ګل والا کپڑے خو ډیر
2: ګل والا خو بس ای وی بیا هم چې
0: کوم ګل والا خو ډیر خولې کپڑے وي کاوی کې مډي خان کې د سوري وسته وخت سر کو چې بګو ته باندې سره لاله کنه نو ډیر خولې ته
1: چرتے
0: کم دیتا یادی
1: دا دی ماتا عمر فارمیسی یاد
0: تاور عمر فارمیسی یاد کری تانا بے ایرم دا جملنو
3: عمر فارمیسی
0: آو آو
3: دا و مراد سر بدا دی خبری شوی مراد
0: تا موبیل مراد لور کرده مراد
2: 130 نمبر بدا
3: مراد دا و منیجر سر اقی سر موبیل دی
0: دا وچا منیجر سره موبایل
1: دی یو زل تلم از یو زل لاړم نو اجمل بای ما تا ویل وشته دی چې لاړم انت
2: نو 030 نمبر چې دی
3: عمر فارمیسی نور دی
2: اخیره کې 030 ته هغه نمبر ته
3: عمر فارمیسی به مې یاد کړی و خو هغه کې به ختم شي کنه
2: دا زیرو تین سو نمبر دے چی کم دے کال کرو ما غاو بورتا ویلی دی
1: زماج من بے چی پخوان خبر شوی خو حیر شوی بینکی نبایا
2: نا تازو آغا خیره کی چی زیرو تیس تے غیتم کال کرو
1: آو ما غیو دے کنا
2: آو آو کنا زیرو تین سو آخیره کی زیرو تیس تے
0: اللہ دیر قدر و گستا دیر دیر زیادہ مننو کم دو پروگرام ٹائم را سر ختم انشاءاللہ نیکس ٹائم را سر خبری کم ویا خواہ وعلیکم السلام ڈیر ڈیر جاتا مہربانی شکریہ جی
2: ڈیوٹی افیسر چکم دے جان سر ریڈیو نی ولے دے غیب شوے دے کیمرے دستر کے نہ بالکل غیب شے پتہ لگی نو دے شوے گسنگا نو دے پروگرام وقتم پائے تر سی دل دے غواڑ مچ اجازت م غواڑو تو مزہ با زمانے بچ کم دے خپل خپل کورونو تم زو کشی گوبا خپل خپل جالو تو وزن رسو دا خیر سره د رب نه دا دعا کو چې ان شاء الله دا غابطه ډیره په خوشحالی سوکالی او ور سره چې کم دی ډیره په مینه محبت باندې تیر شي ولا دی وکي چې دا هفته کې را روانه هفته کې ډیر د خوشحالو زیری په مونږ باندې وشي نو دا به مونږ
0: دوګوره
2: بہرحال چکم دے دا خبری ہم اگدی گی وقت ہم کمی گی دا پروگرام خو زب ہم دیتا تصویرانو خیمہ چی دا ہو سکے دا گورا
0: دو خیمہ تا جی اللہ خیر ہوگی اے اللہ خیر اے اللہ خیر
2: دا گورا
0: اللہ کم خیر دستا
2: دا گورا بالکل
0: جواب یار
2: مخ کے کھولے
0: مخ کے کھولے اس
3: کھولے خدا تیار
2: نہ
0: بیل گرانو درنو خوبو مینو والو دلکان دی دنو بخپلو زڑو تصویرانو پسی روان شلو ما تا دی دنو زما زور یو تصویر گو تو لرال لیو دا بزان سر سیو کمو دیر زاڑی آدونا دا بزان سر سیو کمو یا خدای پاک را شکتا دیگی دا بلا زان تا سلفی ماسٹر ویلو ما تا شکتا دیگی سلفی ماسٹر
2: زی جی پلوی اللہ مصفارا ما پخپل دعا کی میاد ساتا جی او انشاءاللہ کتن کی مساگر دا گورا
0: دا شرط بزما اسوی کنے بوی فضل دا شرطو گورے دے تو گورے دے شرطا گرانو درنو خوب منوالو ٹائم رسل مکمل ختم دے ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم خیر سر بیا ملاقاتوں نے کی دزان تڑیر زت خیال ساتئی د لوی اللہ پو امان تھینک یو سو ویری مچ او خواگو خوبونو تا واڑو مونږ هم خپل واگانو کی یاد ساتئی نیکسٹ ٹائم بیا ملاقات کی